Klockan är 6, det är måndagen den 3 augusti. Det är dags för dagens första nyhetssändning i Yle Vega. I studion Ellen Ias, god morgon. USAs president Donald Trump hävdar att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar ska hållas idag eftermiddag. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Iran meddelade igår att medlare försöker upprätta avtalet mellan USA och Iran som skrevs under i juni. Enligt Trump finns det ett avtal om Hormuzsundet och det kommer att finnas ett avtal om avvecklingen av Irans kärnkraftsförmåga, säger Trump. Lördagens bombattentat i centrala Moskva var sannolikt riktat mot den ryska generalöversten Alexander Tjajko. Tjajko var befälhavare för de ryska trupperna i Ukraina under massakern i Butja.

0: inspektera bandet och när en säkerhetsvakt inspekterade paketet exploderade. Dödssiffran steg under söndagen till 5 personer. Dessutom uppges 6 personer vara allvarligt skadade och än så länge finns det inga uppgifter om att Tjajko själv är bland de skadade eller omkomna. Här hemma sorterar vi finländare fortfarande vårt hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas. Speciellt bioavfall är svårt, säger Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster.
1: Det är hela tiden för bättre och bättre människor att sortera. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det där ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
2: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
1: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i bion. Att det är sådana små saker som man kan göra. Och försöka det få det så torrt som möjligt.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Det har blivit vanligare med svårigheter att betala av studielån. Folkpensionsanstalten FPA uppger sig tvingas betala allt mera låneratar och räntekostnader för utexaminerade som har betalningssvårigheter. Det bedöms bero på, på en stor arbetslöshet och stigande räntor. Summan som går åt till studielån ska ha varit rekordstor under de senaste 2 åren, meddelar FPA. FPA ger statsborgen för studielån och kan alltså köta avbetalningar till banken, men låntagaren blir istället skyldig FPA. Och över 2 miljoner finländare får idag skatteåterbäring. Totalt betalas 1,1 miljarder euro i skatteåterbäring idag, medan 340 000 personer ska betala kvarskatt för totalt 260 miljoner euro. Skatteåterbäringen betalas ut under dagens lopp. Och 2 miljoner finländare ska också betala fastighetsskatten idag. Skatteförvaltningen påminner om att bedrägeriförsöken ökar i dessa tider och betonar att skatteförvaltningen aldrig skickar länkar i sina meddelanden. Tvisten mellan det europeiska fotbollsförbundet UEFA och FIFA-chefen Gianni Infantino fortsätter. Nu hotar UEFA att dra Infantino till rätten för planen på utförsäljning av VM. Det rapporterar The Telegraph. I ett brev till Infantino som tidningen läst meddelar UEFA formellt att FIFA-chefen att de aktivt överväger rättsliga åtgärder. Det internationella fotbollsförbundet FIFA meddelar i lördags att de backar från sina planer att sälja en del av VM-turneringarnas affärsverksamhet till privata investerare. Och det ser ut att bli mest uppehåll i hela landet idag. På dagen kan det lokalt förekomma regnskurar, möjligen också åska. Dagens högsta temperatur rör sig kring 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Och på alla landområden är den sydvästliga vinden svag eller måttlig. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Kymmenedalen. Och till sjöss så meddelas båtförare på Finska viken, Bottenviken och Saimen för att den västliga till sydvästliga vinden idag kan uppnå 12 meter per sekund. Och dagens utsikter, Finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind som avtar under dagen, först 5-10 meter per sekund. Bottenhavet, vind omkring väst, 5-10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind som tilltar mot kvällen, på dagen 4-7 meter per sekund. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och det är god sikt på alla havsområden. Det var nyheterna klockan 6. Vi hörs igen om en timme.

0: min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medi och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
1: Ja, relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
0: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
1: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.

0: Ibland frågar folk mig när jag egentligen ska sluta jobba. Men varför skulle jag sluta? Jag heter Veronica Wirberg och är 80 år gammal men arbetar fortfarande varje dag på en bilverkstad. I mitt sommarprat berättar jag om glädjen i ett långt arbetsliv och varför jag tänker fortsätta jobba exakt så länge jag kan.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

God morgon önskar jag dig. Jag heter Filip Hellund och bor 400 meter från ruinen till det gamla franciskanerklostret på Kökar. Och det är just Franciscus som dagens andrum kommer att handla om. Det ni hörde som inledning, den dikt som Franciscus skrev ungefär 1225. Han skrev den till Guds ära, om broder sol, syster måne, broder eld, moder jord och syster död. Versen om syster död har tillkommit sist och fick sin form först när Franciscus låg på sin dödsbädd hösten 1226. Den 4 oktober det året dog Franciscus, 47 år gammal. Han dog i Porticuncula i Umbrien. I år är det 800 år sedan dess och fortfarande har den helige Franciscus en stor betydelse för den samlade kristenheten. Alltså inte enbart för den katolska kyrkan. Det lilla kapellet som Franciscus restaurerade på Guds uppmaning, det finns idag inne i den stora basilikan Santa Maria degli Angeli. Porticuncula blev då alltså den plats där Franciscus också dog. Den platsen ligger 4-5 kilometer från själva Assisi. Dagen efter hans död samlades en massa människor omkring det lilla kapellet och Franciscus bars i procession in till Assisi. Det här vittnar om vilken livsresa Franciscus gjorde. Från att börja som rikemans son och en utsvävande ungdomstid till att på Guds kallelse göra sig av med alla egendomar, alla pengar, skänkte allt till de fattiga, sjuka, behövande. Att själv gå igenom långvarig sjukdom, att bli hatad och föraktad av sin egen familj, leva som tiggare och ändå ständigt predika Guds stora nåd med oss människor. Där ligger storheten i Franciscus gärning. Fortfarande vallfärda pilgrimer från hela världen till Porticuncula och San Damiano kyrkan. Och speciellt i år, det stora jubileumsåret. Ja, som sagt, ett stenkast från huset där jag bor byggdes under 1400-talet ett franciskanerkloster. Om vi tittar på andra franciskanerkloster runt om i världen så byggdes de ofta på platser med stor genomströmning av människor. Munkarna ville komma i kontakt med många, många människor. Men ja, förutom några månader på sommaren så kan man ju inte precis påstå att Kökar idag är en central knutpunkt. Ja, vi som bor där tycker ju det. Men seriöst, nej. På 1300- och 1400-talet så tyder allt på att Hamnö på Kökar var ett slags Östersjöns centrum och därför kom en stor kyrka att byggas och ett franciskanerkloster. Det finns alla anledningar att fortsätta med franciskanerandan och franciskusfesten på Kökar. Franciskanerandan och Franciscus levnadsideal varje dag och franciskusfesten första helgen i juli varje år. Igår, söndag den 2 augusti, så firas Porticuncula-festen, vilket skulle kunna förklaras som vår fru av änglarnas fest. Speciellt stor blir festen i år i Santa Maria degli Angeli. Så om jag har väckt ditt intresse för att besöka den basilikan, eller överhuvudtaget Assisi, så gör det. Avslutningsvis så vill jag att vi fortsätter att lyssna till Solsången, som är en psalm både i den finlandssvenska och svenska psalmboken. Och med Franciscus ord så önskar jag Herrens nåd och välsignelse.

President Trump lovar nya förhandlingar mellan USA och Iran idag. EU beskylls för att se mellan fingrarna medan Turkiet går hårt åt landets opposition. Här hemma behöver hemmen bli bättre på sopsortering. Det blir en rätt solig dag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Ja, i kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Igår meddelade Iran att medlare försöker återupprätta det avtal som USA och Iran ingick på försommaren. Enligt president Trump finns det ett avtal om Hormuzsundet och han säger att det kommer att finnas ett avtal om att avveckla Irans kärnkraft. Nya uppgifter om ett dödligt bombattentat i centrala Moskva i lördags gör gällande att det sannolikt var riktat mot den ryska generalöversten Alexander Tjajko. Han har varit befälhavare över de ryska trupperna i Ukraina vid tiden för massakern i ukrainska Butja. Enligt ryska och ukrainska medier firade Tjajko sin födelsedag på en restaurang då en kvinna bar in en bomb i lokalen. Fem människor dog och flera

0: tvingas lämna sina politiska poster. Utrikesreporter Bruno Ekman har satt sig in i det här.
1: Forskaren Hürjan Aslı Aksoy vid tankesmedjan SVP i Berlin säger att det som sker nu är en upptrappning av förtrycket.
2: Before the imprisonment of the Istanbul mayor, we used to call Turkish regime or Turkish political system as a competitive authoritarian.
1: Före Imamoğlu greps var det turkiska systemet auktoritärt men med ett mått av konkurrens. Oppositionen fick välja sina egna kandidater och valen var i stort sett fria, men under det senaste året har förtrycket hårdnat. Nu försöker regeringen påverka vilka kandidater som ens tillåts utmana Erdogan. Kritiken från EU har ändå varit dämpad. I ett kort pressmeddelande från mars förra året skriver EUs utrikesrepresentant Kaja Kallas att gripandet av Imamoğlu väcker frågor om Turkiets demokratiska tradition. Men trots det fortsätter EU fördjupa sitt samarbete med landet. Aksoy säger att det handlar om migrationspakten från 2016, Rysslands krig i Ukraina och Turkiets strategiska läge. År 2015 anlände 1 miljon flyktingar till Europa, många av dem via Turkiet. I utbyte mot att Turkiet stoppade den här flyktingströmmen fick landet 6 miljarder euro, men avtalet har också blivit ett påtryckningsmedel mot EU. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev Turkiet ännu viktigare. Man var tvungen att försäkra sig om att Turkiet skulle vara en säkerhetspartner och inte söka sig närmare Ryssland. Då valde EU att lägga kritiken mot människorättssituationen åt sidan.
2: The most obvious example is the NATO summit in Ankara.
1: Det här syntes under sommarens NATO-möte i Ankara. Deltagarna visste nog att oppositionsledarna har åsidosatts och Imamoğlu fängslats, men kritiken uteblev. I juni godkände Europaparlamentet nog en rapport som uppmanar EU att införa sanktioner mot Turkiets justitieminister. Aksoy tror inte att den kommer att leda till åtgärder.
0: Det rapporterade Bruno Ekman. Finländarna sorterar fortfarande hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas, säger man inom sophanteringen. Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att särskilt bioavfallet är svårt.
3: Tyvärr så ser vi nu ett par plastpåsar hit ibland.
4: Och vad är det här då?
3: Det är helt plast det. Tyvärr så det här är sånt som vi inte skulle vilja ha hit. Att vi skulle hellre vilja ha bioavfall som vattenmeloner.
4: Ja, jag tror att jag släpper den där.
3: Ja.
5: ORM har ingen exakt statistik på hur mycket fel saker folk slänger i bioavfallet. Men plast, metall och annat måste avlägsnas före avfallet kan omvandlas till biogas och gödsel. Samtidigt finns det bioavfall i blandavfallet som inte återvinns.
3: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det där ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
5: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
3: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i bion. Att det är sådana här små saker som man kan göra. Och försöka få det så torrt som möjligt.
0: Reporter här var Age Karlsson. Det har blivit vanligare med svårigheter att avbetala studielån. Folkpensionsanstalten FPA uppger sig tvingas betala allt mera låneamorteringar och räntekostnader för utexaminerade som har betalningssvårigheter. Det bedöms bero på stor arbetslöshet och stigande räntor. Summan som går åt till studielån har varit rekordstor under de 2 senaste åren, meddelar FPA. FPA ger statsborgen för studielån och kan alltså köta avbetalningar till banken, men låntagaren blir istället skyldig FPA-pengarna. Många finländare får klirr i kassan idag, då över 2 miljoner får skatteåterbäring inbetald på sina konton. Totalt betalas idag 1,1 miljarder euro i skatteåterbäring. För andra skattebetalare förfaller räkningar för kvarskatt eller fastighetsskatt idag. och det blir soligt eller

Hall och klart väder idag och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll och varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen.

0: Edda James hör vi här. I just want to make love to you. Klockan blir just 7:11. God morgon. 3 augusti idag. Inte vet jag vart har det här sommaren flyg iväg. Själv har jag varit på semester här ett par veckor. Och ja, man börjar ju undra lite så här vad man heter alltid när man kommer på jobb. Men jag tror att jag heter Katarina Lind och så tror jag att jag har Maria Strandvik där på andra sidan. God morgon.
1: God morgon.
0: Tror du att det blir rätt nu?
1: Jag tror det. Jag tror att du har lite koll åtminstone så här. Ingen semester gärna ännu mera.
0: Vi ska hoppas det, Hur har ditt veckoslut varit?
1: Ja, det har varit riktigt fint. Jag trodde att jag skulle på kräftskiva på lördagen, men det visade sig att det inte stämde, utan det var bara en vanlig sommarfest. Men riktigt trevlig fest där ute på Kråkö var jag på. Hur har ditt veckoslut sett ut?
0: Nå, riktigt bra veckoslut faktiskt. Och igår så blev min äldre pojke konfirmerad faktiskt, så vi hade en stor och trevlig fest där med släkt och gudföräldrar och så här, så det var riktigt kiva. Så det var en milstolpe i livet det.
1: Verkligen.
0: Ja, pojkarna blir större bara hela tiden. Och ute på fältet idag så har vi Iris Härö, vår reporter, och hon har nu tagit sig här till Borgå centrum. Hon står ungefär där vid VSO i huset och blickar ut över någonting nytt som har dykt upp där i stadsbilden. God morgon.
2: Ja, god morgon. Här är en ny sorts trafikmärke som helt nyligen har tagits i bruk i trafiken. Det är ett parkeringsmärke för elsparkcyklar och det finns här på Brunnsgatan på andra sidan, mitt emot det här VSO-huset här bredvid de här parkeringsplatserna. Och det är inte, det är ganska lätt att tolka det här trafikmärke. Det är en blå botten och ovanpå så finns det en sån här stiliserad elsparkcykel och sen ovanför det är ett sån här, det här klassiska parkeringsmärket med ett vitt P på blå botten.
0: Mm, och småningom ska du då alla elsparkcyklar som hyrs styras till sån här parkeringsplatser.
2: Ja, det är meningen att det har varit lite problem ju med att folk med att elsparkcyklar har lämnats lite hur som helst. Så nu ska det där införas särskilda parkeringsplatser för dem. Och de här beslutet togs redan i vintras, men de här leveranserna av de här skyltarna har dröjt. Så de första skyltarna börjar monteras upp först nu. Men sammanlagt så ska det bli 51 parkeringsplatser i Borgå specifikt för elsparkcyklar. Och av de här så är 11 stycken tidigare bilparkeringsrutor som gör som. Till exempel den här tror jag att har lagts på ett ställe där man tidigare kunde parkera en bil.
0: Mm. Så nu får man då testa lite hur allt det här börjar fungera.
2: Ja, det är nog bra med sådana här skilda det där parkeringsplatser för elsparkcyklar. Att på vissa ställen så är det där, i vissa orter lär det vara så att man inte kan parkera sin sån här lämna sparkcykel någon annanstans på rutan för att avsluta färden. Men i Borgå så har något sådana här inte riktigt ännu tagits i bruk. Men däremot att finns det en parkeringsplats så ska man lämna sin sparkcykel där.
0: Vi ska hoppas det börjar fungera bättre, för det har ju nog varit lite ett problem det här. Man ser själv de här med jämna mellanrum som ligger slängda lite här och var, och sen om det är någon lite mörkare morgon till exempel så kan man ganska lätt, tror jag, trilla på en sån här som ligger där tvärs över något promenadstråk.
2: Ja, och det som har hänt mig flera gånger är att någon har lämnat en elsparkcykel utanför min familjs gård på ett ställe där som ingen annan rör sig. Men det är inte vi som har lämnat den där sparkcykeln där. Och det är en väldigt konstig plats att lämna sin sparkcykel på om man inte vi.
0: Ja.
2: Så vi lite funderar att det är någon som försöker sätta fast oss eller ge oss dåligt rykte. Nej, men.
0: Ja, det är ju inte så trevligt att man måste börja dagen med att plocka undan någon annans elsparkcykel så att man kan ta sig fram från sin egen gård. Men Iris, hurdant väder har du där ute idag?
2: Solsken nog. Helt trevligt sommarväder, vad ska vi nu säga, runt 20 grader skulle jag tippa på. Så inte för varmt, inte för svalt. Just nu står jag bland en massa höga hus så jag ser inte solen, bara månen som är lite större än en halv måne. Men på hustaken runt omkring mig så ser man nog tydligt att solen är uppe och himlen är klart blå.
0: Det låter som det blir en fin dag.
2: Ja. Lite vind, men inte mycket.
0: Just det. Idylliskt. Tack så mycket, Iris. Och jo, när jag tittar här i prognosen så kring 21 grader ska det vara i Östnyland idag. Och uppehåll, så det låter ju bra det. Mark Anthony och Natty Peluso hör vi här. Como en el idilio.

0: Mark Anthony och Nathy Peluso hör vi här när klockan är 19:07. Småningom här så närmar ju sig skolstarten om man sen vill eller inte. Jag konstaterar här för mig själv, Maria, hemma att ja, kanske vi småningom måste börja vända på dygnet för min den här yngre tonåringen som fyller nu 13, så han kan sova helt i lugn och ro till fast 1:30 på eftermiddagen och så vakar han istället lite där på natten. Och jag sa nog att kanske vi den här veckan skulle försöka lite normalisera de här rutinerna då, att vi kommer in i det här, för skolstart blir det ju i Borgå och Sibbo 12 augusti, Lovisa 13 augusti. Så ja, var du själv en sån där som sov länge på morgonen när du hade sommarlov?
1: Jo, nu kommer jag ihåg att det var ofta då i tonåren som man sov där till 11 ungefär, men till 2. Så hård har jag nog ändå inte varit att jag skulle orka ligga så pass länge och slumra. Men att jag tror att det kanske är lite för så här tonårspojkar ganska vanligt att man vaknar där när skolan egentligen skulle sluta. I vanliga fall så vaknar man istället. Men det går ju inte sen mera då. Sen när skolan börjar, då får han nog börja vända om på dygnet sen.
0: Ja, verkligen. Måste nog försöka nu några dagar före få lite balans i det hela. Och faktiskt så har man här i kommunerna i Östnyland också börjat fundera på det här med skolstart. För Sibbo har gått ut med lite info om en tråkig sak som har att göra med skolan. Alltså mobbning, som man försöker nu ta tag i med nya metoder.
1: Ja, precis. Kommunen inför nu en ny gemensam mobbningspraxis. Alla finsk- och svenskspråkiga grundskolor i Sibbo kommer att börja använda en gemensam modell för att förebygga och ingripa i mobbning under det här kommande läsåret då, 2026-2027. Och det här projektet pågår då till juli nästa år och det finansieras med cirka 103 000 euro från Utbildningsstyrelsen. Och vad då alltså den här praxisen går ut på är då bland annat att eleverna ska träna på emotionella färdigheter och kommunikationsfärdigheter regelbundet. Det ska alltså vara fokus på känslor och kommunikation. Så då kommer att ordna alltså undervisning där i skolorna i Sibbo i emotionella färdigheter minst en gång i månaden.
0: Mm, det låter ju intressant. Man undrar lite vad det alltid i praktiken kan innebära. Men...
1: Ja. Det kanske återstår att se hurdana slags undervisningar de får i det här. Jag kan kanske gissa att det skulle vara något slags sån här psykologiliknande timmar kanske, men att ja, det vet jag inte, det spekulerar jag nu bara. Och sen är det också en annan punkt i det här programmet att alla vuxna ska ansvara, det är hela skolgemenskapens ansvar att förebygga mobbning. Den ska också stoppas direkt, skolans vuxna ska ingripa omedelbart, utreda vad som har hänt och se till att alla inblandade ska få komma till tals. Eleverna uppmanas att berätta. De ska lära sig att identifiera och anmäla mobbning, oavsett om det är då de själva som har utsatts eller om de har då bevittnat mobbning som har pågått i skolan. Och så ska det också vara lätt och tryggt att anmäla. Skolorna ska se till att eleverna vet vart de kan vända sig och att de kan lita på att de får hjälp och blir hörda. Och så ska också vårdnadshavare och personal involveras. Elevernas, vårdnadshavarnas och skolpersonalens synpunkter kommer att användas för att utveckla den här modellen. Och de kommer också i Sibbo ha en gemensam välfärdskalender. De ska ta fram en årsklocka för välfärdsarbete som ska hjälpa skolan att arbeta systematiskt med elevernas välmående.
0: Mm-hmm. Mycket alltså tankar här och allt låter ju fint så här på papper, så vi ska hoppas att det också i praktiken sen börjar fungera och har effekt, de här nya metoderna.
2: Älskar du att läsa?
3: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
2: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
4: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
2: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
5: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
2: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Markus Krunegård hör vi här till följande. Askan är den bästa jorden.

En första dos med östnyländska nyheter för den här veckan får vi här klockan 7:30 efter Huey Lewis and the News, If This Is It. Här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland hittar du också senaste nytt, så kolla in vad vi erbjuder där. God morgon!

0: Och nu har klockan blivit 7:30 och vi får östnyländska nyheter här med Maria Strandvik. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har en god nyhet här först. Inga Colorado-skalbaggar har hittills påträffats här i Östnyland den här sommaren.
1: Nej, och det här trots att Östnyland hör till riskområde. Livsmedelsverket rapporterade förra veckan att man har hittat Colorado-baggar på 6 olika platser i östra och sydöstra Finland. De närmast drabbade ställena är Kouvola och Lahtis.
0: Och myndigheterna har nu då skärpt sina kontroller.
1: Och de har genomfört granskningar på många potatisodlingar här i regionen. Och resultatet är alltså 0 Colorado-baggar, hittills åtminstone. En av de granskade odlingarna finns på jordbrukaren Teresa Lindros gård i Liljendal. På vår webbplats kan du läsa om hur sommaren har varit för hennes del.
0: Och så till Sibbo. En bilolycka inträffade i Sibbo under lördagen och det här ledde till en brand.
1: 2 personer fördes till sjukhus efter en trafikolycka i Söderkulla i Sibbo på lördagskvällen. En personbil körde av vägen och började brinna och en förbipasserande lyckades rädda föraren ur bilen. Både föraren och hjälparen hade andats in rök och behövde vård. Polisen utredde orsaken till olyckan.
0: Och så kan vi berätta att Sannes gård i Borgå har fått nya ägare.
1: Det är företagarparet Anna-Sofia Abrahamsson och Kusta Piha som har köpt den anrika herrgården för drygt 2 miljoner euro. De säger att de vill utveckla herrgården till en levande och hållbar helhet med bland annat företagsverksamhet, konst, evenemang och fester. Herrgården ska också fungera som familjens sommarställe.
0: Och till Sannes gård så hör ju också en hotellenhet. Vad är läget med den?
1: Hotelldelen, den är fortfarande osåld.
0: Och om du är Lovisa-bo och funderar på vilka hobbymöjligheter det finns i stan så ska du skriva ner datumet 15 augusti i almanackan.
1: Jo, då ställer Lovisa igen till med en fritidsmässa. Den ordnas i Lovisa idrottshall på lördagen den 15 augusti mellan klockan 11 och 15. Där kan man bekanta sig med olika fritidsaktiviteter. På plats så kommer det att finnas representanter från en rad olika områden. Allt från idrottsklubbar till konst, musik och pensionärsföreningar. Det är gratis att delta i mässan både för besökare och utställare.
0: Och Maria, vad kan du berätta ännu om vädret i Östnyland idag?
1: Det kommer att bli en riktigt solig måndag här i regionen. Dagens högsta temperatur, den rör sig kring 21 grader och det blåser en måttlig vind från sydväst omkring 7 meter per sekund.

0: Amy MacDonald hör vi här med Mr. Rock and Roll. Klockan är 24 minuter i 8. De senaste veckorna så har ett nordiskt utgrävningsläger pågått i Finnby i Borgo. Och det är så att de här deltagarna gräver fram spår av människor som levde på den här gamla boplatsen för ungefär 7000 år sedan. Och här under lägrets gång så hade visat sig att stenåldern nog ligger betydligt närmare än vad vissa kanske tidigare hade trott. Arkeolog Jan Fast och deltagarna Linn Eriksen och Mimmi Udén berättar lite mer.
1: Det här har varit en holme i mellanskärgården på den tiden, och havet var då över 30 meter högre än idag, så den här platsen har omgivits av vatten på tre sidor åtminstone. Man har bott här på en sandstrand lite i skydd för de här hårdare sydostliga, sydvästliga vindarna. Men den här platsen har ändå varit väldigt vindpinad. Så att jag tror att första tiden man har bott här så har man nog fått hålla i hatten så att säga. Det är kanske inte en sån plats där man har bott året runt, utan mer än en tvångsläger eller en jaktplats. Meningen är att ta reda på vad vi kan om den här stenåldersboplatsen som då är ungefär 7000 år gammal. Det här lägret är en kurs i arkeologi vid Borgå medborgarinstitut, men det är också ett nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger som vi organiserar i Finland varje år för att locka människor med intresse för arkeologi från andra länder att komma över till Finland och se hur vi gräver här och vad vi hittar här.
2: Varför är det värdefullt att bjuda in folk från andra länder hit?
1: Det är värdefullt ur många olika synvinklar. Det viktigaste kanske för mig personligen är att få kontakter till andra med intresse för arkeologi, andra arkeologer också i Sverige särskilt, som vi lite har försummat här i Finland under åren. Att vi har nog vänt oss gärna mot Estland och till och med mot Ryssland då när det ännu var möjligt. Men Sverige har blivit liksom lite utanför, och svenska arkeologer och finska arkeologer har jobbat ganska lite ihop.
2: Varför har det blivit så att Sverige liksom har försummats på det här sättet?
1: Det är en bra fråga. Varför Sverige inte har varit så mycket med och svenskar med och diskutera arkeologiska fynd och resultat från Finland. Det kanske beror på språkfrågan lite. Men sen är det kanske lite också forskningshistoriska grejer som gör det. Att vi har bara kanske mer medvetet varit intresserade av vad som händer i öst och sydost och söder. Att vi har uppfattat kanske skandinavisk arkeologi som på det viset inte så intressant. Och så också på amatörfronten så ser jag liksom en möjlighet här att både göra Finland känt och göra finsk arkeologi känt för den stora allmänheten i Norden.
2: Har ni själva någon bakgrund i arkeologi, eller hur kom ni liksom in på det här spåret?
3: Absolut inte. Jag hittade det här på Facebook för ett par år sedan och tänkte att det där vill jag göra. Så att jag åkte till Vasa förra året och jag tyckte att det var jätteroligt och ringde och pratade med Mimmi jättemycket. Och hon ville åka, och sen så visste jag inte om hon skulle åka, så hon fick det julklapp istället. Ja. Så hon var tvungen.
4: Men vi båda är historieintresserade. Och det finns inget liknande i Sverige, tyvärr. Eller kanske inte tyvärr. Nu har vi fått en resa till Finland också. Första gången för mig här i Finland.
2: Vad hade ni för förväntningar då ni kom hit?
4: Visste ju inte så mycket om själva grävet, mer än att det var fokuserat på stenåldern då. Så jag tänkte väl mer också att det skulle bli roligt att lära sig. Men bara det här som arkeologerna här har berättat om, hur högt upp vattnet och sådär gick. Precis som du säger, alla de här kvartsbitarna, jättefina stenbitar och bitar utav keramik. Det blir så levande på något sätt. Och så lite vördnadsfullt att det är så nära markytan. Tänker man alla som har gått här och plockat blåbär liksom de senaste 50 åren. Eller hur länge folk har bott här.
3: Men sen tycker jag det är fascinerande med alltihop. Och det kommer jag ihåg från förra året, just det här att det här meditativa tillståndet man går in i. Man ligger där, man skrapar, och det finns ingenting annat än just den här sanden eller stenen du har framför dig. Och det är så himla skönt. Det är ett fantastiskt sätt att tillbringa semester på.
0: Och det var Ellen Ponock som var reporter här. Hon hade träffat arkeologen Jan Fast och lägerdeltagarna Linn Eriksen och Mimmi Udén. Jannike hör vi här med låten Vän.

0: Jannike här med låten Vän. I nyhetsväg idag så berättar vi om Sannes gård i Borgå som har fått nya ägare. Vi ska höra lite mer om vem det här är och vad de har för visioner. Iris Härö, vår reporter, är nu där vid gården. Hur ser det ut där den här morgonen?
1: Det är väldigt tyst och väldigt vackert nog. Här finns det här. Här finns herrgårdsbyggnaden i gult här uppe på en kulle, ganska gömd bakom träd. Jag gick inte jättenära. Så finns här en del andra byggnader som också är äldre. Så finns det här 70-talshotelldelen. Ganska mycket olika byggnader här på området. Fint klippt gräs, granar och silverpilar. Lärkträd tror jag står bredvid här. Och en hel del gräshoppar i buskarna som är uppe och sjunger.
0: Mm, det låter ju riktigt härligt det. Och vad är det för par som har köpt nu den här herrgården?
1: Ja, gården har köpts av Anna-Sofia Abrahamsson som är konsult och styrelseproffs. Och sen är det Kusta Piha som är företagare och investerare. Och de har alltså köpt herrgårdsdelen och ett outbrutet markområde på 3 hektar här i det där området. Och den sammanlagda summan blev då lite över 2 miljoner euro för det här. Mm. Och hotelldelen är fortfarande till salu om någon har extra pengar i bakfickan. Herrgården har ju varit i salu sedan 2024, så 2,5 år ungefär han den väntar på sina ägare.
0: Och vad tänker de nu då att ska börja hända där på området?
1: Först tänker alltså det här paret gifta sig den här veckan, så de har lite tankarna fullt upp med det just nu, men efter det så kommer de att meddela mer närmare om det där vad de har planer för gårdens framtid, men de har redan nu antytt att det ska utvecklas till en sån här helhet där man kan ha företagsverksamhet, konst, inkvartering, evenemang och fester. Så lite motsvarande kanske som det har varit hittills där den här gården har varit kunnat hyras för det här. Dels då hotell men också för företagsverksamhet och för fester. Och sen tänker Anna-Sofia Abrahamsson och Kusta Piha också ha det här som sitt eget sommarställe.
0: Mm, ja, det är ett stort område, så det ryms väl det ena och det andra där. Och den här huvudbyggnaden är ju verkligt gammal och fin.
1: Det är den. Den är från 1830-talet och ritad av Carl Ludvig Engel, som är han som har ritat de här ganska mycket byggnader där i centrum av Helsingfors just. Så det är han som har ritat den. Och sen äldsta delen på gården, så är en sån här byggnad som jag står här ganska i närheten av. Den lär ska vara ända från 1700-talet. Lite renoverade sen dess kanske, men det där. Så gården Johan Ode där har nog en del anor. Jag hittade en artikel från över 10 år tillbaka då vi har gjort en serie, eller varit med i en serie om det här herrgårdar. Och där berättas, den är då över 10 år gammal, men här berättas en del intressanta saker om vilka alla personer som har besökt där huset under årens gång. Och här berättas till exempel att Mannerheim var så pass god vän med paret som på 1920-talet ägde den här gården att han besökte dem väldigt ofta och fick också ett eget sovrum här i byggnaden, eget marskalkkabinett.
0: Oj, no, men det låter ju jättebra. Om man är ute på utfärd så kan man titta in sen när man blir lite trött.
1: Ja, vi har det här Axel Galen Kallela har också kopplingar till gården och Aina Akte och den sortens, den tidens celebriteter som tyckte om att vistas här under den tiden.
0: Mm. Och jag såg den här artikeln du pratade om här, man kunde klicka in sig på den här via svenska.yle.fi/ostnyland. Det är ju nu verkligen vackert där inne också i den här herrgården.
1: Här finns fina bilder av sådana här traditionella möbler. Till exempel finns här en soffa som det berättas om här i artikeln, att under inbördeskriget så använde familjen som då bodde här silverhjälm, så de använde den soffan för att gömma smycken och mat när de röda kom för att plundra gården. Så sån historia.
0: Allt möjligt spännande. Tack så mycket, Iris Härö.
1: Tack.
0: Chris Rea hör vi här till följande. Fool if you think it's over.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en flätt wailar och bältar ur sig.

Happy Anywhere hör vi här. Om några minuter blir klockan 8 och vi får en dos här med inrikes- och utrikesnyheter i Yle Vega. Före det hör vi Linnea Henriksson, Ensamheten.

0: Hela Europa kan påverkas av flyktingkaoset i Nordafrika. Det har redan slagit in en kil i EU. Medan Turkiet går hårt åt oppositionen så tiger EU. Sån kritik hörs från forskarhåll. Finländarna måste bli bättre på sophantering. Det är vanligt med plast bland biosoporna. Måndagens väder är rätt så soligt. Här är åtta nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i följder av de senaste dagarnas flyktingrörelse i Nordafrika, där tiotusentals migranter har tagit sig över gränsen mellan Marokko och området Ceuta som hör till EU-landet Spanien. De flesta har återvänt till Marokko, men varför flyktingströmmen uppstod är oklart. Händelsen kan öka spänningarna inom EU eftersom den ser ut som mobiliserad inresa. Och frågan är vem som gynnas, säger professor Hanna Tuominen från Helsingfors universitet i Yles morgon TV.
1: Tilanne näyttäisi nyt lauenneen ikään kuin itsestään ja ehkä just se, miten helposti ihmiset on palannut takaisin, niin kertoo tästä, että tässä on jonkunnäköistä mobilisointia ihmisten niin kuin keinotekosta liikkeelle lähtöä taustalla.
2: Eftersom migrantvågen i Ceuta både uppkom hastigt och eftersom många som har tagit sig till exklaven snabbt också har återvänt, tyder allt på att det handlade om instrumentaliserad inresa. Det säger Hanna Tuominen vid Helsingfors universitet. Läget i Ceuta är en påminnelse om att migrationsfrågor inte bara gäller enskilda länder utan också är en geopolitisk och diplomatisk fråga nu för tiden, säger expert Tuukka Lampi vid det europeiska migrationsnätverket.
3: EU:n maahanmuuttopolitiikka on nyt sidoksissa myöskin ulkosuhteisiin. Tämä ehkä koko tilanne on muistutus siitä, miten maahanmuuttopolitiikka on entistä enemmän myöskin geopoliittinen kysymys ja diplomaattinen kysymys.
2: Migrantvågen i Ceuta har redan

0: Ideolänk efter ett gemensamt brev i helgen där 22 av 27 EU-länder krävde diskussion om hur man kan förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Men redan nu har ytterhöga partier använt läget i Ceuta i sin kommunikation, samtidigt som det är valtider på kommande på många håll inom EU där länder har olika inställning till migration. Och man bör också minnas att till exempel Ryssland gynnas av att EU inte är enigt, säger Hanna Tuominen.
1: Monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään ja politisoinut tätä kysymystä. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen ja on näiden maiden välisiä, jäsenmaiden välisiä kiistelyitä, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän, jos Euroopassa on eripuraisuutta.
2: Odeva Ida Rislaki som rapporterade. I kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Igår meddelade Iran att medlare försöker återupprätta det avtal som USA och Iran ingick på försommaren. Efter Trumps uttalande om nya förhandlingar sjönk oljepriset. Priset på brentolja från Nordsjön sjönk med cirka 6%. I USAs delstat Washington har 60 000 personer evakuerats undan skogsbränder. Enligt nyhetsbyrån AP har omkring 600 byggnader förstörts, men inga personskador rapporteras. Nationalgardet har mobiliserats för att hjälpa till i släckningsarbetet och delstatens guvernör har utlyst nödläge på grund av bränderna. I Sudans inbördeskrig har över 30 människor dött i en drönarattack. Enligt rapporterna ska armén ha attackerat de paramilitära truppernas domstol i Darfur igår. Inbördeskriget i Sudan mellan armén och den paramilitära styrkan RSF började år 2023. Tiotusentals människor har dött och miljontals har tvingats fly sina hem. FN ser inbördeskriget i Sudan som världens största och mest förödande humanitära kris. Europeiska unionen beskylls för att se mellan fingrarna då Turkiets regering tar allt hårdare tag mot oppositionen. Oppositionspolitikern Ekrem İmamoğlu, som vill ställa upp mot president Recep Tayyip Erdogan i nästa val, hotas med fängelse. Andra tvingas lämna sina politiska poster. Utrikesreporter Bruno Ekman har satt sig in i det här.
3: Forskaren Hürjan Aslı Aksoy vid tankesmedjan SVP i Berlin säger att det som sker nu är en upptrappning av förtrycket.
4: Before the imprisonment of the Istanbul mayor, we used to call Turkish regime or Turkish political system as a competitive authoritarian.
3: Före İmamoğlu greps var det turkiska systemet auktoritärt men med ett mått av konkurrens. Oppositionen fick välja sina egna kandidater och valen var i stort sett fria, men under det senaste året har förtrycket hårdnat. Nu försöker regeringen påverka vilka kandidater som ens tillåts utmana Erdogan. Kritiken från EU har ändå varit dämpad. I ett kort pressmeddelande från mars förra året skriver EUs utrikesrepresentant Kaja Kallas att gripandet av İmamoğlu väcker frågor om Turkiets demokratiska tradition. Men trots det fortsätter EU fördjupa sitt samarbete med landet. Aksoy säger att det handlar om migrationspakten från 2016, Rysslands krig i Ukraina och Turkiets strategiska läge. År 2015 anlände 1 miljon flyktingar till Europa, många av dem via Turkiet. I utbyte mot att Turkiet stoppade den här flyktingströmmen fick landet 6 miljarder euro, men avtalet har också blivit ett påtryckningsmedel mot EU. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev Turkiet ännu viktigare. Man var tvungen att försäkra sig om att Turkiet skulle vara en säkerhetspartner och inte söka sig närmare Ryssland. Då valde EU att lägga kritiken mot människorättssituationen åt sidan.
4: The most obvious example is the NATO summit in Ankara.
3: Det här syntes under sommarens NATO-möte i Ankara. Deltagarna visste nog att oppositionsledarna har åsidosatts och İmamoğlu fängslats, men kritiken uteblev. I juni godkände Europaparlamentet nog en rapport som uppmanar EU att införa sanktioner mot Turkiets justitieminister. Aksoy tror inte att den kommer att leda till åtgärder.
2: Så rapporterade Bruno Ekman. Finländarna sorterar fortfarande hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas.

0: finnas, säger man inom sophanteringen. Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att särskilt bioavfallet är svårt.
1: Tyvärr så ser vi nu ett par plastpåsar hit ibland.
2: Och vad är det här då?
1: Det är helt plast det. Tyvärr så det här är sånt som vi inte skulle vilja ha hit. Att vi skulle hellre vilja ha bioavfall som vattenmeloner.
2: Ja, jag tror att jag släpper den där.
1: Ja.
3: HRM har ingen exakt statistik på hur mycket fel saker folk slänger i bioavfallet. Men plastmetall och annat måste avlägsnas före avfallet kan omvandlas till biogas och gödsel. Samtidigt finns det bioavfall i blandavfallet som inte återvinns.
1: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
3: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
1: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i bion. Att det är sådana små saker som man kan göra. Och försöka få det så torrt som möjligt.
0: Reporter här var AG Karlsson. Nu har det blivit dags för måndagsmorgonens sportnyheter. I den inhemska herrfotbollsligan spelades två matcher igår. Serietvåan FC Inter från Åbo tog en viktig seger då man vann Vasas VPS med 1-0 på bortaplan. Matchens enda mål gjordes av Eli Kiiskilä i 16:e minuten efter en frispark. I och med segern behåller FC Inter ett avstånd på 5 poäng till tabellettan, Kups från Kuopio. I gårdagens andra match drog AC Oulu det längre strået över Tammerforslaget Ilves på hemmaplan. Yleborgslagets Abdoulaye Kone gjorde matchens enda mål i den 55:e minuten. Tack vare segern stiger AC Oulu från 6:e till 3:e plats. Ilves är fortsättningsvis 9:e. Friidrotts-EM börjar i Birmingham i England klockan 12.35 idag. Mästerskapet sänds direkt på TV2 och Yle Arenan. Idag tävlar bland annat Emilia Kangas, Minttu Laurila och Senja Mäkitörmä i damernas kula. Och Lotta Harala och Saara Keskitalo i försökshiten på 100 meter häck. Idag blir det soligt eller halvklart väder och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Till havs är vinden västlig eller sydvästlig och måttlig eller frisk. Den når omkring 12 meter per sekund på både Finska viken och Bottenviken.

0: Coldplay hör vi här med Viva La Vida. Klockan blir 7:15 här alldeles strax. Katarina Lind heter jag som sitter här i den östnyländska studion. Hoppas just din måndag har börjat bra. 3 augusti alltså idag, och vi passar på att gratulera Linnea och Nea som är namnsdagsbarn. Grattis, grattis! Och idag så blir det en dag med uppehållsväder enligt prognosen. Det ska vara halvklart eller soligt till och med. Och kring 21 grader som varmast. Så det låter väl ganska okej, eller vad tycker Maria Strandvik, min kollega?
1: Jo, faktiskt. Det låter som ett riktigt behagligt sommarväder idag, tycker jag.
0: Mm. Det har nog varit svårt, känns det på något sätt, den här sommaren att planera sina dagar. För det här vädret har sett bra ut i prognosen till en början, och så har det kommit eftermiddag, och så mitt i allt ser man några underliga moln som drar fram. Och så kommer det där regnet sen ändå.
1: Det har varit lite sådär ostadigt kanske för det mesta, men jag hoppas nu på att kanske augusti skulle föra med sig lite mer somrigt väder.
0: Ja, vi ska hoppas det. Och Buklubben känner ju många igen, en hel del barn också här i Östnyland som tycker om att titta på Buklubben i tv. Och de ska ut på turné här och träffa publiken så småningom.
1: Ja, vi har Jonathan Granbacka, Lisa Gerkman och Tika Sevon Liljegren som ska styra kosan mot Östnyland. Det är i slutet nu av augusti som man har möjlighet då att ta del av Buklubbens fartfyllda show, som då utlovar sång, musik, lekar och överraskningar. Det kommer då att vara en sån här interaktiv föreställning med barnen. De får komma med förslag på vad som ska hända under showen. Och du har också möjlighet att träffa karaktären Buklumpen från programmet om det är någonting som lockar dig. När de alltså kommer då hit till Östnyland exakt, det är i Lovisa Societetshuset, kommer de tisdagen den 25 augusti. Det är då klockan 18, och så är det också på onsdag 2 föreställningar där i Societetshuset klockan 9 och klockan 10:30 på förmiddagen. Sen åker de vidare till Sibbo, till Topeliussalen, onsdag och torsdag 26 och 27 är de där. Och sen på torsdag kommer de också till kvällen till Borgo i konstfabriken klockan 18 är det då show också där.
0: Mm, det låter riktigt spännande, och det kommer att vara en sån här lurvig kramgod kompis med där också på scenen.
1: Ja, precis. Den här Buklumpen då är den här lurviga stora karaktären som man kan då fara och krama och ta bild med. Man får också ta bild med programledarna, de övriga programledarna där.
0: Mm. Jag har varit en gång på en sån här Boo-show, och det var nog jätteroligt. De har nog bra fart på, och barnen de dansade och hoppade och var med och kunde ju precis alla rörelser. Så man märker nog vem som har tittat på det här programmet när man går på en sån här show.
1: Jag kommer ihåg att jag själv också var då, när jag var barn på Grand i Borgå, så var jag då någon gång. Vad kan det ha varit? 2007 säkert. Så ganska länge sedan, men nu kommer jag ihåg att det var spännande att få se dem i verkliga livet.
0: Verkligen, stora idolerna. Everyone's a Story heter den här låten.

0: Irma, hör vi här med låten Stureplan. Och idag så är det en sommarpratare aktuell här i Yle Vega som man kanske kan få syn på ibland om man besöker en bilverkstad i Sibbo, Maria.
1: Ja, 80-åriga Veronica Wirberg, hon jobbar fortfarande i bilverkstaden där i Sibbo. Klockan 7 varje vardagsmorgon så tar hon sig dit. Hon är själv alltså delägare i den här verkstaden. Och hon har då alltså ett sommarprat idag som då kommer att gå här på kanalen då klockan 12 och klockan 18. Ett riktigt intressant långt arbetsliv har hon haft. Hon berättar mycket om det. Och det hela börjar kanske där när hennes pappa plötsligt blev sjuk och efter det så fick hon då ta över som familjens försörjare där hemma. Hon har bland annat då sålt kondomer på torg i Åbo. Hon har jobbat på barnhem i Tyskland och sålt tandproteser och hudvårdsprodukter åt fabriksarbetare. Allt möjligt intressant som man får höra om i hennes sommarprat idag.
0: Veronica Wirberg, alltså, du kan lyssna också på Yle Arenan på de här sommarpraten. If the world was ending hör vi här fram till nyheterna 8:30.

0: it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other, and it's fine.
1: Så klockan blivit 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Maria Strandvik. Jag heter Katarina Lindå. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
1: Och vi börjar i Lovisa där en bilolycka inträffade igår kväll.
2: Ja, det var vid 17-tiden på söndagskvällen som en bil hade kört in i räcke i mitten av motorvägen, alltså riksväg 7. Det här skedde i närheten av Forsbyavtaget. Tre personer fanns i bilen under olyckstillfälle, men lyckligtvis skadades ingen.
1: Och så kan vi berätta att inga Colorado-skalbaggar hittills har påträffats i Östnyland den här sommaren.
2: Nej, och det här trots att Östnyland hör till riskområde. Livsmedelsverket rapporterade förra veckan att man har hittat Colorado-baggar på 6 olika platser i östra och sydöstra Finland. De närmast drabbade ställena är Kouvola och Lahtis.
1: Mm, och därför har då myndigheterna skärpt sina kontroller.
2: Och de har genomfört granskningar på många potatisodlingar här i regionen. Och resultatet är alltså 0 Colorado-baggar, hittills åtminstone. En av de granskade odlingarna finns på jordbrukaren Teresa Lindros gård i Liljendal. På vår webbplats kan du läsa om hur sommaren har varit för hennes del.
1: Och till Borgo, en sopningsrobot tas i bruk i Borgo centrum i augusti.
2: En ny sopningsrobot börjar rengöra Borgå torg och Åstranden i början av den här månaden. Roboten arbetar självständigt främst under nattetid och ska göra stadens gator renare och förbättra luftkvaliteten.
1: Och Borgå är först i Finland med att ta i bruk den här sortens robot.
2: Roboten är helt eldriven och övervakas på distans. Tjänsten köps in av Borgå stad från det finska företaget Trombia Technologies.
1: Och Maria, i Sibbo så inleder man det här läsåret ett helt nytt projekt för att få bukt med mobbning i skolorna.
2: Projektet heter Hela skolan ingriper i mobbning och tas i bruk i både svensk- och finskspråkiga skolor nu från och med skolstarten. Betoningen ligger på emotionella färdigheter och kommunikationsfärdigheter, och det är någonting som eleverna ska få lära sig om och öva sig på under det kommande skolåret. Målet är att alla elever ska lära sig om hur man kan identifiera mobbning i tid och hur man ska agera ansvarsfullt i olika situationer som kan handla om mobbning.
1: Hur långvarigt projekt handlar det om?
2: Det här projektet fortsätter i Sibbo-skolorna tills nästa sommar. Och utbildningsstyrelsen har beviljat kommunen drygt 103 000 euro för det här projektet.
1: Och Maria berättar lite om vädret i Östnyland idag.
2: Det kommer att bli en riktigt solig måndag. Dagens högsta temperatur den rör sig kring 21 grader och det blåser en måttlig vind från sydväst omkring 7 meter per sekund.

0: Electric Light Orchestra här med låten Confusion. Klockan är 9:24. God morgon. Måndag morgon idag, 3 augusti. Tiden bara flyger iväg, känns det som. Och här tidigare pratade vi ju redan om att skolstarten den börjar faktiskt närma sig här. Borgå och Sibbo kör igång med läsåret onsdag 12 augusti medan Lovisa sen börjar torsdag 13. Så det är att njuta nu här av den här sista veckan med ledighet. Och här alldeles nyligen för några dagar sedan så fick vi veta av Livsmedelsverket att Colorado-skalbaggar har påträffats på 6 olika platser i Finland den här sommaren. Och de här baggarna de är utspridda över ett stort område i östra och sydöstra Finland. Och det är mycket möjligt att det finns mer av dem. Och den här baggen den kan ju orsaka stora skador på potatisodlingar. Och Östnyland hör faktiskt till riskområde då de närmaste Colorado-bagsfynden har gjorts i Kouvola och Lahtis. Teresa Lindros odlar potatis i Eskilom i Liljendalo. Hon kan åtminstone för tillfället pusta ut. Inga Colorado-baggar har hittats i hennes odlingar.
1: No, vi fick nog i vetskap det här redan ganska mycket tidigare att det kom från Livsmedelsverket då att de gör så här mer noggrannare granskningar och vi fick så här en granskning och så har man nu förstås själv försökt följa med i det här. Men att inte har vi observerat något här hos oss inte.
2: Hur pass oroande är det då att det ändå finns nu på relativt nära håll?
1: Nåja, inte vet jag nu, inte kan man nu så mycket när det är inte riktigt något som man kan göra liksom på förhand att bara då försöka vara observant. Att inte det väl nu ta stress så hemskt mycket på förhand.
2: Vad skulle det betyda då för dig om det mitt i allt skulle uppdagas Colorado-baggar här i potatislandet?
1: Nå, jag vet inte riktigt i praktiken men att man ska ju meddela. Man får inte själv börja göra något åt dem. Inte. Att om man hittar en sån så ska man meddela till Livsmedelsverket och så kommer det därifrån då liksom att vad man ska göra. Jag har nu förstått att oftast så kan körden användas men sen så kan de då säga vilka åtgärder man får och inte får göra. Men att jag inte vet jag så här praktiskt taget att vad det skulle hända. Man skulle bara lyda order då i så fall.
2: Det vill säga det har aldrig hänt dig, du har aldrig haft Colorado-baggar.
1: Nej, här har aldrig varit och farfar sa att han har inte på sin tid heller haft det.
2: Din farfar alltså?
1: Jep.
2: Som så här har odlats potatis länge?
1: Jo, ända sen jag var liten och före det.
2: Du har aldrig någon Colorado-skalbagge?
1: Nej.
2: Då finns det någonting annat som bekymrar just den här tiden på året?
1: Aj, himme putetren. Kanske lite om det regnar för mycket eller för lite eller sådär. Annars, någorlunda bra ser det nu ut fast det kom här nu ett åskregn som var lite väl mycket men att de ser nu ut att de klarar sig ännu det.
2: Hur skulle du säga att sommaren alltså har gått så här långt med tanke på vädret?
1: Bra, nu. Då när vi på våren, vår brukar allt med spannmål och potatis, allt det var superbra förhållande.
2: Och nu, vad betyder superbra förhållande?
1: No, det var tjänligt, jorden var mör och det rejde sig bra.
2: Och fortsatte då på samma sätt?
1: Ja, ganska bra. Det där åskregnet som nu kom för ett par veckor sen så tänkte jag nog att, att hur ska det gå nu med de putetren. Men att det har nog kommit så hårt att det var på bladen riktigt var liksom mull som man strittar upp men att nu ser de ut att jag klarar och det är fortfarande nog mört det här när man tar upp potatis det här jorden så tror nog det blir helt ok. Mm.
2: En hektar potatis sa du att ni har här. Vad är det annat ni odlar?
1: Nå, spannmål i år är det havra och vete och så har vi nu då lite ärtor och ibland oljeväxter men det har vi inte i år. Och så testade vi nu i fjol på sockerbetor och nu är det då andra försök. Det var nu inte riktigt så strålande men att man kan ju alltid prova.
2: Ja, om ni ändå provar ett år till så kan det ju inte ha varit helt katastrof.
1: Nå, vi tänkte att man måste prova 3 gånger för att man ger upp.
2: Okej, så hur ser det ut i år då med de sockerbetorna?
1: Nå, nu ser det lite bättre ut men det brukar vara sen när de ska tas upp så då börjar problemen. Eller det är väl för att vi inte är så vana och vi har gamla maskiner som vi aldrig har, eller en säsong bara har använt och övat med.
2: Okej, och den här andra spannmålet då? Blir den bra körd i år?
1: Jo, det blir bra. Priserna skulle få vara lite bättre.
2: Det är lite, ofta sägs det ju åtminstone att bönderna alltid klagar på vädret, alltid hittar någonting att klaga på som har gått tokigt. Men du menar att det har varit bra i år?
1: Jo, jag vet inte. Vi fick ganska tidigt igång allt och till vappen var allt spannmålen i jorden. Och det ser nog riktigt bra ut.
2: Vad är det som har varit så bra då med det här sommarvädret i år?
1: No passligt med regn och sådär passliga mellanrummet, inte något riktigt farligt. Mycket och inte så långt orka på försommaren som det något vissa år har varit. Mm. Och det kom liksom bra igång genast.
2: Du är ju inte ensam här och odlar. Hur fungerar det här på er gård?
1: Jo, vi är ju förstås, Tommy är med min man och så får ju barn arbetskraft, det är ju alltid bra så flickorna får vara med där som det behövs. Och nu har vi ännu sen hjälp av äldre generationer också, då när det behövs. Mm.
2: Och flickorna är hur många och i vilken ålder?
1: Jenna är 16 och Jemina är 13. Så de börjar nu gymnasiet och högstadiet. Både, så de får nu vara med här och hjälpa.
2: Okej, gör de det gärna?
1: Det är nu mer eller mindre. Ibland så skulle man nu inte riktigt orka, men nu är de duktiga att komma med. Man kan ju alltid lite hota med något.
2: Vad brukar du hota med?
1: Här var en gång när vi tog upp lökar, de är där i kanten.

0: Erikit sanoo, että en bara en litet. Så en land så sa jag att kanske man inte behöver Spotify Premium om man inte hjälper till. Så det där, så kom de nog att rensa hela landet.
1: Och jag tror du kommer de en dag att ta över det här?
0: Ja, nu verkar det som att de ska vara ivriga nu och hoppas. Men inte kan man ju tvinga någon, man får se bara hur det går.
2: Mm, så säger Teresa Lindros som alltså odlar potatis i Eskilom i Liljendal. Jag gillar hennes metoder, men med hot kommer man nog långt här i livet med tonåringar. Och det var Åsa Thodén som var reporter. Du kan läsa också om det här med Colorado baggar här på webben svenska.yle.fi/ostnyland. Benson Boone är det här, The Time of My Life.

0: Benson Boone, The Time of My Life, hör vi här. Klockan är nu 8:14. God morgon! För alla leksugna så har vi nu goda nyheter. Lovisa Stad meddelar att den här lekplatsen som finns vid Artillerigatan i Nystan har öppnat igen efter renovering. Och förstås har vi skickat vår reporter Iris här och dit för att kolla hur det ser ut. God morgon!
1: God morgon. Ja, det första jag måste kolla var faktiskt det att heter det rutschbana med B eller rutschkana med K? Jag har hört båda varianterna så jag kände lite att jag måste kolla upp att vad heter det egentligen? Är någon där rätt? Och båda är rätt och det jag också lärde mig är då det att rutschbana är den äldre formen. Den finns belagd sedan 1844 faktiskt och rutschkana har använts sedan åtminstone 1956.
0: Mm.
1: Så sånt så här tidigt på måndagsmorgonen. Men jo, det är alltså lekredskapen, eller en del av dem, i den här parken som har förnyats. Här finns nya, gungorna är helt nya. Här finns en däckgunga, en sån här babygunga och en nätgunga. Som ser väldigt, väldigt det där nya ut, ska hålla ett bra tag framåt. Och den här parken öppnar ju igen i fredags och jag var och kikade på den där babygungan och lekte lite Sherlock Holmes. Där fanns åtminstone, den har använts av åtminstone två barn. Sen dess, där fanns åtminstone två olika fotspår i själva gungan. Så det där, den har använts. Och sen det andra som har ersatts är att här har tidigare funnits en rutschkana eller bana, vilken där man föredrar. Men nu finns här liksom ett sådant stort system, hur ska jag beskriva det, med två rutschbanor, en hel del liksom repstegar som man kan klättra mellan de båda med och en sån här stor nätgrej som jag inte riktigt vet hur jag ska beskriva, som ser ut som en nätgunga men den är omgiven av liksom nät och så kan man lite skaka den fram och tillbaka och sitta här inne och leka att man är Spiderman om man har varit på bio nyligen. Och de här rutschkanorna är ganska högt upp är det första jag reagerar på. Om jag funderar på vad jag som liten skulle ha tyckt om. De är väldigt högt, liksom högre upp än det där än vad sådana här banor brukar vara. Men de har lite höjdskillnad. Den ena är högre än den andra så man kan säkert välja vilken man själv tycker är bäst om. Och sen är den ju ganska mångsidig den här. Här finns mycket att göra vid den här stora ställningen. Och det som är roligt är att den är designad som någon sorts, jag vet inte, gammalt slott. Här finns ett liksom torntak och sen finns här en röd plastvimpel som vajar stillastående här. Här finns lite spindlar och fladdermöss och gamla svärd. En hjälm, riddarhjälm också tror jag, så här på liksom ingraverade på väggarna. Och det som jag själv tycker snyggast är det att här finns också två sådana här fake medeltida sådana, vad heter det, glasmosaikfönster. Sådana här fönster med färgat glas i flera olika delar.
0: Okej, okay. Ja.
1: De här gör plast då, men lagade att se ut som sådana.
0: Det låter ju som att man har satsat riktigt bra här på den här nya parken. Har du sett något, Lovisa bor i rörelse där nu kring området?
1: Här är några som har farit förbi. Att just nu är här ganska tyst, men också i de här rutschbanorna så ser man att här har nog varit folk. Här är också synspår av att de har använts, hunnit redan användas sedan den här parken öppnades igen.
0: Just det. Och soligt och vackert väder, så idag passar det ju bra att gå till lekparken, eller hur?
1: Idag passar det bra, ja. Och nu till nästa så är det här en Valkomlekplats som ska renoveras. Den kommer att renoveras från och med den 18 augusti, som är en tisdag. Och under den tiden så kommer parken att vara stängd i ungefär en månad.
0: Just det.
1: Att det är flera parker som har renoverats här i Lovisa under sommaren. Det var tre stycken tror jag fick nytt stängsel eller sån här liksom staket runt under juli månad. Och den här parken har då börjat renoverats i början av juli. Jag tror att det var ungefär från den 6 juli framåt som man började ha arbete med att byta ut de här redskapen.
0: Mm. Så mycket nytt på gång för barn i Lovisanejden. Och man får ju följa då lite skyltar och sådär och ta hänsyn till de här arbetena medan de pågår. Men allt blir ju snyggt och fint sen när det är färdigt. Tack Iris Herre för den här rapporten.
1: Tack. Thank you.
0: Laale hör vi med Ängeln i rummet.

0: hör vi här med Ängeln i rummet. Klockan blir just 8:55.
1: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
2: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.
0: Om några minuter här så får vi nyheter i Yle Vega när klockan blir 9. För nyheterna ska vi höra Andreas Jonsson med låten Glorious.

0: Finländarna behöver bli bättre på sopsortering. Det är vanligt med plast i bioavfallet. I Ukraina fortsätter folk att demonstrera mot president Zelensky. EU beskylls för att se mellan fingrarna medan Turkiet går hårt åt landets opposition. Det blir rätt soligt och varmt väder. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Finländarna behöver bli bättre på att sortera hushållsavfall. Fortfarande hamnar nämligen mycket på fel ställe, säger man inom sophanteringen. Och felsorterat avfall skapar problem inom återvinningen.
1: Hieman kosteaa vielä. Mutta sehän on biojätteen ominaisuus vähän, että se on kosteaa.
2: En lastbil har kört in på anläggningen för bioavfall på ekoindustriella centret i Käringmossen i Esbo. Lukten påminner om en blandning av kompost och bajamaja, då fruktskal, halvrutna potatisar och allt tänkbart väller ner på golvet för att behandlas. Utvecklingsingenjör Linda Röman vid samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster ser genast oönskade element bland bioavfallet.
1: Tyvärr så ser vi nu ett par plastpåsar hit ibland.
3: Och vad är det här då?
1: Det är helt plast det. Tyvärr så det här är sånt som vi inte skulle vilja ha hit. Att vi skulle hellre vilja ha bioavfall som vattenmeloner.
3: Ja, jag tror att jag släpper den där.
1: Ja.
2: HRM har ingen exakt statistik på hur mycket fel saker folk slänger i bioavfallet. Men plast, metall och annat måste avlägsnas före avfallet kan omvandlas till biogas och gödsel. Samtidigt finns det bioavfall i blandavfallet som inte återvinns.
1: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
2: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
1: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka för att man sätter den in dit i bion. Att det är sådana här små saker som man kan göra. Och försöka få det så torrt som möjligt.

0: betalningssvårigheter. Det bedöms bero på stor arbetslöshet och stigande räntor. Summan som går åt till studielån har varit rekordstor de två senaste åren, meddelar FPA. FPA ger statsborgen för studielån och kan alltså sköta avbetalningar till banken, men låntagaren blir istället skyldig FPA-pengarna. I Ukraina fortsätter människor protestera mot president Volodymyr Zelensky. Orsaken är att Zelensky har avskedat den populära försvarsministern Mikhail Fedorov. Protesterna har pågått i 3 veckor. Sveriges Radios Trygve Ulriksen Skogstedt rapporterar från Ukraina.
1: Kravet här från demonstranterna, det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. De här demonstrationerna, de är nu inne på sin 3:e vecka. Detta till trots för att Zelensky har tillmötesgått ett av kraven till demonstranterna. Han sparkade sin ÖB Syrsky förra veckan. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
2: Я протестую за повернення Федорова, тому що та структурність та системність.
1: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen.
0: Rapporterade Sveriges Radios Trygve Ulriksen Skogstedt. Europeiska unionen beskylls för att se mellan fingrarna medan Turkiets regering tar allt hårdare tag mot oppositionen. Oppositionspolitiker hotas med fängelse och tvingas lämna sina politiska poster. Utrikesreporter Bruno Ekman fortsätter.
3: Ekrem Imamoglu är borgmästare i Istanbul och var oppositionspartiet CHP:s presidentkandidat inför valet 2028. Men förra året greps han och anklagas nu för hundratals brott. Före gripandet sågs Imamoglu som presidenten Recep Tayyip Erdogans främsta utmanare. Tiotals andra borgmästare från oppositionen har ersatts med regeringstrogna funktionärer. Flera av dem har också fängslats. I maj i år ogiltigförklarade en domstol CHP:s ordförandeval och avsatte partiets ordförande Özgür Özel efter att Özel lett partiet till dess första valseger på 10 år i lokalvalen 2024. Forskaren Hürcan Aslı Aksoy vid tankesmedjan SVP i Berlin säger att det som sker nu är en upptrappning av förtrycket.
4: Before the imprisonment of the Istanbul mayor, we used to call Turkish regime or Turkish political system as a competitive authoritarian.
3: Före Imamoglu greps var det turkiska systemet auktoritärt men med ett mått av konkurrens. Oppositionen fick välja sina egna kandidater och valen var i stort sett fria, men under det senaste året har förtrycket hårdnat. Nu försöker regeringen påverka vilka kandidater som ens tillåts utmana Erdogan. Kritiken från EU har ändå varit dämpad. I ett kort pressmeddelande från mars förra året skriver EUs utrikesrepresentant Kaja Kallas att gripandet av Imamoglu väcker frågor om Turkiets demokratiska tradition. Men trots det fortsätter EU fördjupa sitt samarbete med landet. Aksoy säger att det handlar om migrationspakten från 2016, Rysslands krig i Ukraina och Turkiets strategiska läge. År 2015 anlände 1 miljon flyktingar till Europa, många av dem via Turkiet. I utbyte mot att Turkiet stoppade den här flyktingströmmen fick landet 6 miljarder euro, men avtalet har också blivit ett påtryckningsmedel mot EU. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev Turkiet ännu viktigare. Man var tvungen att försäkra sig om att Turkiet skulle vara en säkerhetspartner och inte söka sig närmare Ryssland. Då valde EU att lägga kritiken mot människorättssituationen åt sidan.
4: The most obvious example is the NATO summit in Ankara.
3: Det här syntes under sommarens NATO-möte i Ankara. Deltagarna visste nog att oppositionsledarna har åsidosatts och Imamoglu fängslats.

0: plats, men kritiken uteblev. I juni godkände Europaparlamentet nog en rapport som uppmanar EU att införa sanktioner mot Turkiets justitieminister. Axel tror inte att den kommer att leda till åtgärder. Europa prioriterar Turkiets strategiska användbarhet över dess demokratiska utveckling, säger hon.
1: Och så rapporterade Bruno Ekman. I Danmark rycker allt fler unga in i armén efter att värnplikten har byggts ut som ett svar på försämrat säkerhetsläge. Både män och kvinnor omfattas och tjänstgöringen förlängs från 4 till 11 månader. Danska regeringen kommer också att skicka värnpliktiga till Grönland. På Kuba har elnätet kollapsat igen för andra dagen i rad. Under helgen var omkring hälften av landets invånare utan el. Sedan nyår har Kubas elnät kollapsat flera gånger på grund av amerikanska sanktioner och en oljeblockad. Bränslebristen i landet har orsakat en ekonomisk kris och både mat, vatten och mediciner har blivit bristvaror. FN har varnat för humanitär nödsituation på Kuba. I kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Efter Trumps uttalande sjönk oljepriset. Priset på brentolja från Nordsjön sjönk med cirka 6%. Idag blir det soligt eller halvklart väder och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen.

0: Diana Ross och The Supremes hör vi här med Baby Love, och du lyssnar på den östnyländska morgonen. Klockan blir just 13 minuter över 9. Katarina Lind här i studion idag. Hoppas din måndag har kommit bra igång. Många kanske som är tillbaka på jobb igen efter semester. Själv har jag varit 2 veckor ledig och är tillbaka idag. Så alltid är man ju lite förvirrad när man kommer tillbaka till arbetet. Kommer man nu ihåg sina lösenord? Hur var det nu igen? Men ja, det brukar det sen så där sakta men säkert komma igång riktigt bra, det där arbetet. Och man vet till och med själv till sist vem man är och varför man är här. Om man lite har funderat på den saken. Hej, här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland så skriver vi idag bland annat om Colorado-baggen som är hittad på 6 platser i Finland. Och Östnyland är lite i riskzonen, men tills vidare så har man klarat sig undan den här. Så om man är potatisodlare så vill man förstås inte ha den här lilla rackaren där i potatislandet. Men läs lite mer om de fynd som har gjorts och hur en odlare här i Liljendal tänker kring det här. Och vi ska ta oss nu i vår sommarserie om orter i och kring Östnyland, lite över landskapsgränsen. Vi besöker alltså ställen där få pratar svenska, och vi ber oss till Pyttis. Där ska vi få höra Mailen Drockila, som efter 20 år i Åbo, Helsingfors och Borgo har flyttat tillbaka till familjegården i Kymmenedalen. Och det här beslutet tog hon för att dottern skulle få samma fina uppväxt som hon själv hade i kommunen drygt 20 km öster om Lovisa, där 7% har svenska som modersmål. Och vi ska höra Mailen Drockila berätta om hur hon vill hålla språket levande på orten, men allra först handlar det om Kulturhuset där hon är restaurangchef. Och det är en scen som otroligt nog lyckas locka den finska musikeliten till Lilla Pyttis.
1: Det här är ett gammalt kommunhus, och nu för tiden håller vi jättefina utelivskonserter här.
2: Och det är 6:e sommaren som ni har artister här, och det känns som att ni har fått mer och mer uppmärksamhet och det har kommit mer och mer folk hit. Kan du berätta lite grann om artisterna som kommer hit i sommar? Det är ganska stora namn.
1: No jo, det är nog jättestora. Det är Hallå Helsinki, det är fullbokat, eller kan vi säga slutsålt. Och det där, så dit J. Karjalainen kommer säkert för, ja, monte kanske 3:e, 4:e gången. Dit är Juha Tapio kommer, han var inte förra året men nu kommer han igen. Dit är Vesala kommer för första gången, och så är dit det där Mirella till lite yngre folk kanske. Det där är jättefint det där.
2: Hur är det med svenskspråkiga artister? Har ni försökt locka dem någon gång? Det verkar vara lite mer finskspråkigt.
1: Visst skulle man ju vilja, ska vi säga så, men jag vet inte riktigt. Man skulle kanske måste försöka med någonting, med vad Kai eller någonting. Att kanske det skulle komma från Lovisa Borgohållet också lite folk då. Att det där. Men jag skulle ju vilja att det skulle vara massor med svenskspråkiga, men vi får se.
2: Är det bara så att man inser att det finns mer finskspråkiga i Pyttis och så bokar man därefter?
1: Nå, nästan jo, det är också att det där, att inte är vi ju nu så många mer här. Att det där. Vi hoppas på fler.
2: Men det verkar som att du har lockat hit en hel del svenskspråkiga. Du sa att du har många svenskspråkiga kollegor som du tagit med dig från en tidigare arbetsplats i alla fall.
1: Jo, absolut. Man måste ju hålla bra vara om sina duktiga arbetare. Att om man någon gång har hittat en kollega som är duktig och rolig och man vill jobba med, så man ska nog dra med dem sen också sen. Det där.
2: Så man kan säga att det är du som håller Pyttis svenskspråket?
1: Jo, absolut. I alla fall får man service på svenska här.
2: Då har vi hoppat in i bilen igen och ska ta oss till din familjegård här en bit bort. Här på Drockila gård står jag med dig, Mailen. Du har flyttat tillbaka hit efter drygt 20 år tog det att hitta tillbaka. Och det jag ser här är äppelträd som blommar. Vi har fält med jordgubbar. Vi har en vedbord. Vi har dina släktingar som sitter och tar en kaffe en bit bort. Det är ju väldigt sommaridylliskt så här års. Hur var det att växa upp här?
1: Det var ljuvligt och suveränt. Jag ville att min egen dotter också ska växa upp här.
2: Berätta mer om det. Hur snabbt kom ni hit efter att dottern var född? Och...
1: Alltså jag var ju gravid när vi flyttade tillbaka hit. Att det där. Hon har fått riktigt första stegen har hon att ta i här. Att det, där. Det är nog en fin när mommo och muffa bor riktigt nära. Och så har vi nästan hela släkten bor i Pyttis. Så det, där. Det är nog en mycket trevligt. Och man får mycket hjälp, och de tycker om att hjälpa också. Att det är inte så där att det där. Det är en fin miljö att växa upp på landsorten. Och så lär man sig att jobba.
2: Du berättade för mig här när vi körde hit att du nästan blev född på åkern. Var det faktiskt så?
1: No inte nu riktigt, men nästa, jag är ändå född i maj, så det där. Så nu har nog mamma varit och planterat jordgubbar i alla fall, eller något. Nu tror jag att jag var säkert första veckan på åkerkanten och sov i vagnen, tror jag, att det där.
2: Men för en person som är från en storstad, berätta hur den där uppväxten är på landet. Hur snabbt är man ute i fälten?
1: Men man är ju genast nästan. Att det är där man börjar med att hos oss i alla fall att tvätta korgar när det var jordgubbstider. Och sen fick man börja väga på de där plockade jordgubbarna och det där. Det är nu jobb hela tiden. Man får laga radda ved. Och min dotter har radda ved, hon är 1,5 år med muffa det här året. Man är bara med hela tiden. Att inte var vi på något dagis eller sånt. Att det där, vi var med hela tiden med föräldrarna och jobba på.
2: Hur är det liksom när man växer upp i Pyttis? Blir svenska mer ett hemspråk och så vet man att man pratar finska utanför? Eller känner du att du börjar på svenska någon gång?
1: Man börjar nog alltid på finska. Men man känner nu nästan igen alla svenskspråkiga, så man vet ju vem som kan tala svenska. Att det där. Men inte kunde jag då när jag bodde i Borgå. Jag började på finska fast jag... Det där. Det är bara tyvärr men sant. Visst, man borde tala mera svenska, så är det. Men hemmaspråket har vi alltid haft så där, både och. Mamma är finskspråkig och pappa svenskspråkig, så det där. Man turas om hela tiden. Men nu blir det ganska så där att hemmaspråket är den här svenskan.
2: Men hur ser de finskspråkiga i Pyttis på svenskan, tror du?
1: De ser det nog riktigt bra, tycker jag, eller sådan känsla har jag fått. De ser att svenska språket är ändå en bra grej till Pyttis och vill bevara den. Såklart finns det just några som inte kanske, men de som jag känner och vet, så de tycker att svenskan är bra.
2: Och din syster står här ute på ett fält nära oss och arbetar. Hur kommer det sig att du inte gav dig in i den branschen, så att säga?
1: Ja, bra fråga. Mamma och pappa trodde nog att jag ska börja någonting med blommor och grejer, men det där. Men så valde jag restaurangbranschen av någon konstig anledning, jag vet inte. Kanske för att jag tycker om att laga mat.
2: Men du har ändå fått smaka på storstadslivet i Helsingfors och Åbo till viss del. Vad finns det som du saknar från den tiden? Finns det något alls?
1: Jo, det är just de där restaurangerna. Att man kan gå ut och ta ett glas vin eller någonting så här. Det är någonting som man nog saknar massor. Men det är nu bara sen att åka. Eller sen lagar man själv hemma. Men nu är det som man saknar jättemycket.
2: Något som jag märker att återkommer lite grann till är det här hur bra plats Pyttis är för barn. Du har ju själv kommit hit och ditt barn växer upp här på gården nu. Är det en plats som du rekommenderar andra barnfamiljer att flytta till?
1: Det tycker jag nog, för att här är det där vi försöker hålla skolorna igång, både svenskspråkiga och också en finskspråkig i Hirvikoski. Att vi försöker gå mot vinds och det där, vi vill att små barn ska ha det bra och få vara också i mindre skolor. Och det finns fina ställen att bo på i Pyttis, att det är något. Välkommen bara.
0: Så här säger Mailen Drockila i Pyttis. Om du vill se bilder från den här familjegården eller läsa mer om hennes liv på orten, så finns hela reportaget på vår webbplats. Då går du in på svenska.yle.fi/ostnyland. Och det var Markus Karlsten som var reporter här. Paul McCartney, Come Inside.

Paul McCartney, Come Inside, hör vi här i den östnyländska morgonen. Här nu idag och imorgon så ser vi ut att få njuta av uppehållsväder i Östnyland, och det kan ju vara välkommet. Det har varit ganska varierande väder minsann den här sommaren. Men jo, uppehåll, och idag ska det vara soligt en stor del av dagen, också halvklart väder och kring 21 grader som varmast. Och imorgon sen gäller ungefär samma temperatur. Sen där onsdagen ser ut att bli lite ostadigt väder på kvällen i alla fall. Men vi får se, prognosen brukar leva ganska mycket så här sommartid. Timbuktu hör vi här med Stirra ner, sen får vi östnyländska nyheter 9:30.

0: Nu blir det östnyländska nyheterna. Klockan är 9:30. Maria Strandvik är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi kan berätta om att amatör- och expertarkeologer från hela Norden under de senaste veckorna har deltagit i ett utgrävningsläger i Finnby i Borgå.
1: Där har omkring 7000 år gamla fornlämningar från stenåldern grävts fram. Bland fynden finns kvarts, eldstäder och ett nätsänke, men också spår från vinterkriget. Enligt arkeologen Jan Fast så ska utgrävningarna ge en bättre bild av hur människorna levde och använde platsen under stenåldern.
0: Och vi håller oss kvar i Borgå. Sannes gård har fått nya ägare.
1: Det är företagarpare Anna-Sofia Abrahamsson och Kosta Piha som har köpt den anrika herrgården för drygt 2 miljoner euro. De säger att de vill utveckla herrgården till en levande och hållbar helhet med bland annat fokus på företagsverksamhet, konst, evenemang och fester. Herrgården ska också fungera som familjens sommarställe.
0: Och till Sannes gård hör ju också en hotellenhet. Vad är läget med den?
1: No, den här hotelldelen, den är fortfarande osåld.
0: Och så kan vi berätta om att en sopningsrobot tas i bruk i Borgå centrum här i augusti.
1: En ny sopningsrobot börjar rengöra Borgå torg och Åstranden i början av den här månaden. Roboten arbetar självständigt främst under nattetid och ska göra stans gator renare och förbättra luftkvaliteten.
0: Och Borgå är faktiskt först i Finland med att ta i bruk en sån här robot.
1: Roboten är helt eldriven och övervakas på distans. Tjänsten köps in av Borgå stad från det finska företaget Trombia Technologies.
0: Och sport. Borgå regatta seglades under veckoslutet för första gången.
1: Tävlingen som arrangerades av Borgå segelsällskap och Hamarin Purjehtijat pågick i 3 dagar. En man föll över bord under söndagen och en kollision inträffade som ledde till hål i skrovet, det här också på söndagen. 2 master gick också av. Vinden var väst till sydvästlig med upp till 12 meter per sekund i vindpustarna.
0: Och Maria, du kan berätta mer om både vind och vädre i övrigt idag.
1: Det kommer att bli en solig måndag här i Östnyland. Dagens högsta temperatur, den rör sig kring 21 grader och det blåser en måttlig vind från sydväst omkring 7 meter per sekund.

0: Limahl hör vi här med Never Ending Story. Här i nyheterna var vi lite inne på det här med vad som pågår i Finnby i Borgå här under de senaste veckorna. Det har varit ett nordiskt utgrävningsläger och deltagarna gräver då fram spår av människor som levde på den gamla boplatsen för ungefär 7000 år sedan. Och här under lägrets gång så hade visat sig att stenåldern nog ligger betydligt närmare än vad vissa kanske tidigare hade trott. Och vi har talat med arkeologen Jan Fast och med deltagarna Linn Eriksen och Mimmi Udén. De berättar mer.
1: Det här har varit en holme i mellanskärgården på den tiden. Och havet var då över 30 meter högre än idag, så den här platsen har omgivits av vatten på tre sidor åtminstone. Man har bott här på en sandstrand lite i skydd för de här hårdare sydostliga och sydvästliga vindarna. Men den här platsen har ändå varit väldigt vindpinad. Så att jag tror att första tiden man har bott här så har man nog fått hålla i hatten så att säga. Det kanske inte en sån plats där man har bott året runt utan mer än en tvångsläger eller en jaktplats. Meningen är att ta reda på vad vi kan om den här stenåldersboplatsen som då är ungefär 7000 år gammal. Det här lägret är en kurs i arkeologi vid Borgå medborgarinstitut, men det är också ett nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger som vi organiserar i Finland varje år för att locka människor med intresse för arkeologi från andra länder att komma över till Finland och se hur vi gräver här och vad vi hittar här.
2: Varför är det värdefullt att bjuda in folk från andra länder hit?
1: Det är värdefullt ur många olika synvinklar. Det viktigaste kanske för mig personligen är att få kontakter till andra med intresse för arkeologi, andra arkeologer också i Sverige särskilt, som vi lite har försummat här i Finland under åren. Att vi har nog vänt oss gärna mot Estland och till och med mot Ryssland då, när det ännu var möjligt. Men Sverige har blivit liksom lite utanför och svenska arkeologer och finska arkeologer har jobbat ganska lite ihop.
2: Varför har det blivit så att Sverige liksom har försummats på det här sättet?
1: Det är en bra fråga. Varför Sverige inte har varit så mycket med och svenskar med och diskutera arkeologiska fynd och resultat från Finland. Det kanske beror på språkfrågan lite. Men sen är det kanske lite också forskningshistoriska grejer som gör det. Att vi har bara kanske mer medvetet varit intresserade av vad som händer i öst och sydost och söder. Att vi har uppfattat kanske skandinavisk arkeologi som på det viset inte så intressant. Så också på amatörfronten så ser jag liksom en möjlighet här att både göra Finland känt och göra finsk arkeologi känt för den stora allmänheten i Norden.
2: Har ni själva någon bakgrund i arkeologi eller hur kom ni liksom in på det här spåret?
3: Absolut inte. Jag hittade det här på Facebook för ett par år sedan och tänkte att det där vill jag göra. Så att jag åkte till Vasa förra året och jag tyckte att det var jätteroligt och ringde och pratade med Mimmi jättemycket. Och hon ville åka och sen så visste jag inte om hon skulle åka så hon fick det julklapp istället. Ja. Så hon var tvungen.
4: Men vi båda är historieintresserade och det finns inget liknande i Sverige tyvärr. Eller kanske inte tyvärr. Nu har vi fått en resa till Finland också. Första gången för mig här i Finland.
2: Vad hade ni för förväntningar då ni kom hit?
4: Visste ju inte så mycket om själva grävet mer än att det var fokuserat på stenåldern då. Så jag tänkte väl mer också att det skulle bli roligt att lära sig. Men bara det här som arkeologerna här har berättat om, hur högt upp vattnet och sådär gick. Precis som du säger, alla de här kvartsbitarna, jättefina stenbitar och bitar utav keramik. Det blir så levande på något sätt. Och så lite vördnadsfullt att det är så nära markytan. Tänker man alla som har gått här och plockat blåbär liksom de senaste 50 åren eller hur länge folk har bott här.
3: Men sen tycker jag det är fascinerande med alltihop och det kommer jag ihåg från förra året just det här att det här meditativa tillståndet man går in i. Man ligger där, man skrapar och det finns ingenting annat än just den här sanden eller stenen du har framför dig. Och det är så himla skönt. Det är ett fantastiskt sätt att tillbringa semester på.
0: Såna här åsikter hörde vi alltså här. Utgrävningsläger som har pågått i Finnby i Borgå. Linn Eriksen och Mimmi Udén var med här och också arkeologen Jan Fast. Det var Ellen Ponok som var reporter. Brandi Carlile hör vi här. Life on the Run.

0: Life on the run hör vi här. I Lovisa kommer det att bli en fritidsmässa som ordnas den 15 augusti, så då har man ett bra tillfälle att få veta lite mer om olika hobbymöjligheter i stan, Maria.
1: Ja, precis. Om man är lite nyfiken på vad det finns för utbud eller om man bara vill hitta en ny hobby, så kan det här ju vara ett bra tillfälle för det. Det här evenemanget är gratis då för både besökare och de utställare som deltar. Och då kan man alltså bekanta sig med olika hobbyer, träffa olika föreningar och prova också på aktiviteter. Målet då är att visa upp Lovisas utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar. Oavsett om du då gillar idrott eller kultur, bland annat där med på det här evenemanget så kommer det att finnas hockeybasket, Lovisan taitoluistelijat, alltså skönskrinning och Lovisa Tor. Och så kommer det också vara en hel del musik, konst och pensionärsföreningar på plats. Och för föreningarnas del då och andra hobbyaktörer så är det här då en möjlighet att få presentera sin verksamhet och kanske värva några nya medlemmar också.
0: Mm. Lördagen 15 augusti, alltså mellan klockan 11 och 15 i Lovisa idrottshall, så dit bara om man behöver kanske lite ny inspiration. Hur är det själv, Maria? Har du funderat, ja, skulle jag borde börja med någon ny hobby?
1: Nej, just för tillfället så har jag kanske ganska så här utmärkt än vad jag har för hobbyer. Jag sysslar med att gå på gym och på gruppträning och sånt här. Och så läser jag mycket och skriver på fritiden. Men att inte jag egentligen med i någon förening på det sättet. Hur är det själv, Kattis? Hur ser det ut på din front?
0: Jag har lite samma. Jag har också det här med gruppträning och sånt som, och det skulle jag vilja återuppta, för det har lite fallit mellan stolarna. Men nu drömmer jag nu någon gång om att kanske vet du måla sådana här vackra akryltavlor. Så kanske man sen någon gång i något skede av livet hinner med det.
1: Ja.
0: Vi får väl se.
1: Kanske det finns någon konstförening för dig.
0: Mm. Peter Svanström, aldrig mer.

0: Peter Svanström här i den östnyländska morgonen. Aldrig mer.
1: Yle Vega.
2: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
3: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
2: Lördagar klockan 12.03.
3: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
2: Och tisdagar klockan 19.22.
3: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
2: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
0: Småningom här så ska vi få andrum i Yle Vega. Och sen blir det ju nyheter här på kanalen när klockan blir 10. Och efter det fortsätter annat program här i Yle Vega. Så jag, Katarina Lind, tackar för mig här för den östnyländska morgonens del. Och hoppas att din dag fortsätter bra. En dag då vi har uppehållsväder att vänta här i Östnyland. Och rätt så soligt och fint ska det vara, kring 21 grader. Före andrum hör vi nu 9 million bicycles.

God morgon önskar jag dig. Jag heter Filip Hellund och bor 400 meter från ruinen till det gamla franciskanerklostret på Kökar. Och det är just Franciscus som dagens andrum kommer att handla om. Det ni hörde som inledning, den dikt som Franciscus skrev ungefär 1225. Han skrev den till Guds ära, om broder sol, syster måne, broder eld, moder jord och syster död. Versen om syster död har tillkommit sist och fick sin form först när Franciscus låg på sin dödsbädd hösten 1226. Den 4 oktober det året dog Franciscus, 47 år gammal. Han dog i Porticuncula i Umbrien. I år är det 800 år sedan dess och fortfarande har den helige Franciscus en stor betydelse för den samlade kristenheten. Alltså inte enbart för den katolska kyrkan. Det lilla kapellet som Franciscus restaurerade på Guds uppmaning, det finns idag inne i den stora basilikan Santa Maria degli Angeli. Porticuncula blev då alltså den plats där Franciscus också dog. Den platsen ligger 4-5 kilometer från själva Assisi. Dagen efter hans död samlades en massa människor omkring det lilla kapellet och Franciscus bars i procession in till Assisi. Det här vittnar om vilken livsresa Franciscus gjorde. Från att börja som rikemansson och en utsvävande ungdomstid till att på Guds kallelse göra sig av med alla egendomar, alla pengar, skänkte allt till de fattiga, sjuka, behövande. Att själv gå igenom långvarig sjukdom, att bli hatad och föraktad av sin egen familj, leva som tiggare och ändå ständigt predika Guds stora nåd med oss människor. Där ligger storheten i Franciscus gärning. Fortfarande vallfärda pilgrimer från hela världen till Porticuncula och San Damiano kyrkan. Och speciellt i år, det stora jubileumsåret. Ja, som sagt, ett stenkast från huset där jag bor byggdes under 1400-talet ett franciskanerkloster. Om vi tittar på andra franciskanerkloster runt om i världen så byggdes de ofta på platser med stor genomströmning av människor. Munkarna ville komma i kontakt med många, många människor. Men ja, förutom några månader på sommaren så kan man ju inte precis påstå att Kökar idag är en central knutpunkt. Ja, vi som bor där tycker ju det. Men seriöst, nej. På 1300- och 1400-talet så tyder allt på att Hamnö på Kökar var ett slags Östersjöns centrum och därför kom en stor kyrka att byggas och ett franciskanerkloster. Det finns alla anledningar att fortsätta med franciskanerandan och franciskusfesten på Kökar. Franciskanerandan och Franciscus levnadsideal varje dag och franciskusfesten första helgen i juli varje år. Igår, söndag den 2 augusti, så firas Porticuncula-festen, vilket skulle kunna förklaras som vår fru av änglarnas fest. Speciellt stor blir festen i år i Santa Maria degli Angeli. Så om jag har väckt ditt intresse för att besöka den basilikan, eller överhuvudtaget Assisi, så gör det. Avslutningsvis så vill jag att vi fortsätter att lyssna till Solsången, som är en psalm både i den finlandssvenska och svenska psalmboken. Och med Franciscus ord så önskar jag Herrens nåd och välsignelse.

0: Nyheter klockan 10. Finländarna sorterar fortfarande hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas, säger man inom sophanteringen. Särskilt bioavfallet är svårt, säger Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster.
1: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
2: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
1: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i bion. Att det är sådana här små saker som man kan göra och försöka få det så torrt som möjligt.
0: Och reporter här var A.G. Karlsson. I USA har 60 000 personer evakuerats undan skogsbränder i delstaten Washington. Enligt nyhetsbyrån AP har omkring 600 byggnader förstörts, men inga personskador rapporteras. Nationalgardet har mobiliserats för att hjälpa till i släckningsarbetet och delstatens guvernör har utlyst nödläge på grund av bränderna. I kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA står i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Efter Trumps uttalande sjönk oljepriset. Priset på brentolja från Nordsjön sjönk med cirka 6%. I Birmingham i Storbritannien förbereder man sig för friidrotts-EM som inleds där nästa veckas måndag den 10 augusti. Inte idag som vi har sagt här tidigare. Det är första gången som Storbritannien står värd för friidrotts-EM. Finland ställer upp med 65 idrottare. Och när det väl beger sig om en vecka så sänds mästerskapet på TV2 och Yle Arenan. Idag blir det soligt eller halvklart väder och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Och det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Där satt den här klassiska slagaravslutningen på Tusen och en natt med Charlotte Nilsson. Det är ju en låt som vann Melodifestivalen 1999 och sen tävlar i Eurovision Song Contest. Och du är varmt välkommen till Vega förmiddag. Det här är augusti månads första Vega förmiddag och det är också sista veckan med det här sommarprogrammet för det här året. Och jag som håller i den här sändningen heter Erika Rönngård. Vi har ju alltså inlett augusti, det är den 3 augusti idag och Linnea och Nea har namnsdag. I den finska kalendern så hittar vi också Linnea, Nea och Vanamo. Grattis till er! Och fram till klockan 12 så bjuder Vega förmiddag på inslag från olika hörn av Svenskfinland. Idag ska vi vara lite nostalgiska och så ska det också handla om en ö för sommarutflykter och en utställning om hur de österbottniska rummen har förändrats. Vi börjar med nostalgin. Har du varit en hästflicka eller kanske en hästpojke på 90-talet? För vi ska ta en liten nostalgitripp tillbaka igen. Och den här gången så handlar det om 90-talets stallsliv. Ylle Västnylands Nicole Hjelt fyllde 40 i år och hon ville hedra sina jämnåriga genom att minnas sånt som åtminstone har fastnat i hennes minne från barndomen. Och Marika Hildén träffar Nicole innan hon åkte iväg på semester.
1: Nicole, du har gjort en fyrdelad sommarserie med millennienostalgi, alltså sånt som generation Y minns från sin barn och ungdom.
2: Precis, generation Y är alltså de som är födda mellan 1981 och 1996. Och jag är född 1986, vilket alltså betyder att jag fyllde 40 år. Och det hör säkert lite till åldern, det här när man då kommer in i medelåldern, att man börjar blicka bakåt och bli lite nostalgisk. Och jag börjar fundera på sånt som jag minns härifrån, som andra också kanske minns som är i min ålder. Jag är född och uppvuxen i Helsingfors och de flesta av mina minnen är ju därifrån, men här i Västnyland så tillbringar jag alla mina somrar, alltså främst i Ekenäs och Snappätuna, men med omnejd. Så jag har mycket minnen som kretsar kring Västnyland också. Och så har jag efterlyst andras minnen också.
1: Precis, och det är alltså en fyrdelad serie och du har redan avhandlat nattklubbarna. Där nämndes ställen som Stone och Tivoli i Hange, Ettan och Santa Fe i Ekenäs och Affes i Karis.

0: Så har du haft en hel del om sommarevenemang, så som Hangaregattan och Popkalaset. Och sen blickar du ännu längre bak i tiden till barndomen och 80-90-tal med Lystyland och Hopptornet vid Simmis i Ekenäs bland annat. Och sist ute nu så då är det frågan om stallet.
1: Ja, och alla de här delarna, så där finns också så här frågesporta, quiz som man kan gå och se hur mycket man kan om då nattlivet eller sommarevenemang eller också barndomen på 80- och 90-talet, kanske inte din barndom, men barndomen, min barndom i Ekenäs med omnejd. Men de övriga delarna, så de har ju varit sånt som de flesta kan identifiera sig med på ett eller annat sätt. Och det här med stall, det är ju betydligt mer nischat. Det är ju inte alla som har varit hästtokiga. Men jag vågar påstå att det var betydligt vanligare då än vad det är nu. Om vi sa att vara på stalle, kanske inte nödvändigtvis rida, men att vara på stalle. För det är kanske det som var skillnaden, att det var ju ett vardagsrum då. Det fanns inte några sociala medier. Man samlades på stalle och skvallrade och pratade och umgicks helt enkelt.
0: Ja, precis. Förstås ju. Någonstans måste man samlas och stallet var ett ställe. Men jag känner inte igen mig där, för jag har liksom typ aldrig varit i ett stall förutom när jag jobbar som journalist. Det är enda gången jag är inne i ett stall.
1: Ja, och vi var ju en grupp. Alltså det, då kändes det ju som att alla var på stallet, för att de flesta man umgicks med var på stallet. Men sen var det ju också de som var väldigt anti-häst och anti-stall, och man fick ju ofta höra det här att hästen hör hemma som pålägg på smörgåsen, ja. Som alla trodde att de hade uppfunnit det skämtet. Mm. Men jag pratade med några stallflickor från den tiden, och det var just en som sa att hon tillbringade varenda ledig stund på stallet. Det var bara om hon hade hög feber som hon höll sig borta. Jag tror att det här stämde för ganska många. Och hon berättade också, när hon var tillräckligt gammal så sov hon över i en stuga på stallet, så hon var där både dag och natt. Hon red alltså i Dragsvik här i Eken, så det gjorde jag också. Jag är också bekant med den här stugan, för att under lägren så bodde man också i den. Och det som jag minns från den här tiden var, som var kanske skillnaden till idag, att det var total frihet. Vi var ganska unga och vi bodde ensamma i den här stugan, skötte oss själva. Och ville man ringa hem så fanns det en telefonautomat i stallet, men man klarade sig helt enkelt. Jag kommer också ihåg att man slängde grimman över axeln och så galopperade man ut barbackat i hagen med hästarna. Ibland höll man i manen och ibland hade man tränse på. Det fanns liksom fullt förtroende för oss, fast vi var unga, fast vi var barn. Så det var en full frihet, men så var det också mycket ansvar. Att man förväntades sköta samma uppgifter som vuxna skötte i stallet.
0: Precis, det var alltså, det är inte så att jag inte skulle fatta hur det funkar i ett stall. Jag har ju följt med barn som har då också på det här sättet varje stall jättemycket, så man ser ju nog liksom vilken gemenskap det finns där och hur viktigt det är för dem som håller på med hästar. Men det liksom har aldrig varit någon grej för mig, det här med hästar, men det var ju inte då bara hästarna som lockade, kan man säga.
1: Nej, alltså det var ju en livsstil. Hästarna var förstås i centrum av allt. Jag läste ju enbart hästböcker. De fick ofta från Pollux. Det är säkert en klubb som många, åtminstone som har varit hästintresserade, kommer ihåg. Det var alltså en hästbokklubb. Hästtidningar, det var det. Utöver hästböcker så läste jag hästtidningar. Det fanns Min Häst och Penny och Wendy. Och jag minns just den här stugan som jag nämnde, så där man övernattade på stallet, så hade planscher från de här tidningarna på alla väggar. Men sen handlade det ju också om det sociala. Det var där man umgick. Så jag hittade mina dagböcker från den tiden där jag brukade ta med, och alla fick då klottra någonting. Och det var ju en hel del skvaller och ganska elaka kommentarer som kanske chockerar mig idag, men det hör kanske till den åldern, man behöver skriva av sig allt möjligt. Men överlag, man umgicks med sina kompisar där. Och jag kommer ihåg på det stallet i Dragsvik där jag då var, så fanns det en bom där man kunde binda fast hästar när man lagade dem i ordning. Och det var ofta på den bommen just som vi satt och umgicks och pratade mellan ridningarna eller mellan ridlektionerna och stallsysslorna. Och det var ju ofta så på den tiden att ju mer man jobbade i stallet, desto mer så belönades man med att få rida gratis. Mm. Det var ju också därför som folk var där från morgon till kväll ofta när de hade möjlighet. Men det blev ju alltså vänskapsband för livet för många. Jag har träffat många nu på nytt i vuxen ålder i och med att jag då inte har bott i Ekenäs, men många av mina stallvänner från den tiden så håller jag fortfarande ihop, att de har liksom, de har följts åt sen stalltiden.
0: Ja. Och nu önskar du att man gärna, att andra också gärna delar med sig av sina minnen.
1: Ja, precis. Den här serien är ju egentligen en jakt på gelikar och andras minnen. Det där kring både de här ämnena som jag haft i tidigare artiklarna med kroglivet från då jag och jämnåriga var unga och festivaler, också barndomsminnen och nu då minnen om du var lika hästtokig som jag var när jag var ung, eller varför inte för sådana som var tokiga på dem som var hästtokiga.
0: Ja, precis. Och på vår webbplats hittar du alltså den här sommarserien om du känner för att vara lite nostalgisk så här mitt i sommaren.
2: Precis, den här Nicole Hjelts sommarserie har faktiskt samlat ganska mycket kommentarer på den här fjärde och sista delen just om stallet. Det är många som kände igen sig i det här oavsett om de har hängt i samma stall som Nicole hängde i eller i andra. Och i den här artikeln finns också en quiz som man kan fylla i, till exempel med frågor att vad heter serien om den trinda vita ponnyn, världens mesta häst, som fanns i tidningen Min häst? Om det här klingar bekant i dina öron så är ett tips att gå in i artikeln och gör det här quizet och liksom upplev stallnostalgin ett varv till.

0: Flashdance, What a Feeling, där med Irene Cara. Och ja, vilken känsla i den där låten. Det här är en låt från 1983 som gjordes, som är med liksom i filmen Flashdance från samma år. Och den fick faktiskt en Oscar för bästa sång. Och Irene Cara var själv med och skrev texten till låten. Och det är Giorgio Moroder och Keith Forsey som också har varit med och gjort musiken. Jag lovar, jag har inte satt in den här på spellistan själv, utan den fanns där från början, men den passar ganska bra in i den här nostalgiska inledningen på Vega förmiddag. Och vi ska nostalgisera vidare, för Yle Åboland har varit ute och ställt en spännande fråga till folk på stan. Minns du din första kyss? Den första kyssen är någonting som många kommer ihåg, men andra har glömt den för länge sedan. Och oavsett ifall det här är någonting som du minns eller inte, så kan det vara en ganska stor händelse just i stunden i ens liv. Och alla har ju olika upplevelser och tittar kanske tillbaka på första kyssen, antingen med glädje eller skräck. Och här är några berättelser som vi fick ta del av.
1: Kia Saarinen.
2: Minns du din första kyss?
1: Ja, nu minns jag den.
2: Hur gick den till?
1: det gick så att jag var på en dejt då med min första pojkvän, men det var före vi blev ihop. Och sen så satt vi där på en bänk och så gick det så liksom.
2: Minns du vart det var?
1: Det var i Drumsö, i en park, tror jag. Ja.
2: Och hur gammal var du då?
1: Jag var 14.
2: Och var du nervös?
1: Nu var jag nervös inför dejten, minns jag, men jag tror inte att jag var så nervös liksom just före, för jag tror inte att jag fattade att det skulle hända. Liksom. Jag tror inte att jag hade så mycket förväntningar liksom, innan. Jag var bara sen glad. Liksom.
3: Kenneth Kronström.
4: Var det väl där i tonåren?
5: 14 kanske.
4: Det var väl vid någon dans eller något sådär, så blev det en sån lipppuss.
2: Var någonstans var det?
4: Hörde du, det var nog här i Parga. Skulle det ha varit, det måste ha varit Brankis eller det där Rottis eller något sådär. När det ordnades dansen.
2: Hur gick det riktigt till?
4: Men jag kommer inte ihåg det. Det är bara vad jag tror.
6: Det har varit så många tjejer.
2: Har du någon så här känsla som du är kvar efter det?
4: Spänning. Väldigt spännande, jo.
2: Var du nervös?
4: Herre Jesus, säkert. Självklart. Att det vill man ju vara någon så här riktigt dåligare. Det var man ju ändå.
7: Mika, Hildan. Ja, jag var ganska rädd.
2: Varför det?
7: No, jag var nu. Ja, vad skulle jag ha varit på lågstadiet, kanske på årskurs 4 eller 5.
2: Och minns du var den var och med vem det var?
7: Ja, det minns jag också.
2: Ja, kan du berätta mera?
7: Jag tror hon minns det själv också, men det var med det här en granne från barndomen, var ett år äldre än mig.
2: Kan du berätta lite hur hände det?
7: Jag tror jag ändå att hans kompis ännu höll i mig för att jag tänkte smita undan.
8: Fagerlund, Siv. Ja, det var jättebra. Jag kom hem från en julbjudning och en pojke från byn kom med mig. Och så kom vi till grinden och så kysste han mig. Det var min första kyss och jag var väldigt förvånad, för den var faktiskt bra. Det var i skärgården, det var i Hotskär. Helt enkelt i Björke by. Och jag var kanske, vad kunde jag ha varit? 13 år eller något sånt. Mm.
2: Var det som du förväntade dig?
8: Ja, det var nog kanske lite mera faktiskt.
2: Och var du nervös?
8: Nej, det kom så plötsligt.
0: Där hörde vi lite personer som Yle Åbolands Wilhelm Lindgren hade träffat ute på stan i Pargas och Dalsbruk. Och vi hörde ju att det var ganska liksom blandade upplevelser där. Det fanns inslag av tvång, det fanns ganska mycket nervositet och rent av rädsla prata någon om. Men också det här ljuvliga avsnittet där det överraskar väldigt positivt. Och nu undrar jag, hur är det med dig som lyssnar? Minns du din första kyss? Vi skulle jättegärna höra era berättelser. Och om du vill dela med dig av din berättelse så kan du skicka ett meddelande till Yle Vegas WhatsApp på 044-421-4848. Alltså 044-421-4848. Och det går också att mejla till vega@yle.fi. Så kan vi dela med oss av de här. Och det har också kommit en del kommentarer på den här webbartikeln som finns på Yle Åbolands webb. Och jag tänkte att vi ska kanske kika på dem lite framöver här efter Bo Kaspers orkester Tonårsland.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester hörde vi där, och jag har ju efterlyst era erfarenheter av den första kyssen. Det är flera personer som har kommenterat på Yle Åbolands artikel om det här. Till exempel Vivkit som skriver: jag var 7 år, liksom grannpojken. Vi hade sett folk kyssas på film, så vi ville veta varför det var så märkvärdigt. Så vi testade på att kyssa varandra i ett litet trädgårdshus. Ingen av oss tyckte det var värt att testa igen på några år. Och där är också en sån här skrattande liksom smiley efteråt. Så att det kanske ändå var en märklig upplevelse, men inte direkt besvärlig. Men det har ju faktiskt också kommit fram lite såna här inte så positiva upplevelser. Till exempel så är det en person här som kallar sig för Pandisen som skriver: tyvärr minns jag min första, inom citationstecken, romantiska kyss. Jag var inte helt 100% på det, och personen smakade så mycket cigarett och snus att jag rent ut sagt äcklades av den. Sen dess har jag ett tankesätt att man får ha flera första kyssar. Den första med min partner var ett Disney-ögonblick på en flygplats. Och ett litet hjärta. Och det här tyckte jag var en väldigt fin tanke, att man får ju faktiskt ha flera första kyssar. Att man behöver inte räkna den första, speciellt om det var en jobbig en, som den där liksom stora och betydande, att kanske man får gå vidare och skapa nya erfarenheter. Hur var det för dig? Du kan höra av dig till Yle Vegas WhatsApp på 044 421 4848 och berätta ifall du har minnen av din första kyss som du vill dela med dig av. Eller så går det också att gå in och kommentera på den här webbartikeln. Och Yle Åbland har också pratat med sexualterapeuten Malin Wik Norman om det här med första kyssen. För det kan ju vara lite nervöst, speciellt ifall man har en sån här känsla av att det kan vara på kommande snart. Och Malin Wik Norman, så hon berättar att en första kyss alltid är bra, oavsett hur den blir. Och sen ska hon berätta lite mer om vad det egentligen innebär att kyssas för första gången.
1: Är första kyssen något som du tänkt på det sättet i ditt jobb?
2: Vet du, den frågan har jag nog aldrig fått, tror jag, i mitt jobb. Men jag tycker att det är en väldigt trevlig fråga.
1: Okej, vad roligt. För många är det något som händer när man är ung. Det kan vara många känslor inblandade. Och så här, vad skulle du säga, att vad har första kyssen egentligen för betydelse i våra liv?
2: Man är så ung när man, allt som oftast ganska ung när man får sin första puss. Och man tänker nog inte på hur mycket betydelse den har. Läpparna är ju faktiskt det mest känsliga området på kroppen. Det finns liksom 1000-100 nervändar där som aktiveras när man pussas. Med vem man än pussas, om det då är sin blivande partner eller om det är en kompis eller om det är en förälder eller vad som helst, så är det faktiskt väldigt känsligt, och där utav så påverkas ju eller aktiveras ju massor med nervändar och hormoner som frisätts i kroppen.
1: Jag har talat med flera personer om det här, och de har väldigt blandade minnen. Vissa älskar sin första kyss och andra rynkar på lite på ögonbrynen när de fick frågan om den. Att vad säger det om oss som människor, det här steget?
2: Vi är egentligen de enda, alltså människorna är egentligen de enda arterna som kan kyssas romantiskt, så att säga. Vad det säger om oss som personer, jag tänker att vi kanske ska lägga ner kravet att den första pussen alltid är den som behöver ha betydelse, för att beroende på vem vi pussas med så kan det ju alltid, det behöver ju inte vara heller vår första partner eller att vi ska spendera resten av vårt liv tillsammans, så jag tänker att det kanske inte behöver säga så mycket om oss.
1: Har du några tips ifall man har sin första kyss ännu kvar?
2: Jag kommer ihåg när jag var ung så hade jag en bok som hette Kroppen och knoppen, och där stod det mycket om den första pussen, och jag kommer ihåg att det stod att man ska öva på en tomat, och det tycker jag kanske är lite väl gammaldags. Jag tycker inte att man behöver känna att man ska behöva stå och öva på en tomat innan sin första puss, utan jag tänker att den kommer att bli som den blir, och den kommer att bli bra hur den än blir. Jag tänker att känslan efteråt, den kommer sen att liksom leda den här personen till fler känslor eller till mindre känslor, beroende på vad som uppstår kring pussen. Och sen Sen behöver inte heller alltid den första pussen vara superbra fast det är ens liksom för framtida partner. Man behöver inte lägga så mycket energi på den första kyssen. För relationen handlar så mycket mer om annat än just den första kyssen.
0: Mm, där hörde vi sexualterapeuten Malin Wik Norman och det var Wilhelm Lindgren som var reporter. Och det är också flera personer som har delat sina erfarenheter i den här webbartikeln. Till exempel så skriver Error 404 Girl Not Found. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var löjligt rätt länge med pussande och sånt. Så var själv 19 år och det tycker jag är lagom för då känns det mysigt snarare än fånigt som jag ofta tänkte om vuxna som stod och kletade på varandra när jag var yngre. Kände definitivt inte någon press på att göra det innan jag själv slutade tycka det var löjligt. Varför göra det bara för att bevisa för andra att man är vuxen? Det finns ju mycket med vuxenlivet som ingen direkt hurra för. Som när man skulle diska eller byka eller tvätta golvet, då var det inte coolt att göra vuxensaker och därför vägrar jag fåna mig framför folk. Disken väntar där hemma. Men jo, nu var det trevligare att vänta tills det var någon jag kände mig bekväm med och vi inte hade publik. Även om det var av nyfikenhet så var det någon som var okej med att jag är den jag är och det betydde mer än kyssen. Mm. Så upplevde alltså Error 404 Girl Not Found sin första kyss. Och vi kan ta en liten runda ifall det är någon av er som vill dela med sig så hinner ni ännu skicka in ett meddelande till Yle Vegas WhatsApp på 044-421-4848 ifall det väckte minnen hos dig att höra om andras första kyssar och du vill dela med dig. Eller sen kan du mejla till vega@yle.fi.

0: min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medi och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
1: Ja, relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
0: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
1: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.

0: Cosmic Company Groovin hörde vi där. Och här i Vega förmiddag så ska vi ta oss till Jakobstad, för i utställningshallen Tempus i Jakobstad så kan man under den här sommaren ta del av en utställning där gammalt allmogehantverk möter nya exempel på österbottnisk design inspirerad av historien. Och Roger Kjellman har besökt utställningen och träffat initiativtagaren Minna Östman.
1: Jag är holistisk inredningsplanerare och jobbar med miljöer, och jag är jätteintresserad av hur speciellt hemmiljöer påverkar oss, varifrån vi kommer och hur det bär spår av vilka vi är. Och det här syntes väldigt tydligt tidigare. Österbottniska bondstugorna, de såg ut på ett visst sätt, de hade färgmaterial från omgivningen så här, men idag så är det svårt att säga varifrån ett hem kommer. Vi influeras av de här stora inredningstrenderna, färgerna och det, och på något vis så kan det bli lätt en likriktning, men också att det blir liksom lite urlakat. Att det här har varit för min egen del när jag jobbar med inredning, att jag, och istället för att se kanske utåt och framåt, så ser man bakåt och inåt, att vi har så mycket här i Österbotten, och det här, så jag ser också ett ansvar att föra det här kulturarvet och hantverket vidare genom mitt arbete. Så då fick jag en idé, och jag fick möjlighet till den här utställningslokalen. Jag tillverkar inte själv föremål, men jag började då leta runt i Österbotten bland hantverkare, formgivare som sysslar med olika typer av hantverk. Och ganska tidigt kom den här tanken att bygga upp en österbottnisk bondstuga i modern version. Lokalen här är 250 kvadrat, så det fanns ordentligt med utrymme att fylla. Och det här. Så det blev så. Det blev en bondstuga med hall och kök och vardagsrum, sovrum, badrum, som då är fyllt med möbler, textilier och keramikföremål från 22 österbottniska hantverkare. Sen har vi också allmogeföremål från Jakobstads museisamlingar och Harald Pohjanens antikaffär i Kokkola.
2: No, men vi stiger in då. Här har satts upp väggar i den här stora lokalen. Så här är storstugan.
1: Här är storstugan med en köksö där vi ser då textil och keramikföremål främst, och sen finns ett långt matbord här som har stolar. Äldsta stolarna är från 1700-talet där, och det yngsta från 2000-talet. Och för mig symboliserar lite det här, jag tänker att tänk om de här formgivarna som har gjort de här stolarna, de skulle ha en gemensam middag där, att vilka samtalsämnen. Så det är lite symboliskt för mig. Och det är ju just de här mötena. Här har vi en annan, här en gammal stol, en trästol som är från 1700-talet, och en keramikskål som blev då av Maria Fagerud, så den blev färdig veckan för utställningen. Så jag tycker det är ett fint möte där med dem.
2: Fast det är ett par hundra år mellan åren som ni tillverkats.
1: Ja, och sen har vi också här Camilla Gunnar som bidrar med dialektuttryck som hon har handtryckt. Och de ville jag ha gärna via matbordet, för det är här som vi sitter och ältar och pratar.
2: Och sådana är ju populära.
1: Ja.
2: Som hustavlor.
1: Ja, och jag ville också ha med den här dialekten, för den är jätteviktig i Österbotten och ett sätt att visa den.
2: Allt är titfejl.
1: Ja.
2: Håll inte käfta och inte skrivet med tryckt med rött. Så. En fas på det.
1: Ja, och sen det här eviga ältandet att hur man säger och vad man säger. Att det är roligt när det kommer besökare här som kanske har rötterna här och sådär. Ja. Känner igen.
2: Oj, den där ska jag ta med mig hem. Då rukot börjar hald, så halder det länge. Men på tal om det, den här stolen du talar om, den var ett par hundra år och den håller. Så den var roko, eller bra.
1: Ja, och som vi sa, pratade här också, att det här idag så är det viktigt vem som har formgett stolen och allt det här. Men här har vi ju, som jag sa, vi har 22 formgivare nu som är med, men också en mängd formgivare som inte vi känner namnet på och inte längre finns med oss, men som bidrar till den här utställningen och att bevara österbottniskt hantverk.
2: Härligt att se hur nutid inspireras av dåtid. Här nu då, här som nu för tiden kallas vardagsrym. Inte hade man ju sådant förr i tiden, utan det var ju storstugan som funkar.
1: Ja.
2: Som rekreationsrum också. Här har vi moderna möbler.
1: Ja, och här är Anders Anomäki som har en fotölj med ett sidobord här, och sen har vi Kasper Tammela som har gjort armaturen. Så har vi Linda Antbacka som har gjort en egen tapetkollektion, så det finns prov på de här tapeterna här, och det är det som vi nu har här runt oss.
2: Och här är det bänkat nästan för andaktstund på något sätt.
1: Här är det lite hemmabion då. Ja. Och då har vi en, vi visar ett bildspel här med deltagande formgivare. Mm. Se lite bilder på vad de har gjort, vem det är och också där de berättar om sitt skapande, vad som inspirerar eller, ja, eller vad de jobbar med. Och så finns här också från Harald Pohjonen finns dekorerade allmogemöbler som han har restaurerat och lite textilier
2: det är gamla,
1: och sånt.
2: Det, är gamla.
1: Mm, det där skåpet är gammalt till exempel. Mm.
2: Hör du, här hänger Halmhimlar. Det är Korsholms formgivare, henne har jag träffat. Så att, hur stort område är det från de här alla formgivarna?
1: Mm, det är i norr då, från Kokkola och sen till Närpes. Mm. Ungefär som det är bredden och in till Lapu. Där är flera stycken ifrån.
2: Här då kommer vi till någon kläkammare kan man väl säga. Här är ett badkar.
1: Mm. Här har vi då badrummet som främst har där en pärtvägg i bakgrunden och sen är det ett plåtbadkar som är mer dekorativt kan vi säga.
2: Ja.
1: Och så har vi lite textilier från Lapuan Kankurit och här är det här förvaringsskåpet här, så det är gjort av en studerande vid Novia. Hon heter Klara Holmberg.
2: Just det, spännande.
1: Så det är också jätteroligt att ha med den här bredden från någon som studerar och tillverkar eget och sen hantverkare som till exempel Merja Pohjonen som har gjort de här fina keramikskålarna, så hon har hållit på hela livet och undervisar mycket också, det 40 år.
2: Det såg ut som tyg.
1: Ja, egentligen det heter resumatto.
2: Ja.
1: Så för det är också tänkt att ja, precis, och hon har färgat lera, och det är sån där porslinslera som har satt ihop.
2: Här är ju ett mönster och tryckmönster så det ser lite vävt ut.
1: Precis. Ja. Så det är roligt. Och sen vad som vi sa, var det 22 stycken så 9 av dem har finska som modersmål, resten svenskspråkiga. Mm. Och sen bra blandning, kanske huvuddelen kvinnor men också män representerade.
2: Tillbaka till pärtväggen, Minna, det här var visst din kreation?
1: Ja, det var det. Och det var mamma och pappa som hade en lada med pärttak för 20 år sedan kanske. Och det slapp pärtor över. Och de här pärtorna har nu lugit där. Och jag hade tänkt att någon gång ska jag använda det här. Och nu kom tillfälle. Så jag rengjorde dem och vi spekade upp på en det här, en vägg. Och sen färgade med, vad heter det, roslagsmahogny. Så det doftar tjära här och många. Jag vet inte om du känner tjärdoften, men många gör det.
2: Ja. Jag är väldigt förtjust i tjära. Så jag ska släska på mig råtjärn.
1: Ja. Så det är också ett sätt att hur man kan ta in det här materialen från Österbotten och göra det då på den här väggen. Nu är 3 meter gånger 1,5 meter. Så man måste ju inte heller gå all in, utan det kan vara en detalj som gör det. Men som en fondvägg.
2: Alltså hit kan man ju komma till Tempus och bli liksom fascinerad och imponerad över vacker design. Man kan också bli inspirerad om man har något på gång där hemma, kanske något rum som man vill få ny fason på.
1: Och det är ju tanken just det här att man ska se värdet i det här som finns, se kanske värde i sånt som man själv har gjort eller inom familjen, kanske inspirerat att någon vill börja med att göra hantverk, och sen framförallt också att man lyfter fram de här formgivarna, för det är ju de som jobbar med att hålla kulturarvet bevarade, och också att när vi köper av dem eller investerar, man köper inte bara en sak utan man köper en del av ett kulturarv och gör möjligt att de kan fortsätta sitt arbete.
2: Man måste inte gå till någon av de där svenska eller danska kedjorna att köpa samma möbler som alla andra, utan man kan få det lite mer unikt.
1: Ja, och det är mer och mer, vi går ju enligt trender, det gör vi, och det här tycker jag är en väldigt bra trend då, att man mer och mer vill ha det här personliga och unika och lite sådär i Österbotten, man lägger passet på, allt behöver inte matcha alltid, inte gjorde så, utan man tog ju förr i världen så, man tog hur man hade och liksom allt från, jag tänker trasmattan och allt det här, och då blir det liksom ett levande hem som det här. Och sen att hemmen får förändras så att man kanske byter ut och man kan liksom istället för att köpa så kanske man byter med varandra eller hyra av någon. Eller att det måste ju inte alltid vara det här heller att man ska öka med konsumtionen. Att jag tänker idag, förr var det ju självklart att man använde, man hade, man reparerade och då var det kanske mest av ekonomiska skäl. Men idag är det ju miljömässigt, alltså inredningsbranschen är en av de mest största miljöboarna och det här, så vi måste liksom ändra vårt sätt att konsumera och producera och genom det att välja att inte köpa det här liksom nya och slita och slänga, så bidrar vi allihopa till det.
0: Där hörde vi Minna Östman som har tagit initiativ till utställningen Österbottniska rum, kulturarv och samtida form. Och den kan man se fram till och med den 9 augusti. Och den finns på Otto Malmsgatan 3 i Jakobstad. Ifall du har vägarna åt det hållet så kan du passa på att kolla in utställningen. Du lyssnar på Väg och förmiddag med mig, Erika Rönngård, och vi går mot 11-nyheterna. Sven Ingvars ska ta oss till dem och sen ska vi prata om lite sådana olika saker som man kan göra på sommaren som kanske involverar sand båda två.

Klockan 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Amerikanska CNN rapporterar idag att USAs centralkommando för Mellanöstern, kallat CENTCOM, har bett militäranalytiker att föreslå nya sätt att pressa Iran. I ett mejl som ska ha skickats ut till en större grupp analytiker i onsdags efterlyser man nya kreativa och okonventionella sätt att pressa och straffa Iran. En källa säger till CNN att CENTCOM har insett att man behöver se över sin iransk strategi och nu letar högt och brett efter idéer. USA och Iran har varit i krig sedan slutet av februari, även om det för tillfället är paus i angreppen. I natt sa USAs president Donald Trump till journalister på Air Force One att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. En talesman för Irans utrikesministerium sa ändå nyss att det inte finns några som helst planer på förhandlingar de närmaste dagarna. Efter Trumps uttalande sjönk oljepriset, men det steg sedan igen och till exempel priset på brentolja ligger nu en aning på plus. Det är inte första gången Trump har sagt att förhandlingar eller en överenskommelse är nära förestående och Iran har dementerat uppgifterna. Och lite relaterat till Donald Trump kan jag konstatera att allt flera unga i Danmark rycker in i armén i år. Det händer för att den danska värnplikten har utvidgats som ett svar på det försämrade säkerhetsläget. Tjänstgöringen har förlängts från 4 till 11 månader och både män och kvinnor omfattas. Mette Frederiksens regering har meddelat att man också kommer att skicka värnpliktiga till Grönland. Donald Trump har upprepade gånger sagt att USA vill ha Grönland. Och vi fortsätter i USA. I den amerikanska delstaten Washington, som ligger söder om Kanada vid Stilla havets kust, har 60 000 personer evakuerats undan skogsbränder. Enligt nyhetsbyrån AP har omkring 600 byggnader förstörts, men inga personskador rapporteras tills vidare. Nationalgardet har mobiliserats för att hjälpa till i släckningsarbetet. Här hemma har det blivit vanligare med svårigheter att betala av studielån. Folkpensionsanstalten FPA uppger sig tvingas betala allt fler låneratter och räntekostnader för utexaminerade som har betalningssvårigheter. Situationen antas ha orsakats av den stora arbetslösheten och stigande räntor. Summan som går åt i studielån har varit rekordstor under de två senaste åren, uppger FPA. FPA ger statsborgen för studielån och kan alltså köta avbetalningar till banken, men låntagaren blir istället skyldig FPA-pengarna. Mer nyheter blir det här i samma kanal längs med dagen.

0: Anita Lindbloms Sånt är livet här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Jag har ju utlovat att vi ska prata lite om sådana här sommaraktiviteter. Och jag tror att båda de här är ganska så här, vad ska man säga, sandnära. Och vi börjar med att göra en utflykt till en liten sommarö alldeles i närheten av Helsingfors centrum. Picknickmat, badkläder och solkräm kan vara bra att packa med sig när man stiger ombord på båten som tar den till Rönnskär. Den här holmen som ligger i närheten av Ärtholmen, Busholmen och Drumsö bjuder på allt från stenar, skogar och lundar till klippor och sandstränder. Och om vi får tro Helsingfors stad så är Rönnskär faktiskt den populäraste sommarön bland stadsborna. Och det här kan jag tipsa också den som kanske är på väg till Helsingfors på semester, att det är värt ett besök. Det är ganska många år sedan jag sist var till Rönnskär, men det är liksom lite en upplevelse hela det där, att stiga på den här båten med andra som är ute på sommarutflykt och sen liksom få utforska sandstränderna och som sagt den här naturen som finns, så finns det också sådana här gamla villor att titta på. Och professor Henrik Meynander berättar mer om holmens historia.
1: Alltså när man började bygga villor längs Finska vikens stränder, så kom ju Rönnskär att vara nära till hands för helsingforsarna. Så det var länge alltså villabebyggelse där. Men sen i början av 1900-talet, det finns ju egentligen tre fina simstränder där. Så att småningom kom man sen att bygga ut det till, liksom att det blev organiserad simstrandsverksamhet med färgtrafik och så vidare. Så det är ju det jättefin också utsikt därifrån in mot stad. Att det är ju en grej som man ofta det här reflekterar över, att simstränderna som vyer, som landskap. Det är förstås trevligt att simma i havet om det är varmt, men lika viktigt att den miljön och den här atmosfären är rätt. Det är nog alltid i Rönnskär om det är sommar och soligt.
2: Du nämnde i början att det fanns villor där. Vem var det som hade de här villorna? Hur såg livet ut där då?
1: Villalivet var ju en borgerligt. Alltså det var ju en borgerskap på ett sätt då, när välfärden, när det gäller borgerskap ökade. På andra hälften av 1800-talet så var det en slags fritidskultur som spred sig också till Finland då. I första hand från Roslagen för Sverige. Man lät bygga stora, ofta fina, det här utsmyckade villor. Eller de mindre, mera lakoniskt utsmyckade. Där då de borgerliga familjerna kunde fira största delen av sommaren. Man tog med sig alltså porslin och färdades ut i de här villorna och var där flera månader, när då familjefadern kunde åka in till veckan och arbeta i stan. Så att på det sättet var det mycket annorlunda. Nu är ju inte, finns det inte möjligheter egentligen för någon familj, den här uthålligheten eller beredskapen att fira tre månader på landsbygden existerar inte mer i vårt samhälle.
2: Du säger här att det uppstod en fritidskultur, och det känns ju väldigt främmande för oss som är vana vid att ha fritid varje dag eller varje vecka och ha semester. Vad gjorde man på en sån här så kallad fritid? Vad kunde ingå i en sån här lång semester för familjen?
1: Det var ju som enbart fritid, alltså att i många familjer så hade man också

0: till det här hushållsträdgårdar, och barnen förväntades då delta i att sköta om dem, och de barn som gick i skola och ungdomar så hade också skulle då samla in växter och så här. Det hade här bara som man då pressade och, så, och det här skulle då anteckna deras latinska namn och lämna in för det här till läraren på hösten, så det här ingick i det hela. Men sen var det förstås också trädgårdsfester, det här verandorna, verandelivet, det här villorna är ju någonting som man ofta ihåg. Men det är viktigt att förstås att komma ihåg att det här var bara en liten del av hela befolkningen som hade möjlighet. De som hade möjlighet att bygga de här villorna, de som hade tid att fira sina semestrar där. Så att det här, det sprids sen till bredare lagen efter andra världskriget, när arbetarbefolkningen och så småningom också det här jordbruksbefolkningen får möjlighet att ha längre semestrar. Det är då som den här sommarstugorna, sommarvillorna blir ett massfenomen, framförallt på 1960-talet. Men de här villorna byggdes långt tidigare, de som var på Rönnskär.
1: Vilka förändringar skulle du säga att Rönnskär har genomgått sedan 1900-talets början?
0: Nu måste jag medge att det är ett antal år sedan jag har besökt Rönnskär, men förstås är det ju så att staden tar ordentligt hand om de här friluftsställena, för det är en del av det där. Det är någonting som stan genast får respons på om det inte är väl skött. Och det är ju så att inte det är alla helsingforsare som har ett sommarställe, utan det är många som också firar sina semestrar här, och då är det jätteviktigt att man har fina simstränder och friluftsplatser.
2: Mm, det här sa Henrik Meinander, som ju också gav en historisk återblick på hela den här liksom villakulturen bland den borgerliga befolkningen i Finland. Och det är faktiskt ganska fascinerande att tänka på den här, att man kanske var 3 månader på sin sommarvilla och levde sommarliv. Och kanske det är härifrån den kommer, den här uppfattningen om att sommaren och semestern ska vara liksom så lugn och avkopplande. Och ja, kanske den var den för den här lilla delen av befolkningen som hade möjlighet att leva sommarliv i 3 månader förr i världen. Erika Gabrielsson var reporter i det här inslaget.

0: Come Give Me Love med Ted Gärdestad, och det här var ju inte hans original från 73 utan en sån här låt där det har tillkommit lite orkestermusik som har gjorts här 2017. Och jag har ju lovat att vi ska prata lite mer om sånt som kanske involverar sand. Och de senaste veckorna har ett nordiskt utgrävningsläger pågått i Finnby i Borgå. Och de som deltar i lägret så gräver fram spår av människor som levde på den här gamla boplatsen för ungefär 7000 år sedan. Under lägrets gång så hade visat sig att stenåldern nog ligger betydligt närmare än vad vissa kanske tidigare har trott. Och arkeolog Jan Fast och de svenska deltagarna Linn Eriksen och Mimmi Udén berättar mer.
1: Det här har varit en holme i mellanskärgården på den tiden, och havet var då över 30 meter högre än idag, så den här platsen har omgivits av vatten på tre sidor åtminstone. Man har bott här på en sandstrand lite i skydd för de här hårdare sydostliga, sydvästliga vindarna, men den här platsen har ändå varit väldigt vindpinad, så att jag tror att första tiden man har bott här så har man nog fått hålla i hatten, så att säga. Det kanske inte en sån plats där man har bott året runt, utan mer en tvångsläger eller en jaktplats. Meningen är att ta reda på vad vi kan om den här stenåldersboplatsen som då är ungefär 7000 år gammal. Det här lägret är en kurs i arkeologi vid Borgå medborgarinstitut, men det är också ett nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger som vi organiserar i Finland varje år för att locka människor med intresse för arkeologi från andra länder att komma över till Finland och se hur vi gräver här och vad vi hittar här.
2: Varför är det värdefullt att bjuda in folk från andra länder hit?
1: Det är värdefullt ur många olika synvinklar. Det viktigaste kanske för mig personligen är att få kontakter till andra med intresse för arkeologi, andra arkeologer också i Sverige särskilt, som vi lite har försummat här i Finland under åren. Att vi har nog vänt oss gärna mot Estland och till och med mot Ryssland då, när det ännu var möjligt. Men Sverige har blivit liksom lite utanför, och svenska arkeologer och finska arkeologer har jobbat ganska lite ihop.
2: Varför har det blivit så att Sverige liksom har försummats på det här sättet?
1: Det är en bra fråga. Varför Sverige inte har varit så mycket med och svenskar med och diskutera arkeologiska fynd och resultat från Finland? Det kanske beror på språkfrågan lite. Men sen är det kanske lite också forskningshistoriska grejer som gör det. Att vi har bara kanske mer medvetet varit intresserade av vad som händer i öst och sydost och söder. Att vi har uppfattat kanske skandinavisk arkeologi som på det viset inte så intressant. Och så också på amatörfronten så ser jag liksom en möjlighet här att både göra Finland känt och göra finsk arkeologi känt för den stora allmänheten i Norden.
2: Har ni själva någon bakgrund i arkeologi, eller hur kom ni liksom in på det här spåret?
3: Absolut inte. Jag hittade det här på Facebook för ett par år sedan och tänkte att det där vill jag göra. Så att jag åkte till Vasa förra året och jag tyckte att det var jätteroligt och ringde och pratade med Mimmi jättemycket. Och hon ville åka, och sen så visste jag inte om hon skulle åka, så hon fick det julklapp istället. Ja. Så hon var tvungen.
4: Men vi båda är historieintresserade, och det finns inget liknande i Sverige, tyvärr. Eller kanske inte tyvärr. Nu har vi fått en resa till Finland också. Första gången för mig här i Finland.
2: Vad hade ni för förväntningar då ni kom hit?
4: Visste ju inte så mycket om själva grävet, mer än att det var fokuserat på stenåldern då. Så jag tänkte väl mer också att det skulle bli roligt att lära sig. Men bara det här som arkeologerna här har berättat om, hur högt upp vattnet och sådär gick. Precis som du säger, alla de här kvartsbitarna, jättefina stenbitar och bitar utav keramik. Det blir så levande på något sätt. Och så lite vördnadsfullt att det är så nära markytan. Tänk man, alla som har gått här och plockat blåbär liksom de senaste 50 åren, eller hur länge folk har bott här.
3: Men sen tycker jag det är fascinerande med alltihop, och det kommer jag ihåg från förra året, just det här att det här meditativa tillståndet man går in i. Man ligger där, man skrapar, och det finns ingenting annat än just den här sanden eller stenen du har framför dig. Och det är så himla skönt. Det är ett fantastiskt sätt att tillbringa semester på.
0: Där hörde vi lägerdeltagarna Linn Eriksen och Mimmi Udén. Reporter var Ellen Ponock, och vi hörde ju också arkeolog Jan Fast. Tyckte du att hans röst lät bekant, och hörde vi inte honom alldeles nyss i radion? Jo, för i fredags så pratade vi också här i Vega förmiddag om att Jan Fast gräver på ganska många håll i Finland. Han leder utgrävningar på 16 olika ställen, eller åtminstone hittills i år, så kanske hinner han gräva på fler ställen också.

Amelie Goes to Belgrade, Ikaros var det som vi hörde där. Och klockan närmar sig 11:30 och nyheterna på Lätt svenska. Fram till nyheterna hör vi Helene Sjöholm.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 3 augusti. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om migration. Över 50 000 migranter tog sig från Marocko i Afrika till Ceuta förra veckan. Många simma in i Ceuta. Ceuta är ett väldigt litet område som hör till Spanien. Geografiskt finns Ceuta i norra Afrika. Det är fortfarande oklart varför det var så många som ville ta sig till Ceuta. Man tror att det handlar om felaktig information. Spanien bestämde nyligen att om man kommer till landet via vattnet så får man inte direkt skickas bort från Spanien. Många av dem som simmade till Ceuta trodde alltså att de skulle få stanna i Spanien och skapa ett bättre liv där. Nu har största delen av dem som kom till Ceuta åkt hem till Marocko. Och läget är ganska lugnt. Men migration är en svår fråga inom Europeiska unionen. Så nu bråkar bland annat Spanien och Italien. Ministrar i EU-länder ska träffas för att diskutera hur man ska göra tillsammans om det här händer igen. Sen ska det handla om hur man vet vad som är sant. Under veckoslutet trädde en ny lag i kraft om hur man ska markera det som är gjort med artificiell intelligens. Enligt de nya reglerna måste man tydligt markera att innehåll är gjort med AI. Det här gäller bara företag, alltså privatpersoner måste inte göra det. Företag som använder AI i kundtjänst måste göra det tydligt om man pratar med en AI-chatbot eller med en vanlig människa. Reglerna införs stegvis. Det kan alltså ta en liten stund innan allt är markerat. Företag som inte gör det här riskerar stora böter. Nu ska jag uppdatera om vad som händer inom fotbollen. Förra veckan berättade vi att FIFA vill sälja delar av världsmästerskapet i fotboll. FIFA är det internationella fotbollsförbundet och de övervakar och jobbar för fotbollen. Under förra veckan kritiserade väldigt många det att FIFA ville sälja fotbollen. De ville göra det här för att det skulle ha dragit in en massa pengar till fotbollen. Men enligt de som kritiserade förslaget skulle ha förstört sporten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA bestämde att alla europeiska fotbollslag skulle strejka från alla stora fotbollstävlingar om FIFA sålde fotbollen. Men på lördagen meddelade internationella fotbollsförbundet FIFA att de inte tänker sälja fotbollen. För många var emot förslaget. Till sist om pengar. Idag får över 2 miljoner finländare skatteåterbäring.
Du får skatteåterbäring när du har betalat för mycket skatt under året. Totalt betalar skatteförvaltningen ut 1,1 miljarder euro tillbaka till finländare idag. Men idag måste också många betala pengar till skatteförvaltningen. Vissa måste betala kvar skatt. Det måste man göra om man har betalat för lite skatt på sina inkomster. Skatteförvaltningen påminner om att det skickas mycket bluffmeddelanden nu. Det händer alltid då det är många som ska betala och många som får pengar. Skatteförvaltningen skickar aldrig länkar i sina meddelanden. Om du får en länk från skatteförvaltningen ska du inte trycka på den. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Ibland frågar folk mig när jag egentligen ska sluta jobba. Men varför skulle jag sluta? Jag heter Veronica Wirberg och är 80 år gammal men arbetar fortfarande varje dag på en bilverkstad. I mitt sommarprat berättar jag om glädjen i ett långt arbetsliv och varför jag tänker fortsätta jobba exakt så länge jag kan.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Phil Collins, Against All Odds, hörde du här i Vega förmiddag, och klockan är alldeles strax 11:45. Och vi ska prata lite om bristen på begravningsentreprenörer som råder i Nyland enligt arbetskraftsbarometerns statistik. Det är många som är rädda för att söka jobbet på grund av en rädsla för att man ska behöva hantera lik. Men i praktiken så handlar arbetsuppgifterna mest om

0: koordinering. Och vår reporter Sofia Westerberg har intervjuat begravningsentreprenör Denise Lönnblad, och här svarar hon först på frågan hur hon reagerar när någon dör.
1: No, det är alla fall är olika och det beror ju hemskt mycket på anhöriga. Och det är ju alltid eget också, om det händer åt en själv liksom i närheten, i närkretsen, så är det olika. Finns det orättvisa fall och helt naturliga fall. Alla reagerar och sörjer på olika sätt, vilket är helt okej. Att vissa sörjer och vill vara närvarande och vara effektiva och göra mycket själv. Och vissa drar sig undan och kanske sörjer på en längre tid sen.
2: No, enligt statistik så finns det en brist på begravningsentreprenörer i huvudstadsregionen. Så vad tror du att det beror på?
1: Det är kanske ett så udda yrke att det är inte så många som söker sig till det eller kan söka sig till det. Att de kanske har lite tankar om att vad det är, och det är kanske inte riktigt ändå så att vara det. Att det är mycket att ordna och ställa i ordning, att det har kanske inte så, man har inte så mycket att göra med själva avlidna liksom som begravningsentreprenör. Att många är rädda för det, att man hamnar hemskt mycket hantera avlidna och sånt här.
2: Vad har du själv då för arbetsuppgifter? Vad hör till ditt jobb som begravningsentreprenör?
1: Det är hemskt mycket att boka och pussla och lyssna på anhöriga och uppfylla deras önskemål och den avlidnes önskemål, om det har funnits såna. Och liksom bara ordna det. Ibland har jag varit med chaufförerna som kistläggare och sånt här. Att, jo, den delen finns också om anhöriga så önskar, men alltid är det inte så. Att ibland sitter man bara i kontoret och talar i telefonen och ordnar repostar och sånt. Att.
2: När och varför började du jobba med det här, och vad hade du jobbat med innan?
1: Jag har jobbat på olika försäljningsbranscher, bland annat på Alko. Och jag är utbildad hästskötare. Jag har jobbat som stallmästare och allt möjligt. Att jag kom via en bekant in på branschen. Få testa det och märkte att det här var min grej. Och sen har jag varit liksom över 10 år nu på branschen. Så.
2: Vad tycker du då mest om med det här jobbet?
1: Kanske det att det är så mångsidigt och alla fall är olika. Och en arbetsdag ser aldrig likadan ut. Och det varierar från ställe till ställe och var man är och vad det sker och hur det sker. Och om det är kremering eller om det är kistbekravning. Eller. Och så finns det så olika varianter där på den sidan också, att allting går att ordna.
2: Men har du någon motvikt då till det här jobbet? Att vad gör du för att orka med ett så ändå psykiskt tungt jobb?
1: Jag har min hund och familjeförhållanden givetvis, och sen håller vi på med jänkibilar från 50-talet. Så att det där är lite sånt annat.
2: Jänkibilar, vad är det för någonting? Kan du berätta mer om det?
1: Det är så här 50-60-tals amerikanska bilar och bilträffar, och vi har också en bilklubb.
2: Det låter jättekul faktiskt. Ja, varför grundade du då din egen begravningsbyrå?
1: Min chef som jag jobbade för, så han gick bort och företaget blev till salu. Och jag hade inte möjlighet i det skedet att köpa ut det och det där. Och sen ville jag ändå jobba med det här. Att jag tog en liten timeout däremellan och funderade. Och så kom jag på att nej, jag ska nog jobba med det här fortfarande. Att det är nog största orsaken.
2: Sköter du då allt själv när du har din egna begravningsbyrå?
1: Jag har hemskt mycket samarbetspartner, så att jag har skilda chaufförer till exempel som sköter då alla transporter och allt sånt här, och kistläggningar och det här. Men att resten så sköter jag ganska långt själv. Och blommor och catering och sånt kommer också annanstans ifrån, att vid behov, beroende då på vad det är. Att jag träffar folk mellan Åbo och Lovisa i princip längs kusten. Men jag kan arrangera begravningar i hela Finland eller utomlands eller så vidare. Det går att göra på distans.
2: Finns det då några utbildningskrav för att vara begravningsentreprenör eller att jobba inom branschen?
1: Ja, inte nu egentligen. Nu är det ju bra att ha några IT-kunskaper, och sen är det ju bra att ha lite försäljningslynne på ett sätt. Men att man får ju inte ändå sälja i den här branschen, utan man lyssnar nog på vad anhöriga vill och önskar.
2: Jobbar unga inom branschen? Har du sett några unga alls inom det här?
1: Nej, jag har nog hemskt lite sett det. Att det är nog mera äldre folk som jobbar inom den här branschen, om vi säger så. Eller äldre och äldre medelålderns folk går uppåt.
2: Vet du alltså vad det beror på?
1: Ja, kanske det är just det här att man har lite fördomar för vad det här yrket går ut på. Och det kanske inte pratas om det så hemskt mycket. Att vad det egentligen innebär.
2: Hurdana fördomar tror du att det finns?
1: Jag tror att folk trodde hemskt ofta också då tidigare att vi hade på mitt förra arbetsplats att vi hade avlidna där inne på byrån liksom, och i mellanförvar och sånt här, att vi hade tjurrum där och sånt. Och de har kanske sett hemskt mycket på filmer och det är lite annorlunda till exempel i USA och så här, att hur man sköter det som begravningsentreprenör. Att det kanske är mer det att det, folk vet inte hur det ser ut i det här landet.
2: Har du många kunder per dag? Hur brukar din arbetsdag se ut?
1: No, den varierar. Det är hemskt, den här branschen är hemskt så att det går i perioder. Att det kan vara långa tider att det inte kommer någonting, och sen kan det vara så att det kommer plötsligt mycket. Att det där, det kan man inte säga på förhand att hur den ser ut. Att det kan komma liksom flera per dag. Jag har som mest haft någon gång 19 på en dag. Och det där, sen har jag någon gång varit flera veckor att det inte har kommit någonting. Att det här är just att det, man vet inte hur det går till.
2: Vad kan hända om det inte finns tillräckligt många begravningsentreprenörer?
1: Ja, det blir kanske rusning sen på de här byråerna som finns. Och de här entreprenörerna som finns då. Att kanske de får bråttom och kanske det blir, kommer kanske sen då mera slarvfel om det blir bråttom och sånt här. Vilket jag absolut inte skulle få ske i den här branschen.
0: Mm, så letar du efter jobb så kanske du borde överväga att öppna din egna begravningsbyrå. Det var Denise Lönnblad som var intervjuad om sitt beslut att göra det. Och här i förra veckan så pratade vi ju också om Johanna Karlsson i Lovisa som tidigare jobbade enbart som jurist men nu också har tagit över en begravningsbyrå. Så att på riktigt, om det här är ett karriärbyte du överväger så finns det ganska mycket att läsa om det just nu på Svenska Yles webb. Och det var Sofia Westerberg som var reporter i det här inslaget med Denise Lönnblad. Nu alltid på väg med Josefin Sirén.

Josefin Sirén, näst sist ut här i Vega förmiddag den här augusti månaden. Tänk det, vi har kommit så långt som till augusti i det här årets sommar. Det ska snart bli nyheter och 12 slag. Jag passar på att tipsa också om att man ju kan lyssna på sommarpratarna inte bara efter 12:ans nyheter utan också på webben via arenan. Själv har jag bildat mig själv och fått liksom nya insikter genom att lyssna bland annat på Cini Stolts sommarprat här under helgen. Hon berättar om vad som händer efter den första knuffen och hur vi kan bryta den destruktiva våldscykeln i hemmen. Det var ganska mycket nytt som åtminstone jag fick lära mig där. Kanske du också kan lära dig ett och annat nytt om du vill från ett eller annat sommarprat. Fram till nyheterna och 12-slaget hör vi The Rolling Stones med In the Stars. Och jag som heter Erika Rönngård hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här dagen.

0: Finansminister Riikka Purra från Sannfinländerna godkänner inte Spaniens migrationspolitik. Det är fortfarande oklart vad som förra veckan fick tiotusentals nordafrikanska migranter att ta sig från Marocko över landgränsen till området Ceuta som hör till Spanien. I en intervju för Finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
1: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
0: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring 500 000 illegala migranter i landet att få uppehålls- och arbetstillstånd. Här hemma ser bilhandeln tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar, drygt 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Och av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år så är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Idag får över 2 miljoner finländare skatteåterbäring medan 340 000 istället ska betala kvarskatt. 2 miljoner finländare ska också betala fastighetsskatten idag. Amerikanska CNN rapporterar att USAs centralkommando för Mellanöstern har bett militäranalytiker att föreslå nya sätt att pressa Iran. I ett mejl till en större grupp analytiker i onsdags efterlyser centralkommandot vad man kallar nya, kreativa och okonventionella sätt att pressa och straffa Iran. En källa säger till CNN att Centcom har insett att man behöver se över sin Iran-strategi och nu letar efter nya idéer. Just nu är det paus i angreppen mellan USA och Iran. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.

Det är en tidig sommarmorgon på Salutorget i Åbo i början på 60-talet. Runt omkring mig säljs potatis, mattor och kläder. Själv står jag där, 18 år gammal, finklädd och sminkad. Men när jag stänger dörren till vår gråa Åstina 40 märker jag att jag glömt min fina gula högklackade skor hemma. Istället står jag där i gamla fläckiga tennistossor. Jag är jättenervös. I bilen bakom mig ligger nämligen 10 000 kondomer. På den här tiden är kondomerna lite hysch-hysch. Men jag hade ett jobb att göra. Jag hade ju lovat pappa. Jag heter Veronica Wirberg och jag är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar egentligen inte om att sälja kondomer utan om hur jag har jobbat sedan jag var ung. Efter en tragisk händelse på 60-talet var jag tvungen att försörja min mamma, min man, min syster, mitt barn och mig själv. Men jag har aldrig varit rädd för att jobba. Idag är jag 80 år och fortsätter att jobba, nu i en bilverkstad.

När jag var 18 år gammal, alltså i början av 60-talet, åkte jag till Tyskland för att förkovra min tyska. Jag skulle vara där ett år. Jag jobbade på ett barnhem i Stuttgart och fick bo i ett unket källarrum med galler för fönstret. Rummet låg bredvid potatiskällaren. Barnen var jättesöta och de kallade mig för Tante Veronica. Vi lekte mest ute i trädgården, men ibland åkte jag med det äldre till ett mineralbad. En gång när vi hade brett ut vår filt på gräsmattan kom två killar och la sig i närheten. Jag hörde att de talade finska. Det var sommarpraktikanter på Mercedes-fabriken. De diskuterade flickor. Efter några timmar frågade den ena killen mig på dålig tyska, vi fil uuristes nun, och jag svarade spontant på finska, puol kolme, och det blev fart på killarna. De tog sitt pickopack och försvann. Min pappa skickade varje dag ett brev där han berättade vad som hänt hemma, hur mammas nya klänning såg ut eller vad de hade ätit till middag. Han skickade också med en enmarkssedel, för den kunde man växla i banken. Men en dag kom det inget brev. Senare kom det ett brev från mamma. Hon skrev att pappa var sjuk och låg på sjukhus. Jag visste genast att jag måste åka hem, för det fanns ingen som kunde försörja familjen. Jag sa upp mig och slutade direkt efter bara 2 månader i Tyskland. Köksan på barnhemmet lagade en matsäck åt mig. Smörgåsar med tjockt lager av vitt lad och ägg som var för länge kokta. De var gröna i kanterna. Jag åkte upp till Travemünde och därifrån med fraktbåt till Hangö där mamma mötte mig. Och snart skulle jag stå på Åbotorg med bilen full med kondomer. Pappa var lite av en filur. På sjukhuset hade han gömt sina ytterkläder i en garderob och när läkaren hade gått rond klädde han om sig och kom hem med 4:ans spårvagn till Munksnäs. Han ordnade och så gav han direktiv om vart jag skulle bege mig, vad jag skulle säga och hur jag skulle ta betalt. Första stället var Stora torget i Åbo. Resan dit kändes oändligt lång, men jag visste att jag måste göra som jag lovat min pappa. Jag stod en stund och tittade. Var skulle jag börja? Det pirrade i magen. Vilken torghandlare var ledig? Och att det inte fanns andra människor som kunde höra vad jag hade för ärende. Men torghandlarna var mycket fint känsliga och jag fick ett gott mottagande. De skickade hälsningar till pappa och önskade honom bättre hälsa. Så här började mitt resande. Åkte runt till många torg och städer i Finland ända tills pappa blev frisk.

Det har gått över 60 år sedan jag sålde kondomerna på Åbo torg. På sätt och vis säljer jag fortfarande gummi, men nu som bildäck. Jag är 80 år gammal, i nästa mån 81. Och jag jobbar i en bilverkstad i Sibbo. Jo, du hörde rätt. Jag jobbar fortfarande. Jag är delägare i en bilverkstad. Hit kommer jag varje dag, 7 på morgonen och åker hem på kvällen. Det känns så skönt på morgonen när allt är tyst och stilla. Här och där ser man någon hjort eller någon hare som springer över vägen. Vår verkstad är medelstor och har 6 billyftar. Och så har vi 4 bilmekaniker i åldern 20-30 år. Fast vi har så stor åldersskillnad så behandlas jag som jämngamla med dem. Vi talar samma språk som man säger, vi slänger käft. Kan du tänka dig, för ett par år sedan kom en av pojkarna på kvinnodagen 8 mars och hämtade en fin krukväxt till mig. Den hade röda blommor och nu har den blivit mycket större och blommar fortsättningsvis. Jag blev så jätterörd. I början var det jobbigt att lära sig vad alla bildelar heter och var de används, men under årets lopp har pojkarna lärt mig hur saker och ting fungerar. Till exempel talar man om koiranlut. Vad är det? På finska heter det på riktigt kallistuksen vakajan tukitanko. Det är ett långt ord. Koiranlut är lättare att säga. Ibland brukar jag på skämt säga, ska jag komma och skruva? Jag tycker det är viktigt att våra mekaniker är kunniga och att vi klarar av att också serva hybrid- och elbilar. Därför skickar jag dem på kurser regelbundet. Killarna servar och reparerar och jag gör allt annat som behöver göras i verkstaden. Så som att ta emot kunder, göra arbetslistor och beställa reservdelar. Jag har mycket jobb men stor trivs. Jag kan inte tänka mig att sätta mig i en gungstol och börja virka. Fast jag har faktiskt ett handarbete på gång. En mössa till kompassen i vår båt. Den har jag jobbat med i 3 år. Min man brukar fråga, när blir den färdig? Jag brukar svara, vilket år som helst. Vi har väldigt god arbetsmoral och samarbetet löper bra. Ibland kommer någon av pojkarna med kaffepannan och frågar, vill fru chefen ha lite kaffe? Och ibland brukar jag överraska pojkarna med något roligt. En dag sa jag åt pojkarna att de skulle komma till jobbet på lördag 10:00 och ta på sig lite sämre kläder. Det kom. Vi hoppade in i några bilar och körde iväg. Efter en halvtimme kom vi fram till en gammal bondgård med många uthus. Där stod på rad ett antal terrängfordon med chaufförer. Pojkarna förstod genast att vi skulle ut och åka off-road. Det betyder att man åker med bilen på sådana ställen där det inte finns några vägar, bara berg och skogar och dalar. Vi satte oss i olika bilar och spände fast oss ordentligt. Jag var med i en Land Rover och så bar det av. Du ska veta att det var otroligt roligt. Bilen åkte rakt upp mellan stora stubbar och stenar och ner på andra sidan. Jag trodde att nu skälper bilen. Men killen som körde sa, nej det gör den inte. Och vi höll på hela dagen. Pojkarna var jättenöjda för det hade nog aldrig varit med om sån här. Därefter åkte vi till verkstaden. Där åt vi middag med grillmat och vitlökspotatis. Och när jag var färdig sa jag att det är inte slut ännu. Va? Sa killarna. Jag sa att nu ska vi åka några kilometer bort. Vi åkte till min yngste sons man cave. Det är ett stort garage med bardisk, musikanläggningar, diskoljus och massor med bilprylar på väggarna. Där höll vi på tills jag vid 5-tiden på morgon körde hem dem.

0: Jag var 10 år när jag första gången fick åka med pappa Charles på affärsresa till Lappland. Han sålde kemikalier, krämer, puder, myggmedel och dekolon med mera. Pappa hade en liten grå mosse som vi packade full med varor som skulle säljas. Lappland år 55 såg eländigt ut. Det fanns massor av brända husrester från kriget, brända skogar, rostiga fordon, benrester av hästar och andra djur, gravar med namnbrickor som hängde på korsen samt varningsskyltar för minor. Mest var där sandvägar med omkörningsfickor. Det betydde att om det kom ett fordon emot så måste man åka in i en ficka och vänta tills den mötande hade kört förbi. De små lantbutikerna som köpte av pappa var jätteglada att få Kolina. Det var namnet på eau de cologne som fanns i halvliters flaskor och det var starkt. Kolinan blandades i kaffe för det var ont om alkohol och långt till närmaste alko. Det var ganska tufft att åka med pappa. Ibland sov vi i mossen om det regnade och du kan tänka dig att det var trångt. Jag och alla lådorna, eller så övernattade vi i tält. Tältet var en gammal presenning som spändes upp mellan två trän och det hade inget botten. Vi åkte till Sverige, till Haparanda, för att köpa billigt kaffe, målning och annat. Pappa beslöt sig en dag att måla mossen. Den var så grå och ful. Vi var på en tältplats där han målade den med pensel. Den blev knallblå med gula hjul. Mamma blev inte så glad och jag blev ju mobbad i skolan. En gång när pappa inte var närvarande satt jag mig i mossen och körde en runda. Pappa visste ingenting och jag vågade inte berätta för honom. Men från den stunden var det bara bilar för mig. De ska vi återkomma till senare. Min pappa var född 1893 och kom från en affärsmannasläkt. Hans mors farfar var John Stenberg som grundade Stenbergs maskinfabrik i Hagnäs vid Långa Bron i Helsingfors. Vi har en egen gata nere vid Hiltonhotellet, John Stenbergs strand. Min farfar var också affärsman och han beslöt sig en gång för att skicka min pappa till Amerika för att lära sig sälja skrivmaskiner. I Amerika bodde han tillsammans med en cirkusartist. Det påstås att det var Buffalo Bill William Codys adoptivson. Jag har kvar några dagboksanteckningar från den tiden som berättade om hur han använt sina pengar, barbesök, mat, båtfärder. Jag har också kvar en skrivmaskin som fungerar. Pappa hade lärt sig steppa, kasta lasso. Och så använde han tuggtobak. På vintern i Munksnäs kunde man följa pappa vart han hade gått för det fanns bruna spottspår i snön. Pappa var 30 år äldre än min mamma. Han var enkling och hade från sitt tidigare äktenskap 2 barn som var äldre än min mamma. Men åldern hade ingen betydelse. De var kära i varandra. Det var pussi-pussi hela tiden. Pappa var rolig och glad. Han kunde massor av vitsar. Och man blev alltid på gott humör tillsammans med honom. Han kom ofta med små presenter till mamma. Det var choklad, blommor och smycken. Pappa var anspråkslös, optimistisk. Tänkte aldrig någonting illa om andra människor. Och jag hoppas att jag fått ärva någonting av honom.
1: Oh, ich kannte Ihnen so viel erzählen von meine Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppel, hoppel, hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, hoppel, hoppel, hopp.

4 augusti 67 skulle vara en stor dag för mig och min pappa. Vi hade bestämt oss för att bygga ett tvåfamiljers hus i Sibbo. Jag var nu 22 år gammal och hade ett litet barn. Den här augustidagen skulle grävmaskinen börja gräva grunden till huset. Mamma var hemma från Sibbo. Pappa hade skaffat en tomt som var 1 kilometer från mammas barndomshem. Vi hade ritningar, anlitade en firma som skulle bygga huset, vi hade banklån och så hade vi ett datum när vi skulle börja. Några dagar innan den stora dagen, den 29 juli, dog min pappa i hjärtinfarkt. Jag visste alltid att han var gammal, 74 år och skulle kanske inte leva så länge. Själv var jag bara 22, men hans bortgång var så plötslig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var arg på honom. Varför gick han och dog just när vi skulle börja bygga? Några dagar var jag helt apatisk. Det var så mycket på gång. Pappas bortgång. Tanken att jag måste försörja oss alla och börja bygga. Jag hade ingen hjälp. Jag hade aldrig haft någonting med byggare att göra. Det var stora starka karar och jag en 22-årig flicka. Hur skulle det här gå? Men så en natt såg jag en dröm. Jag såg ett hus som var till hälften byggt. Ena ändan saknades helt och framför det stod min pappa i snickarbyxor, röd svart rut i skjorta och en hammare i handen. Han tittade mig rakt i ögonen och jag fick sån kraft av hans blick och jag visste att pappa hjälper mig. Under alla år som gått har jag sett hans blick. Den tröstar, ger mig mod, ger mig kraft och ork och glädje. Jag gjorde mitt beslut. Jag måste genast ta över pappas jobb. Samtidigt måste jag också övervaka bygget och se till att allt löpte väl. Pengar behövdes. Jag hade 5 personer och en hund att försörja. Min man som studerade, min mamma som var hemmafru, min syster som var minderårig, arbetslös, min son och jag själv. Mamma och min syster skötte om flyttningen från Helsingfors och julen 67 flyttade vi in och firade jul mellan lådor och möbler i en enda kaos. Men visst var det roligt att se att jag hade lyckats och det gav mig så mycket kraft att gå vidare.

Så det var bara att kavla upp ärmarna och så började allt igen. Ut på fältet med bilen full av varor. Åkte på måndag och kom hem på lördag. Körde tusentals kilometer. Jag hade också skaffat mig en större bil, en Volvo Farmare, som hade större utrymme för varorna. 68 ville min man skiljas och jag blev ensam. Men jag hade stor tröst att hjälpa min kära mamma. Du kan tänka att i den där åldern på 60-70-talet var det inte så lätt att vara kvinna och sälja kondomer. Största delen av kunderna var nog hyfsade, men en gång frågade en kund: har du testat kondomerna? Jag svarade: nej, tyvärr, för jag har ingen sån där att trä den på. Kunden blev röd i ansiktet och bytte samtalsämne. Kondomerna som jag sålde fanns av två slag. Det som var packade i folie och det som var så kallade torra kondomer. Det torra kom i stora trälådor från tillverkaren i England. Kondomerna var helt utrullade, långa, och de skulle rullas ihop och sättas in i små påsar som sen sattes i 6 styckens förpackning. Personalen på firman som sålde dem åt oss rullade dem själva också, men åtgången var så stor att vi fick så kallat hemarbete. Det var ett långsamt arbete och det behövdes många flitiga händer. Kondomerna skulle rullas och förpackas färdiga till försäljning. Hemma bredde vi ut en vit vaxduk på köksbordet och så öste vi ut kondomerna på bordet i en stor hög och började rulla. Min 8-åriga son var med och rullade. Han frågade mormor: vad är det här för krokar? Mormor svarade: var tyst och fortsätt att rulla. En gång såg vi på vårt fönster att 2 kvinnor var på väg till oss. Och jag visste vem de var. De samlade pengar för välgörenhet och skulle säkert komma in. Jag blev skräckslagen. Mamma sa: ta du i ena sidan av duken så tar jag i den andra, och så bar vi ut hela paketet i ett annat rum. Tanterna kom in, men jag blev ändå jätteskraj att det skulle ligga någon kondom på golvet. Men allt gick fint och tanterna fick sina pengar. Min 8-åring är nu 60 och han kommer bra ihåg händelsen med krokarna som skulle packas. Mitt varusortiment hade med tiden blivit större. Jag sålde bland annat gummihandskar, bilmattor, ballonger, babyartiklar och så vidare. En gång frågade en kund: varför säljer du kondomer och babyartiklar? Jag svarade: ser du, vi brukar sticka hål på var 10:e kondom för att få babyartiklarna sålda.

I början av 70-talet gifte jag om mig och fick två söner. Samtidigt bytte jag bransch. Började på ett dentalföretag, till en början på tandläkarsidan. Min dåvarande kollega var väldigt kunnig och undervisade mig i allt om branschen. Här var min tyska till fördel, för de flesta av instrument kom från Tyskland. Efter en tid blev jag flyttad till företagets tandprotetiska avdelning som produktchef. Det handlade om tandtekniska verktyg, maskiner, tänder och olika material. I den branschen fanns det mycket nytt. Och ibland tog jag ett antal tandtekniker med mig till Tyskland, där vi hade olika slags kurser och där fungerade jag som teknisk tolk. En kväll var vi bjudna på middag till ett kloster. Klostret låg högt uppe på en backe och teknikerna bar mig i guldstol ända upp. Vi kom in i en kabinett och där stod en köpare med bricka full med snaps. Vår tyska värd sa att vi skulle dricka så som man dricker i Finland, botten upp. Sen bad han oss ställa glasen ovanpå våra huvuden och svänga dem upp och ner för att visa att det var tomma. Alla hade inte tömt glasen helt. Och vips var han där och svängde på glasen så att spriten rann ut i håret och längs kinderna. Han sa, spriten ska vara i huvudet, antingen innanför eller ytterom. Du skulle ha sett några ynkliga gossar med sprit i håret, men allt slutade väl och vi hade roligt. Killarna ville senare på kvällen gå på peepshow. Det är samma som sex på scenen. Och jag sa att det var helt okej, men jag kommer absolut inte med. Då sa de, då går inte de heller. Jag funderade en stund och så sa jag, nåja, okej. Och där satt jag med mina tekniker medan artisterna uppträdde på scenen. Och de kvinnliga artisterna slängde arga blickar på mig. En kvinna med 7 män. Programmet var ju inte någon rolig revy. Men vad gör man inte för sina kunder? De var nyfikna på hur det går till på ett sånt här ställe. Men jag var nog glad när det tog slut. Mitt sista jobb började i slutet av 80-talet. Jag hade en bekant som övertalade mig att komma och träffa några svenskar från ett stort svenskt företag. Jag åkte dit och där satt två allvarliga herrar i konferensrummet och tog emot mig. De berättade varifrån de kom och vad de ville att jag skulle göra. Och efter någon timme får jag därifrån och hade tecknat under ett papper att jag var anställd av dem. Företaget var i Vadstena, Sverige och till min uppgift var att starta upp en filial i Finland. Produkterna var tvålar, handdesinfektion, krämer och så vidare. Kunderna var storförbrukare såsom sjukhus, industrier, simhallar. I början hade vi ett finskt företag som distribuerade våra produkter. Men efter några år flyttade vi in i ett eget utrymme. I samband med att jag sålde hygienprodukterna hade jag ofta föredrag om hur man skulle sköta sin hud på rätt sätt. Jag minns en gång när jag hade en sån där föreläsning. Det var ett 100-tal.

grova gubbar från en traktorfabrik. En del satt och nuckade till och en del lyssnade. Jag tänkte att det här blir nog bara pannkaka. Men när allt var slut kom det ett antal gubbar och frågade och visade sina händer. Vad kan det här vara och vad ska jag göra åt det här, frågade det.

När Susanna var i badet för att öva sim och krål, hade Joakim rest in till Babylon att köpa tvål. Litervis champagnekaret

Ibland saknar jag svarta katten. Den spann så jämt. Den var min trogna vän. Du tror säkert att jag pratar om ett jamande husdjur. Nej, jag pratar om min svarta Mercedes, modell 124, årsmodell 92. Registernumret var CAT, alltså katt. Och jag körde 1 miljon 8000 kilometer med den. Det var min trotjänare i många år. När bilens mätare visade 99999 satt en av mina söner i baksätet bakom mig och filmade på video när mätaren slog över till 00000. Det var ganska festligt. Bilen började bli ganska rostig och jag beslöt mig för att skrota den. Jag sa åt pojkarna på verkstaden att nu får ni ta allt vad ni vill från bilen, för sen kommer kranbilen och söker bort svarta katten. Jag kunde inte vara närvarande när det kom och sökte bilen. Det kändes så grymt att det skulle slå klorna i taket och lyfta upp den. Någon dag senare kom yngsta sonen och sa: "Mamma, kom ut på backen." Jag gick ut och där stod en likadan märsa, men grå. Jag satte mig i den och det kändes så fantastiskt. Allt var lika som den gamla bilen. Sonen sa: "Det är din nu." Och jag blev så lycklig. Den har jag kvar. Och så fick jag en till, en vinröd. Men den ska mitt barnbarn få. Nu kör jag med en liten röd Skoda Fabia. Jag har rest land och rike runt miljoner kilometer i 62 år. Jag har haft många bilar. Mest har det varit Volvo, Audi och Mercedes. Och jag har haft tur med mina bilar. Inga större olyckor eller andra problem. En gång var jag i Österbotten med en Volvo PV som plötsligt stannade mitt på vägen. Jag drog upp motorplåten och började titta, vad är det för fel? Snabbt kom det en ung man som frågade om han får hjälpa. Han tittade en stund under motorhuven och sen sa han: "Du ska ta en stor skruvmejse och knacka på det här stället", visade han. Det var bilens bränslepump som hade hakat upp sig. Bilen startade igen och jag kunde åka därifrån. Några gånger upprepade sig problemet. Jag var nygift och höggravid när vi tillsammans med min man åkte på Stockholmsgatan i Helsingfors när det här problemet uppstod igen. Min man visste inte var man skulle knacka, så han satt kvar i bilen och jag gick ut med min stora mage och öppnade motorplåten och hade en stor mejsel i handen med vilken jag knackade på bränslepumpen. En äldre man stannade vid vår bil, såg min nästan 2 meter långa man som satt i bilen och jag, höggravid, fixade problemet. Han skakade på huvudet flera gånger. Men bilen startade och vi gick iväg.

Jag har rest och kört bil hela mitt liv, men jag har ännu en resa att göra och det blir min sista. Jag vet inte när den blir av, men resan är kort. Jag besökte senaste allhelgonadag min mammas grav och såg att graven bakom hade en gul lapp. Graven var min mormors farfar. Jag åkte till församlingen och frågade vad den gula lappen betydde. Det sa att graven var till salu och kostade 480 euro. Jag sa att jag köper den och det är min nu. Jag var din sommarpratare och jag heter Veronica Wirberg.

Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om författaren Nilla Källsdotters sommarprat från 2024. Båda två är färgstarka kvinnor som har tillbringat en stor del av sitt liv bakom ratten på de finländska landsvägarna. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Veronica Wirberg och redaktör var Jonas Sundström.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalsko eftermiddag. Vi börjar i Mellanöstern. En talesman för Irans utrikesministerium har idag sagt att det inte finns några planer på förhandlingar med USA de närmaste dagarna. I natt sa USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna skulle hållas i eftermiddag. Enligt Irans talesman Esmail Baghdadi för landet ändå inga samtal med USA för närvarande. Däremot förhandlar Iran med Oman om en överenskommelse om fartygstrafik i Hormuzsundet. Enligt Baghdadi skulle en överenskommelse mellan grannländerna som ligger på varsin sida om sundet ändå inte innebära att Hormuzsundet öppnas för trafik så länge den amerikanska aggressionen mot Iran fortsätter. Turerna kring de här förhandlingarna har fått oljepriset att såga upp och ner idag, men Brent råolja ligger nu cirka 3% på minus efter att först ha fallit med cirka 6% efter Trumps besked om förhandlingar. Det är inte första gången Trump har sagt att förhandlingar eller en överenskommelse är nära förestående och Iran har dementerat uppgifterna. Och apropå kriget i Mellanöstern rapporterar amerikanska CNN idag att CENTCOM, USAs centralkommando för regionen, har bett militäranalytiker att föreslå nya sätt att pressa Iran. I ett mejl som ska ha skickat ut till en större grupp analytiker i onsdags efterlyser man nya kreativa och okonventionella sätt att pressa och straffa Iran. En källa säger till CNN att CENTCOM har insett att man behöver se över sin Irans strategi och nu letar högt och brett efter idéer. USA och Iran har varit i krig sedan slutet av februari, även om det är för tillfället paus i angreppen. Samtidigt rapporterar brittiska The Telegraph att Iran nu utnyttjar små beväpnade shia-muslimska grupperingar i Irak för att tvinga USA att fortsätta med ett utdraget och dyrt krig i Mellanöstern. Så till Medelhavet. Det är fortfarande oklart vad som fick tiotusentals migranter i rörelse i Nordafrika förra veckan. Det tog sig från Marocko till området Ceuta som hör till Spanien, fast det ligger söder om Medelhavet. De flesta av de här migranterna har nu återvänt till Marocko. Det som hände ser ut som en orkestrerad händelse, säger professor Hanna Tuominen. Hon uttalar sig i Yles morgon TV idag.
1: Tilanne näyttäisi nyt lauenneen ikään kuin itsestään ja ehkä just se, miten helposti ihmiset on palannut takaisin, niin kertoo tästä, että tässä on jonkun näköistä mobilisointia ihmisten.
2: Eftersom migrantvågen i Ceuta både uppkom hastigt och eftersom många som har tagit sig till exklaven snabbt också har återvänt, tyder allt på att det handlade om instrumentaliserad inresa. Det säger Hanna Tuominen vid Helsingfors universitet. Nu vill också en majoritet av EU-länderna ta itu med gränsfrågan. Ministrarna ska träffas imorgon per videolänk efter ett gemensamt drev i helgen där 22 av 27 EU-länder krävde diskussion om hur man kan förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Men redan nu har ytterhöga partier använt läget i Ceuta i sin kommunikation och man bör också minnas att till exempel Ryssland gynnas av att EU inte är enigt, säger Hanna Tuominen.
1: Monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän.
0: Att EU inte är enigt gynnar yttre stater som till exempel Ryssland, sa professor Hanna Tuominen. Ida Rislakki rapporterade. Och så inrikes. Inom bilhandeln ser man tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar. Det är mer än 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Regn eller åskskurar förekommer i landets mellersta och norra delar. I landets södra del är det mest uppehåll. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland utlovas växlande molnighet och lokalt regnskurar, möjligen även åska. I natt blir det uppehåll och klarare, men imorgon på dagen kan det igen komma några regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader.

Kappen Åland och Kymmenedalen. Väderrapporten för sjöfarande börjar med några meddelanden för den för båtförare. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön blir det västlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. På Bottenviken meddelas om västlig till sydvästlig vind från och med eftermiddagen 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Jag börjar med att konstatera att god sikt utlovas på alla havsområden. På Finska viken utlovas dessutom västlig till sydvästlig vind 8-12 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar mot morgonen 3-7 meter i sekunden. På norra Östersjön ska det bli sydvästlig vind som småningom avtar först 7-10 meter i sekunden, men mot morgonen 3-7 meter i sekunden. På Ålands hav utlovas sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och från och med kvällen vind som småningom avtar. På förmiddagen ska det blåsa 1-4 meter i sekunden. På skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind mellan 5-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På förmiddagen ska det blåsa 2-5 meter i sekunden. På bottenhavet blir det vind omkring sydväst 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. Från och med efternatten blir det vind omkring nord. I Kvarken utlovas västlig vind 6-11 meter i sekunden. På Bottenviken blir det västlig vind som småningom tiltar först 6-8 meter i sekunden, från med kvällen 9-13 meter i sekunden. Och på Saimen utlovas västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Och god sikt även där. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden, klart väder, sikten 25 kilometer. Kotkarankö 19, väst-sydväst 6, klart, sikten 26 kilometer. Orrengrund 19, sydväst 8, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, sydväst 9, Kallboda grund 17, sydväst 10. Östertokan 17, sydväst 10. Gråhara 18, sydväst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 19, sydväst 9. Bogaskär 19 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 38 kilometer. Hangötullludden 18, sydväst 9. Russarö 18, sydväst 9. Venö 18, syd-sydväst 9. Utö 19, sydväst 8, mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 17, syd-sydväst 7. Fagerholm 17, syd-sydväst 6. Vilsandi 19, sydväst 8, sikten 19 kilometer. Gotska Sandön 20, väst-sydväst 6, sikten 42 kilometer. Kumlinge 18, sydväst 6, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, sydväst 9, nästan mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas samtliga uppgifter. Enskär 18 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden, mulet, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17, syd-sydväst 6, halvmulet, sikten 31 kilometer. Selgrund 20 grader. Vinduppgifterna saknas, men vädret var klart och sikten 39 kilometer. Bredskäret 15, väst-sydväst 4. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 2. Valsörarna 16, väst-sydväst 5. Kallan 15, väst-sydväst 10. Tankar 16, sydväst 9. Klart väder, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 10. Nahkiainen 14, väst-sydväst 8. Brahestad 16, syd-sydväst 8. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, väst 9. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, sydväst 6. Klart,
Sikten över 20 km.

Kemi 1, 15, sydväst 6, Ajos 16 grader, sydvästlig vind 7 meter i sekunden, klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 27 cm. Uleåborg plus 28. Brahestad plus 25. Jakobstad plus 23. Vasa plus 17. Kaskö, Mäntyluoto och Raumo samtliga plus 18. Åbo plus 16. Föglö plus 13. Hange plus 11. Helsingfors och Borgå plus 8 och Fredrikshamn plus 11 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 1,3 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsen fortsätter att blomma i hela landet och gråblå blommar från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga längs med kusten i södra och mellersta Finland och från låga till måttliga inne i landet upp till södra Lappland. I mellersta och norra Lappland är halterna fortfarande låga. Gråbopollen förekommer mestadels i måttliga mängder i landets södra och centrala delar och så är halterna låga på övriga områden upp till södra Lappland. Mögelsporer av arten alternaria förekommer däremot i höga halter i södra Finland och måttliga till höga halter i mellersta och norra Finland upp till södra Lappland. Som vanligt gör regnat pollenhalterna tillfälligt sjunker. Och med det är den här nyhetssändningen slut. Mer nyheter blir det längs med dagen och kvällen.

0: Sara Larsson, en av Sveriges största exporter får man väl säga, stor ute i världen. Lush Life, en hit, tidigare hit, som du hör här i Yle Vegard, klockan är 16 minuter över ett i studion, Jukka Isöki. Och Magnus Hansén, välkommen tillbaka från semestern.
1: Tusen tack, här är vi. Sorgliga bud kommer jag med, så det är inledningsvis.
0: Inled, direkt?
1: Ja, jag vet. Man ska egentligen inte göra så. Nä. Men om vi går tillbaka lite i historien, så här för några år sedan hade jag en närmast religiös upplevelse. Jag såg en dokumentär. Jag ser aldrig dokumentären. Mm-hmm. Jag tycker inte om dokumentären.
0: Varför inte?
1: För att det riktiga livet intresserar mig.
0: Okej. Okay. Du vill alltså fly verkligheten
1: när
0: du säger någonting.
1: Ja, ja, precis. Så väl böcker som filmer, så tycker jag om fiktion. Jag har fått tillräckligt mycket av verkligheten när jag öppnar svenska.tele.fi. Mm. Men i varje fall, då såg jag en dokumentär, jag vet inte om du har sett den, 14 Peaks, Nothing is Impossible.
0: Det gäller dig det här nu, så är det någon sån här bergs grej.
1: Exakt, ja. Jag har haft en förkärlek för berg.
0: Jag skulle nästan kunna kalla det för någon typ av fetisch.
1: Ja, ja, tvångsbeteende.
0: Ja.
1: Jag håller med, jag kan alltså inte säga emot det där. Nej. Men det är kanske då peaken, pun intended, av alla dokumentärer om berg jag har sett. Mm-hmm. Och läst. Det handlar alltså om en före detta brittisk gurkasoldat, elitsoldat inom SBS, där brittiska Special Boat Service, han är hemma från Nepal, han heter Nims Dai, eller Nirmal Purja. Direkt jag såg den här dokumentären också, så måste jag följa honom på sociala medier, och så har jag följt med honom. Han klättrar alltså i den här dokumentären som handlar om Project Possible, där besteg han alla världens 14 8000 meter stoppar.
0: Det finns alltså 14 sammanlagt?
1: Ja, sammanlagt som är över 8000. Okay. Så det är 14 stycken. Förstås i Nepal, men också i Pakistan. Och han gjorde på 189 dagar. Mm-hmm. Det har alltså ingen gjort tidigare. På så kort. Det var alltså rekordernas rekordtid. Och till exempel K2, som är ganska nära då Mount Everest, så gjorde han alltså i princip dagen efter, så tog han världens svåraste berg, K2. Och det gjorde i grym krabbis. Alltså världens farligaste berg. Utmaningarnas utmaning. Så klättrade jag upp i krabbis. Och konstaterade att, naja, nu var det här också bestiget.
0: Man kan nog lugnt säga att han var expert på det.
1: Ja, och alltså 14 toppar över 8000 meter. Då 6 månader och 6 dagar 2019. Sen så vinterbesteg han också K2. Vilket är historiskt. Det är den första vinterbestigningen någonsin. Det gjorde han i januari 2021. Och det var tillsammans med ett helt nepalesiskt team. Det gjorde han också visserligen i den här dokumentären då från 2019. Det vill säga att han är själv nepalesisk. Och han har bara nepalesiska killar med sig. För det är ju ändå de som bär det tunga lasse när turister betalar 50 000 för att få bestiga det här berget. Men det är också i dokumentären så följde man med att alltså han hade, i 6 år var han i Gurkhas. Det är ju liksom elitförbandets elitförband som är nepalesiska men tjänstgör i Storbritannien ja. under Gurkhas. Mm. Och så var han då 10 år också i de här specialförbanden. Så en kille som kunde såväl klättra som kriga. Vill säga
0: ja, uppenbarligen fysiskt prima skick.
1: Mycket. Mm. Ja, alltså alla dessa toppar också utan extra syrgas. Aha, tilläggas. Okay. Det är ju liksom ganska
0: för att göra
1: extremt.
0: Saken lite svårare.
1: Ja, ja. Men för att göra det äkta. Mm. På riktigt som man ska göra. Nå, han har ju efter det här blivit väldigt känd och han har haft sin Nims Dai Foundation, alltså där man stödjer bergsgemenskaper. Han utbildar mycket miljöskydd eftersom Mount Everest är ju väldigt nedskräpat till exempel. Så han har varit en stor förebild för det här. Nå, han missade ju livet här nu, mycket tragiskt för några dagar sedan.
0: Oj då.
1: 42 år gammal. I en lavin faktiskt på det som brukar nämnas som det lättaste 8000 meters berg att bestiga, Broad Peak i Pakistan.
0: Okay.
1: Så alltså, ja, allting är ju förstås svårt när det är över 8000. Det är ju en dödszon, du kan inte vara där länge. Men tyvärr så en lavin tog med hela teamet, alltså på över 10 pers.
0: Oj då.
1: Så får med i den här lavinen.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt med tanke på att han ju så gott som var odödlig om vi säger så?
1: Men man tänker det. Och det var ju dessutom på 6600 meters höjd. De var uppe i alltså hela det här teamet mellan camp 2 och camp 3.
0: Det vill säga in någon extrem höjd.
1: Nej, alltså för oss en extrem höjd. Men det är under den så kallade dödszonen.
0: 500 meter redan för oss för mycket.
1: Eller hur? Mm. Alltså jag har varit på 4000.
0: Okay.
1: Och nu känner du av det.
0: Viktigt för dig tror jag att få säga det där i nationell radio att du var i över 4000. Känns det bättre då? Låt mig vara exempel på semester, va? Jag tror det.
1: Det gör det.
0: Jag tror det. Kul att ha med dig, Magnus, på riktigt. Hjärta är stort. Vi har saknat dig. Det blir en kul sändning idag. Of Monsters and Men här i Yle Vega. Little Talks. Mera snack blir det annars. Matt Dorsner-bryggan där. Little Talks. Mera snack.
1: Jag märkte inte den. Ja, okay. Det var snygg bara den. 10 av 10.
0: Tack.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Fin låt av en kille som är otroligt mångbegåvad. Sen kan jag ju tillägga att jag har haft möjlighet att se honom i arenan i Helsingfors för några år sedan. Och killen levererar nog på scen också. Det är inte bara en så kallad studioartist det här. Jag vet inte vad det är med den här måndagen. Men det känns på något vis som att jag, och förstå mig rätt nu när jag säger det här. Men det känns som att jag är omringad av underbara män. Förutom att då min kollega Magnus Hansén gör comeback idag efter en semester, så har jag ingen mindre än en av mina favoritdudes just nu, Simon Karlsson, välkommen.
1: Tack.
0: Trevligt att ha med dig idag.
1: Det är skönt att vara en del av detta ljuvliga gäng.
0: Ja, men visst. Ljuvliga
1: män.
0: Nej, men inte. Hela sommaren lång. Och det som jag tycker är extra trevligt är ju det att det är inte bara som att du kommer in och säger hej, utan du har ju faktiskt content med dig då du kommer in här.
1: Det skulle ju vara en slags innehåll också det, att jag bara skulle komma
0: på besök
1: och säga hej och sen fara.
0: Du kunde ha en jingle. Att bygga upp en snygg jingel där du kommer in och är som säger Simon kommer snart in
1: som
0: i ditt öra.
1: Ja. Nej, jag är här för att berätta några kulturnyheter från de senaste dagarna. Och jag skulle vilja börja med Ariana Grande-nyheter. Okay. Popstjärnan som släppte ett nytt album i fredags, men det är nu inte det som folk talar om, utan det som folk talar om är att hon igår amerikansk tid, så i natt, genom en presstalesperson meddelat att hon nu drar sig tillbaka från offentligheten.
0: Oj då, varför?
1: Orsaken är det att det redan en lång tid har varit väldigt mycket spekulationer kring hennes hälsa i media, men framförallt på sociala medier. De 2 år sedan ungefär, hösten 2024, senast då så tilltog det genom att fans började tycka att hon var ohälsosamt smal.
0: Precis.
1: Och det brukar ju aldrig sluta bra när folk tycker att de ska spekulera i andra människors kroppar och så. Men faktum är alltså att hon har varit väldigt, väldigt smal de senaste åren. Och fansen har om vartannat oroat sig, om vartannat liksom klanka ner på det här. Och det har spekulerats mycket i om hon har någon ätstörning eller någon annan sjukdom. Eller om det är någon slags del av smalhetsen inom popkulturen och så vidare.
0: Hon har ju varit, så vitt jag nu har följt med hennes karriär, hon har ju alltid varit liten. Det har ju varit en ganska liten människa.
1: Hon är en liten människa, men att då enligt många fans så har det liksom nog varit nu de senaste 24 månaderna ungefär ganska extremt. Och det här tilltog då igen nu i samband med att den här nya albumen släppt, och hon bestämde sig då att för det här orkar jag inte med. Det här är liksom inte någonting som någon människa ska stå ut med. Så hon drar sin världsturné till slut. Den slutar den 1 september i London. Men utöver det så tänker hon nu inte träffa media. Hon tänker inte vara i offentligheten. Hon meddelar också att hon hoppar av sitt deltagande i en kommande produktion av Stephen Sondheims musikal Sunday in the Park with George, som ska ha premiär nästa år i London. Så inget ord om hur länge denna paus ska ta, men antagligen så har hon tröttnat på folk nu för åtminstone en oöverskådlig framtid.
0: Ja, uppenbarligen. Det var jag sitter och funderar på ju det att Ariana Grande är ju en miljardbusiness. Ja. Det är många som hon tjänar pengar, men det är många som jobbar med henne, olika samarbetspartners förstås. Och speciellt med tanke på att hon just har kommit ut med en ny skiva. Vi vet ju alla att det är enormt viktigt i en artistkarriär och allt vad det innebär med reklamer och grejer och intervjuer och kejkor och allt det ena. Det är en ganska stor smäll för många det här kan jag tänka, men framförallt för henne själv.
1: Ja, jag tror att det säger också dels någonting om hur känd och framgångsrik hon är. Och dels också hur allvarligt hon tar på det här att folk pratar om henne som hennes kropp som hur vilt som helst på sociala medier. Att hon faktiskt kan markera att det här är inte okej. Jag far bort och laddar batterierna och så ser vi om ni kan bete er senare. Men i alla fall, så, som du säger, den här nytt album. Vi vet inte någonting nu om liksom när en ny turné skulle vara på gång, men inte nu åtminstone inom en nära framtid verkar det som.
0: Ja, och gott så. Jag menar, hon måste ju känna sig själv bäst då i det ögonblicken när hon tycker att, som du säger, då hon tycker att det blir för mycket. Hon klarar bara inte av det rent mentalt, så då är det dags att blåsa i visselpipan oavsett vilka pengar det handlar om.
1: I besläktade nyheter, det vill säga artisters hälsa, så berättade Phil Collins i en intervju nu på helgen, eller igår de facto, i The Times on Sunday, att han faktiskt för ett par år sedan var nära döden, stod vid dödens rand. Han vårdades i 7 månader med start från december 23 för grovt alkoholmissbruk, eller problem som kommer från grovt alkoholmissbruk på en klinik i Schweiz. Och han var så illa däran att hans familj kom för att säga hej då. Mm-hmm. Phil Collins har tydligen då haft ganska länge ett alkoholmissbruk, men han har alltid tonat ner hur allvarligt det har varit och förneka det som vi då idag vet att var sanna rykten om att han har varit nära döden. Mm. Men någonting nu har han har liksom gjort någon slags då mental comeback det här året. Redan för ett tag sedan pratade han om att han nu mår bättre än vad han har gjort på väldigt länge. Och nu då i den här Sunday Times så berättar han om den här nära döden upplevelsen i Schweiz. Nu då så ska han vara vid hälsa, men han går på kryckor, vilket också kan ha att göra med att han har haft dåliga knän och
0: han ramlade visst i något skede också, har jag förstått.
1: Men så att nu verkar det peka uppåt för Phil Collins igen. Men alltså, han har ju varit aktiv hemskt länge. Mm. Han är 75. Mm. Så man ska inte, tror jag, någonsin, men inte heller när man är 75, leka allt för mycket med sin hälsa. Ja, hoppas att han liksom är nykter nu.
0: No, absolut, och sen tror jag att viska som musikkonsumenter och älskare, till exempel för Collins musik, jag är det, hoppas på någon sån här större comeback, för tiden är säkert förbi och gått så. Han har definitivt dragit sitt strå i staken när det gäller underhållning. Mm.
1: No, till sist lämnar vi nu artisters hälsa, men vi stannar ute i världen och i världen de facto. Två filmer har jag innan förra veckan gjort stor succé den här sommaren. Toy Story 5. Mm. Toy Story-filmerna går alltid bra och den har tjänat. Och det är fantastiskt för en film som det knappt har snackats om så här i mainstream-media, men den har tjänat över $1 miljard wow. i biointäkter. Men Toy Story är en otroligt populär filmserie, så det överraskar inte jättemycket.
0: Det är den femte delen, visst.
1: Det var den femte filmen, ja. Men sen trodde kanske många då att den här filmatiseringen av Odysseen skulle bli sommarens största biosuccé utanför kanske då Toy Story 5. Och B, så trodde man att publiken har tröttnat på superhjältefilmer. Men nu så har den nya Spindelmannen-filmen som heter Brand New Day svinga in.
0: No pun intended.
1: Alltså oväntat bra siffror. Okay. Alla hade nog räknat med att en Spider-Man-film är väldigt populär. Men The Odyssey, som alltså var i regi av Christopher Nolan och Matt Damon i huvudrollen, så har ju jättestor succé. Det är fortfarande fullsatt i de här större salongerna i Helsingforsregionen och framförallt den här speciella IMAX-biosalongen. Och den hade premiär för 2 veckor sedan och har dragit in på de här, eller drygt 2 veckor, och har dragit in på de här drygt 2 veckorna $911 miljoner. Och det här är helt fantastiska siffror. Så alltså det här är i hela världen och det är helt fantastiska siffror. Ungefär drygt hälften har varit i världen, i övriga världen, och sen då har 400 miljoner varit bara i USA.
0: Just det. Okay.
1: Och också i Finland hade det varit en helt enorm biosuccé. Över 100 000 biljetter ska ha sålts. Så det är jättebra siffror. Nå, den här Spindelmannen-filmen, Brand New Day, så hade premiär i Finland i onsdags och i USA på fredagen. Så alltså, den har varit 3 dagar ute i USA och i största delen av världen. Och lite längre i Norden. På bara då 3 eller 5 dagar så har den här Spindelmannen-filmen dragit in mer än Odysseen.
0: Oho.
1: $927 miljoner, alltså drygt 800 miljoner euro. Och det här är alltså världens näst mest framgångsrika premiärveckoslut någonsin efter en annan film i den här Marvel-serien Avengers Endgame. Och det överträffar alltså alla förväntningar som branschen hade, även om det är en Spider-Man-film med den väldigt populära Tom Holland i huvudrollen. Och det här, man kanske inte skulle ha varit helt överraskad. Man kan titta på tidigare Spider-Man-filmer. Alltså det har då kommit 8 stycken det här millenniet tidigare. Och de har alla dragit in över 700 miljoner dollar. Och den förra Spider-Man-filmen drog in nästan 2 miljarder dollar. Men det här är ändå helt galet och snusar efter en helg på miljardsträcke, då bara 3 filmer i år överhuvudtaget har gått över 1 miljard dollar sträcke. Utöver Toy Story så är det också Super Mario Galaxy Movie.
0: Just den, ja. Ja, det var poppis. Men jag ser någonstans Simon ändå fascinerad, och jag ger en liten sån här tanke till alla filmbolagsdirektörer och regissörer och allt vad de som förstås jobbar och tjänar sina pengar från framgångsrika filmer. För om du tänker att det har ändå varit ganska stora titlar, jag vet att man satte stora förväntningar på Supergirl, mm-hmm. som hade en premiär här för någon vecka, det var någon månad sen kanske mera. Tiden går snabbt. Och sen Star Wars-filmen, den här Grogu-grejen. Ja. Så det har varit stora grejer, men inte har de tydligen lyckats ändå så pass bra. Jag förstår att den här Supergirl-grejen som var en, till och med kan kallas för en flop på något vis.
1: Ja.
0: Varför är Spindelmannen så populär?
1: Alltså det är på ett sätt en gåta, för att som de här som du nämner, Supergirl och Star Wars, den här nya Star Wars-filmen, så är väldigt starka symptom på det som Hollywood har dragits med, som är problem med att få folk att gå på bio och titta på de här blockbuster-filmerna. Men Spindelmannen verkar vara så pass liksom ikonisk, så pass inbäddad i den globala popkulturella liksom medvetande, har funnits ju långt före den här första live-action-filmen 2002, så det är kanske bara en så enkel produkt att sälja. Folk vet vad Spider-Man är, folk vet nog vad man får. Ja, jag tror att det är någonstans där. Och medan Grogu, det var roligt med det här Baby Yoda för några år sedan, men det tog för länge för de att sätta ut en sån här film till kanske. Supergirl, folk, de stora massorna är inte nödvändigtvis allt för intresserade tyvärr av en kvinnlig superhjälte. Det här ser vi också, och det är ju någonting som branschen också tampas med. Men åtminstone så nu är det ju nog med framgången för både Odysseen och Spider-Man och Toy Story 5, och ändå också helt okej siffror för övriga stora eller mindre stora projekt det här året. Så nu är det nog många i biobranschen som slickar sig om fingrarna och tänker att nu är vi tillbaka äntligen.
0: Nej, jag kan tänka mig det, och jag tycker ju att det är jäkla roligt att gå på bio, och jag tycker att det är roligt att de salongerna fylls, inte bara därför för att det är träd för de som äger en slant i en biograf, men också det här sociala på något vis. Det att man se tillsammans någonting och uppleva tillsammans. En grej som jag måste tänka mig på, vi behöver inte spekulera, det vi pratar alldeles för länge redan, säger jag här på klockan, men vad som händer i slutet av året, då den här stor satsningen Doomsday, heter den, så som är den här nya kommande Marvel-filmen, där det finns då säkert 100 olika hjältar i en och samma film, att hur den kommer sen att tas emot, så det blir spännande att se.
1: Det blir spännande att se, för det kan vara att det uppfattas som för krångligt av publiken.
0: Det är just det som är risken.
1: Och samtidigt kommer, samma dag tror jag de facto, kommer ju också den tredje och sista delen av den här Dune-serien, som har haft lättare att dra in folk.
0: Men fasingen, Simon, vilka fina tider vi lever i. Vilka potentiella biofilmer vi har möjlighet att se i framtiden. Hej, jag ska ta hedra, inte för att han har på något vis gått bort, men hedra nu ett fint minne av den här mannen som uppenbarligen i trummorna i den här låten också. Genesis heter bandet, Phil Collins, Simon Karlsson. Tusen tack igen en gång för det här.
1: Tusen tack.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Pelateria.
1: Ny eller den senaste, kallar den vad ni vill, för vissa kan det ju hända att ni hör den här för första gången. Gelateria, säger det något sådana rätt, åtminstone Kai förstås, de tre guldgossarna som går från framgång till framgång. Och stora spelningar på gång i augusti också, har jag för mig. Inte så att den här trion uppträder här på sin egen hemort. No, det är ju inte hemort, men hemmaplan kanske ska vi kalla det för. Nu handlar det om stadion i det här fallet. Fotbollsstadion i Vas. Jag vet inte hur det är med biljetter, men jag vet att det har varit ganska god åtgång till det. Så jag tror att det blir en riktig ordentlig kajfest i Vasa i augusti, utan tvekan. 2:08, klockan, Jukka Isöki, Magnus Hansén i studion. Gavin DeGraw. Fin låt det här, Not Over You, här i Yle Vega.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Oho, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektarkål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.
4: Ska du inte missa Tondöv alltså här i Ylevega? Jag har alltid fnissat och hör den där rösten där. Det låter lite som du Magnus Hansén på karaoke. Klockan är 2.
5: Sångfågel av vår tid har du kallat mig. Karaokebaren.
4: 14. Blir intressant att se vad nyheterna har att komma med.
5: Kan du kommentera det jag sa?
4: Better Davis Eyes, stor hit i tiderna, vet Magnus, att det här är en av de låtar som du gärna går och lägger dig till.
5: Ja, jag tycker att den är underbar.
4: En fin låt, Kim Carnes.
5: Var inte hon med i We Are The World?
4: Hon är en av artisterna med där, ja. Har en mycket specifik röst. Jag tror att vi tar och njuter av den ända tills nyheten. Vi är efter nyheterna tillbaka igen. Men före det, Better Davis Eyes.

0: Konkurrens- och konsumentverket anser att Folkpensionsanstaltens försök med billigare vård för äldre inte ska utvidgas. Uppföljningar har visat att det här inte är det mest kostnadseffektiva sättet att använda offentliga medel eller minska belastningen på den offentliga vården. Det är mest personer som redan tidigare har använt privat vård som har utnyttjat FPAs försök. De som har fyllt 65 år har det senaste året kunnat besöka privat allmänläkare till priset av den offentliga vårdens klientavgifter 3 gånger per kalenderår. Planen är att utvidga det här till 6 läkarbesök per år. Nästan hälften av alla bilister i landsvägstrafiken kör för fort. Det visar uppgifter från trafikstyrningsbolaget Fintraffic som under det senaste året har samlat in data från över 260 trafikmätningsstationer. Det är vanligare med fortkörning vintertid och Fintraffic påminner om att risken för en allvarlig trafikolycka ökar också om man kör bara lite för fort. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna godkänner inte Spaniens migrationspolitik. Det är fortfarande oklart vad som förra veckan fick 10 000-tals nordafrikanska migranter att ta sig från Marocko över landgränsen till området Ceuta som hör till Spanien. I en intervju för finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
1: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
0: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring 500 000 illegala migranter i landet att få uppehålls- och arbetstillstånd. Israel är inte nöjd med den amerikanske presidenten Donald Trumps plan för Gaza. Den motsvarar inte Israels syn på frågan, det säger en talesman för premiärminister Benjamin Netanyahu. Trump offentliggjorde förra veckan en plan för att avväpna Hamas och få Israel att dra bort sina trupper från Gaza. FN ser planen som en god nyhet för Mellanöstern. Hamas godkände också den första fasen med att överlämna vapen till den palestinska administrationen. Men Israel säger nu att Hamas tvärtom har förstärkt sin beväpning och att Hamas också har rekryterat fler krigare. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: efter en veckosol, för det är ännu värre.
1: I vårt fall är det nog inte en dieselmotor längre, utan vi börjar vara på vankelmotor.
0: Är det så pass? Jag tänkte diesel redan beskriver ganska bra.
1: Nu är det ju ganska, ja. Ja,
0: men vi är inte första resans gosse, om vi säger så. Hej, både du och jag har nu, ska vi nu säga att vi har gått skriftskolan. Vi har utbildat oss tillräckligt. Vi har varit på första dejten.
1: Makaroner i termosen.
0: Vi började redan planera för pensionen lite. Med ena öga, kanske. Om sådär 15-20 år, beroende lite på vem man frågar. Grejen är nämligen att vi ska gå lite tillbaka i tiden här. Och det här är ganska beskrivande. Ni kommer att få höra ett exempel på det, eller två exempel på det. Vi har ju pratat om det här någon gång tidigare i något annat sammanhang på den här kanalen, kanske många gånger också, det här med musiksmak. Och varifrån den här musiksmaken härstammar? Vad är det som gör att just du tycker om den musiken som du gör? Och sen när det kommer ny musik så ringer man ju lite tillbaks.
1: Ja, jag har två sådana här formativa, definitiva årtal.
0: Vilka år vill jag höra?
1: 6 och 13.
0: Varför just dessa åldrar?
1: Då lärde jag mig tycka om ett band vid 6 och en musikstil vid 13.
0: 6? Du är ganska ung då?
1: Jag var
0: alltså
1: ung, ja, men det var för att pojkarna som bodde runt omkring mig så var betydligt äldre. Och då var ett band vid namn Mötley Crüe. Det hetaste.
0: Det var ju ett sånt band. Djävuls band.
1: Det var det.
0: De hade.
1: Ja, och det var lite lockande för en frikyrklig yngling som jag, förstår du.
0: Kan man kanske, jag vill inte gå in på det här i privata saker förstås, men hur var det matbordet du plockade fram?
1: Hör du, det var ju så att inte hade jag ju möjlighet att köpa själv någonting, men jag fick liksom bandat åt mig.
0: Just det. C-kassett?
1: På C-kassett av. Men det konfiskerades nog ganska fort.
0: Just det.
1: Då det kom hem, så det var, och inte hade jag ju en egen dubbeldäckare i den åldern, så jag försökte lyssna på någon annans då och få in det och få det att funka och sådär, och det var inte världens enklaste. Men så jag skulle säga att mellan 6 till 12 så var det nog det bandet som regerade, Mötley Crüe, inget annat. Och sen ändrade det plötsligt, men de har lämnat kvar dessa två.
0: Men det ändrade du var 12 eller 13?
1: 13, ja, för då kom också det här, man började skateboarda. Och då lyssnar man, du kunde inte liksom lyssna på Mötley Crüe och skateboard, utan du måste anamma hela stilen. För att den var ju alltså, skateboarden, det var ju inte bara den, utan det var hela klädstilen, musikstilen, det var ett helt paket. Och du kunde inte bara liksom plocka russinen ur det paketet, utan du måste omfamna hela paketet. Och det gjorde jag. Och då blev liksom den skatepunken också väldigt viktig.
0: Var det i det ögonblicket då du ganska långt var känd med ditt artistnamn Silverblade?
1: Nej, det kom tidigt senare. Jag började spela rollspel.
0: Nu vet vi den här intressanta historien. Nu kan ni börja lyssna igen på radion här på allvar och konstatera. För jag har nämligen svar på det. För det är någonting intressant att du säger just de här åldrarna 6 och 13. För det finns nu en undersökning, och det har säkert undersökts tidigare i det här också. Men det sägs att musiksmaken som du har fryser fast vid 13-årsåldern. Det är då som det är de så kallade formativa åren. Det är där, det som du influerades av som 13 år gammal ungefär, så är det som kommer att sen då visa vilken typ av musik du lyssnar och tycker om sen resten av ditt liv. Och grejen är den, det finns orsaker i det här, att du då fortfarande då gillar de här låtarna från när du var 13 år gammal. Hormoner spelar en stor roll. För när vi är runt 13-14 år så genomgår hjärnan tydligen då en massiv utvecklingsfas, vilket är tur att man är på den nivån ännu, samtidigt som kroppen då badar i hormoner. Och det är det här då i samband med musik som du hör då som blir ännu starkare än bara en låt som går in och ut sådär på något vis. Det finns också en sån här dopaminkick i musik som du gillar. Håren reser sig på kroppen, det känner vi ibland och vi hör en riktigt bra låt. Här är en studie också. Dataanalytikern och ekonomen Seth Stevens Davidovich, fint namn det där, gjorde en gigantisk granskning av Spotify-användares lyssnarvanor. Och hans resultat var helt glasklara. För kvinnor är det musiken som släpptes när de var exakt 13 år som definierade deras musiksmak för resten av livet, och för män inträffar samma peak vid exakt 14 års ålder. Så man kan ju, Magnus, dra slutsatsen här att du var lite före i utvecklingen.
1: Som jag har varit många gånger här under min tid. Men det är också intressant hur man lyssnar på musik. För då jag till exempel, vi lyssnar på musik på olika sätt. Du vill ju känna den.
0: Alltså, jag vill känna den, absolut.
1: Det ska vara, liksom, du skruvar upp det till 11.
0: Ja.
1: Och så ska man känna på trummorna. Du lyfter fram liksom enskilda instrument. Hör på trummorna här. i det här som jag överhuvudtaget någonsin har tänkt på.
0: Nej.
1: Men så hör man det och konstaterar att nu är det ju bra, men det är ju bara trummor.
0: Mm.
1: Medan jag liksom söker någonting annat i musiken.
0: Vi har ju nu briljant, vi jobbar på radio,
1: ja.
0: Vi har en miljon publik.

0: väg där ute.
1: Ja.
0: Och nu har, ungefär. Ja. Och nu kan vi ju visa. Vad är det vi ser? Ni kan ju själv där hemma, ni som sitter och lyssnar här, tänka som sådär, att vem mår bra av oss två på riktigt?
1: Ja,
0: vem har haft
1: du kör världens lamaste låt genom historien.
0: Jag tänkte så här att vi går alltså, från vårt födelsetal så går vi 13 år framåt.
1: Ja, då stämmer det inte riktigt för mig det här.
0: Nej.
1: Men för dig stämmer
0: det. Kan du väl säga det nu? Du har redan satt låten in här.
1: Nej, men det går ju, den är ju bakom mig, den där låten. Ja,
0: vi får se vad som händer. Men jag vet nog åtminstone den låten som har tydligen då gjort. Det är den här typen av musik jag tycker om, helt enkelt. Det är svårare att säga än så. Ja. Hör på trummorna. Åh, gud, vilken stämning alltså. Det blir Magnus Hansén, bästa Yle Vega-lyssnare. Inte bättre än
1: det. Nej, jag kan tänka mig det då. Man steg ut på någon sån här Ollis-parkeringen eller någonting. Raggarna var på plats.
0: Starship.
1: Och vad hör man?
0: Nothing's gonna stop us.

0: Vi ska alltså tillbaka till år 1987, en av de mest sålda singlarna jag håller på att se i världen, men jag har siffror på England här, över 700,000 kopior sålda av Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now, 4 veckor som etta i England. Och nu vände jag förstås blickarna till Mr. Rock'n'Roll här framför mig här, som har plockat fram en riktig klassiker. Jag undrar hur många exemplar den här egentligen sålde i sist.
1: Kanske inte så många, som 700,000. Ja, deras ursprungshit alltså, och som sagt, formativa året för mig, jag borde gå framåt i tiden då, men jag går till den här, för det här var min första liksom, då jag insåg vad musik var. Och det värsta är att jag gick i Holken, hette det, i min dåvarande by Sundom, som var väl någon dagis förskola, jag minns inte längre, det så länge sedan. Och då var det så att varje vecka så fick en ta med.
0: Ah, fredagslåten kallar vi det för.
1: Och så satt man i en ring. Och så lyssnar man. Mm. Och jag hade ju väntat och jag hade fått av Anders kopierat en då liksom, så att jag skulle ha en C-kassett och valt fram med omsorg vilken låt jag skulle spela. Och då var det den här låten. Och jag var så nöjd och vet, jag hade väntat på att det skulle komma in tur. Vet, så att du räknar ner veckorna. Mm. Det är 5 veckor kvar, en evighet för någon som är i den åldern. Ja, och det är så länge, det är så länge. Och äntligen var det min tur. Jag kommer ihåg att jag laddade hela morgonen. Att nu får jag spela den här och dela den här. För att musiken var ju någonting helt annat då. Mm. I mitt fall ganska exklusivt. För att ingen hade riktigt tillgång till musik. Och framförallt inte jag. Så jag hade ju 2-3 kassetter, max. Och så fick jag spela den här låten. Och ungefär efter 30 sekunder så går dagistanten och säger, nej, nu slutar vi.
0: Och stängde hon av?
1: Så stängde hon av och alla andra höll för öronen för att det var så hemskt. Och så var det någon annan, jag kommer inte ihåg, men jag tror att hon heter Victoria och jag har svårt med henne ännu idag på grund av det här. Och så sattes hennes låt in istället som var Popcorn, minns du den?
0: Ja.
1: Ja. Och så började alla dansa. Och jag satt ensam där.
0: Nej, de alltså det här är som från någon tv-serie.
1: De hade stängt av min låt. Och jag bara skulle hålla bort tårarna. För du vet, jag hade väntat på att få spela den här låten till slut. Så vad du än gör, och stäng för fasiken inte av den här efter 30 sekunder. Men det här är min första, alltså min första aha-upplevelse för vad musik var för någonting.
0: Men det hoppas att du sa aha, det är aha, alltså norska trean.
1: Ja, det kunde man tänka sig. Mm. Men Mötley Crüe, och jag vill ta den låten de slog igenom med ursprungligen. Jag vet att du tycker att den här är lite seg och den låter ju lite som att den är inbandad hemma.
0: Ja.
1: Det är den också.
0: Just det.
1: Men det är 3 minuter och 15 sekunder av kärlek.
0: Okej, okay. Så bästa lyssnare. Om det är så att ni känner efter 30 sekunder att det här inte håller måttet, det här är ingenting som du vill fylla din eftermiddag med, så vill jag påpeka att den här låten alltså 3 minuter och 15 sekunder. Man kan alltså gå på toaletten, man kan ta ett glas mjölk eller något, så kommer man tillbaka efter 3 och 15. Sen är vi roliga och trevliga igen, visst?

0: Давай. Давай.
1: Кокку.
0: Ау. Кусела.
1: Där är 3 minuter och 15 sekunder som jag aldrig får tillbaks i våra liv. Ber om ursäkta för det. Met the Crew, Live Wire, det var din låten som på
0: 1981, vis, ja, samma år som jag föddes.
1: Definiera din musiksmak.
0: Ja, några år senare än den kom, men att som sagt, saker och ting tog en stund innan de kom till Sundan.
1: Vet du vad jag tänkte att vi ska göra nu?
0: Vi ska tävla.
2: Vega mot världen.
1: Jajamensan, Vega mot världen fortsätter. Och vi försökte räkna ut tidigare att vem är det nu som leder? Är det Vega som leder de här tävlingarna eller är det världen? Och vi kom nog fram unisont här samstämmigt i att det är ni där ute, världen, som leder över Vega. Men vi har chansen nu idag.
0: Det kommer att vända nu. Jag har varit med en, den sommar jag har vunnit.
1: Jag har varit med en.
0: Du förlorar.
1: Och jag förlorar.
0: Ja. Så vill du vinna idag, då väljer du att tävla mot Jukka. Är det så att du vill förlora, då väljer du mig.
1: Får jag bara tillägga här, förra veckan där jag tävlar,
0: ja,
1: så fick jag
0: 20 av 10,
1: egentligen 8 om vi ska...
0: Nej, 20.
1: Nej, men det kändes som 8 nästan. Moraliskt, etiskt 8, men ja, det var 20.
0: Faktamässigt 20. Moraliskt, etiskt 8.
1: Jag tävlar mot något geni,
0: ja,
1: som vars livsuppgift är alltså att bara tävla i radioprogram. Han fick 10 av 10. Skulle vi ha haft 15 frågor skulle han ha fått 15 av 15.
0: Ja.
1: Så motståndet var ju ganska, ganska kraftigt.
0: Så är det.
1: Vi inledde ju den här tävlingen på det viset att vi spelar ett ljudklipp av, där hörs 2 personer.
0: Skulle ni kunna båda?
1: Ja, namn på båda.
0: Om det är så att du bara får ena och den andra är fel, då får vem som helst ringa in på nytt. Och den som tar båda, det är den som får tävla i den här tävlingen. Där pris är vadå?
1: Priset är, Magnus Hansén, ett sittunderlag.
0: Så är det.
1: Ett sådant kan man, sittunderlag för övrigt, vet du när jag skulle behöva ett sittunderlag? Typ hela tiden, men alltså, då man går på match. Tänk en kalma, ja, ta en fotbollsmatch, du får kolla
0: kan
1: på.
0: Kan jag jackan där under bara? Fullständigt oerhörligt. Fullständigt oerhörligt.
1: Superhjältekalag som du går på matchen med.
0: Nej, ska vi måla ner på produkten, nej, men det är jätteviktigt att ha.
1: Så fryser inte man bakdelen.
0: Det... Får inte man ryggskott?
1: Nej, det också dessutom. Ska vi ta och lyssna på det här klippet?
0: Det
1: 0600 11 12 13, alltså telefonnumret. Numret är testat, det är fixat, det funkar, det är fritt fram att ringa in.
0: Och än en gång vill jag bara påpeka att det är 2 personer. Du kommer att höra 2 personer i det här klippet. Kan du identifiera en med säkerhet, vet du, så det är 50-50 med den andra, ring in. Gör det.
1: Får jag sätta igång klippet?
0: Ja, ja.
1: Tack.
3: Den mätta dagen, den är aldrig störst.
4: Vi får se och vi får hoppas, men det har ju varit så liksom.
3: Den bästa dagen är en dag av törst.
4: Det var ju en annan tid och det är det jag menar, att idag är det ju inte längre så.
3: Men det är vägen som är mödan värd.
4: Ingen säger anorektiskt och så, utan att man ser stark och välmående ut. Men det är jag.
3: Nog finns det mål och mening i vår färd.
4: Det är mitt långfinger.
1: Jag tar långfinger där, det var visa ord.
0: 2 personer, vi hör också att de är kanske från lite olika tidsåldrar. Dessa 2 personer, och om du kan identifiera dem, då ringer du in nu på 0600 11 12 13. Får du det rätt, då får du tävla mot antingen mig eller Jukka. Det är 10 stycken frågor. Du får dem först, sen går till exempel jag eller Jukka ut medan du har de här frågorna, och så kommer vi in och så testar vi samma batteri och så ser vi vem som kommer hem potten.
1: Ja, jag kan garantera det, och det här är inte sån här, jag håller på att säga tv-shop här nu, om man lurar folk med all respekt, för det fanns säkert bra produkter i det. Men vi har alltså ett kuvert här nu. Vad har du kuvertet, Magnus? Jag ser alltså ett vitt kuvert framför mig. Det här kuvertet är alltså, det är inte direkt sigill på det, men det är noggrant och slutet. Det vi har inte öppnat det, vi vet inte de här frågorna, så att det är alltså en som faktiskt går 110% rätt till skillnad från många andra program som vi ser. Här är det faktiskt en riktig tävling mellan en av programledarna, en av mig eller sen då Magnus. Ska vi ta det här ljudklippet ännu en gång om det gick förbi? Genast du har en aning om vilka 2 röster som pratar här. Kända människor inom sin genre, utan tvekan. Låt det så här.
3: Den mätta dagen, den är aldrig störst.
4: Vi får se och vi får hoppas, men det har ju varit så liksom.
3: Den bästa dagen i en dag av törst.
4: Det var ju en annan tid. Och det är det jag menar. Att idag är det ju inte längre så.
3: Men det är vägen som är mödan värd.
4: Ingen som har anorektiskt och så, utan att man ser stark och välmående ut. Nu är det jag.
3: Nog finns det mål och mening i vår färd.
4: Det är mitt långfinger.
1: Jag skulle säga sådär på rak hand, om jag nu tänker själv att jag skulle höra det här klippet och sitta i bilen, så tror jag att jag skulle kunna möjligtvis nog träffa rätt på den här lite yngre, eller inte för att jag är yngre, men modernare inbandningen där.
0: Jag skulle säga att jag är ganska säker på att det skulle vara två kvinnor.
1: Det kan man utgå från. Ja.
0: Där ska jag börja.
1: Vi kommer ganska långt på det redan.
0: 0600 11 12 13, känns det som att du får någon av dessa, då är det bara att ringa in. Vi tar Charlie Puth här emellan och så återkommer vi.

0: Den lilla tystnaden här får vi ursäkta för, jag var just på väg in hit i studion tillbaka. Nu sätter jag mig ner här, Magnus, framför mig. Ja, vi är ju mitt inne i vår tävling. Ska vi ta den här jingeln en gång? Jag tycker det är trevligt. Vi tar den en gång till.
1: Vega mot världen.
2: Mm. 0611 1213, alltså numret hit i studion. Vi har en insexfråga. Det gäller att känna igen två personer som man hör i ett klipp. Lyckas man få de två, då får man gå vidare till de 10 kortfrågorna. Så ser vi, är du bättre än programledarna på Vega hittills? Alltså publiken, varje bättre? Inte varje vecka, men det är lite bättre odds just nu för att publiken kommer att ta hem det här då sommarsäsongen är slut. Du ska alltså känna igen dessa två röster.
3: Den mätta dagen, den är aldrig störst.
4: Vi får se och vi får hoppas, men det har ju varit så liksom.
3: Den bästa dagen är en dag av törst.
4: Det var ju en annan tid, och det är det jag menar. Att idag är det ju inte längre så.
3: Men det är vägen som är mödan värd.
4: Ingen säger anorektiskt och så, utan att man ser stark och välmående ut. Men det är jag.
3: Nog finns det mål och mening i vår färd.
4: Det är mitt långfinger.
0: Och där är de två rösterna från lite olika genrer, lite olika åldrar. Det hör man också på inspelningen. Det ena knastrar lite, det andra betydligt modernare. Men vilka är de här två personerna? Det är det som är den stora frågan.
2: Vi har konstaterat de är borgkvinnor, ifall någon ännu var i val och kvale på det. Vi kan konstatera att den ena är en mycket känd diktare, den andra är mycket känd för hanteringen av sitt instrument som hör till familjen stråkar.
0: Två ledtrådar där som jag skulle tänka mig lätta lite åtminstone potentiellt på kunskapen här. Är det så att du sitter någonstans nu, 0611 12 13 är telefonnumret, fritt fram och ringa in och se om du har rätt kunskap. Jag lyfter på luren och säger hallå, ja, har vi någon här nu? Hej på dig. Hallå!
5: Hej på dig!
0: Hej! Hallå, hallå. Det var så tyst där i bakgrunden. Jag tänkte att fick jag ens den här maskinen igång. Vem pratar vi med?
5: Det här är André.
0: Hej André, varifrån ringer du?
5: Jag ringer från Borgo.
0: Ringer från Borgo. Det är tyst och skönt i Borgo, verkar det som. Men ditt svar är kanske det mest väsentliga här. Vilka två personer hör vi här?
5: Jag skulle chansa på Karin Boye och Linda Lampenius.
0: Vad är det som, vad är det just de namnen som känner? Vad var det i det där som kändes som att det är
5: det? Det var några tips den här med den här diktarna stråken.
0: Jag ska se vad datorn säger. Jag säger ja.
2: Bra! Det var mycket svårt. Jag vågar påstå att det här var den absolut svåraste ledtråden vi hade.
0: Ja.
2: Så att det var fint att någon fixade. André, nu har du ett val. Vill du tävla mot Jukka? Eller vill du tävla mot mig?
5: Kanske vi tar Jukka.
0: Okay.
2: Jag tycker att det är en jättebra idé.
0: Det är ett excellent val, eftersom jag känner mig väldigt segerviss idag.
2: No, det gör du
0: så inte. Jag har alltid gjort, visserligen inte alltid.
2: Du har aldrig vunnit den här tävlingen.
0: No, inte, jag har tävlat en gång. Jag tackar för förtroende. Jag tar av mig lurarna här och ger över den här mikrofonen till Magnus. Och så får han ta hand om dig här. Och sen återkommer vi.
2: Nåja, nu har vi bytt lite platsen här i studion. Jukka, jag ska vänta tills han går ut helt och hållet så att det inte finns någon risk för någon fusk. Och så ska vi öppna kuvertet där vi har 10 stycken frågor. Vad skulle du säga hör till dina expertområden, André?
5: Jag är lite sån här som kallad jokapajkan hövla, så jag har ganska bra kunskaper om mycket, men väldigt lite på djupet sen.
2: Ja, men det är bra det. Det är ungefär det som jag tror att behövs. Där har vi pappret, det är öppet och klart. All right. Är du beredd? Ska vi börja sådär direkt?
5: Yes.
2: Då ska vi se. Du kommer att höra här ett ljudklipp. Det låter exakt så här.

0: då undrar vi kort och gott, vilken tv-serie hör det här intro till?
1: Jag skulle säga att det var Strömsö.
0: Strömsö sa du. Strömsö är rätt. Visst är det Strömsö, åren 2002 fram till 2025. Fråga nummer två. Beatles, eller Taylor Swift. Hon fångar en patagonisk pannkaka. Med den där blir det en ginfest. Hon har alla de rätta kontakterna. Hon slutar ett avtal med Apple. Är det här som jag just läste upp en låt av Beatles, eller är det Taylor Swift?
1: Ja, det låter som något som de skulle kunna ha skrivit i slutet av karriären, så jag säger Beatles.
0: Beatles är ditt svar, och Beatles är alldeles rätt, visste det det. Låten heter What's the New Mary Jane från 1968, så det tog det väl vara mot slutet, va? Fråga nummer tre. Sötningsmedel. Från vilken växt utvinns vanligt vitt socker i Europa?
1: Sockerbetan är det, va?
0: Sockerbetan hörde jag att du svara, och det är rätt. 3 av 3, så pass långt. Tysklands huvudstad och största stad är Berlin. Men vilken av alla Tysklands städer är det näst största?
1: Näst största skulle kanske kunna vara Frankfurt.
0: Frankfurt sa du. Enligt mitt papper står det Hamburg. Berlin har nästan 3,5 miljoner invånare. Hamburg runt 1,7 miljoner. Fråga nummer 5. I början av 1500-talet målade Michelangelo bilder ur skapelseberättelsen i påvens privata kapell i Vatikanen. Vad heter detta privata kapell?
1: Ja, det enda kapell som jag kommer på i Vatikanen är den Sixtinska kapellen.
0: Det enda du kom på, det var också det som vi sökte efter. Sixtinska kapellen, alldeles rätt. Halvvägs in, 4 av 5. Du kommer som ungdomen säger, slöja motståndet. Nu ska vi tillbaka till 1996. Lyssna på det här.

0: Det här är Beautiful Life, en populär låt just år 1996. Men André, vad heter bandet?
1: Ja, jag var ju nog med då. Och det är en av de här Eurodance-hittarna. Men jag chansar på Ace of Base.
0: Du chansar på Ace of Base. Det var alldeles rätt chansat.
1: Det är det.
0: Härligt. Rätt där igen. Då ska vi till köket, och den här gången på utrikiska och närmare bestämt engelska. Då står det så här. Vad heter Mortar and Pestle på svenska?
1: Det heter Mortel på svenska.
0: Mortel svarar du. Än en gång. Rätt är det. Händelser från 2020-talet är den åttonde frågan. Den 6 januari så stormar demonstranter den amerikanska kongressbyggnaden i Washington DC. Vad heter den här byggnaden?
1: Kapitolium.
0: André, du ger inte Jukka någon chans alls här, märker jag.
2: Nej, det är det som är meningen.
0: Det var alldeles rätt, Kapitolium. Näst sista frågan. I nudelsoppan, ramen, serveras nudlarna med buljong och topping som till exempel kan vara ägg och vårdlök. Från vilket land kommer den här maträtten?
1: Det är väl Japan, tror jag.
0: Och när du sa Japan med lite tvekan, så är det alldeles också rätt, för att Japan är det, men det är en japanisering av den kinesiska nudelsoppan. Så du hade liksom verkligen rätt där. Då har vi sista frågan. Du har hittills 9 av 10 rätt. Och nu ska du få höra ett outro. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten. Här kommer den.
1: Det där låter som... Ja, vad
0: skulle
1: det vara?
0: Arja Saijonmaa svarar du. Där blev det tyvärr fel. Främling, Carola.
1: Främling, Carola Häggqvist. Just
0: Carola Häggqvist, men hör du, 8-10. Det är nog ett litet berg för Jukka att bestiga det här. Är det så att du vinner, då kommer vi att ta givetvis och ringa upp dig här efter sändningen, André. Stort tack för att du var med och grattis till poängen. Enormt bra.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: så
0: gott. Hej.
1: Detsamma. Hej.
0: Då får vi se här efter en kväll i augusti hur det går för Jukka som ska tävla mot André.

0: En kväll i augusti. Niklas Wahlgren och Dea Nordberg. Vi hade en enormt svår insöksfråga den här veckan. Det var Karin Boye och Linda Lampenius. Det var André från Borgo som tog hem det här. Han har testat de här 10 frågorna. Det gick nog helt okej.
1: Okej.
0: Helt okej.
1: Jag är tillbaka.
0: Jag får ju inte säga
1: hur
0: det gick, men det var... Okay.
1: Alltså vad du säger här, vad du vill måla upp för bild för mig nu, eftersom jag är ju den enda nu i svensk film som inte har hört vad som hände de senaste 10 minuterna här, ungefär. Du säger att det är helt okej, så betyder det att det är en utmaning.
0: Ja, eller jag skulle säga att jag är glad för att det skulle vara roligt om förstås Vega skulle inte få mer poäng här.
1: Så det finns en möjlighet?
0: Det finns en möjlighet att vi kommer ikapp. Okay. Och jag tänker att du är ju ändå Jukka Isojoki.
1: Mm. Va? Vilket innebär vad då? Att man vet en henne, det kan jag nog säga. Fråga min gymnasielärare.
0: Du kan ju dansmusiken, för det har varit väg. Dans, du kan låtarna i mitt liv för att du haft låten i mitt liv.
1: Det är inte tappsaker här nu som är obekväma.
0: Du har varit på joystick, så du kan spelvärlden.
1: Vilket konstigt ljud det blev nu plötsligt.
0: Ja, men låt det vara.
1: Knickande ljud.
0: Yeah. Sånt ljud vi uppenbarligen behöver.
1: Tror du den nyhetskanalen kanske där som... på. Nej, inte var det den heller. Jag vet om lyssnarna nu hör det, men vi har alltså ett konstigt ljud i våra öron här som smäller
0: av
1: sig, men nu får det bort.
0: Är du beredd?
1: Mm, jag är beredd.
0: Ska vi köra?
1: Mm.
2: Vega mot världen.
0: Fråga nummer 1. Lyssna på det här.
3: Den mätta dagen.
0: Inte den.
3: Den är ursäkta, aldrig ursäkta, störst.
1: Ursäkta. Jag vet svaret. Karin Boye och Linda Lampenius.
0: Stopp med henne. Det ska vara den här.
3: Den mätta dagen.

0: Vilken tv-serie hör det här intro till?
1: Det skulle i princip kunna vara ledmotivet i vilken vuxenfilm nästan som helst gjort på 80-talet kanske. Men jag säger Strömsö.
0: Rätt på Strömsö. Fråga nummer två. Är det här Beatles eller Taylor Swift? Hon fångar en patagonisk pannkaka. Men den där blir det en ginfest. Hon har alla de rätta kontakterna. Hon avslutar ett avtal med Apple. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?

0: det svårt. Apple, Apple heter ju Beatles skivbolag i tiden. Jag säger ändå Taylor Swift.
1: Taylor Swift svarar nu.
0: Si du, det var fel.
1: Beatles är rätt svar.
0: Vilken låt?
1: What's the New Mary Jane från 1968.
0: Okay.
1: Fråga nummer 3. Det handlar om sötningsmedel. Från vilken växt utvinns vanligt vitt socker i Europa?
0: Jag skulle säga sockerbeta.
1: Sockerbeta är ditt svar. Sockerbeta är rätt. Tysklands huvudstad och största stad, det är Berlin.
0: Mm.
1: Men vilken är landets näst största stad?
0: Yes. Jag kommer inte på så många just nu stora städer, och de är alla stora, men jag säger München.
1: München skulle vara ett stad man skulle kunna titta på, ja. Men det var Hamburg.
0: Se du bara.
1: 3,5 miljoner i Berlin.
0: Mm-hmm.
1: Hamburg runt 1,7.
0: Okej.
1: Okay. Fel på den.
0: Mm-hmm.
1: Fråga nummer 5. I början av 1500-talet målade Michelangelo bilder ur skapelseberättelsen i påvens privata kapell i Vatikanen. Vad heter detta privata kapell?
0: Bra fråga. Heter den, finns det något som heter Sixtinska kapellet?
1: Visst finns det det. Det kunde man.
0: Jag kan ibland vissa saker.
1: Det kunde man.
0: Mm.
1: Det lärde han sig i tiderna medan han jobbade på Brände IF.
0: Ett radioprogram som inte finns längre.
1: Som hade en
0: intressant innehåll.
1: Arkitekturresa i Europa.
0: Just det.
1: Bra, hör du. Treva. Rätt. 3 av 5 så pass långt.
0: Ja.
1: Det går ju vägen här.
0: Det går bra.
1: Fråga nummer 6. Vi ska tillbaka till 1996, Jukka. 1996. Lyssna på det här.

0: Det här är Beautiful Life, en populär låt just år 1996, men vad heter bandet?
1: Tack, Garbo, poängen redan färdig. Ja. Det här är ju min hemmaplan. Mm. Och jag vill ju påstå att det är den här svenska kvartetten som också går under namnet Ace of Base.
0: Exakt. Det där visste jag att du visste. Ja, så jag orkar inte sätta en
1: lite mysigt att du gav det rätt ljudet därför.
0: Engelska köken ska vi be oss till. Ja. Vad heter Mortar and Pestle på svenska?
1: Det här är så dålig. Mortel?
0: Jo, mortel. Det men du får
1: rätt på den. Åtminstone.
0: Rätt på den.
1: Väldigt sällan när jag håller i någonting sånt i mina händer kan jag säga. Det är helt ärligt. Jag är jättedålig på sådana. Alltså kök är inte min grej.
0: Inte.
1: Jag är mer i sovrummet.
0: Just det. Modigt.
1: Ja.
0: Som MTV Cribs i tiden.
1: Ja,
0: det här magin sker. Mm. Ensam. Mm. Fråga nummer 8. Händelser från 2020-talet. Den 6 januari stormade demonstranter den amerikanska kongressbyggnaden i Washington DC. Vad heter denna byggnad?
1: Det här är så otroligt pinsamt för att det borde jag veta ännu mer än 96. Nej, det står så i Vita huset, men det är inte Vita huset, det är kongresshuset. Vad fan är det?
0: Fel. Kapitolium.
1: Ja. Varför sa inte jag det? Alltså det är så stört. Jag kommer att hata mig själv efter det.
0: Nästa sista frågan. I nudelsoppa ramen serveras nudlarna med buljong och topping som till exempel kan vara ägg och vårlök. Vi undrar, från vilket land kommer denna maträtt?
1: Men ser det två alternativ, Kina, Japan. Jag säger Japan.
0: Japan är rätt. Faktiskt så är det Japan och det är en japanisering av kinesisk nudelsoppa. Men just ramen är då från Japan. Okay. Alldeles rätt. Då ska du få höra ett outro. Mm-hmm. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten.
1: Okej. Okay. Då, du lät det som Carola Häggqvist och Främling.
0: Visst är det det?
1: Tack.
0: Ska vi räkna ihop dina poäng?
1: Mm.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Okej.
0: 7 av 10.
1: Samma som förra veckan.
0: Vilket gör att vinnaren idag är Sir André från Borgå.
2: Det får vi mycket.
1: Okej, jag tror att vi förstod det där. Hej, hatten av er. Grattis, jag är en vinnarskalle. Du vet att jag hatar att förlora.
0: Han fick 8, du fick 7. En poäng. Skulle du ta i Kapitolium?
1: Nej, för att är det jämnt så vinner jag.
0: Men det blev inte så nu.
1: Grattis André, jag säger det tar jätteont, det är tungt att säga det är svårt, jag vet inte om jag har något problem eftersom jag tycker om att vinna. Ja. Och nu har jag förlorat 2 veckor i rad med 7 av 10.
0: Du har aldrig vunnit tävlingen?
1: Jag har aldrig vunnit.
0: Du vet inte hur det känns.
1: Fjol var det.
0: Segern sötma har aldrig nått din tunga.
1: Nej. Ännu en gång grattis André, jag vill inte vara en dålig förlorare men jag vet inte om jag skulle skaka hand just nu.
0: Nej. Jag har ju faktiskt bara varit med en gång och bara vunnit. Så jag vet inte den här känslan.
1: Vad är nästa låt?

En ny tävling Väga mot världen blir det förstås nästa veckas måndag igen. Då får vi se huruvida det blir så att publiken kommer att ta hem den här sommarsäsongen. Så ser det åtminstone ut just nu då vi har idel förlorare här i form av svaga programledare som till exempel Jukka Isojoki.

Nu är klockan 15 och här är nyheterna. Kaptenen på det norska lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt i Sverige har häktats. Han misstänks för vållande till annans död. Kaptenen har nekat till brott. Enligt förundersökningen drogs den 8 meter långa fritidsbåten in under lastfartyget, fylldes med vatten och sjönk omedelbart. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Olyckan inträffade utanför ön Tjörn på Sveriges västkust. Det här var förra veckans tisdag. En god arbetsmiljö och laganda, det påverkar trivseln på jobbet mer än lönen. Det här framgår av Finlands företagares arbetslivsgallup. En bedömning är att det ofta är lättare att bygga en god arbetsmiljö i en liten arbetsgrupp än i en stor organisation. I en liten gemenskap är samarbetet ofta enklare och effekterna av arbetet syns också snabbare. De flesta av de som svarat på enkäten sa också att det på den egna arbetsplatsen finns möjlighet att jämka mellan arbetslivet och familjelivet. Hittills i år har ungefär 6 000 fall av fästingsjukdomen borrelios registrerats. Det här enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Antalet ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Men det finns inget register där man samlar alla smittfall och det gör det svårt att dra långtgående slutsatser om smittans förekomst. Varje år får mellan 10 och 15 000 finländare sjukdomen borrelios efter ett fästingbett. Och ungefär hälften av de här smittorna får också symptom av sjukdomen. Det walesiska fotbollsförbundet säger att de inte stöder omvalet av FIFAs ordförande Gianni Infantino. Infantino har utsatts för hård kritik efter att FIFA förra veckan meddelade att man planerar att sälja en andel av VM-turneringarnas affärsverksamhet. Försäljningen skulle gå till externa investerare. Efter den här kritiken har FIFA meddelat att man överger sina planer om försäljning. Finlands fotbollsförbund meddelade redan förra veckans torsdag att man drar tillbaka sitt stöd för en ny mandatperiod för Infantino. Det här var nyheterna klockan 15.00.

0: Albin Lee, Meldau, Tårar av guld, så heter den här låten. Jag tänkte, Jukka, att vi skulle prata om ett kärt favoritämne.
1: Mm.
0: Konst.
1: Det är alltid kärt.
0: Somliga säger ju att det fina med konsten är att det ska på något vis spegla livet, visa vem vi är och ska väcka djupa tankar. Mm. Ska ge glädje, det ska träna våra sinnen. Men

0: comedian, av den här italienska konstnären som blev viral här för några år sedan. Alltså han som fäste en banan på en vägg med silvertejp.
1: Mm.
0: Och så betingade ett pris på Sotheby's i New York för 6,2 miljoner dollar, cirka 5,9 miljoner euro. En banan, silvertejp, fast på väggen.
1: Då kommer vi till den här existentiella frågan. Att vem är det här nu som är den dumma? Det vill säga den som då gör det här konstverket eller den som är beredd att betala över 6 miljoner för det här?
0: Och det kan hända att jag är ytlig.
1: Mm.
0: Och inte förstå mig på,
1: no, det kan man nog säga att du är.
0: På det djupa i just det konstverket.
1: Mm.
0: Men Sverige har ju ganska mycket offentlig konst, har du märkt det?
1: Ja, det har de.
0: Och det finns
1: de har satsat på det, det är på något sätt svenskarnas DNA, känns
0: ja, det. Och så. Det är ju alltså i deras budget också.
1: Okay.
0: Alltså, många svenska kommuner avsätter en viss procent av byggkostnader varje år för offentlig konst. Och därför har man så mycket konst. Men när det kommer till offentlig konst så tycker jag inte att den ska provocera. Och det tycker många andra. Alltså att offentlig konst som är bekostad med skattemedel ska vara ganska neutral.
1: Man skulle ju gärna kanske också vilja att den ska vara upplyftande på något vis, den här konsten.
0: Men då är... Ja, vi kan sätta under rubriken slöseri med pengar eller vettig verksamhet? Frågetecken. Har du hört om det stora nya konstverket i Örebro?
1: Nej.
0: Det är alltså en enorm hög med ris. Och så är det en presenning på, precis som vid skogskanten, så är det en presenning på och så är det lite mer ris som håller fast det.
1: Du tänkte ju, för att visa också hur enkel jag är någonstans, men det är inte ris, så tänkte jag faktiskt ris som man kan äta.
0: Nu tänker jag liksom, vi pratar, ja, sly.
1: Okay.
0: Björkkvistar och liknande, små träd, sly. Så det är alltså en stor slyhög som ser precis ut som det ser ut till exempel vid ett kalhygge där man tar bort allt virke och som man samlar ihop slyn för att sen kanske bränna den. Och det här man då satt ut. Det är en del av en konstutställning som heter Open Art. Hon heter Maria-Lena Sillanpää. Hon som har gjort det här, det har kostat kommunen 93 000 kronor på den här rishögen.
1: Strax under 10 000 euro då, 9 000 euro.
0: Ja.
1: Ungefär.
0: Vad tycker du?
1: Nu kan det ju hända, Magnus, att jag känner dig, att det här kan vara så att det är taget ur kontexten på något vis, att det är något annat taget, verk där
0: nej,
1: bredvid.
0: Nej, det är en del av det här open art, men det kostar ju. Alltså inte
1: finns,
0: det gratis.
1: Finns det någon förklaring till det? Hur har den här Maria-Lena Lisa förklarat det här?
0: Så som jag har förstått det, att man tar liksom naturen in till stan. Just det, gissar det. Så där ser det ut längs med skogsvägarna vid rånkanten här.
1: Det är inte, ja, allt är inte bara en sån här vacka horisont med solnedgång och träd och granar och björkar och sådär, utan det här är verklighet. Hon tar den verkliga bilden.
0: Men då 8900 eller vad det nu blir, 93 000 kronor för en rishög.
1: Det kostar ju visserligen om
0: transporterar
1: du
0: själv,
1: vet ju inte varifrån den kommer.
0: Nej, från skogen.
1: Hon transporterar den från finska skogen, så då förstår jag att den kostar.
0: Det är nog från svenska skogen.
1: Sen ska hon ju ha betalt också för sin innovation. Det är ju en innovation där.
0: Ja, eller är det?
1: Jag är ju här nu på konstnärens sida.
0: Jag märker
1: du att jag tar den positionen
0: här. Men det har väckt väldigt mycket diskussion i Sverige och framförallt också i Örebro staden att man tar in någonting som dessutom inte kanske anses så där allmänt vara särskilt vackert. För det är ju temporärt på plats för att sedan då transporteras bort och kanske bli till flis och brännas.
1: Ja, i många ögon så kan man ju nästan kalla det för skräp, kan ju någon tycka. Skogsskräp.
0: Men Sverige har ju haft många liknande fall. En annan var ju skulptur i tre delar. Det som kallades Wienerbrödet av Marie-Louise Ekman i Kungsbacka. Kungsbacka utanför Göteborg. Det var alltså en stor rosa-brun och medvetet klumpig skulptur som placerades framför en gymnasieskola. Det såg exakt ut som en klump med hundbajs.
1: Mm.
0: Och lokala invånare avskydde det här. Och det provocerar oerhört mycket för att det kostar 700 000 kronor.
1: Oj då.
0: Av skattebetalarnas pengar.
1: Nu höjde vi plötsligt på den här summan.
0: Det gick från 93 000 kronor till 700 000 kronor.
1: Det väcker mera frågor.
0: Så där är det frågan. Alltså, det exemplet blev ju då det här paradexemplet i debatten. Om klyftan mellan då den etablerade konstvärlden och vanligt folk. Och att vanligt folk kanske också vill kunna avnjuta ett konstverk. Och inte bara se väldigt stor brun klänt som ser ut som hundbajs. Att är det konst?
1: Det är ju det här vi kommer till, och det är ändå skattebetalarnas pengar. Att man skulle, jag förstår att man vill provocera. Det är ju utan tvekan. Man vill provocera. Konst är gjort för att man ska provocera och väcka tankar, lyfta upp, ge känslor.
0: Är det
1: någon typ av
0: offentlig konst med skattebetalarnas kostnader? Ska den provocera? Ska den vara neutral? Och sen den konsten som är fri på marknaden, det vill säga någon annan har bekostat det, privata aktörer har bekostat, den kan väl provocera bäst den vill?
1: Jag skulle ändå inte vilja stoppa begränsningar, för konsten ska vara fri.
0: Okej. Hur är det med den här då? Om konsten ska vara fri?
1: Ja.
0: Bra exempel. En stor väggmålning på en skola i Nyköping 2014.

0: Det var en högstadieskola som föreställde en stiliserad färgstark kvinnlig könsdel. Den heter Heja i snopp och snippland.
1: Vad sa du? Var det en högstadieskola?
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Så tar du allt du har sagt om att
1: konsten ska vara fri.
0: Ja, konsten ska vara fri.
1: Men det är ju provocerande säkert enligtvis. Å andra sidan så är inte såna vi har alla.
0: Ja, nej. Men är det olämpligt för barn? Är det rent ut sagt pornografiskt? Till slut så var ju kommunen tvungen att bygga en vägg framför det här konstverket för att dölja det, vilket ledde till en ny skandal.
1: Hade vi någon prislapp på det här också?
0: Nej, det har vi faktiskt inte gått ut. Jag tror inte att man har vågat gå ut.
1: Det har inte nämnts någonstans. Nej.
0: Men det var så intressant att först blev det en skandal på grund av att det var en då snippa i en skolmiljö. En jättestor snippa i en skolmiljö.
1: Mm.
0: Och sen lägger man en vägg framför det och så växte en jättedebatt över att politisk censur av konst.
1: Precis.
0: Så att oavsett hur du vänder dig så har du liksom baken fram.
1: Okay. Bokstavligen. Ja. Men alltså, men det är superknepigt. Någonstans så vill jag ju ännu tro på det att konsten ska vara fri. Sen finns det kanske en gräns också för när man gör folk ledsna. Det kan ju hända att det finns något religiöst bakom eller att man har någon typ av världsåskådning där det inte är okej. Och speciellt inte i en skola som ändå ska vara en välkomnande och någonstans kanske också en neutral miljö. Att provocera på en skolväg känns kanske nog vågat. Här drar jag nog min gräns.
0: Så konsten ska inte vara helt fri?
1: Det finns... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska... Förstår du själv hur svårt det här nu
0: blir? Jag förstår att det är så.
1: Jag tycker okej med konst som ser ut som delar av kroppen.
0: Ja.
1: Men kanske inte på en skolväg. Nej. Där sätter jag.
0: Ja. Men när du sätter begreppet konst så då blir det ju alltid, då finns det de här gråzonerna och det å ena sidan och andra sidan. Men när det är rent slöseri med pengar då blir det mycket enklare. När konsten liksom tas bort ur begreppet, och då har jag två exempel på det här. Där det skulle kännas ganska, alltså där jag tror inte att du ens kommer att fundera, för att här är inte begreppet konst alls med i det. Som till exempel, har du hört om det nya badhuset i Kiruna?
1: Nej.
0: Det skulle kosta 360 miljoner kronor ursprungligen. Det är ganska dyrt för en simhall. 32 miljoner euro.
1: Det är mycket.
0: Slutnotan landar på 1 miljard kronor.
1: Hoppsan hejsan.
0: 100 miljoner.
1: Var det de här konstverken där inne?
0: Ja, och då, där finns ingen konst.
1: Nä.
0: Och då funderar man att för att lyckas med det här så var kommunen tvungen att spara. Man drog in skolmjölken. Efterrätter serveras bara på helger på äldreboenden för att den här simhallen blev så dyr. Då finns inte så mycket å ena sidan och andra sidan. Då förstår man ju direkt att det är idioti. Eller mitt favoritexempel, har du hört någon gång om räkodlingen i Sandviken?
1: Nej.
0: Då ibland som man nu är en stad som Sandviken och liknande, det är ett mindre städ. Tänker man att man måste börja någonting nytt. Man märker att sakta men säkert, folk flyttar bort.
1: Man vill ha sin gimmick,
0: jo,
1: sin
0: egen grej. Och pengarna sinar och man vill bygga upp en ny industri. Och då bestämde man i Sandviken att det vi ska satsa på, det som är framtiden, det är räkodling. Nu börjar vi odla räkor.
1: Okay.
0: Så man satsar alltså miljontals och miljontals skattekronor på att nu startar vi en storskalig räkodling. Och ni vet, räkfrossa på Rish i Stockholm.
1: Just det. Det finns pengar här.
0: Det finns hur mycket finns pengar här. Men när räkodlingen ska hämtas på Arlanda så dog de i tullen. För att man hade inte de rätta dokumentationerna. Och då vet du hur det händer i tullen. Du ska vänta ganska länge innan du får ta in det. Och allt dog. Och den räkodlingen kunde alltså inte starta. Då är det igen inte, så som inte någon konst är in i det här, så vet man att det är fullständigt slöseri med skattebetalarnas pengar. Men direkt vi satt in konst i alla det här, en rishög för 93 000, då skulle du sitta och fundera på...
1: Jag ser en poäng här.
0: På ena sidan och andra sidan och...
1: Jag ser en poäng,
0: syften tjänar den.
1: Jag ser en poäng, Magnus. Får jag ta tillbaka allt vad jag sa?
0: Nej, det är sent.
1: Alltså, är det här direktsändning?
0: De säger det på stan.
1: Oh, jösses, alltså, lyssnar folk på det här?
0: Inte mera.

0: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
1: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

0: Grunchens näst största band efter Nirvana, Pearl Jams Alive, hör vi här då det blir dags för att höra ett dilemma ur veckans avsnitt av relationspodden Norren och Frans. Och den här veckan så har Eva och Hanna funderat på varför det är så svårt att säga nej. Ibland vill man ju bara vara alla till lags, man vill ställa upp, inte göra någon besviken, och sen plötsligt hör man sig själv säga visst, det går bra, fast en inre röst vrålar nej, jag orkar inte, jag vill inte. Men en ständig ja-sägare kan bli utnyttjad av sin omgivning och den egna orken räcker inte hur långt som helst. Nu ska vi få höra några av era lyssnares erfarenheter av just det här.
1: Just det här med att bli utnyttjad, det ska vi kunna hålla oss kvar vid men flytta över till arbetsplatsen. För här kommer ett brev från Workaholic 31 som skriver: jag har alltid haft svårt att säga nej, speciellt på arbetet. Alltid när någon behöver byta arbetstur eller om någon har blivit sjuk, då är det jag som arbetar övertid. Jag brukar skämta om att jag är mer böjlig än ett gummiband. Och jag har börjat försöka att hålla fast vid mina privata planer och inte ändra på dem för arbetskamraternas bekvämlighet. Men det är inte alltid så lätt, för jag har inte ett liv och en familj utanför arbete som kräver strikta tidtabeller.
2: Ja, Workaholic 31 skriver det här. Ja, det är ju risken med det här med att vara för snäll, är ju det att man sen blir utnyttjad. Och du vet inte jag, men du skriver ju ändå här att du har haft privata planer och du behöver ju inte ändra på dem. Jag tror att det är lite olika på det där, att om man har en kollega som måste åka på sin mammas begravning, det är en lite annan sak än om man kanske bara inte skulle orka jobba fredag kväll. Att det är lite olika grejer liksom det där.
1: Ja, absolut, då ställer man ju upp givetvis. Men jag har också lite, också på arbetsplatser där jag har arbetat, så vet jag till exempel att det här semesterpusslet ibland kändes lite oschysst, för det kändes som att de som inte hade barn, de fick dra nitlotten. Mm. Och de som hade barn var sådär, nej men skolorna har stängt, jag måste ha semester i juli. Och så fick de där andra då liksom ta de där med mindre attraktiva semesterveckorna. Så att det är inte heller rättvist.
2: Nej, det är sant. Men sen kanske man kan jämka. Alltså jag har varit en av de där som har yrkat på att jag behöver ha semester i juli, för då finns det inga dagläger för barn. Och jag har faktiskt fått dem kategoriskt juli månad då barnen var små. Men då har jag sen efter det varit så att nu för tiden, jag har ingen skillnad när jag har semester. Ni kan ha semester när ni vill, jag kan vara ledig resten av tiden.
1: Precis, ja.
2: Och att man liksom jämkar lite på det sättet kan man göra förstås. Men workaholic, du ska absolut inte vara en sån som tillåter dig själv att bli utnyttjad just för att du inte har barn. För att det där är ju också liksom en ojämlikhet på grund av social status. Så att det ska du inte behöva göra. Att bara för att du inte har barn så betyder det inte att du inte skulle kanske bara vilja ligga hemma på soffan en fredag kväll då.
1: Och sen överlag det här med att vara en ja-sägare på jobbet, där ska man nog vara ganska försiktig och kanske ändå hålla fast vid det här att hör det här till min arbetsbeskrivning eller inte, eller börjar jag nu göra jobb som någon annan får lön för?
2: Ja, det var någon annan som skrev om det där också, att sen när man är hjälpsam så börjar alla komma med sina problem till en och sen får man sätta sin arbetstid på att reda upp andras röror. Så fast det inte ens alls hör till ens egna arbetsuppgifter, att det finns nog en gräns där också. Och sen jobbar man över tid och sena kvällar för att hinna med sina egna arbetsuppgifter.
1: Ja, och då har faktiskt bara lära sig, man kan vara en hygglig och hjälpsam arbetskamrat men ändå ibland säga, tyvärr, nu hinner jag inte göra det här.
2: Ja.
1: Punkt.
2: Mm.
1: Ja. Nästa brev kommer från Fegisen.
2: Ja, det här är en riktig, riktig klassiker. Fegisen skriver att jobbigast är det nog att säga nej till vänner. Säger man nej, ja då vill de säkert aldrig ha någonting med mig att göra igen. Så går åtminstone mina tankar. Jag är också en sån som tackar hjärtligt och berömmer frissan, fast klippningen är det värsta jag har haft. Barnbarn är däremot alltid ett stort ja, det är en ynnest att räknas med i deras liv. Sen undrar jag om den här lära dig säga nej-filosofin som är på tapeten faktiskt gynnar dem som har svårt för det, eller stärker den bara ytterligare de som redan kan säga nej?
1: Ja, oj, här var många saker jag vill ta fasta på. Det här med med att tycka synd om en frissa som är jättestolt över frisyren när ja. Man själv tycker att det blir helt hemskt.
2: Ja.
1: Ja, det har jag också någon gång gjort. Och man sitter bara och säger att åh gud, jag väntar. Jag måste sätta någon mössa på och springa hem och sätta huvudet under kranen och försöka rädda det här. Ja. Men ändå säger man, oj det blev jättefint. Ja, det kostade 150 euro. Ja, men det var väl värt.
2: Ja.

Och det är förstås att säga okej att säga nej, och det är okej att säga ifrån och allt det där. Det kan ta lite tid att öva. Ja, ni kan det där. Fler lyssnarbrev och knepiga nej-relaterade dilemman, det hör du i Norren och Frans, som förstås också finns där poddar bor, nämligen arenan.

0: TLC, Tender Loving Care, No Scrubs.
1: Jag vet ju, Magnus, att du är en person som, då du har semester, och ännu en gång för den som nu inte vet det, maestron är tillbaka och Magnus har sen efter semester, kul att ha här dig, Magnus, igen. Tillbaka. Men jag vet, jag känner dig så pass väl att jag vet att du är en ganska aktiv person på din semester. Du gör oftast ganska mycket fysiska saker, och det är inte nödvändigtvis träning eller träning till någon maratonlopp, utan det är mer som sådana här hushållsarbete och gårdsarbete.
0: Jag fick just höra vad det heter.
1: Ja,
0: vad heter det? Har ett namn, det heter friction maxing.
1: Mm-hmm.
0: Att du ska göra livet så komplicerat som möjligt för dig. Att du kan inte bara ligga och ta det lugnt.
1: Okay.
0: Uppenbarligen en ny trend, berättar de här unga kollegorna i landskapet.
1: No, kan jag
0: friction
1: se,
0: maxing.
1: Du har varit en frontfigur för den här trenden så länge som jag har känt det, och det börjar bli några årtionden här vid det här skedet.
0: Men att livet ska inte vara lätt.
1: Ja. Va? Men är det så för dig då, vi kommer in på en punkt här snart, ett hjälplöst medel till dig. Men är det så för dig då att du känner något typ, är det den här endorfinkänslan efteråt att du har fått någonting gjort? Att du känner sådär att dagens jobb är gjort, nu kan jag njuta med gott samvete.
0: Ja, alltså, det skulle inte gå att jag är en dag om man bara slappar. Alltså,
1: får du dåligt samvete? Eller?
0: Det blir fruktansvärt.
1: Är det så?
0: Jo.
1: Men liksom, vad är det som trycker?
0: Alla färger bleknar i världen. Allt blir bara grått. Alltså, jag mår som bäst efter...
1: Det kan också vara ett tecken på stroke, men ja.
0: Du vet, Jussi, gräftarna, kärre. Det är liksom det där att när jobbet är väl gjort, du ska som slita i ditt anletes svett. Och det ska vara jäkligt, och det ska vara jobbigt, och du ska leda. Ryggen är sjuk, allting är sjukt. Men sen när du är färdig och kan blicka ut över vad du har åstadkommit den dag. Jag skulle säga att varje dag är en prestation som måste uppfyllas.
1: Är det så att du har för dagbok och ger ett skolvitsord?
0: Det gör jag inte. Nu överdriver jag
1: lite. Hörde, jag har ett litet hjälpmedel till dig. Mm-hmm. Som kan, och jag vet, då man gör gårdsarbete, man gör hemarbete, så sker ju ibland små olyckor.
0: Så är det.
1: Till exempel slå till tån, eller det är något som är väldigt tungt som du måste lyfta. Du skulle behöva den där extra pushen. Och jag vet, vissa kanske dricker en kopp kaffe eller en energidryck eller något annat för att få den där extra. Grejen är den att nu är det forskat. Det finns alltså resultat på det här. Och studier visar att om du svär högt när du slår i tån eller sen lyfter något tungt, så lyssna, då tål du smärta upp till 32% bättre.
0: Mm. Det är helt inne på den linjen.
1: Och det här betyder också att du svär och släpper ur dig någon svårdom, så 32% bättre smärta, och sen kan du krama ur dig mer muskelkraft än vad du i normala fall kan göra. Svärande aktiverar kroppens slåss- eller flysystem och frisätter då smärtlindrande endorfiner. Det här, alltså att svära, är ju inte förstås ett tecken på dåligt ordförråd, som man ofta säger att Magnus har så dåligt ordförråd, det är därför han svär hela tiden vartannat ord han säger. Det är en urgammal fysiologisk försvarsmekanism, och den ledande experten på det här området heter Richard Stevens. Han är vid Keele University, jobbar han i Storbritannien, och hans studier har revolutionerat hur vi ser på fula ord. Och det här då, alltså, jag ska berätta ett exempel så vi får det här tydligt och klart.
0: Mm.
1: Han använde sig av det klassiska isvattenexperimentet. Det betyder det att den här Stevens bad testpersonen att sänka ner sin hand i isande kallt vatten och hålla då handen där så länge de bara stod ut. I den första omgången så fick de upprepa ett neutralt ord som typ bord eller brun. Ord som inte på det sättet väcker så mycket känslor. I den andra omgången så fick de fritt skrika sin allra grösta favoritsvordom. Resultatet är följande. När personerna svor så kunde de hålla handen i det iskalla vattnet i snitt 40 sekunder längre.
0: Just det. Okej. Det är nog imponerande. Alltså, problemet är just när man växte upp och man svor, var ju att det alltid smakar så bäst efteråt. Eller blev du aldrig svåla?
1: Nej, du vet vad. Nej, så jag fick av remmen. Ja, men det kan jag inte säga högt utan det blir några konsekvenser av det. Men
0: det var lakrisremmen.
1: Ska vi säga som så att...
0: du ska inte säga något.
1: Jag svär inte hemskt ofta. Ja. Får jag tolka det hur du vill, va?
0: Ja, du är född 74, det var okej då.
1: Det var en

0: just a full day.
1: Maja Ivarsson från The Sounds tolkar Grimlings Mitt bästa för dig. En av Finlands mest framstående operasångerskor, det är mezzosopranen Monica Grop. Hon var också lördagsgäst hos Kika Bertell nu i helgen. Hon är dessutom grundare av Pellinge musikdagar. Det kör igång nu på torsdag. Och dit har man lyckats locka också internationella stjärnor, som till exempel pianisten Sir Andras Schiff. Han uppträder till exempel i Borgå domkyrka på söndagen den 9 augusti klockan 7:30 på kvällen. Och så här berättar Monica om hur hon lyckades få en så stor stjärna till just Pellinge musikdagar.
2: Det är ju nog en sensation, och det där, jag hade en pianist som sa att vet du att alla pianofestivaler i hela Finland är gröna av avund, att vi inte får man ju honom till någon festival annars, men alltså det. Nu är det ju så att det bygger lite på vårt samarbete. Vi har ju känt varandra i 30 år och jobbat mycket tillsammans lite runt om i världen på olika ställen. Både liksom så där som sångare, pianist, och sen också har han ju dirigerat, och så har vi gjort kammarmusik, och jag har uppträtt på hans olika festivaler. Och det där, och, ja. Så det är därför han ja. Och sen så vågade jag fråga honom äntligen, tänkte att han kommer aldrig att hinna. Men så läste jag faktiskt i Hesari det här att han, det har ju varit lite krockel kan man säga med hans turnéer over there.
3: Aj, USA?
2: I USA på grund av, så att det där, han har liksom backat ett annat. Och det där, därför så tänkte jag, men kanske jag skulle våga fråga. Så sa han, yes, when is it again? Och så sa jag, så, vi träffades på en konsert nämligen i musikhuset när vi var och lyssnade på när han spelade, ja. Goldberg. Variationerna, fantastiskt. Och åt middag och så att vi har blivit liksom bekanta och vänner kan man säga.
3: Just det.
2: Under åren.
3: Och bara för klarheten skulle man säga over there, så menar vi Förenta Staterna i Amerika. Ja, det där är ju, det har blivit krångligare så att säga. Jag vet inte om du har hunnit uppleva någonting i den stilen.
2: Nej, tack och lov. Eller det var ju, alltid hade varit lite annorlunda, men att jag har ju varit mycket där under min karriär, men kanske nu så går det ju speciellt dåligt för kulturen och forskningen. Och.
3: Precis. Men för att återkomma till Pellinge musikdagar, du uppträder ju också själv, både fredag och lördag, 7 och 8 augusti. Tre konserter sammanlagt för din del. Alltså du jobbar ju väldigt hårt under dina egna musikdagar.
2: Det är nog sparsamt ska jag säga. Det är ju inte liksom hela konserter, utan det är att jag uppträder under dem. Vi har ju mycket instrumental kammarmusik, och jag försöker hitta olika ensembler alltid för att göra konserterna intressanta. Så har man liksom kombinationer, till exempel cello och kontrabas. Vem har hört en sån kombination? Det finns en rolig duett av Rossini. Aha. För den ensemblen. Sen finns det då för flöjt och piano och cello, eller två sångare till exempel, eller bara piano. Det är jätteroligt det här att hitta på program, och ganska krävande.
3: Gör du det helt själv, eller vem tar du hjälp av någon när du planerar det här?
2: Nej, jag gör det nog helt själv, och det är ganska stor sån här, mycket födsloplågor när man ska pressa ur sig det där programmet. När man börjar ansöka om pengar vill man gärna ha någonting liksom mera sådär på papper, och vilka artister och vad de ska spela och rubriker och sånt. Så att det är nog bara, ofta så har det att göra med något jubileum, till exempel någon jubilerande kompositör, eller sen kanske man vill något annat som ligger i tiden. Nu har vi till exempel kvinnliga tonsättare, två stycken med här, Nadia Boulanger och Louise Farank, och sen är det liksom också de som spelar, alltså de som jag har då tänkt att jag ska invitera. Så då tänker jag lite utgående från deras repertoar, och fråga dem att har du någonting speciellt som du skulle vilja göra på vår festival och så vidare. Att sen kan man ju också ha ett tema. Vet du, att det ska vara, allting ska handla om havet eller allting ska, men det blir ganska svårt har jag märkt, att det kan vara för en enskild konsert kan man ha tema, men för en hel festival så blir det lite jobbigt. Men nu har vi nog, tycker jag, liksom sådär som man säger på finska, laidasta laitaan, vi har någonting för en var. Att där finns jättemycket intressanta konserter också. Förstås Andra Schiffs konsert är den sista. Det är vår avslutningskonsert i Borgå domkyrka. Det ser vi alla

0: framme mot, han gör ju sån här överraskningsrecital. Ah, alltså, han berättar inte på förhand. Ja, så det kan vi alla vänta på då, att vad kommer han nu att komma upp med. Men sen har vi ju jättemånga andra fina konserter. Vi har alltså i Kapelle Eine kleine Nachtmusik, Mozarts fantastiska stycke, säkert topp 10 av klassiska stycken i världen. Och sen har vi då också romantiker, en sann romantiker med Felix Mendelssohns musik. Jättefina både duetter och sen en sån här dubbelkonsert med violinsolo och pianosolo och sen stråkar där till. Och så har vi då den här kaffekonserten med Rossini. Mm. Han skrev ju, alltså han är ju 1700-tal, slutet på 1700-tal. Han skrev ju jättemycket opera egentligen. Mm. Men vi har hittat på en sån här rolig rubrik som heter Ålderdomssynder.
1: Aj.
0: Och därför att det finns en hel del massa av hans musik som är liksom samlad under det där 150 stycken vokala och instrumentala stycken som han skrev alldeles på slutet av sitt levnad när han tröttnade på att göra operor ganska snabbt. Han var väl bara 37 eller någonting. Så slutade han, för han tyckte att ingen kan mera sjunga hans operor som han ville. Så han höll en lång paus, så skapade paus, och sen skrev han mot slutet av sin levnad ganska mycket så här kammarmusik och kallade dem sen liksom, de kallades för ålderdomssynder, lite sådär lekfullt. Så där kommer det är vår kaffekonsert. Och sen har vi då Benjamin Britten som alltså från England, det är 50 år sedan hans död, så det är liksom ett jubileum kan man säga. Så det blir lite vokalmusik av honom, sånger där jag då sjunger några själv, och sen vår sopransolist Olivia Moss ska sjunga. Men hon ska också göra en sån jättekiva, lite halvscenisk version av Ligeti. Han är ungrare och det där Ligeti, alltså en Le Grand Macabre, en sån riktigt makaber opera faktiskt, som namnet säger, som det där faktiskt uruppfördes i Stockholm på svenska någon gång. Men alltså den är ju nu, hon sjunger den på det där originalspråket, och det är liksom ingenting, det finns varken händer och fötter i den där. Den där texten, hon är en sån här special agent, alltså en, och det där, det är en sån där faktiskt en absurd opera där ingenting har egentligen någon logik. Ja. Men det blir roligt att se. Ja.
1: Du sjunger nog annars också under sommaren, men är det här liksom sommarens höjdpunkt för dig?
0: Jo, det kan man väl säga, och det är ganska mycket också av sommarens så kallade lediga dagar som går åt sen att sitta och fundera på detaljer. Men det är så jätteroligt, och det brukar, man är ju helt slut efteråt sen när festivalen, och sen man hoppas ju liksom knackar i trä och alla möjliga att ingenting ska hända och att allting ska gå som man planerar.
2: Det säger Monica Grop, hon gästar Kika Bertell och Vega lördag här på veckosluten. Och Pellinge musikdagar, ifall du är intresserad, det börjar på torsdag och så pågår det ända fram till söndag.

0: Teardrops heter den här låten av Womack and Womack. Du lyssnar på Yleväga eftermiddag. Magnus och Jukka håller dig i sällskap fram till klockan 5.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yleväga och när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan närmar sig snart 4, vilket betyder att vi får en nyhetsuppdatering. Efter det ska vi bland annat bege oss till Milano, där vi har vår Europakorrespondent Katja Johansson. Vi kommer att prata om värmeböljan som har drabbat södra Europa just nu. Och dessutom problemet med privata versus offentliga stränder, som alltså ett stort problem där runt Medelhavet. Fram till nyheterna, Lone Lions, Hello Mirror.

0: Det är fortfarande oklart vad det var som fick tiotusentals migranter i rörelse i Nordafrika förra veckan. Här hemma är finansminister Riikka Purra mycket kritisk till den spanska invandringspolitiken. Bilbranschen rapporterar om en ljusning i ekonomin. Fler nya bilar registreras. Och så hör vi att åsnor behöver andra åsnor som sällskap för att må bra. Väderprognosen låter så här, kring 20 grader med växlande molnighet och lokala skurar. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Förra veckan tog sig omkring 60 000 migranter från Marocko över landgränsen till området Ceuta som hör till Spanien fast det ligger söder om Medelhavet. De flesta av dem som kom återvände nästan lika snabbt tillbaka till Marocko. Jag har utrikesredaktör Lotte Krank van de Burt med i studion. Nu när det har gått några dagar, vad vet man om varifrån de här migranterna kom?
1: De allra flesta migranterna som kom till Ceuta var marockanska medborgare. Eftersom EU betraktar Marocko som ett säkert land så beviljas marockanska asylsökande i allmänhet inte skydd som flyktingar. Men enligt medieuppgifter så kom en del av migranterna från Afghanistan och från länder söder om Sahara. Och de har en större chans att få flyktingstatus i EU. Sen vet vi också att kring 10% av de här migranterna var minderåriga.
0: Vad var det då som fick fart på dem? Vad var det som lockade med Ceuta?
1: Man vet inte varför en så stor mängd migranter plötsligt på samma gång tog sig in i Ceuta. Det finns många teorier om det. Det som kan locka marockaner att ta sig dit är att de helt enkelt vill ha ett bättre liv. Arbetslösheten är hög bland unga i Marocko och levnadsstandarden är allmänt bättre i Spanien. Sen så slog Spaniens högsta domstol nyligen fast att migranter som anländer sjövägen inte får avvisas godtyckligt utan en rättssäker process. Den här domen har ändå missförstått så till exempel människosmugglare sägs ha spridit desinformation om den. Många har trott att domen betyder att alla som kommer sjövägen automatiskt får stanna och beviljas asyl, men det här stämmer då alltså inte. En annan förklaring till den här migrantströmmen kan vara att det i april blev möjligt för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om rätt att bo och arbeta i landet så länge som de inte har något brottsregister och har varit i landet i 5 månader på raken. Den här möjligheten har ändå tillfälligt den var alltså tillfällig och den avslutades i slutet av juni. Men många experter säger att det stora antalet migranter tyder på att någon medvetet har spridit desinformation om läget och fått dem i rörelse på det sättet. En teori här är att Marocko har provocerats av att Spaniens och Algeriets relationer har blivit bättre. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte Algeriet nyligen och Algeriet stöder just strävanden att befria Västsahara från Marokkos ockupation och bland annat därför är relationerna mellan Marokko och Algeriet mycket spända. Och enligt vissa uppgifter så ska marokkanska myndigheter ha öppnat den här gränsen mot Ceuta och uppmanat migranter att ta sig över.
0: Vad gör nu då EU åt situationen?
1: Många EU-länder har reagerat väldigt starkt på det här och kritiserar Spaniens migrationspolitik som är mycket liberalare än i andra EU-länder. Italien har anklagat Spanien för att ha misslyckats med att skydda unionens yttre gränser och meddelade därför fredags att man fryser Schengen-samarbetet i en månad och inför passkontroller för dem som reser till Italien från Spanien. Flera andra länder har också krävt att Spanien temporärt utesluts ur Schengen-området och har krävt att EU ska införa tillfälliga gränskontroller också mellan EU-länder. EUs inrikesministrar kommer imorgon att ordna ett krismöte om händelserna i Ceuta.
0: Och det säger Lotte Krank van de Byrt. Jag ska säga att finansminister Riikka Purra från Sannfinländerna, hon godkänner inte Spaniens migrationspolitik. I en intervju för finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
2: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
0: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring 500 000 illegala migranter i landet att få uppehållstillstånd och arbetstillstånd som vi hörde Lotte berätta här tidigare. Inom bilhandeln ser man tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar. Det är drygt 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Och av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år så är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Konkurrens- och konsumentverket anser att Folkpensionsanstaltens försök med billigare vård för äldre inte ska utvidgas. Uppföljningar har visat att det här inte är det mest kostnadseffektiva sättet att använda offentliga medel eller minska belastningen på den offentliga vården. Det är mest personer som redan tidigare har använt privat vård som har utnyttjat FPAs försök. Personer som har fyllt 65 år har det senaste året kunnat besöka privat allmänläkare till priset av den offentliga vårdens klientavgifter 3 gånger per kalenderår. Planen är att utvidga det här till 6 läkarbesök per år. I Kronoby utreder polisen ett misstänkt naturskyddsbrott. Polisen har fått en anmälan om att det har fällt skog på ett område där flygekorren fortplantar sig. Polisen inleder den egentliga förundersökningen inom kort. Och nu ska det handla om de omkring 400 åsnor som finns i Finland och deras välmående. Det kommer så småningom att bli förbjudet att hålla åsnor ensamma eller tillsammans med endast hästar. En förordning om det här träder i kraft om 1,5 år.
3: Snart måste alltså alla åsnor ha möjlighet att umgås med andra åsnor. Besluten motiveras med att sociala relationer är viktiga för åsnornas välbefinnande. Och åsnor och hästar fungerar på olika sätt. Det här säger Marcus Eriksson som äger gården Kananlento i Sibbo.
4: Och hur skiljer sig åsnan från hästen?
5: Åsnan är betydligt lugnare. Den är det där, en häst från såna savanner och steppar. Så om de blir rädda av någonting så rusar de iväg. En åsna är från bergiga trakter så den stannar

0: sjuk så kanske man inte märker det på den.
1: Åsnan används oftast som dragdjur. Den lämpar sig inte som riddjur för vuxna, för åsnornas ryggar håller inte. Men åsnorna på gården Kananlento behöver inte arbeta för brödfödan.
0: Ja, man skulle kunna ha dem som dragdjur nu. Man kan inte rida på en åsna, den tål inte ryggraden. Det är bara högst 30 kilo, man kan sätta en barn på en åsna och rida. Men det där vuxna ska inte rida på åsnor. Som dragdjur till exempel, efter en kärrakam, eller med en kärrakam man nu ha dem. Här hos oss är de nu, går omkring här i hagen och äta är det som de tycker om. inte så mycket det där, sådär annan aktivitet egentligen.
2: Det sa Marcus Eriksson och reporter här var Charlotte Lindros. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att stämma FIFAs ordförande Gianni Infantino efter att FIFA planerade att sälja delar av VM-turneringarnas affärsverksamhet till privata investerare. Det här är en plan som FIFA drog tillbaka i helgen. Och trots att planen drogs tillbaka så överväger UEFA rättsliga åtgärder. Det rapporterar brittiska The Telegraph. Redan tidigare har UEFA ställt ett ultimatum till Gianni Infantino. Han ska antingen avgå själv eller så ställs han inför en förtroendeomröstning. Och här hemma fortsätter herrarnas fotbollsliga ikväll med en match där nästjumbon SJK möter tabellfyran HJK i Seinäjoki. Den här matchen startar klockan 19. Det kommande dygnet väntas växlande molnighet och framförallt på eftermiddagarna och i början av kvällarna så kan det bli en del lokala skurar, kanske också åska. Mest regn blir det i Lappland och i nordöstra Österbotten. I natt blir det mellan 4 och 13 grader, imorgon på dagen mest mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen och på sjön väntas friska väst-sydvästliga vindar.

0: Definitionen av klassisk rock, Free med låten All Right Now från 1970. Den blev faktiskt populär igen i början på 90-talet. Då är en reklam för tuggummi. Smaken var spearmint, det vill säga grönmynta. Magnus och Jukka, ditt sällskap här i Yle Vega fram till klockan 5 den här måndags eftermiddagen, när vi ska bege oss söderut. Här som många finländare nu har återgått till jobbet idag, som till exempel jag efter semestern, så är faktiskt situationen helt den motsatta i Sydeuropa. Där inleds alltså den officiella semestersäsongen idag, så också i Italien och Milano, där vår sommarkorrespondent Katja Johansson befinner sig.
1: Ja, det stämmer. Alltså själv har jag då förstås inte ännu semester eftersom jag pratar här, men många restauranger och barer och frissor och skönhetssalonger och andra inriktningar, de har nu tejpat upp lappar med texten "Chuso per ferie", alltså stängt för semestern. Och det var lite lustigt, för här pratade folk sådär allmänt förra veckan om vad de tänker göra på sommaren, för den börjar ju när augusti börjar. Det är kanske lite komiskt då för oss nordbor, i synnerhet som det nu har varit över 30 grader, och ganska mycket över 30 grader, åtminstone hela den tiden som jag har varit här, en månad ungefär.
0: Men vad gör man då på sommaren när den äntligen har börjat i Italien? Här åker vi ut till stugan, kärren, villan, kalla det vad du vill. Vad gör man där?
1: No, man tar semester också här, och allra helst så har jag förstått att italienarna beger sig till bergen eller till stranden. Och det är ju faktiskt förståeligt, för i så gott som alla stora städer här i Italien, i 25 av 27, så har man just idag utfärdat den mest allvarliga varningen för svår hetta, den så kallade röda varningen. Och den här varningen, den innebär då att också helt friska människor i god vigör så kan få men av att temperaturen är så hög. Och jag sitter här just nu på terrassen till den här bostaden där jag bor i Milano, och jag kollar precis att mätaren här i centrala Milano visar just nu 37 grader. Och om det kommer en liten vindpust någonstans ifrån, så känns det närmast så där som att någon skulle stå med en hårfön och blåsa en i ansiktet.
0: Men 37 grader alltså, jag tror att åtminstone i Vasa där jag befinner mig så inte vi kommer över 30 en enda gång den här sommaren. Så 37 grader är ju alltså i snitt en medeltemperatur på en bastu i Sverige. Och det är din vardag.
1: Eller feber.
0: Ja, då måste ju vara jätteskönt att sen kanske åka iväg till någon strand, få lite havsbris, ligga där på solstolen under parasollet.
1: Ja, precis. Jag har hört sånt av folk som har gjort det. Det finns ju faktiskt alltså en hel del stränder här i Stövellandet. Det finns, de har, vad jag förstår nu, kolla snabbt, 8000 kilometer kustlinje, och det är ju en hel del det. Men sen det här med att hoppa i var som helst, så det är nog faktiskt helt uteslutet. För här i Italien finns inte någonting sånt som allemansrätten. Och största delen av det här landets stränder är faktiskt privata. Eller åtminstone så kontrolleras de av privata aktörer på ett eller annat sätt. Eller sen då av landets försvarsmakt. De har också ganska mycket sån här strandegendom. Och ni som har varit här i Italien har kanske noterat att det finns väldigt snofsiga så kallade lidos. Det är ju ungefär strandklubbar. Det är sådana anordningar med snyggt uppradade solbäddar och då just parasoll och duschar och omklädningsrum och toaletter. Ofta finns där bar och restaurang, och när man kommer in på dem så känns det ungefär som att någon har krattat sanden där, och det har faktiskt någon anställd helt sannolikt gjort.
0: Men då måste man ju betala för det. Det kallar sig väl inte gratis, va?
1: Mm-hmm. Nej. Oftast så handlar det om tiotals euro. Det är inte ovanligt med en avgift på 50 euro per dag om man vill ha en plats precis vid vattnet på de här Lido-paikorna.
0: Men alltså 50 euro, Katja, per dag, det är ju liksom 10 stycken strand-GT:n. Det är ju det är en enorm summa.
1: På din strand kanske. Jag vet inte. Jag tror att de kan ta ganska bra betalt för drinkarna också där på de här ställena. Men det där, om man då inte har lust att betala tiotals euro per dag, vill bara gratis, så är man tyvärr ofta hänvisad till en helt annan upplevelse än de här lyxiga Lido-ställena. Och de här stränderna kallas då Spiaggia Libera. Och nu talar jag då alltså om undanskymda smala strandstumpar, ofta då helt förstås utan toa, dusch, och i värsta fall så finns där inte ens papperskorgar. Mm. Så ofta är det då plastskräp flytande vid strandlinjen, och så är det stenar och glassplitter och tobaksfimpar där som man hade då tänkt lägga sin handduk. Inte lockande helt enkelt.
0: Jag har ju länge varit av den åsikten att Italien är mer som en idé av vad ett land kan vara. Det du säger just nu så stärker min tes.
1: Jag tror att det är ämnet för en annan diskussion, ja. Magnus, en annan gång.
0: Mm. Men kan jag berätta, vad beror det här på då? Att vi har en uppdelning i fina privata stränder och sen de är liksom väldigt, som du ändå beskriver, rätt så sunkiga allmänna stränderna.
1: Det finns en lång historia bakom, okay, det här, och det är tydligen ganska snårigt. Jag har nu inte satt mig in i alla vändningar här, men tidigare så hade det tydligen varit ganska lite uppstyrt hur man fixar de här stränderna, och det har funkat som så att enskilda personer eller deras företag på sätt och vis har kunnat beslagta och ockupera stränder under sommaren, och då har de då bara smält upp sina parasoll och solbäddar och dragit ett staket omkring det hela och sedan börjat kräva inträdesavgifter. Det här var ju förstås då inte tillåtet, men tydligen funkade det så att man i slutet av sommaren betalade lite böter för att man då hade ockuperat den här strandstumpen, och så var det bara att fortsätta på samma sätt nästa säsong. Och det här var det sätt på vilket de här lidorna etablerades här i Italien, åtminstone i delar av landet.
0: Lite som man tog hand om sophanteringen i Neapel i tiden, det låter nästan lite maffiaktigt, va?
1: Mm-hmm. No, det är nog precis vad kritikerna här säger. De hävdar att de här privata stränderna på många håll har kommit till just som en följd av lite pengar under disken och kompisar på rätta platser inom förvaltningen. Och, det här fenomenet organiserad brottslighet nämns också i det här sammanhanget.
0: Men det finns ändå de som vill få till någon form av förändring på problemet i Italien just nu, inte sant?
1: Precis. Till exempel nära Neapel som du nämnde, i södra Italien för övrigt en förtjusande stad tycker jag, med allt sitt organiserade kaos. Nå, där pågår nu en kamp för att återerövra stränderna från de här privata aktörerna. Och där har vanligt folk gett sig ut på gatorna och till stränderna för att demonstrera, och så finns det också lokalpolitiker som har tagit den här frågan upp på dagordningen. En sån här stad som heter Bacoli, så där har den där lokala borgmästaren gått i bräschen för det här, och där har man under hans ledning helt systematiskt i de mest allvarliga fallen faktiskt tagit i schaktmaskiner för att avlägsna sån här strandhyddor och annat som har smälts upp på stränder som kommunen egentligen äger. Men det här jobbet går förstås långsamt och motarbetas. Det är inte alla som gillar det här förstås, för det har ju varit lätta pengar att dra in för de här Lido-ägarna. Mm. Så tyvärr, om du kommer till Italien ännu den här sommaren eller hösten börjar ni väl tala om där uppe i norr nu, så då måste du nog vara redo att antingen då bada fräscht och snyggt och betala, eller sen simma bland skräp, kanske in vid någon kloak i värsta fall. Mm. Tyvärr. Det är sanningen här.
0: Låter lite som den nästa botniska skärgården. Men Katja, du måste ändå berätta nu, när du har varit där, alltså här är nu temperaturen kring 20, det har varit till och med ner till 15. Du, 37 grader som du säger där. Mm-hmm. Kan du njuta av det? Eller kan du bara tänka av, tänka att åka till en ställe där det är 18 grader?
1: Alltså så här, jag gillar ju värme. Ja. Och 30 grader fine, 32 grader fine. Men nu när det är liksom, det har varit många, många dagar, 35, 36, 37, så just den här terrassen där jag sitter nu, så jag kan bara sitta här på morgonkaffe innan solen går upp där vid 5-6 tiden någonting, och sen riktigt sent på kvällen. Men alltså den här värmen, den håller i sig sent. Också på kvällen är det just fortfarande det. Riktigt svettigt, så att tyvärr, några grader kunde man skruva ner, så skulle jag vara helt lycklig.
0: Så man får njuta av den italienska sommarvärmen i huset i AC?
1: Exakt, just så.
0: Katja Johansson rapporterar från Milano.

0: Ibland frågar folk mig när jag egentligen ska sluta jobba. Men varför skulle jag sluta? Jag heter Veronica Wirberg och är 80 år gammal men arbetar fortfarande varje dag på en bilverkstad. I mitt sommarprat berättar jag om glädjen i ett långt arbetsliv och varför jag tänker fortsätta jobba exakt så länge jag kan.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Studio Killers, Jenny, så heter låten. Nu ska vi prata om äldre som fortsätter jobba trots pensionsåldern. Livets afton kan ha sin lampa med sig, befriar oss från sansens tyranni, om vi går tillbaka till gamla citat. I dagens sommarprat så får vi höra en mycket energisk och företagsam Veronica Wirberg som berättar om hur hon vägrar gå i pension trots att hon har fyllt 80 år. Men trots att hon inte är ensam om att jobba efter just pensionsåldern, så är ju sysselsättningsgraden för dem som har fyllt 65 år lägst i Finland av alla nordiska länder. Och experter som analyserar de här siffrorna, de konstaterar att vi behöver nog få bukt med åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Men också mera nytänk, flexibilitet för att de som då uppnått pensionsåldern men ännu känner att de har någonting att ge arbetsmarknaden faktiskt kan få den här chansen. Och det här vill också en företagarfamilj i Österbotten hjälpa till med. Vi kunde läsa om deras idé i Vasabladet förra veckan, men i morse så åkte vår reporter Jasmin Urväder iväg till Maxmo för att höra mer om det här.
1: Nu har jag då tagit mig till Maxmo i Österbotten. Och här sitter vi nu då framför en härlig rödfärgad stuga. Lummigt är det, en sån här fin, vacker sensommardag. Och framför mig har jag dotter och far, Cecilia och Christer Kjeld. Det är ju så att ni har startat upp någonting alldeles speciellt, och nu får vi ju se då hur det går. Men berätta, det är en arbetspool, ett bemanningsföretag för äldre. Vem av er var det som kläckte den här idén?
2: Ja, det var
1: ni nog, tittar på varandra.
2: Ja, för det var nog vi båda. Den växt fram hos oss båda, och det där. Sen så ville pappa ha någonting att utveckla som båda familjerna kan dra nytta av, och så utvecklades det helt enkelt, den här idén.
3: Ja, det var för ungefär ett år sedan som idén till ett bemanningsföretag för 60 år fyllda kom till. Och i maj började far och dotter Kjeld göra upprop på sociala medier och märkte genast ett intresse.
4: Det visade sig att intresse var ganska stort, och då beslöt vi att vi gör så här nu några månader, och så startar vi riktigt så där officiellt från 1 augusti. Så att det var ju i lördags så har vi börjat officiellt.
1: No, men du sa att det verkar som att intresse har funnits nu redan från början. Varför tror du det?
4: Jo, vi visste ju ingenting om det här då vi gick ut då i Facebook och Instagram, men rätt fort så såg vi det att hej, här finns ett sug. Och när vi började undersöka lite på nätet så såg vi att det har inte förekommit någonting sånt här i Österbotten och knappast i hela Finland heller. Så vi är ganska unika, och då vi såg på vårt grannland Sverige så märkte vi ju att där har de kommit långt. Där har de jobbat 10 år med det här och det har växt väldigt kraftigt. De här större bemanningsföretagen där har över 10 000 seniorer anslutna, så vi tänkte att det här borde ju också finnas behov av i Österbotten, och det verkar så att göra det.
1: Mm. Hur, Cecilia, har den här första tiden varit för dig då? Är det företagsamhet? Har du dig i ryggmärgen, eller är det någonting nytt för dig?
2: Både och. Pappa har ju varit företagare länge, och nu finns det säkert i blodet hos mig också. Jag har tyckt bra om det, men det är mycket nytt. Jag har jobbat som lärare hela mitt liv, så det är spännande att få bygga upp en hemsida och det där, allt vad det innebär med att starta ett företag. Så. Mm. Jättekul.
1: Vad skulle du, Cecilia, säga då? Varför behövs den här, ja, en sån här bemanningsföretag för äldre?
2: No, vi har båda fått en hel del reaktioner från just äldre som väldigt gärna skulle vilja jobba lite. Känna att de gör något meningsfullt och värdefullt, och känner att de ännu har den där energin och motivationen att bidra helt enkelt till samhället på något sätt. Mm. Och en del vill göra samma som de har gjort, men andra skulle vilja liksom pröva på någonting nytt och göra någonting som de kanske inte har gjort så mycket av i livet. Så man ser hur det glimmar till i deras ögon när de pratar om det här. Och sen är det också, som det är idag, så är det ganska svårt för en pensionär att få jobb om inte man har de rätta kontakterna. Och man kanske inte vill jobba heltid, utan man vill jobba lite när man har tid för det och så mycket som man vill. Och det är ju det som vi kan erbjuda, att jobba med det du vill, så mycket du vill och när du vill.
1: Vad ger seniorer arbetslivet eller arbetsgivarna?
4: De har väldigt mycket att ge, och egentligen grundar det sig på att de har ju en väldigt lång erfarenhet. Inte bara själva arbetet och det de är duktiga på, utan också att jobba tillsammans med andra och veta hur andra reagerar i olika situationer. Och det vi vill försöka få fram i vårt budskap är ju pålitlighet och trygghet. Att det är ofta tryggt och pålitligt att anställa en äldre människa. De tar ofta väldigt allvarligt på sin uppgift och man kan lita på det.
3: I Sverige har man tagit fram uttrycket jobbonär för en arbetande pensionär. Men något liknande har vi inte riktigt här i Finland, märkte Christer och Cecilia Kjeld när de också ville använda samma uttryck för sin verksamhet.
4: När vi nu kom till det skedet här i vår hemsida att vi skulle skapa den här finska översättningen till vår hemsida, så hon som översatte det här så meddelade genast, hon såg det här ordet, hjälp, vad är det här på finska? Och då undersökte hon lite och det finns ju inte det där. Därför att vi är så pass unika i hela Finland med den här idén, så det har inte riktigt kommit hit än. Och i sin närmaste krets då så kom de fram till att työkeläinen skulle kunna vara ett ganska passande ord att få in här. Så vi är lite trendskapande också på språksidan. Vi skapar nu kanske ett helt nytt finskt ord för jobbonär som inte som är, åtminstone inte används. Så det är ganska roligt.
1: Mm. Vad tror ni de här seniorerna som har möjlighet liksom att få hoppa in? Vad tror ni att det ger dem personligen?
4: No, det verkar lite så när de börjar höra sig för till oss att de tycker att de är lite bortglömda i samhället. Speciellt de som då just slutar sitt jobb, går in i pensionsåldern och känner att de har ännu mycket att ge samhälle i form av erfarenhet och att de känner sig ganska pigga många när de är 65-70 år och känner då också att de gärna skulle sätta några år till men faktum är att de flesta inte vill jobba heltid heller efter pensionen, utan de vill gärna bara jobba några timmar i veckan och tycker att det skulle vara ett lämpligt och passligt koncept, vilket inte arbetslivet idag normalt kan ge dem, utan de säger ju då att kanske 50% eller ingenting eller fullt. Men vi har ju då möjlighet, eftersom vi hyr ut seniorerna till företag och privata kunder, att bara hyra för några timmar. Så där kommer flexibiliteten in i bilden som jag tror att många företag gärna vill ha.
0: Det konstaterar Christer Kjeld, vi hörde också dottern Cecilia Kjeld som tillsammans nu då startar upp ett bemanningsföretag för äldre. Och vi ska höra mera om det här konceptet efter lite generationsspecifika rytmer.

0: The Who, My Generation. Man brukar säga att 40, det är ungdomens ålderdom, medan 50 är ålderdomens ungdom. Nu klättrar vi lite i ålder här och talar om pensionärer som fortfarande vill jobba och hur de enklare ska kunna närma sig arbetsmarknaden igen, till exempel då via ett bemanningsföretag. Det är åtminstone far och dotter, Christer och Cecilia Kjells idé som nu den 1 augusti officiellt har startat upp ett bemanningsföretag för äldre. Och Christer Kjell, han berättar att han är extra glad att få starta upp någonting sånt här med just sin dotter.
1: Jag hade väl nog knappast i min ålder, jag är 73 nu. Jag tror inte jag hade startat det här om inte Cecilia har visat intresse att åtminstone komma med och se vad det här kan leda till. För när jag upptäckte det att det fanns ett intresse där, så vågade jag sätta lite mer energi på att faktiskt få igång det. Och jag tycker att det här med generationsväxling i en familj eller i olika generationer är någonting fantastiskt om det fungerar. Så att kunskap och arbetsintresse, att jobba ihop tillsammans, så det fungerar när man kan ha ett sånt här koncept. Och jag ser jättemycket fram emot att kanske få dra mig tillbaka när jag inte orkar något mer om 25 år. och då får någon annan då, Cecilias barn kanske ta över det om de vill.
2: Cecilia, vad är det bästa med att få jobba med sin far i ett sånt här projekt?
3: Det bästa är väl att man redan känner varandra ganska bra och man vet att man kommer alltid att finnas där för varandra. Man kan lita på varandra och förstås roligt att jobba tillsammans och det där bygger någonting för familjen och för följande generationer kanske och sådär. Så det är jättekul.
2: Vad, Cecilia, är då er största drivkraft eller vision för hela det här? Vad ser ni er når framåt?
3: En stor drivkraft som lite är vårt motto är ju mer seniorer i arbete. Så det behövs definitivt mer arbetskraft i Finland. Och det finns en stor outnyttjad resurs i de äldre som vill vara med och bidra och vill samtidigt göra sitt liv mer meningsfullt då. Att vara i rörelse ger ju god hälsa och gör ju de flesta glada.
1: Det verkar som om vi får seniorerna nu ganska ordentligt. Alltså, igår så kom sex nya seniorer in på vårt nät och ville vara med. Så jag tror att den biten har vi fått ganska bra igång och vi börjar närma oss 50 redan i vårt register, men det vi inte har kommit igång med, så det de här jobben, de har inte börjat trilla in riktigt ännu, men vi hoppas att den här idén blir känd och kommer ut också till kommunerna och företagen som har de här så kallade arbeten då och jobbtillfällena att erbjuda, så då får vi ju göra den här kopplingen, det vi kallar för matchning, att vi matchar ihop rätt senior med rätt jobb. Och det här blir utmaningen för oss, liksom, att det här är två lådor som ska fyllas, seniorlådan och jobblådan. Och att vi håller de här något sånär i balans, så att det finns lika många jobb som seniorer söker. Så vi får det här att passa ihop. Men nu har vi en väldig obalans, vi har jättemånga seniorer men vi har inte så många jobb. Så det här är en utmaning för oss. Mm.
3: Men i Sverige så är det ju tvärtom. Där har de mera jobb att erbjuda än seniorer för tillfället, verkar det som. Så att det där, bara vi kommer igång så kommer nog det här också att lösa sig.
2: Vad är det då för typ av jobb som de här seniorerna kan som erbjuda?
3: De kan erbjudas jobb av en privatkund. Och då är det frågan om jobb i hemmet. Det kan vara på gården eller omsorg om barn, djur eller äldre. Det kan vara

0: fönstret vet jag, vad som helst som behövs i hemmet. Och sen en annan stor arbetsgivare är då företagen som behöver hjälp med någonting speciellt. Och sen har vi en tredje arbetsgivare då som är företag som hyr seniorer för en längre tid.
1: Det är lite unikt för oss, och jag tror att det är unikt också i Sverige. Jag har inte sett någon som erbjuder den här tjänsten tidigare.
2: Den här sistnämnda?
1: Ja, den här sistnämnda, där vi går in i företag och erbjuder att ta över arbetsgivarrollen för alla som har fyllt 60 år. Och vi har här byggt upp ett koncept för hur vi kommer att kunna göra det. Och det betyder att flexibiliteten för kommuner och företag så blir väldigt stor när hur de använder sig av just seniorer i sitt arbete. Därför att de hyrar bara för den tid de behöver.
0: Samtidigt är det också en större flexibilitet hos seniorerna. Att de kan till exempel ta ut partiell ålderspension, eller så kan de välja att jobba kvar på sitt jobb på deltid, men också ta andra typer av jobb.
2: Det är ju så att Finland just nu befinner sig i en kanske lite ekonomisk svår sits. Vi har hört regeringen och politikerna prata om att det är liksom svåra tider, och många upplever att de har svårt att få jobb. Samtidigt så hör man ju nog också tendensen om att det är många äldre som pensionerar sig varenda år. Vad tror du, Christer Kjeld, om det här? Kommer det vara många äldre som jobbar i framtiden? Kommer vi att behöva det?
1: Absolut. Eftersom vi blir friskare och friskare, vi äldre människor. Det är många pigga 70-åringar idag. Och jag tror samhället och arbetsmarknaden har inte hängt med där. Man lever fortfarande kvar i det där att när man är 65 så då kan man inte arbeta mer. Då är man out från arbetsmarknaden. Men jag tror inte på den idén när jag ser på hur många pigga 70-åringar jag träffar. Så jag tror att vi har en oerhört stor outnyttjad resurs i 65-75-åringar. Och som Cecilia sa, så är i vårt motto är nog helt klart att mera seniorer i arbete. Då kan vi kanske lite påverka den här situationen med att vi behöver mera arbetare i Finland.
3: Det konstaterar Christer Kjeld. Vi har också dottern Cecilia Kjeld, Jasmin Urveder, reporter här.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tondöv får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tondöv i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Sienna Spyros, Great Expectation. Magnus och Jukka, tackar för sällskapet. Jag återkommer, gör vega eftermiddag imorgon igen. Helt vanligt tid därefter klockan 1. Ha en riktigt trevlig fortsatt kväll, så hörs vi. Hej då.

0: Nyheterna klockan 17 handlar bland annat om att finansministeriet imorgon tar itu med nästa års budget. Enligt finansminister Riikka Purra väntar inga obehagliga överraskningar. En brand i Kristinestad har lett till hälsovårdlig rök. Och desinformation kan ligga bakom migrantvågen till spanska Ceuta. Imorgon blir det kring 20 grader med växlande molnighet och lokala skurar. I studion Katarina Björk. God eftermiddag. Finansministeriet samlas alltså till budgetmöte imorgon. Men i år väntas inga stora nya sparbeslut. Det säger finansminister Riikka Purra till finska Yle idag.
1: Siellä ei näyttäisi mitään suuria yllätyksiä olevan esimerkiksi siihen tapaan kuin vuosi sitten, kun vaadittiin miljardin verran uusia säästöjä ne sinne pohjaan vein.
2: I fjol fanns ett krav på ett tilläggspar på en miljard. Något sådant finns inte i år, säger finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Men tidigare sparbeslut ska förverkligas. Summan för nästa år uppgår till 4,8 miljarder euro.
1: Säästöt jatkuvat, niitä ensi vuoden budjetissa on noin 4,8 miljardia, eli niitä hallituksen tekemiä toimia, säästöjä, uudelleenkohdennuksia.
2: Hon säger att den här regeringen redan har fattat beslut om ett större spar än vad man kom överens om under regeringsförhandlingarna.
1: Tämä historiallisen oikeistolainen hallitus on onnistunut tekemään paljon enemmän säästötoimia kuin hallitusneuvotteluissa vaadittiin.
2: Finansministern har redan blicken riktad mot nästa regering. Hon hoppas att den redan under regeringsförhandlingarna fattar beslut om anpassningsåtgärder för 10 miljarder. Hon vill att det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna kommer med konkreta sparförslag.
1: Se olisi nyt median tehtävä saada sieltä sosiaalidemokraateista ja erityisesti puheenjohtaja Lindtmanilta ulos näitä säästölistoja.
2: Hon är rädd för att det främst kommer att bli skattehöjningar. Sannfinländarna är däremot inte redo att höja skatterna.
1: Veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti.
2: Purra vill slopa stödet till organisationer och slopa största delen av utvecklingsbiståndet. Hon vill fortsätta minska statsapparaten och vill granska behovet av automatiska indexförhöjningar. Det gäller inte bara sociala förmåner, säger hon.
1: Ei puhuta pelkästään sosiaaliturvasta, vaan monet muutkin menot, esimerkiksi hyvinvointialueiden menot, korkeakoulujen menot, ne kasvavat indeksissä. Näitä pitää olla valmius tarkastella.
0: Purra kritiserar den automatiska indexhöjningen, till exempel när det gäller finansieringen till välfärdsområdena och universiteten. Reporter här var Carmela Walder. Antalet borreliosfall hittills i år är ungefär lika många som de senaste 5-10 åren. Det säger infektionsläkare Mikaela Mutro vid Institutet för hälsa och välfärd. Varje år får mellan 10 000 och 15 000 finländare borrelios efter ett fästingbett. Och ungefär hälften av dem som får smittan får också symptom. Men om man jämför siffrorna nu med läget vid millennieskiftet så har antalet borreliosfall ökat markant. Strax före klockan 16 idag gav Österbottens räddningsverk ett varningsmeddelande för farlig rök i Kristinestad. En brand i centrum har lett till hälsofarlig rök och alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen tills det kommer besked om att faran är över. I Kronoby utreder polisen ett misstänkt naturskyddsbrott. Polisen har fått en anmälan om att det har fällt skog på ett område där flygekorren fortplantar sig. Yle Österbotten har tidigare rapporterat att flera invånare i Kronoby misstänker medveten avverkning för att röja väg för den miljardinvestering som en aluminiumfabrik skulle innebära. Kommunledningen i Kronoby har tillbakavisat alla anklagelser. Så utrikes. Förra veckan tog sig omkring 60 000 migranter från Marocko över landsgränsen till området Ceuta som hör till Spanien fast det ligger söder om Medelhavet. De flesta av dem som kom återvände nästan lika snabbt tillbaka till Marocko och de flesta som kom var marockaner. Det säger utrikesredaktör Lotte Krank van de Byrt.
3: Nu, de allra flesta migranterna som kom till Ceuta var marockanska medborgare. Eftersom EU betraktar Marocko som ett säkert land så beviljas marockanska asylsökande i allmänhet inte skydd som flyktingar. Men enligt medieuppgifter så kom en del av migranterna från Afghanistan och från länder söder om Sahara. Och de har en större chans att få flyktingstatus i EU. Sen vet vi också att kring 10% av de här migranterna var minderåriga.
0: Vad var det då som fick fart på dem? Vad var det som lockade med Ceuta?
3: No, man vet inte varför en så stor mängd migranter plötsligt på samma gång tog sig in i Ceuta. Det finns många teorier om det. Det som kan locka marockaner att ta sig dit är att de helt enkelt vill ha ett bättre liv. Arbetslösheten är hög bland unga i Marocko och levnadsstandarden är allmänt bättre i Spanien. Sen så slog Spaniens högsta domstol nyligen fast att migranter som anländer sjövägen inte får avvisas godtyckligt utan en rättssäker process. Den här domen har ändå missförstått så till exempel människosmugglare sägs ha spridit desinformation om den. Många har trott att domen betyder att alla som kommer sjövägen automatiskt får stanna och beviljas asyl, men det här stämmer då alltså inte. En annan förklaring till den här migrantströmmen kan vara att det i april blev möjligt för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om rätt att bo och arbeta i landet så länge som de inte har något brottsregister och har varit i landet i 5 månader på raken. Den här möjligheten har ändå tillfälligt den var alltså tillfällig och den avslutades i slutet av juni. Men många experter säger att det stora antalet migranter tyder på att någon medvetet har spridit desinformation om läget och fått dem i rörelse på det sättet. En teori här är att Marocko har provocerats av att Spaniens och Algeriets relationer har blivit bättre. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte Algeriet nyligen och Algeriet stöder just strävanden att befria Västsahara från Marokkos ockupation och bland annat därför är relationerna mellan Marokko och Algeriet mycket spända. Och enligt vissa uppgifter så ska marokkanska myndigheter ha öppnat den här gränsen mot Ceuta och uppmanat migranter att ta sig över.
0: Vad gör nu då EU åt situationen?
3: Många EU-länder har reagerat väldigt starkt på det här och kritiserar Spaniens migrationspolitik som är mycket liberalare än i andra EU-länder. Italien har anklagat Spanien för att ha misslyckats med att skydda unionens yttre gränser och meddelade därför fredags att man fryser Schengen-samarbetet i en månad och inför passkontroller för dem som reser till Italien från Spanien. Flera andra länder har också krävt att Spanien temporärt utesluts ur Schengen-området och har krävt att EU ska införa tillfälliga gränskontroller också mellan EU-länder. EUs inrikesministrar kommer imorgon att ordna ett krismöte om händelserna i Ceuta.
0: Vi hörde Lotte Krank van de Byrt. I Sverige har kaptenen på det norska lastfartyget

skadades. Här hemma kör nästan hälften av alla bilister i landsvägstrafiken för fort. Det visar uppgifter från trafikstyrningsbolaget Fintraffic. Fintraffic har under det senaste året samlat in data från över 260 trafikmätningsstationer. Det är vanligare med fortkörning vintertid. Och Fintraffic påminner om att risken för en allvarlig trafikolycka ökar också om man kör bara lite för fort. Det kommande dygnet väntas växlande molnighet och framförallt på eftermiddagen och början av kvällen så kan det bli en del lokala skurar, kanske också åska. Mest regn blir det i Lappland och i nordöstra Österbotten. I natt blir det mellan 4 och 13 grader, i morgon på dagen mest mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen och på sjön väntas friska väst-sydvästliga vindar.

0: Ja min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medie och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
1: Ja, Relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
0: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
1: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.

Nu är klockan 18 och här är nyheterna. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kräver samordnade åtgärder för gränssäkerheten i EU. Det här efter att ett stort antal migranter försökte ta sig från Marokko till den spanska regionen Ceuta. Den här regionen hör till Spanien fast den ligger söder om Medelhavet. Von der Leyen sa att skyddet av EUs yttre gränser är ett gemensamt europeiskt ansvar. EUs inrikesministrar ska diskutera frågan på tisdagen. Förra veckan begärde 22 medlemsländer i ett gemensamt brev att ett möte ska ordnas. I Rumänien har vattennivån i floden Donau sjunkit till den lägsta nivån någonsin. Nu har den rumänska marinen tagit till kraftfulla åtgärder för att förbättra flödet i floden. Marinen utför kontrollerade sprängningar under vattnet för att få bort stenar från bottnet och förbättra flödet av vattnet. Målet är att leda vatten till kärnkraftverket i Cernavoda för kylning av reaktorerna. Och så till Finland. Tidigare idag berättade vi att antalet borreliosfall hittills i år är ungefär lika många som de senaste 5-10 åren. Och att mellan 10 000 och 15 000 finländare varje år får borrelios efter ett fästingbett. Nu kommer nyheten om att ett nytt vaccin mot fästingsjukdomen borrelios har utvecklats av läkemedelsföretagen Valneva och Pfizer. Vaccinet ska ge skydd mot de vanligaste europeiska bakteriestammarna. Och vaccinet fungerar på ett unikt sätt. När en vaccinerad person blir biten av en fästing så överförs antikroppar via blodet till fästingen och förhindrar att bakterien sprids till människan. Preliminära resultat visar att vaccinet ger ett skydd på 70-75%. Och företagen väntas snart ansöka om försäljningstillstånd. Strax före klockan 16 idag gav Österbottens räddningsverk ett varningsmeddelande för farlig rök i Kristinestad. Men den faran är nu över. Det var en brand i centrum av Kristinestad som orsakade varningen. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.

Det är en tidig sommarmorgon på Salutorget i Åbo i början på 60-talet. Runt omkring mig säljs potatis, mattor och kläder. Själv står jag där, 18 år gammal, finklädd och sminkad. Men när jag stänger dörren till vår gråa Åstina 40 märker jag att jag glömt min fina gula högklackade skor hemma. Istället står jag där i gamla fläckiga tennistossor. Jag är jättenervös. I bilen bakom mig ligger nämligen 10 000 kondomer. På den här tiden är kondomerna lite hysch-hysch. Men jag hade ett jobb att göra. Jag hade ju lovat pappa. Jag heter Veronica Wirberg och jag är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar egentligen inte om att sälja kondomer utan om hur jag har jobbat sedan jag var ung. Efter en tragisk händelse på 60-talet var jag tvungen att försörja min mamma, min man, min syster, mitt barn och mig själv. Men jag har aldrig varit rädd för att jobba. Idag är jag 80 år och fortsätter att jobba, nu i en bilverkstad.

När jag var 18 år gammal, alltså i början av 60-talet, åkte jag till Tyskland för att förkovra min tyska. Jag skulle vara där ett år. Jag jobbade på ett barnhem i Stuttgart och fick bo i ett unket källarrum med galler för fönstret. Rummet låg bredvid potatiskällaren. Barnen var jättesöta och de kallade mig för Tante Veronica. Vi lekte mest ute i trädgården, men ibland åkte jag med det äldre till ett mineralbad. En gång när vi hade brett ut vår filt på gräsmattan kom två killar och la sig i närheten. Jag hörde att de talade finska. Det var sommarpraktikanter på Mercedes-fabriken. De diskuterade flickor. Efter några timmar frågade den ena killen mig på dålig tyska, vi fil uuristes nun, och jag svarade spontant på finska, puol kolme, och det blev fart på killarna. De tog sitt pickopack och försvann. Min pappa skickade varje dag ett brev där han berättade vad som hänt hemma, hur mammas nya klänning såg ut eller vad de hade ätit till middag. Han skickade också med en enmarkssedel, för den kunde man växla i banken. Men en dag kom det inget brev. Senare kom det ett brev från mamma. Hon skrev att pappa var sjuk och låg på sjukhus. Jag visste genast att jag måste åka hem, för det fanns ingen som kunde försörja familjen. Jag sa upp mig och slutade direkt efter bara 2 månader i Tyskland. Köksan på barnhemmet lagade en matsäck åt mig. Smörgåsar med tjockt lager av vitt lad och ägg som var för länge kokta. De var gröna i kanterna. Jag åkte upp till Travemünde och därifrån med fraktbåt till Hangö där mamma mötte mig. Och snart skulle jag stå på Åbotorg med bilen full med kondomer. Pappa var lite av en filur. På sjukhuset hade han gömt sina ytterkläder i en garderob och när läkaren hade gått rond klädde han om sig och kom hem med 4:ans spårvagn till Munksnäs. Han ordnade och så gav han direktiv om vart jag skulle bege mig, vad jag skulle säga och hur jag skulle ta betalt. Första stället var Stora torget i Åbo. Resan dit kändes oändligt.

ärende. Men torghandlarna var mycket fint känsliga och jag fick ett gott mottagande. De skickade hälsningar till pappa och önskade honom bättre hälsa. Så här började mitt resande. Åkte runt till många torg och städer i Finland ända tills pappa blev frisk.

Det har gått över 60 år sedan jag sålde kondomerna på Åbo torg. På sätt och vis säljer jag fortfarande gummi, men nu som bildäck. Jag är 80 år gammal, i nästa mån 81, och jag jobbar i en bilverkstad i Sibbo. Jo, du hörde rätt. Jag jobbar fortfarande. Jag är delägare i en bilverkstad. Hit kommer jag varje dag, 7 på morgonen och åker hem på kvällen. Det känns så skönt på morgonen när allt är tyst och stilla. Här och där ser man någon hjort eller någon hare som springer över vägen. Vår verkstad är medelstor och har 6 billyftar. Och så har vi 4 bilmekaniker i åldern 20-30 år. Fast vi har så stor åldersskillnad så behandlas jag som jämngamla med dem. Vi talar samma språk som man säger, vi slänger käft. Kan du tänka dig, för ett par år sedan kom en av pojkarna på kvinnodagen 8 mars och hämtade en fin krukväxt till mig. Den hade röda blommor och nu har den blivit mycket större och blommar fortsättningsvis. Jag blev så jätterörd. I början var det jobbigt att lära sig vad alla bildelar heter och var de används, men under årets lopp har pojkarna lärt mig hur saker och ting fungerar. Till exempel talar man om koiranlot. Vad är det? På finska heter det på riktigt kallistuksen vakajan tukitanko. Det är ett långt ord. Koiranlot är lättare att säga. Ibland brukar jag på skämt säga, ska jag komma och skruva? Jag tycker det är viktigt att våra mekaniker är kunniga och att vi klarar av att också serva hybrid- och elbilar. Därför skickar jag dem på kurser regelbundet. Killarna servar och reparerar och jag gör allt annat som behöver göras i verkstaden. Så som att ta emot kunder, göra arbetslistor och beställa reservdelar. Jag har mycket jobb men stor trivs. Jag kan inte tänka mig att sätta mig i en gungstol och börja virka. Fast jag har faktiskt ett handarbete på gång. En mössa till kompassen i vår båt. Den har jag jobbat med i 3 år. Min man brukar fråga, när blir den färdig? Jag brukar svara, vilket år som helst. Vi har väldigt god arbetsmoral och samarbetet löper bra. Ibland kommer någon av pojkarna med kaffepannan och frågar, vill fru chefen ha lite kaffe? Och ibland brukar jag överraska pojkarna med något roligt. En dag sa jag åt pojkarna att de skulle komma till jobbet på lördag 10:00 och ta på sig lite sämre kläder. Det kom. Vi hoppade in i några bilar och körde iväg. Efter en halvtimme kom vi fram till en gammal bondgård med många uthus. Där stod på rad ett antal terrängfordon med chaufförer. Pojkarna förstod genast att vi skulle ut åka off-road. Det betyder att man åker med bilen på sådana ställen där det inte finns några vägar, bara berg och skogar och dalar. Vi satte oss i olika bilar och spände fast oss ordentligt. Jag var med i en Land Rover och så bar det av. Du ska veta att det var otroligt roligt. Bilen åkte rakt upp mellan stora stubbar och stenar och ner på andra sidan. Jag trodde att nu skälper bilen. Men killen som körde sa, nej det gör den inte. Och vi höll på hela dagen. Pojkarna var jättenöjda för det hade nog aldrig varit med om sån här. Därefter åkte vi till verkstaden. Där åt vi middag med grillmat och vitlökspotatis. Och när jag ätit färdig sa jag att det är inte slut ännu. Va? Sa killarna. Jag sa att nu ska vi åka några kilometer bort. Vi åkte till min yngste sons man cave. Det är ett stort garage med bardisk, musikanläggningar, diskoljus och massor med bilprylar på väggarna. Där höll vi på tills jag vid 5-tiden på morgon körde hem dem.

0: Jag var 10 år när jag första gången fick åka med pappa Charles på affärsresa till Lappland. Han sålde kemikalier, krämer, puder, myggmedel och dekolon med mera. Pappa hade en liten grå mosse som vi packade full med varor som skulle säljas. Lappland år 55 så eländigt ut. Det fanns massor av brända husrester från kriget, brända skogar, rostiga fordon, benrester av hästar och andra djur, gravar med namnbrickor som hängde på korsen samt varningsskyltar för minor. Mest var där sandvägar med omkörningsfickor. Det betydde att om det kom ett fordon emot så måste man åka in i en ficka och vänta tills den mötande hade kört förbi. De små lantbutikerna som köpte av pappa var jätteglada att få Kolina. Det var namnet på eau de cologne som fanns i halvliters flaskor och det var starkt. Kolinan blandades i kaffe för det var ont om alkohol och långt till närmaste alko. Det var ganska tufft att åka med pappa. Ibland sov vi i mossen om det regnade och du kan tänka dig att det var trångt. Jag och alla lådorna, eller så övernattade vi i tält. Tältet var en gammal presenning som spändes upp mellan två trän och det hade inget botten. Vi åkte till Sverige, till Haparanda, för att köpa billigt kaffe, målning och annat. Pappa beslöt sig en dag att måla mossen. Den var så grå och ful. Vi var på en tältplats där han målade det med pensel. Den blev knallblå med gula hjul. Mamma blev inte så glad och jag blev ju mobbad i skolan. En gång när pappa inte var närvarande satt jag mig i mossen och körde en runda. Pappa visste ingenting och jag vågade inte berätta för honom. Men från den stunden var det bara bilar för mig. De ska vi återkomma till senare. Min pappa var född 1893 och kom från en affärsmannasläkt. Hans mors farfar var John Stenberg som grundade Stenbergs maskinfabrik i Hagnäs vid Långa Bron i Helsingfors. Vi har en egen gata nere vid Hiltonhotellet, John Stenbergs strand. Min farfar var också affärsman och han beslöt sig en gång för att skicka min pappa till Amerika för att lära sig sälja skrivmaskiner. I Amerika bodde han tillsammans med en cirkusartist. Det påstås att det var Buffalo Bill William Codys adoptivson. Jag har kvar några dagboksanteckningar från den tiden som berättade om hur han använt sina pengar, barbesök, mat, båtfärder. Jag har också kvar en skrivmaskin som fungerar. Pappa hade lärt sig steppa, kasta lasso. Och så använde han tuggtobak. På vintern i Munksnäs kunde man följa pappa vart han hade gått för det fanns bruna spottspår i snön. Pappa var 30 år äldre än min mamma. Han var enkling och hade från sitt tidigare äktenskap två barn som var äldre än min mamma. Men åldern hade ingen betydelse. De var kära i varandra. Det var pussi-pussi hela tiden. Pappa var rolig och glad. Han kunde massor av vitsar och man blev alltid på gott humör tillsammans med honom. Han kom ofta med små presenter till mamma. Det var choklad, blommor och smycken. Pappa var anspråkslös, optimistisk, tänkte aldrig någonting illa om andra människor och jag hoppas att jag fått ärva någonting av honom.
1: Oh, ich kannte Ihnen so viel erzählen von meine Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppel, hoppel, hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, hoppel, hoppel, hopp.

4 augusti 67 skulle vara en stor dag för mig och min pappa. Vi hade bestämt oss för att bygga ett tvåfamiljers hus i Sibbo. Jag var nu 22 år gammal och hade ett litet barn. Den här augustidagen skulle grävmaskinen börja gräva grunden till huset. Mamma var hemma från Sibbo. Pappa hade skaffat en tomt som var 1 kilometer från mammas barndomshem. Vi hade ritningar, anlitade en firma som skulle bygga huset. Vi hade banklån och så hade vi ett datum när vi skulle börja. Några dagar innan den stora dagen, den 29 juli, dog min pappa i hjärtinfarkt. Jag visste alltid att han var gammal, 74 år, och skulle kanske inte leva så länge. Själv var jag bara 22, men hans bortgång var så plötslig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var arg på honom. Varför gick han och dog just när vi skulle börja bygga? Några dagar var jag helt apatisk. Det var så mycket på gång. Pappas bortgång. Tanken att jag måste försörja oss alla och börja bygga. Jag hade ingen hjälp. Jag hade aldrig haft någonting med byggare att göra. Det var stora starka karar och jag en 22-årig flicka. Hur skulle det här gå? Men så en natt såg jag en dröm. Jag såg ett hus som var till hälften byggt. Ena ändan saknades helt och framför det stod min pappa i snickarbyxor, röd svart rut i skjorta och en hammare i handen. Han tittade mig rakt i ögonen och jag fick sån kraft av hans blick och jag visste att pappa hjälper mig. Under alla år som gått har jag sett hans blick. Den tröstar, ger mig mod, ger mig kraft och ork och glädje. Jag gjorde mitt beslut. Jag måste genast ta över pappas jobb. Samtidigt måste jag också övervaka bygget och se till att allt löpte väl. Pengar behövdes. Jag hade 5 personer och en hund att försörja. Min man som studerade, min mamma som var hemmafru, min syster som var minderårig, arbetslös, min son och jag själv. Mamma och min syster skötte om flyttningen från Helsingfors och julen 67 flyttade vi in och firade jul mellan lådor och möbler i en enda kaos. Men visst var det roligt att se att jag hade lyckats och det gav mig så mycket kraft att gå vidare.

Så det var bara att kavla upp ärmarna och så började allt igen. Ut på fältet med bilen full av varor. Åkte på måndag och kom hem på lördag. Körde tusentals kilometer. Jag hade också skaffat mig en större bil, en Volvo Farmare, som hade större utrymme för varorna. 68 ville min man skiljas och jag blev ensam. Men jag hade stor tröst att hjälpa min kära mamma. Du kan tänka att i den där åldern på 60-70-talet var det inte så lätt att vara kvinna och sälja kondomer. Största delen av kunderna var nog hyfsade, men en gång frågade en kund: har du testat kondomerna? Jag svarade: nej, tyvärr, för jag har ingen sån där att trä den på. Kunden blev röd i ansiktet och bytte samtalsämne. Kondomerna som jag sålde fanns av två slag. Det som var packade i folie och det som var så kallade torra kondomer. Det torra kom i stora trälådor från tillverkaren i England. Kondomerna var helt utrullade, långa, och de skulle rullas ihop och sättas in i små påsar som sen sattes i 6 styckens förpackning. Personalen på firman som sålde dem åt oss rullade dem själva också, men åtgången var så stor att vi fick så kallat hemarbete. Det var ett långsamt arbete och det behövdes många flitiga händer. Kondomerna skulle rullas och förpackas färdiga till försäljning. Hemma bredde vi ut en vit vaxduk på köksbordet och så öste vi ut kondomerna på bordet i en stor hög och började rulla. Min 8-åriga son var med och rullade. Han frågade mormor: vad är det här för krokar? Mormor svarade: var tyst och fortsätt att rulla. En gång såg vi på vårt fönster att 2 kvinnor var på väg till oss. Och jag visste vem de var. De samlade pengar för välgörenhet och skulle säkert komma in. Jag blev skräckslagen. Mamma sa: ta du i ena sidan av duken så tar jag i den andra. Och så bar vi ut hela paketet i ett annat rum. Tanterna kom in, men jag blev ändå jätteskraj att det skulle ligga någon kondom på golvet. Men allt gick fint och tanterna fick sina pengar. Min 8-åring är nu 60 och han kommer bra ihåg händelsen med krokarna som skulle packas. Mitt varusortiment hade med tiden blivit större. Jag sålde bland annat gummihandskar, bilmattor, ballonger, babyartiklar och så vidare. En gång frågade en kund: varför säljer du kondomer och babyartiklar? Jag svarade: ser du, vi brukar sticka hål på var 10:e kondom för att få babyartiklarna sålda.

I början av 70-talet gifte jag om mig och fick två söner. Samtidigt bytte jag bransch. Började på ett dentalföretag till en början på tandläkarsidan. Min dåvarande kollega var väldigt kundig och undervisade mig i allt om branschen. Här var min tyska till fördel, för de flesta av instrument kom från Tyskland. Efter en tid blev jag flyttad till företagets tandprotetiska avdelning som produktchef. Det handlade om tandtekniska verktyg, maskiner, tänder och olika material. I den branschen fanns det mycket nytt. Och ibland tog jag ett antal tandtekniker med mig till Tyskland, där vi hade olika slags kurser och där fungerade jag som teknisk tolk. En kväll var vi bjudna på middag till ett kloster. Klostret låg högt uppe på en backe och teknikerna bar mig i guldstol ända upp. Vi kom in i en kabinett och där stod en köpare med bricka full med snaps. Vår tyska värd sa att vi skulle dricka så som man dricker i Finland, botten upp. Sen bad han oss ställa glasen ovanpå våra huvuden och svänga dem upp och ner för att visa att det var tomma. Alla hade inte tömt glasen helt. Och vips var han där och svängde på glasen så att spriten rann ut i håret och längs kinderna. Han sa, spriten ska vara i huvudet, antingen innanför eller ytterom. Du skulle ha sett några ynkliga gossar med sprit i håret, men allt slutade väl och vi hade roligt. Killarna ville senare på kvällen gå på peepshow. Det är samma som sex på scenen. Och jag sa att det var helt okej, men jag kommer absolut inte med. Då sa de, då går inte de heller. Jag funderade en stund och så sa jag, nåja, okej. Och där satt jag med mina tekniker medan artisterna uppträdde på scenen. Och de kvinnliga artisterna slängde arga blickar på mig. En kvinna med 7 män. Programmet var ju inte någon rolig revy. Men vad gör man inte för sina kunder? De var nyfikna på hur det går till på ett sånt här ställe. Men jag var nog glad när det tog slut. Mitt sista jobb började i slutet av 80-talet. Jag hade en bekant som övertalade mig att komma och träffa några svenskar från ett stort svenskt företag. Jag åkte dit och där satt två allvarliga herrar i konferensrummet och tog emot mig. De berättade varifrån de kom och vad de ville att jag skulle göra. Och efter någon timme får jag därifrån och hade tecknat under ett papper att jag var anställd av dem. Företaget var i Vadstena, Sverige och till min uppgift var att starta upp en filial i Finland. Produkterna var tvålar, handdesinfektion, krämer och så vidare. Kunderna var storförbrukare såsom sjukhus, industrier, simhallar. I början hade vi ett finskt företag som distribuerade våra produkter. Men efter några år flyttade vi in i ett eget utrymme. I samband med att jag sålde hygienprodukterna hade jag ofta föredrag om hur man skulle sköta sin hud på rätt sätt. Jag minns en gång när jag hade en sån där föreläsning. Det var ett 100-tal grova gubbar från en traktorfabrik. En del satt och nuckade till och en del lyssnade. Jag tänkte att det här blir nog bara pannkaka. Men när allt var slut kom det ett antal gubbar och frågade och visade sina händer. Vad kan det här vara och vad ska jag göra åt det här, frågade det.

Ibland saknar jag svarta katten. Den spann så jämt. Det var min trogna vän. Du tror säkert att jag pratar om ett jamande husdjur. Nej.

Jag pratar om min svarta Mercedes, modell 124, årsmodell 92. Registernumret var CAT, alltså katt. Och jag körde 1 miljon 8000 kilometer med den. Det var min trotjänare i många år. När bilens mätare visade 99999 satt en av mina söner i baksätet bakom mig och filmade på video när mätaren slog över till 00000. Det var ganska festligt. Bilen började bli ganska rostig och jag beslöt mig för att skrota den. Jag sa åt pojkarna på verkstaden att nu får ni ta allt vad ni vill från bilen, för sen kommer kranbilen och söker bort svarta katten. Jag kunde inte vara närvarande när det kom och sökte bilen. Det kändes så grymt att det skulle slå klorna i taket och lyfta upp den. Någon dag senare kom yngsta sonen och sa: "Mamma, kom ut på backen." Jag gick ut och där stod en likadan Mersa, men grå. Jag satte mig i den och det kändes så fantastiskt. Allt var lika som den gamla bilen. Sonen sa: "Det är din nu." Och jag blev så lycklig. Den har jag kvar. Och så fick jag en till, en vinröd. Men den ska mitt barnbarn få. Nu kör jag med en liten röd Skoda Fabia. Jag har rest land och rike runt miljoner kilometer i 62 år. Jag har haft många bilar. Mest har det varit Volvo, Audi och Mercedes. Och jag har haft tur med mina bilar. Inga större olyckor eller andra problem. En gång var jag i Österbotten med en Volvo PV som plötsligt stannade mitt på vägen. Jag drog upp motorplåten och började titta, vad är det för fel? Snabbt kom det en ung man som frågade om han får hjälpa. Han tittade en stund under motorhuven och sen sa han: "Du ska ta en stor skruvmejse och knacka på det här stället", visade han. Det var bilens bränslepump som hade hakat upp sig. Bilen startade igen och jag kunde åka därifrån. Några gånger upprepade sig problemet. Jag var nygift och höggravid när vi tillsammans med min man åkte på Stockholmsgatan i Helsingfors när det här problemet uppstod igen. Min man visste inte var man skulle knacka, så han satt kvar i bilen och jag gick ut med min stora mage och öppnade motorplåten och hade en stor mejsel i handen med vilken jag knackade på bränslepumpen. En äldre man stannade vid vår bil, såg min nästan 2 meter långa man som satt i bilen och jag, höggravid, fixade problemet. Han skakade på huvudet flera gånger. Men bilen startade och vi gick iväg.

Jag har rest och kört bil hela mitt liv, men jag har ännu en resa att göra och det blir min sista. Jag vet inte när den blir av, men resan är kort. Jag besökte senast i allhelgonadag min mammas grav och såg att graven bakom hade en gul lapp. Graven var min mormors farfar. Jag åkte till församlingen och frågade vad den gula lappen betydde. Det sa att graven var till salu och kostade 480 euro. Jag sa att jag köper den och det är min nu. Jag var din sommarpratare och jag heter Veronica Wirberg.

Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om författaren Nilla Kjellsdotters sommarprat från 2024. Båda två är färgstarka kvinnor som har tillbringat en stor del av sitt liv bakom ratten på de finländska landsvägarna. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Veronica Wirberg och redaktör var Jonas Sundström.

0: Nu är klockan 19 och här är nyheter och väder. I studion Robert Hedengren, riktigt god kväll. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kräver samordnade åtgärder för gränssäkerheten i EU. Det här efter att ett stort antal migranter försökte ta sig från Marokko till regionen Ceuta som hör till Spanien fast det ligger söder om Medelhavet. Von der Leyen sa att skyddet av EUs yttre gränser är ett gemensamt europeiskt ansvar. Så här sa utrikesredaktör Lotte Krank van der Bürgt i Nyheterna 16 om andra EU-länders reaktioner.
1: Många EU-länder har reagerat väldigt starkt på det här och kritiserat Spaniens migrationspolitik som är mycket liberalare än i andra EU-länder. Italien har anklagat Spanien för att ha misslyckats med att skydda unionens yttre gränser och meddelade därför fredags att man fryser Schengen-samarbetet i en månad och inför passkontroller för dem som reser till Italien från Spanien. Flera andra länder har också krävt att Spanien temporärt utesluts ur Schengen-området och har krävt att EU ska införa tillfälliga gränskontroller också mellan EU-länder. EUs inrikesministrar kommer imorgon att ordna ett krismöte om händelserna i Ceuta.
0: Sa utrikesredaktör Lotte Krank van der Bürgt. Finansministeriet samlas till budgetmöte imorgon. Det finns inga stora nya sparbeslut i år. Det säger finansminister Riikka Purra till Yle Uutiset idag.
2: Siellä ei näyttäisi mitään suuria yllätyksiä olevan esimerkiksi siihen tapaan kuin vuosi sitten, kun vaadittiin miljardin verran uusia säästöjä ne sinne pohjaan vein.
3: I fjol fanns ett krav på ett tilläggspar på en miljard. Något sådant finns inte i år, säger finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Men tidigare sparbeslut ska förverkligas. Summan för nästa år uppgår till 4,8 miljarder euro.
2: Säästöt jatkuvat, niitä ensi vuoden budjetissa on noin 4,8 miljardia, eli niitä hallituksen tekemiä toimia, säästöjä, uudelleen kohdennuksia.
3: Finansministern har redan blicken riktad mot nästa regering. Hon hoppas att den redan under regeringsförhandlingarna fattar beslut om anpassningsåtgärder för 10 miljarder. Hon vill att det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna kommer med konkreta sparförslag.
2: Se olisi nyt median tehtävä saada sieltä sosiaalidemokraateista ja erityisesti puheenjohtaja Lindmanilta ulos näitä säästölistoja.
0: Purra säger att det är medias uppgift att kräva socialdemokraterna på svar om var man kunde spara. Reporter här var Carmela Valder. Tidigare idag berättade vi att antalet borreliosfall hittills i år är ungefär lika många som de senaste 5-10 åren. Och att mellan 10 000 och 15 000 finländare varje år får borrelios efter ett fästingbett. Nu kommer nyheten om att ett nytt vaccin mot fästingsjukdomen borrelios har utvecklats av läkemedelsföretagen Valneva och Pfizer. Vaccinet ska ge skydd mot de vanligaste europeiska bakteriestammarna. Vaccinet fungerar på ett unikt sätt, för när en vaccinerad person blir biten av en fästing så överförs antikroppar via blodet till fästingen och förhindrar att bakterien sprids till människan. I Kronoby utreder polisen ett misstänkt naturskyddsbrott. Polisen har fått en anmälan om att det har fällts skog på ett område där flygekorren fortplantar sig. Polisen inleder den egentliga förundersökningen inom kort. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Regn eller åskskurar förekommer i landets mellersta och norra delar. I landets södra del är det mest uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Växlande molnighet och lokalt regnskurar. Till en början också några åskskurar. I natt uppehåll och på många håll klart, men på dagen igen några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader. Dagens högsta mellan 17 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. I Lappland, växlande molnighet och på många håll regnskurar. Närmast i södra Lappland tidvis också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, dagens högsta mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst, i norra Lappland vind omkring nord. På dagen måttlig västlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Kymmenedalen. Utsikterna från tisdag till lördag. Molnigheten varierar och vädret är ostadigt. På tisdag förekommer regn och åskskurar, särskilt i norr. I mitten av veckan blir det regn i stora delar av landet. Men till helgen, då blir det torrare igen. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 23, i norra Lappland mellan 10 och 16 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. I Lappland i mitten av veckan kan det lokalt vara under 5 grader och lokalt är det också nattfrost. Nederbördsmängden för perioden är 5 till 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, den östra delen alltså av norra Östersjön och Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund. Från och med efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar. Först 7-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen vind av varierande riktning. Från och med eftermiddagen 1-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst som avtar småningom. Först 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen 2-5 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten vind omkring nord, på förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring nordost. God sikt. Kvarken, västlig vind 5-10 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, västlig vind 8-13 meter per sekund, från och med efternatten vind som avtar. På morgonen 7-11 meter per sekund. God sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind. På dagen sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Ålands hav och Bottenhavet. På Ålands hav sydlig vind under 10 meter per sekund. På Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På dagen på hela området sydlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. Avtagande vind omkring väst till en början under 14 meter per sekund.

plus 18 grader, väst-sydväst, 12 meter per sekund, klart och sikten 28 kilometer. Kotkarankö 18, väst-sydväst 9, halvklart och sikten 31 kilometer. Orrengrund 18, väst-sydväst 6, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 13. Kalboda grund 17, väst-sydväst 13. Östertokan 17, väst-sydväst 11. Gråhara 17, väst-sydväst 10, klart och sikten 20 kilometer. Makilo 18, väst-sydväst 11. Bogaskär 18, väst-sydväst 10, klart och sikten 42 kilometer. Hangetulludden 18, väst-sydväst 10. Russarö 18, väst-sydväst 12. Venö 18, sydväst 9. Utö 18, sydväst 8, klart och sikten 26 kilometer. Notgrund 18, sydväst 7. Fagerholm 18, syd-sydväst 8. Vilsandi 18, sydväst 6 och sikten 14 kilometer. Gotska Sandön 20, sydväst 6 och sikten 37 kilometer. Kumlinge 20, sydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd-sydväst 9, klart och sikten 20 kilometer. Märket 19, syd-sydväst 5. Enskär 19, syd 4, nästan klart och sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd-sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, sydväst 6, klart och sikten 29 kilometer. Selgrund 19, nästan klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, sydväst 6. Strömmingsbådan 17, väst-sydväst 6. Valsörarna 18, sydväst 7. Kallan 16, väst-sydväst 10. Tankar 17, väst-sydväst 10, klart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 10. Nahkiainen 16, väst-sydväst 11. Brahestad 17, sydväst 10, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, väst-sydväst 10 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, syd-sydväst 11, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17, sydväst 10 och slutligen Ajos 17, sydväst 11 meter per sekund och klart sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 32 centimeter. Uleåborg plus 33. Brahestad 26. Jakobstad 24. Vasa 18. Kaskö 17. Mäntyluoto 16. Raumo 14. Åbo och Föglö plus 9. Hangö plus 6. Helsingfors 7. Borgo 10 och Fredrikshamn plus 17 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,4 meter. Pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet och gråbo blommar från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga i kustnära områden i söder och mellersta Finland. Och de varierar från låga till måttliga mängder i inlandet upp till

södra Lappland. Halterna av gråbopollen är mest måttliga i söder och i mitten av landet och låga på övriga områden upp till södra Lappland. Höga halter av alternaria mögelsporer förekommer i luften i södra Finland, medan halterna är måttliga till höga i mellersta och norra Finland upp till södra Lappland. Regn minskar pollenhalterna. Här var det slut på rapporten.

0: debarka till skogs och det är exakt dit jag vill komma. Välkommen till aftonandakt med mig, Jenny Åkerlund. Vi har lyssnat till psalm 920, Vila i mig. Skogen är mitt tempel, min kyrka. Det är platsen där min själ får vila sig och stillas. Skogen är en plats där jag kan varva ner från min vardag. Där hör jag Guds skapelse tala. Hans skapelse kommer med förnyelsens kraft och det stärker min resiliens. När saker i livet barkar till skogs, för så gör det för oss alla ibland, ja, då söker jag mig till skogen för att suga in Guds välsignelser djupt in i min själ. Mitt första minne från skogen hänger ihop med min pappa. Jag minns röda gummistövlar, svampkorgen och min pappas visslande melodi. Pappa tog med mig och mina syskon till skogen för svampplockning årligen. Han var en ganska tystlåten karl som gick i sina egna tankar. Blicken fäst mot marken för att hitta de bästa svampgömmorna och ibland visslande eller nynnande på något han hört på radion. Men mestadels var det tyst. Bara våra steg och skogens ljud som hördes. Bibeln är full av berättelser och lovsånger som kopplar ihop Guds förlåtelse med hans omsorg om skapelsen och oss människor. De här berättelserna målar upp en värld där både människan och naturen lever i ett beroendeförhållande till Gud. När jag läser Bibeln idag, mitt i klimatfrågor, årtidsbyten och naturens mångfaldiga skönhet, så träder Herrens budskap fram väldigt kraftigt. Men kan en skog tala? Och vad är det som den lär mig när jag väl är där? Naturens rytmer speglar rytmerna inuti mig. Våra fyra årstider och det varierande vädret fungerar som en spegel för livets olika skeden. Jag känner igen det i stormar som brusar upp i mitt liv och i mitt sätt att återhämta mig från utmaningar och kriser. Naturen erbjuder mig stillhet, en stund av återhämtning från en stressfull vardag. Nya synvinklar till förnyelse och framförallt välsignelse i min egen bristfällighet. Det är till skogen jag går när jag behöver samla mina krafter, stilla min själ eller innan jag ska göra större beslut. I naturen kan jag känna Gud och se hans roll allt tydligare. För mig är skogen den bästa kyrkan som finns, oavsett väder. Naturen påminner mig nämligen om att jag inte kan kontrollera allt. Men det finns alltid en större kraft som bär, stabiliserar och lugnar. Mitt i världens och min egen oro. När jag blev vigd till diakon fick jag välja ett bibelställe som trycktes upp på en tavla. Jag valde Jabesbön. Den hittas i första krönikebokens fjärde kapitel i vers nummer 10. Jabes bad till Gud: välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta. Jag ber Jabes bön för mig själv när jag går i skogen. Nu kanske du undrar vad Jabes bön har med skogen att göra. För mig är det starkt kopplade till varandra. Jabes bad om välsignelse. I skogen ber jag Herren välsigna mig rikligen med hans gröna visdom. För hållbarhetsfrågor i livets alla aspekter är viktiga för mig. Jag ber honom vidga mina gränser så att jag vågar slå rot och sträcka mig mot ljuset. Jag är bara en liten människa på stigen, både i skogen och hela livet. Jag kan välja att gå rotad, alltså välja att lära mig en stig utan och innan. Välja en lätt och välbekant väg. Men jag kan också välja att gå dit ljuset leder mig och hitta nya stigar. Jag kan välja att gå dit Herren vill att jag ska gå. Jabes bad Gud om stöd. I skogen kan jag känna Herrens hand vila över mig. På samma sätt som vinden blåser genom träd och buskar. Jag kan be om stöd så att mitt arbete blir omsorgsfullt och så att mina steg, handlingar eller ord inte skadar. Jabes bad också att få befrias från olycka och smärta. När jag går i skogen kan jag ösa ur min frustration, min ilska, min sorg och min oro. Skogen är min kyrka. Här möter jag Gud och han tar emot alla de negativa känslor som jag bär på. Och jag kan vandra på stigen i samklang och frid med skogens och Guds andetag.
1: Året är 1860 och i Finland så har man den senaste tiden präglats av hungersnöd och epidemier. Och som om inte det vore nog så är de finländska fallen av en riktigt otäck könssjukdom högst i hela Europa. Och sjukdomen jag pratar om heter syfilis. Det kan börja med en liten hudförändring på ditt kön och kan sluta i grava missbildningar, vansinne och en plågsam död.
2: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
1: Vad är det här för en könssjukdom? Vad händer egentligen med kroppen om man har smittats av syfilis? Och hur kommer det sig att Finland ett tag toppar statistiken över smittade? Ja, det ska vi ta reda på idag. Och för att snacka syfilis har jag med mig Agneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare, och Peter Klemets, infektionsläkare. Kul att ni är med.
3: Kul att få vara med.
4: Ja, det är verkligen trevligt. Tack.
1: Okej, så vi börjar från början. Vad händer egentligen om man har blivit smittad av syfilis? Vad händer i ens kropp?
4: Syfilis orsakas av en bakterie, den heter Treponema pallidum, den här bakterien. Och det är en sån här korkskruvsformad bakterie som är ganska simpel i sig. Den har inte så stort sån här genetisk massa i sig som tar sig in i kroppen via något sår. Och eftersom det är en könssjukdom så är det oftast något sår som finns kanske på könsorganen. Och i samband med samlag så kan det då ta sig in i den andra parten via något litet hudsår.
1: Okej, och hur ser då liksom det här sjukdomsförloppet ut? Om det är så då att jag har haft den extrema oturen att smittas av syfilis, vad har jag att, jag tänkte säga se fram emot, det är absolut fel uttryck, men vad har jag framför mig?
4: Vi utgår från att vi inte har behandling, utan sjukdomsförloppet får gå sin egen gång. Så då händer det att när du har fått den här bakterien i dig så börjar den att föröka sig på det här stället där det här såret fanns oftast. Och det tar en 3-4 veckor, kanske en månad. Då blir det som ett sår, ett synligt sår på det här stället som har liksom kanter, lite som en krater. Och det är väldigt, ska vi säga, lite känsel i det här såret. Och det är ju lite klurigt på det sättet att då märker man inte på samma sätt som om man skulle ha ett väldigt ömt sår. Och i samband med det här kan man också få svullna lymfkörtlar i närheten av det här området. Så då är vi liksom inne i det här första stadiet. Sen om man inte gör någonting åt det hela, det bara fortgår, så kanske efter en och en halv månad så kommer man in i andra stadier då när de här bakterierna har förökat sig så pass mycket att de helt enkelt sprider sig via blodbanan ut i hela kroppen. Och då kan de hamna i princip var som helst i kroppen, i nästan alla organ. Och då ger de ju upphov till symptom därefter var de hamnar. Om man har räknat kanske i en 40% av fallen så kommer bakterien i det här skedet in i centrala nervsystemet. Men man har inte nödvändigtvis några symptom från centrala nervsystemet i det här skedet. Utan i det här skedet har man ofta då mera sjukdomssymptom som till exempel feber. Man kan ha ont i lederna, dålig matlust, gå ner i vikt och framförallt så får många ett sånt här utslag över hela kroppen som lite liknar röda hund. Sen ofta så klingar de också av de här symptomerna Och inom ett år så kan det vara så att du inte har mera några symptom, de har helt försvunnit. Och du är inte heller så värst smittsam i det skedet mera. Och sen då går vi in i en sån här latensfas i det här sjukdomsförloppet. Och det här är ju det stora kluriga här, att den här fasen kan då vara i många år, allt från kanske 4-5 år till 30-40 år. Och då kan du vara fullkomligt symptomfri. Det liksom, det slinker undan immunsystemet och gömmer sig i kroppen så att säga. Men sen om immunsystemet av någon anledning försvagas, och det kan ju vara till exempel för kvinnor att du blir gravid och det påverkar ditt immunsystem, då kan den här syfilisinfektionen blossa upp. Och då är vi inne i det här tredje, det här tertiära skedet av syfilisen. Och det är det som oftast då ger de här centralnervösa symptomen, psykiska symptomen, både från centrala och perifera nervsystemet. Och här finns ju de här klassiska fallen när folk blir galna så att säga, eller får psykoser eller personlighetsförändringar. Men det kan också drabba ryggmärgen, och då talar man om någonting som heter tabes dorsalis, som gör att ryggmärgen liksom inflammeras, och det kan ge väldigt många olika symptom, att till exempel att du tappar känseln i armar och ben. Sen kan det också drabba hjärta och blodkärl, och det är kanske någonting som man inte talar så mycket om i det här tertiära skedet.
5: Ja, det låter ju som en könssjukdom som är för jäklig på många olika sätt, bara rent medicinskt. Agneta, du har ju dykt ner i syfilins historia. Hur har det sett ut i Finland genom århundraden?
3: Alltså Finland har faktiskt hört till de länder i Europa som har haft en väldigt hög frekvens av syfilis. Och det har förmodligen väldigt många olika orsaker. Det finns inte någon enkel förklaring på det. Men man vet ju att syfilis har spridits med människor som har rört sig mycket. Alltså att en utpekad grupp är förstås prostituerade, men också sjömän och militärer av olika slag. Det här var också en sjukdom som kunde smittas via dålig hygien. Att till exempel det att man i en familj använde samma kärl och inte diskade emellan, använde samma sked och smutsiga sängkläder eller handdukar och sånt här. Och det är också en bidragande orsak. Och det vet jag, det har jag faktiskt inte sett liksom undersökningar om, men till exempel vår bastukultur kanske var en god tradition på det sättet att man höll sig på något sätt ren, men kanske just det här att om man inte torkar sig med rena handdukar så kunde ju också en sån här sjukdom smitta. Så det fanns många, många bidragande orsaker, och också det att Finland hade många krig och liksom var ett transitområde för många olika typer av människor som rörde sig. Och till exempel just den här stora nödåren betydde att det rörde sig väldigt mycket tiggare som liksom lämnade sina hem och gav sig ut för att hitta mat någonstans. Så allt sånt här är bidragande orsaker.
5: Vad hade man för myter och föreställningar kring syfilis? För att det är ju någonting vi har hört i flera olika avsnitt av den här poddserien, att människan var ganska påhittig när det kom till att hitta svar på gåtor som rörde sjukdomar. Vad trodde man om syfilis innan man fick svar på den här gåtan?
3: Det fanns ju väldigt mycket teorier kring den som på olika sätt försökte förklara. Mycket tidiga teorier som handlade om att det var fråga om kontaminerad luft, eftersom det fanns munkar och människor inom prästerskapet som fick den här sjukdomen. Samtidigt så visste man redan liksom i slutet av 1400-talet att det här var en könssjukdom. Men det fanns olika sätt att förklara det genom olika, att planeternas ställning var ogynnsam och sånt här. Och sen är det en sjukdom, alltså könssjukdomar överhuvudtaget är så förknippade med skuld- och skamfrågor, att det finns olika sätt att skuldbelägga olika typer av människor, eller man har helt enkelt liksom hittat på olika sätt att skylla ifrån sig, och genom det också så finns det många, många berättelser hur det här har kunnat gå till, eftersom man inte har kunnat öppet erkänna att man är själv skyldig till att kanske då ha fått den här smittan.
2: En sjuk historia. Jag är ingen morgonmänniska, det ska helt ärligt sägas. Min fru Johanna har verkligen en ängels tålamod som stiger upp i ottan, eldar i kaminen och ruskar om mig snällt tills jag stiger upp. Det hade nog funnits mer passande jobb för en sjusovare än hamnarbetare. Men det är bra betalt och arbetsbördan står man ut med om man är ung och frisk. Med nästan 30 år på nacken är jag väl ingen ungdom mer. Men kroppen orkar fortfarande bra. Johanna sköter hemmet och barnen som växer så det knakar. Jag är nöjd med hur vi har det nu. Johanna hade gärna fått en till dotter trots att det redan är trångt med 5 personer i en arbetarbostad med 2 rum. Vi får se hur det blir med det. Fastän jag på alla sätt och vis älskar min fru så finns det andra frestelser som lockar. Jag vill inte bara vara far och make. Jag vet att det finns sjukdomar som kan följa med den hem till sängkammaren om man har riktigt otur. Men ändå tar jag samma risker om och om igen. När jag är påklädd och klar att traska mot hamnen räcker Johanna som vanligt över min lunchsmörgås med salt skinka inslagna i brunt papper. Hon ser på mig med rynkad panna under de blonda lockarna som ännu inte satts upp i en fläta.
6: Daniel, nu kommer du väl hem efter jobbet som du lovat?
2: Samma fråga har jag fått så många gånger för att jag tappat räkningen. Jag svarar som jag alltid svarar. Det kan bli sent så stanna inte uppe. Jag ska försöka komma hem innan barnen somnat.
5: Vem hade då alltså allra störst risk att smittas av syfilis? Eller var det här någon slags könssjukdom som inte diskriminerar någon i samhället? Eller var det någon som kanske... Vad är mera riskzon?
3: Jag tror att alltså, egentligen så kunde det här drabba vem som helst. Förstås människor i rörliga yrken. Alltså det är en typisk sån här sjömanssjukdom, det är en typisk militärsjukdom och det var också inom militären som man började ha olika typer av kontroller och vårdinsatser. Förstås då bland prostituerade. Men att det här var ju en sjukdom som när man började inse på 1800-talet. Dels kom det in liksom i slutet av 1800-talet rashygieniska frågor som på många sätt kom in i olika typer av samhällsdebatter. För man var helt enkelt rädd för mänsklighetens fortbestånd. Och då var till exempel syfilis en sån sjukdom som man pekade ut och på något sätt upplevde att man måste åtgärda för att det drabbar familjen och barnen. Det föddes barn med syfilis. Det var liksom ett stort samhällsproblem för att man var rädd för alltså kvaliteten av de barn som föddes och största delen av de barn som hade smittats i livmodern så klarar ju inte sig.
5: Peter, ur ett lite mer så här medicinskt perspektiv, nu är det ju jättesvårt att välja ut någon del av det här med syfilis som är värst för vi har hört att det finns ju så himla många olika komplikationer, men vad tror du är värst för den som har smittats av syfilis rent kroppsligt?
4: Jag tror genom historien, framförallt då innan vi hade effektiv behandling, så då fick ju sjukdomen liksom härja fritt. Och då fick de här personerna som drabbades många så här yttre tecken liksom, som man såg att aha, den här har insjuknat i syfilis. Så det beror på att syfilis till exempel förstörde skelettet så att man i skallbenet kunde få sådana här deformiteter, sådana här gropar eller stora utväxter sen när det liksom bildades sådana här ny ärrvävnad och benvävnad så att man kunde bli helt förvriden i ansiktet. Och sen den här typiska så kallade sadelnäsan var ju ett sådant här kännetecken. Det betyder att det här näsbenet liksom smälte bort så det blev som en grop där uppe. Där näsbenet börjar som såg ut som en sadel och det såg ju väldigt så där karaktäristiskt ut. Och vid medfödd syfilis så hade de här barnen, de som överlevde, hade ofta sadelnäsa från födseln redan. Så att det var ju ett sådant stigma. Så att det var ju mycket de här yttre tecknen som man kunde se på långt håll. Och det här, innan man egentligen visste vad det här handlade om så redan på 1400-talet så i Frankrike till exempel så den här sjukdomen drabbar mera överklassen och de kungliga så såg man ju det nästan som någon fin sak att man hade så här mystiska tecken eller hudutslag som man sen försökte antingen framhäva eller dölja med olika huder och senare med peruka. Jag glömde att säga att i det här sekundärskedet så var det inte helt ovanligt att man tappar håret också, för det drabbar de här hårsäckarna, den här infektionen. Så att man kunde bli skallig eller delvis skallig, och därav kom det här perukbruket också bland överklassen, åtminstone tidigare i historien. Så att det fanns många sådana yttre tecken som var kopplade med skam och med stigma.
3: Ja, jag håller helt med Peter om det här med det är egentligen alla sjukdomar som gör att man får utväxter i ansiktet. Att, liksom att ansiktet drabbas är ju någonting som inte bara liksom är förknippat med skam, utan också det här att man inte kan visa sig ute. Också bland överklassen så kunde man till exempel ha en lösnäsa, en silvernäsa som man täckte in den här kratern i eller deformerade näsan. Men sedan får det ju syfilis också med sig ohyggliga smärtor. Att de här som drabbades av dorsalis, så det här att ha smärtor varje dag. Och jag har läst så under 1800-talet att det fanns otroliga sätt att försöka åtgärda de här smärtorna och behandla dem på olika sätt genom olika maskiner. Och att man sträckte ut ryggraden på något sätt. Liksom hängde upp människor så att ryggraden skulle reta ut sig, och sen att det var rena tortyrmetoder. Så
5: att... Men vänta, gjorde man det för att det skulle vara någon slags smärtlindring? Det låter jättekonstigt. Eller att man skulle bli botad, eller var det bara för att...
3: Det var experimentella metoder som man testade för att liksom på något sätt, kanske logiskt tänkte man sig att, att ryggen är förtvinad, så då om man retar ut den så blir den bra. Och det var helt experimentella metoder som just förmögna människor kunde testa och vara försökskaniner. Men det här var ju inte särskilt lyckat. Och sen kanske också det här att den viktigaste medicineringen under flera hundra år, ända fram kanske till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, var kvicksilver. Och man blev ju liksom lika sjuk av kvicksilver och kunde dö av kvicksilverförgiftning, så att själva behandlingsmetoden var lika farlig som själva sjukdomen.
2: En sjuk historia. Sörnäshamn är det liv och rörelse som vanligt trots att dagen ännu gryr. Det lastas av och på fartyg i snabbtakt. Sorlet från arbetskamraterna blandas med måsarnas skri och främmande språk talat av landstigna sjömän. Dagarna går fort och så även denna. När en del av arbetarna går hem till sitt efter dagens slit, så har somliga annat på tankarna. Jag är en av dem. De skumma kvarteren ligger inte långt borta, och efter en kort promenad är jag framme. Här är det sig likt på kvällarna. Fyllon som vinglar fram över kullastenarna. Harja män som hamnat i luven på varandra mitt i ett slagsmål. Och så finns där det som lockar mig dit. Villiga kvinnor. En del välskötta och rena. Andra skamfilade som herrelösa hundar. Man får det man betalar för. Jag fattar tycke för en lång, brunhårig och brunögd flicka. Hon kan inte vara mer än 18. Kanske inte nedlusad och nedsmutsad då, som en del är. Jag har hört om män som fått sår på pitten och annat otäckt när de vistas med glädjeflickorna. Men den här verkar frisk. Hon vet direkt vad jag vill när jag går mot henne. Leende tar hon min hand och leder mig in i gränden, bakom en droska. Som tur är det vår och inte allt för kallt. På vintern kan det vara desto svårare att få upp den. Jag drar ner byxorna och hon drar upp kjolen. Och så gör vi det jag kommit hit för. Några slanta fattigare skyndar jag mig hemåt. Johanna och barnen ligger redan och sover. Jag kryper ner bredvid henne och lägger mig tätt intill.

0: Och hur gick det då sen till, för precis som vi har pratat om nu kring 1800-talets mitt, så var det ju riktigt illa i Finland. Vad var det sen som gjorde att det här började, jag menar att det började lugna ner sig i Finland?
1: Det hade väldigt mycket med, dels med folkupplysning att göra, att man hade olika sätt att på något sätt berätta om de här riskerna för folket, men också den medicinska utvecklingen var så enorm från kanske just 1870-talet framåt. Alltså att man hade nya instrument, man hade nya sätt att undersöka och liksom forskningen gick framåt alldeles oerhört mycket. Också medicineringen och liksom man kom på olika typer av mediciner. Så allt det här tillsammans inverkar. Folkupplysningen var nog också oerhört viktig för att just det här att man inte visste vad det var för en sjukdom man hade drabbats av. Och kanske också det här att en tid då man hemlighöll de här diagnoserna för kvinnor, särskilt för borgerliga kvinnor, för att man inte ville skrämma dem med vad de hade drabbats av, men också så här att det på något sätt fanns en sån här, vad ska man säga, manlig konspiration på sätt och vis, där de manliga läkarna inte heller ville blanda sig i diskussionen om att de här kvinnornas män förmodligen hade varit otrogna. Så fort man börjar prata öppet i olika socialklasser, föra fram information om den här sjukdomen, så det inverkar också på att situationen blev bättre.
2: En sjukhistoria. Det gick inte lång tid efter att jag träffat den brunhåriga glädjeflickan i slumkvarteren som jag började märka underliga saker på min kropp. Det var som om loppor eller något liknande som bitit bort små bitar av skinnet mellan benen. Det gjorde inte ont, men såg inte bra ut. Jag tänkte att det nog går över. Efter ytterligare några veckor berättade Johanna att det nog verkar som att vi kommer att få en till pojke eller flicka till familjen. Jag försökte vara glad, men min hälsa tycktes bara bli sämre. Det började dyka upp utslag över hela kroppen och jag gjorde mitt bästa för att dölja det för Johanna. Ville inte oroa henne i onödan. Hur jag än försökte att vara stark och hålla skenet uppe, brast det till slut. Sen sommarens värme låg tung över hamnen när jag föll ihop på kajen. Jag har bara vaga minnesbilder av färden till sjukhuset i Helsingfors. Enligt doktorn hade jag varit okontaktbar i en dag och en natt när jag till slut återfick medvetande. Hela kroppen värkte och bädden var blöt av svett. Han sa inte mycket mer om mitt tillstånd. Mer än att han noterat att jag har utslag på stora delar av kroppen och att febern varit hög. Kanske hade jag smittats av något från utlandet i hamnen. Det rör ju sig folk där som kommit med fartyg från fjärran länder. Gudarna ska veta vad det drar med sig. Efter ytterligare en dag blev jag utskriven. Doktorn ordinerade mig vila och att sova åtskild från Johanna och barnen om det var möjligt. Hon var ju havande och skulle inte utsättas för någon risk. Jag sa till Johanna att jag fått värmeslag och svimmat på jobbet när jag kom hem. Något mer behövde hon inte veta. Nu har det gått 10 år sedan jag kom hem från sjukhuset den här gången. Vad det nu är vad som gav mig svår feber och utslag och gropar i huden, så gick det över. Förvisso blev Johanna sjuk på liknande sätt, inte långt efter mig, men det gick också över. Och hon födde en liten son som också var frisk. Jag har varit pigg och kry sedan dess, fram tills nu. Det har dykt upp stora sår på kroppen, så pass stora att folk på gatan reagerar när de ser mig. Inte hjälper det heller att jag börjat vingla när jag går. Det ger folk ännu mer att stirra på. Jag har inte kunnat jobba på månader. Lemmarna vill inte lyda och synen är suddig. Kanske är det normalt när man snart närmar sig 40. Johanna har tagit jobb som sömmerska för att vi ska överleva. På Johannas inrådan uppsöker jag till slut sjukhuset i Helsingfors och där hinner doktorn inte ställa många frågor innan jag får veta att jag blivit inlagd. Syfilis. Något botemedel finns ännu inte år 1882. Det finns andra inlagda här med samma sjuka som tappat vettet. Några har fruktansvärt deformerade ansikten som skulle ge även den mest hårdnackade rysningar. Kanske slipper jag under samma öde.
0: Och hur ser det ut idag då i Finland? Är syfilis någonting som man behöver vara orolig att smittas av? Behöver man bli avskräckt? För att ja, nu ska man ju kanske inte så att säga ligga runt utan någon slags skydd ändå, men behöver man vara orolig för att bli smittad av syfilis?
3: Syfilis i Finland så har vi ungefär 150-250 fall idag i dagens läge per år. Så det är ju inga enorma mängder, och av de fallen så är ungefär 3/4 bland män och ungefär 60% är bland män som har sex med män, så att säga. Så att det är inom vissa grupper, och det är förknippat också såklart till oskyddad sex och i viss mån till kanske till sån här sexturism. Man såg det till exempel på 80-talet, var man nere ungefär 40-50 syfilisfall per år. Men sen 92 när järnridån föll och öststaterna öppnade upp, så då fick vi en liksom lite ny våg av fall som kom i och med en ökad turism till de forna öststaterna, och den vägen så. Oskyddad sex innebär alltid en risk, och framförallt är det kopplat till om man reser, men också i Finland så har vi de facto nya fall varje år, även om det inte rör sig om några stora mängder.
0: Så vi kan kanske sammanfatta det här med att syfilis, om man då någonsin skulle bli tvungen att välja på könssjukdom, vilket jag tror är ganska otroligt, men då är i alla fall syfilis någonting som jag skulle välja bort. Det här är någonting som har drabbat finländarna väldigt mycket jämfört med resten av Europa, också väldigt intressant från ett historiskt perspektiv. Otroligt intressant historia vi har bakom oss. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Aneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
3: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om strålsjuka.
2: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson. Yle Vega.

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. På Kuba har man sakta börjat få tillbaka elen efter ännu ett strömavbrott i hela landet. På söndagskvällen blev också huvudstaden Havanna mörk då det statliga elbolaget meddelade att elnätet hade brutit samman. På måndag morgon lokaltid hade elen kommit tillbaka till en fjärdedel av Havanna. Kuba har haft problem med upprepade strömavbrott på grund av gammal utrustning och på USA:s embargo mot olja och bränsle. Embargot har stoppat regelbundna bränsleleveranser till kraftverken på Kuba. Och så inrikes. Jens Ile, tidigare Jens Kukka, begär över 2 miljoner euro i ersättning från statskontoret för att ha suttit oskyldigt i fängelse. Anneli Auer och hennes tidigare pojkvän Jens Ile tillbringade flera år i fängelse. År 2013 dömdes Auer i Åbo hovrätt till 7,5 års fängelse och Ile till 10 års fängelse för sexual- och våldsbrott. De har redan avtjänat sina fängelsestraff. För 2 år sedan beslutade högsta domstolen att till största del upphäva domen. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna godkänner inte Spaniens migrationspolitik. Det är fortfarande oklart vad som förra veckan fick tiotusentals nordafrikanska migranter att ta sig från Marocko över landsgränsen till området Ceuta som hör till Spanien. I en intervju för finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
1: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
0: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring 500 000 illegala migranter i landet. Öppnat upp för att de ska få uppehålls- och arbetstillstånd. Och idag fick över 2 miljoner finländare skatteåterbäring. Medan ungefär 340 000 personer istället ska betala kvarskatt. 2 miljoner finländare ska dessutom betala fastighetsskatten idag. Det här var nyheterna klockan 20.

0: All musik är folkmusik. Jag har då aldrig hört en häst sjunga en sång. Ett känt citat av jazzmusikern Louis Armstrong. Om musik är en plats, då är jazz staden, folkmusik är vildmarken, rockmusik är vägen och klassisk musik templet, sa författaren Vera Nazarian en gång i tiden. Och sist men inte minst, ett citat av den amerikanska jazzgitarristen Pat Metheny. Låt oss behålla jazz som folkmusik. Låt oss inte göra jazz till klassisk musik. Låt oss behålla den som gatumusik, som människors vardagsmusik. Låt oss se jazzmusiker fortsätta använda materialen, verktygen, andan i den faktiska tid vi lever i, som det de bygger sina liv som musiker kring. Ja, jazzmusik och folkmusik, två olika stilar som kan och bör leva i symbios enligt många. Om att kombinera jazzmusik och folkmusik till något som ofta kallas för folkjazz är vad vi ska snacka om i det här avsnittet av Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också jazzmusikern Filemon von Numers. Hjärtligt välkommen.
1: Tack Mårten.
0: Har du hört de här citaten förut?
1: Jag har faktiskt inte hört det. Okay. Jag tycker det som Pat sa lät ju jättebra.
0: Men jag tog med flit honom med här, för jag vet att du har spelat honom här i Musikpodden tidigare. Och jag har kanske fått en sån liten bild att du är ett fan.
1: Ja.
0: Så håller du med om vad han sa?
1: Ja, jag tycker det låter bra. Det är ju, jazzen är ju, har ju sitt ursprung från den kulturella smältdegen i New Orleans. Mm. Och det finns kanske en viss risk nu att den blir lite för institutionerad, den här musiken. Det är ju bra om jazz och folkmusik och annan musik har samma status som klassisk musik i många sätt. Men visst är det sant att vi ska inte glömma bort de här rötterna varifrån det kommer.
0: Precis. Det ska inte bli någon sån här elitmusik på något sätt. Utan det ska hållas på gatunivå helt enkelt. Sen måste jag säga att när jag slog upp termen folkjazz på nätet så kunde jag bland annat läsa att folkjazz är en musikstil som kombinerar traditionell folkmusik med inslag av jazz, vanligtvis med rikt textuerade sånger.
1: Om jag skulle tolka det där eller ge min version, så kanske det som folkmusik ju har är ju melodier. Mm. De är ofta det starka elementet inom folkmusik. Så jag tror att det är kanske preliminärt det elementet som man tar om man kombinerar olika genrer med till exempel folkmusik. Så tar du kanske då elementet melodi från folkmusik och sen kanske en del rytmik och harmoni från jazzen.
0: Ja, precis. Och sen som exempel så nämner de populära artister som Bob Dylan, som gjorde sitt dubbelalbum Blonde on Blonde som innehöll den här sortens musik. Det vill säga att han blandade amerikanska traditioner med jazzig rytm. Joni Mitchell släppte några album på 70-talet som också var liknande. Och nu kommer vi till pudelns kärna här inledningsvis. År 1968 så släppte ju Van Morrison det här mycket inflytelserika albumet Astral Weeks, som är en blandning av folkmusik, jazz, blues, soul och klassisk musik. Och faktiskt ett album som jag själv också har bekantat mig mycket med. För att Van Morrison är från Nordirland. Då kommer vi ju in på Irland, som jag tänkte inleda med. Innan vi går närmare in på dina musikstycken och det som du tänkte tala om. Eftersom ju Irland ligger mitt hjärta mycket nära.
1: För det är inte så att du har bott på Irland i ganska många år.
0: Jag bodde där väldigt många år faktiskt. Och är därför väldigt bekant med all deras musik. Men främst då folkmusiken. Den är en av de mest kända folkmusikerna. Den stilen och det som de skapar. Och det började ju redan på 60- och 70-talet med The Dubliners, The Chieftains, och sen senare på 80-talet så kom The Pogues, och sen år 1994 Riverdance.
1: Just det.
0: Den här stora dansshowen som slog igenom i och med Eurovision Song Contest 1994 i Dublin. Men nu är det ju bara så att Irland är inte bara stort inom folkmusik, utan det är ju också väldigt stora inom pop och rock och hårdrock till och med. Och sen det här som du riktigt nämnde den filmen, att man tänker på alla irländare som flyttar till USA. Så de hämtar ju den här sin musik. Och sen heter det ju att sen hämtar afroamerikanerna sin rytmmusik. Och tillsammans med irländska melodier och den afroamerikanska rytmmusiken så blev det som blev starten för rocken. Rock'n'roll, men säkert också för jazzen. på något plan, antar jag.
1: Nordamerika har ju under det förra seklet varit just en oerhörd kulturell smältdegel av en massa musikaliska intryck och kulturella intryck och alls. Mm. Så det är mycket logiskt att de här sakerna har hänt.
0: Precis. För en av de mest intressanta, på tal om smältdegel och Irland, och varför inte USA också, så en av de mest framgångsrika grupperna på Irland, som också för den blev internationellt kända, så det var hårdrocksgruppen Thin Lizzy.
1: Hmm.
0: Känner du till?
1: Ja, jag har hört om dem, ja.
0: Och där hade vi alltså en svart sångare som bodde på Irland, vilket säkert inte, jag har förstått att det var inte helt lätt på den tiden. Det här var alltså då på 70-80-talet. Phil Lynott, som han hette. Så han skrev lyriken till de här låtarna som var lite i samma tappning som folkmusiks, de här berättelserna, vet du. Han hade egna sådana livserfarenheter och berättelser som han berättade i sin text. Och så spelade han själv bas, var väldigt skicklig. Och så hade han en trummis. Och tillsammans så blev det en grym rytmsektion som han basade för. Och så hade de då två gitarrister som spelade de här melodierna. Och det var inte gitarrsolon och sånt, utan det var melodi. Så här, för mig är det här liksom en här riktigt, där allt kommer samman. Och ännu i hårdrock på något sätt. Nu blir det här väldigt lång. Åsnebrygga här. För att hedra nu fyll i något. Nu tänkte jag inte spela hårdrock. Inleda med det. Utan istället spela ett stycke som man hedrar honom. Mm. Och här är det faktiskt en

0: lite blues folk där, irländsk folk, tillsammans med gitarristen Rory Gallagher. Det var han som också lite sjöng här, eller mima med. Och så hade vi den irländska flöjtisten Davis Spillane, som också är världskänd för sin att spela den här irländska säckpipan, Illen Pipes som det heter. Och det här var alltså en eloge till Phil Lynott från gruppen Thin Lizzy. Den här låten hette One for Phil. För det här finns på ett album från 1988 som heter Out of the Air. Vad tyckte du om det här?
1: Otroligt svängigt. Jättefint.
0: Ja, så att här var en, liksom ett exempel på hur man kan blanda blues och irländsk folkmusik. Och som jag nämnde här tidigare, min långa monolog om Phil Lynott och Thin Lizzy, så de blandar ju lite allt möjligt i sin hårdrock, vilket jag tycker var intressant. Men folkjazz, som vi alltså ska prata om idag, mestadels det här med att blanda folkmusik med jazzmusik, är någonting som du också har funderat på. Och här till början så ska vi faktiskt lyssna på ett stycke med ett ganska traditionellt finländskt instrument som du ville lyfta fram.
1: Mm-hmm. Det här är Sinikka Langeland, som är en norsk kantelist och sångare. Det intressanta här när jag hittar henne är att hon sjunger en del av sina låtar på finska.
0: Okej, så hon kan finska då, eller?
1: Hon kan finska, ja. Och bakgrunden till det här är det att på 1600-talet, jag vet inte om du visste om det här, jag visste i alla fall inte om
0: vi ska
1: det här.
0: Se.
1: Men på 1600-talet så emigrerade en ganska stor grupp människor från Savolax till Finnskogen. Och det är då gränstrakterna mellan Värmland i Sverige och Hedmark i Norge.
0: Det här visste jag inte.
1: Nej. Så där har funnits en stor grupp finländare i många hundra år. Som ju sen har assimilerat såklart med den norska kulturen. Och jag tycker det här var bara så intressant. Också det här att det här med kantele. Jag menar, vad har du för minnen? Spelar man i kantele i skolan när du var liten också?
0: Ja, alltså jag tror det fanns kantelen, de här små,
1: ja.
0: Lite överallt. Och det hörde nog till på musiktimmen att man skulle bekanta sig med kantelen. Men sen kan jag ju säga så mycket som finlandssvensk. I södra Finland så kanske man hade lite fördomar och tyckte att jag vill nog hellre spela gitarr eller trummor eller något sånt här. Och därför kanske först nu på äldre dagar så har jag börjat uppskatta det här instrumentet, för att det är ju faktiskt, det finns ju många olika sorter och det är ett ganska fascinerande instrument.
1: Jag har jättesamma bakgrund på något sätt det här just i skolan. Mitt starkaste minne är att jag tog ett plektrum och spelade kantele med plektrum. För jag tyckte det skulle vara roligare och fick en ganska skarp tillsägelse av vår musiklärare.
0: Det får man ska ju plocka helt.
1: Man ska ju plocka, ja, det är ju fyra strängar. Det är kanske inte ett så jättefint instrument. Det är kanske lite samma som blockflöjten. Båda i sig jättefina instrument, men så har man haft det i skolan. Nå ja, men när jag hörde Sinikka spela

0: kantele så var jag helt så här chockad att hur kan det här instrumentet låta så fint. Nu obs, det här är ju en annan kantele, det är ju jättemånga fler strängar än det man hade i skolan.
1: Det som hon spelar på här.
0: Det som hon spelar på här. Men vi kan ta och lyssna på det här klippet först.

0: Väldigt harmonisk och stämningsfull, nästan trollsk musik. Så mytisk på något sätt.
1: Och intressant att det klingar otroligt rent och fint. Jag tänker att det som vi ska lyssna nästa på, det här var bara Sinikka som spelar kantele själv. Mm. Men Sinikka har på jättemånga av sina skivor arbetat med ett jazzband beståendes av Arve Henriksen, Trygve Seim, Anders Jormin och Markku Ounaskari, en finsk trummis. Och hon har då lyckats kombinera just den här norska och delvis finska faktiskt folkmusiken med sitt kantelespel och sin sång med en jazzgrupp.
0: Så nu kommer vi till folkjazzen?
1: Nu kommer vi till folkjazzen, jo. Jag ville bara presentera kantelen i sin ära, hur fint den kan låta själv. Men nu kommer vi lite in på det här.
0: Men jag förstår att Sinikka Langeland är annars också känd för sin, att hon blandar just folkmusik, världsmusik och jazz.
1: Ja, det som nu ska kanske nämnas är att de här musikerna som spelar på den här skivan är jätteflexibla. De är alla skandinaviska musiker som kanske, jag menar Anders Jormin till exempel, som vi hör på bas här, är faktiskt min före detta lärare som jag studerat med ett par år i Sverige. Och han också inkorporerar det här folkljudet i sitt basspel. Så det är inte vad som helst för musiker.
0: Hur gör man det då? Liksom, hur måste man tänka?
1: Det är kanske inte så mycket hur man tänker eller metod, utan det är mer ens bakgrund. Jag tror att någon som han är uppväxt med
0: man
1: det där soundet.
0: Man känner det helt enkelt.
1: Man känner det på något sätt. Det finns en del musiker som faktiskt kommer från Kaustby i Finland som har vuxit upp med den här folkfestivalen och med det här folksoundet. Och det tycker jag man hör i deras spel fast de spelar jazz till exempel, att det finns någonstans där bakom. Man har fått det med modersmjölken så att säga.
0: Just det. Då ska vi lyssna på det här stycket med Sinikka Langeland och hennes ensemble som heter Den lille flöjten. Här sjunger hon ju också. Nu är det inte bara instrumentallåt.

0: Den 64-åriga norska, flerfaldigt prisbelönta sångaren och kantelespelaren Sinikka Langeland. Därmed låten Den lille flöjten, ett stycke som faktiskt hon har själv komponerat musiken till, men texten är en dikt av den norska poeten Hans Börli. Och här hörde vi också då hennes ensemble som består av Arve Henriksen på trumpet, Trygve Seim på tenorsaxofon och Filemon, din före detta lärare, Anders Jormin på kontrabass och sen då Markku Ounaskari på slagverk. Och det här finns på ett album som heter Starflowers från år 2007. Det är intressant det här med den här Sinikka, att du nämnde här i början lite historisk bakgrund om det här med att hon kommer från Finnskogen som ligger där i sydöstra Norge, ett område som också breder ut sig över i delar av Sverige, Värmland och så vidare. När man hör den här musiken och när man vet den här faktan om att hon kommer därifrån och Finnskogen, det låter lite sådär, vet du, så gammalt och mystiskt. Så man nästan, när man hör den musiken så nästan ser man den här skogen framför sig. Så här, vet du, lummigt och mossigt. Och
1: det är lite kanske ibland en klisché så här att skandinavisk musik låter som naturen eller så här, men i det här fallet så är det nog sant. Jag håller helt med.
0: Ja.
1: Jag för ett par år sedan så åkte jag tåg genom Norge och hade då en fönsterplats och lyssnade på den här musiken, vet du, medan landskapen flög förbi skogar och fjordar och allt möjligt, och det var nog jättestämningsfullt. Att det är fint att man kan inkorporera ett sånt här instrument i andra genrer också. Det är nog otroligt, otroligt vackert.
0: Nå, om vi nu hoppar från Norden och Norge och Finland, så hoppar vi över till Amerika, till mera jatsiga kanske toner. I det här Sinikkas fall kanske det var mera folk som tog lite jats. Kan man nu säga att nu är det jatsen som kanske tar lite folk på något sätt?
1: Det tycker jag. Det här är gruppen Oregon som består av Paul McCandles på oboe, engelskt horn och basklarinett, Glenn Moore på bas, Ralph Towner på akustisk gitarr och piano och Colin Walcott på sitar och tabla.
0: Tabla är ett
1: truminstrument. Båda de här är alltså från indiska musiktraditioner.
0: Just det, sitaren är den här gitarrliknande.
1: Ja, men sitaren är den och tablan är som en, kanske en fingertrumma av något slag.
0: Okay.
1: Förlåt, men man har den liksom under armen och spelar på den så här.
0: Just det.
1: Men du får också, det är inte bara perkussion utan du får också toner ur den. Om du vet vad du gör.
0: Just det. Så de har tagit lite österländsk folkmusik med.
1: De har tagit, ja. Och ganska, alltså för att vara en jazzgrupp så ganska speciell instrumentation.
0: Ja, vi kan ju lyssna på Oregon då. Alltså amerikanska jazz- och världsmusikgruppen. Och det här är låten Yellow Bell. Från ett album som heter Out of the Woods. Från år 1978.

0: Den amerikanska jazz- och världsmusikgruppen Oregon där med låten Yellow Bell. Från ett album som heter Out of the Woods från år 1978. Och det var multiinstrumentalisten och bandets ledare Ralph Towner här som spelar piano. Ett musikstycke som han faktiskt själv också hade komponerat. Så hade vi Paul McCandles på blåsinstrument, Glenn Moore på kontrabas och Colin Walcott på slagverk och sitarr. Vi har ju tidigare här i musikpodden lite nämnt det här, tala om det här med kulturell appropriering. Och då funderar jag på det här med att när vi tidigare hörde här på Sinikka Langeland från Norge, så spelar hon sin egen folkmusik. Men här var det ju då en amerikansk jazzgrupp som lite tog influenser av andra kulturers musik, bland annat då österländsk också. Du nämnde det här med de här indiska instrumenten. Så, hur ser du själv på den här saken? När ska man vara försiktig? När är det tillåtet och så vidare? Den här diskussionen är ju sån som alltid förs. Eller vad?
1: Det är jättebra att vi för den. Nu jag bara, det som fick mig att komma att tänka på det här var när jag tittade på en bild av bandet som jag kan visa här i studion. Det här då, alltså mitten av 70-talet. Långhåriga killar, lite hippie-vibe, och så sitter de och spelar då sitarr och tabla.
0: Just det.
1: Man kan känna gräslukten bara att se på bilden. Men det var någonting i den här bilden som inte satt kanske riktigt rätt när jag såg den första gången. Det här, alltså någonting ja, just det. Det här, just att vita amerikaner eller europeer som då tar element av andra kulturer och gör det hippt och gör sin egen version så här. Och då kan man ju fundera att hur rätt är det här? Att var går gränsen till kulturell appropriering och vad är okej?
0: Okay? Mm.
1: Det är kanske som hur jag skulle tolka det här. Att det här är ändå, jag menar, instrument har man ju lånat i alla tider. En musiktradition är ju inte bundet till ett instrument i sig. Det är ju klart att vem som helst får spela vad som helst. Jag skulle kanske säga att linjedragningen är den att du får absolut låna instrument, du får låna intryck, det är ju bara bra. Om du gör det på ett bra sätt, om du gör ditt egen grej också med den. Mm. Om du tar det och tolkar det på ditt eget sätt.
0: Gör det med respekt helt enkelt.
1: Precis, men om någon skulle be mig att komma och spela indisk musik, speciellt då kanske med ett gäng finländare, så då ska man nog tänka flera gånger. Att har jag den kunskapen som krävs för att uppföra den här musiken på ett respektfullt sätt.
0: Mm.
1: Men jag skulle säga att så länge du...
0: Och sen om man kanske ännu gör pengar på det, så är det kanske...
1: No, det är ju det som är, problemet. Det är det som är problemet. Men jag tror, och jag tror kanske det att de här killarna har haft en jättegod intention. Jag tror inte att de har gjort det här för att slå igenom eller få pengar, utan för de faktiskt har studerat den musiken och de där instrumenterna, vet hur man spelar på dem.
0: Det har varit intresserade.
1: Precis. Ja. Och då blir det ju den här smältdegen som vi talar om.
0: Mm.
1: Om vi säger att man aldrig får ta intryck från andra kulturer eller saker, så då blir det ju inte, föds inte den här smältdegen på samma sätt.
0: Mm.
1: Men det är nog någonting som man kanske som musiker ska vara medveten om, den här aspekten.
0: Jag tror att det är det som vi har kommit fram till här tidigare också. Just att man måste vara medveten, man måste göra det med respekt, och så måste man vara noggrann med att man inte utnyttjar det på fel sätt. Och sen finns det ju ännu de värsta scenarierna som man ibland har varit med om, där folk sen driver med den där kulturella, den där musiken helt enkelt. Och gör den liksom lite till åtlöje. Hur är det med det här sista stycket som vi ska lyssna på angående då jazz och folkmusik och folkjazz? Var kommer det här på kartan in? Vi ska ju faktiskt lyssna på ett stycke här som har både en norrman, en amerikan och en brasilianare, en trio. Och vi ska höra på en sång som faktiskt bara heter helt enkelt folksång.
1: Ja, ännu närmare specifikt så är det då Oslo, Ohio och Rio de Janeiro. Så ganska som sagt långt från varandra på kartan. Jag tycker den här skivan som är då, det är då Jan Garbarek, Charlie Hayden och Egberto Gismonti som spelar. Och jag tycker den här skivan är ett bra exempel på sån här sömlös samspel med musiker från olika kulturer och olika bakgrund. Garbarek har ju det här norska folkljudet i sin saxofon. Och Charlie Hayden faktiskt, så han, när han växte upp, så hade de en familjekör som kallades för Hayden Family. Och de sjöng då country och amerikansk folkmusik.
0: Okej.
1: Okay. Och Egberto Gismonti, Så hans musik är lite av en blandning av brasiliansk folkmusik och västerländsk klassisk musik. Han är både en utbildad gitarrist och pianist. Han studerar i Frankrike.
0: Det här är ganska intressant. Här kommer alla de här tre musikerna. De får stå på sina egna ben och ta med sin egen kultur på något sätt.
1: Ja.
0: Och inkorporera det i sån här musik.
1: Och jag tycker det här kanske stycket är det bästa exemplet på, ska vi säga, svårt definierad musik. Att vad är det egentligen vi hör? I början kanske, så första stycken vi lyssnar på, så där var ändå Sinikkas kantele-ljud och de här folkmelodierna var ändå det starka elementet, och hon ackompanjerades av en jazzgrupp. Sen i Oregons fall så hade vi ändå en jazzgrupp som låna instrument, låna sound från andra saker, men det är ändå starkt ett jazzljud. Men det här, jag har lyssnat på den här skivan jättemycket. Jag vet inte vad det här är för musik. Den här kallas folksång.
0: Ja. Hela skivan heter ju Folk Songs.
1: Ja.
0: Från 1981. Och vi ska då lyssna på det här huvudspåret. Och är det jazz eller är det folk eller är det något annat? En smältdegel.
1: En smältdegel. Och otroligt fint hur de lyssnar på varandra. Hur de här ljuden blir tillsammans.
0: Så vi ska avsluta med den låten från den skivan, Folk Song från Folk Songs, med Charlie Hayden, Jan Garbarek och Egberto Gismonti. Och med det här säger jag stort tack, Filemon, för Numers. Du kom hit och öppna upp det här om jazz, eller folkjazz helt enkelt.
1: Tack.
0: Mitt namn är Martin Svartström och jag lyssnar på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

Nu är klockan 21 och här är nyheterna. I yrkeshögskolornas arbetskonflikt har man inte nått en lösning idag, meddelar Riksmedlarens byrå. Det är ännu oklart när den nya riksmedlaren Nicolas Eloma fortsätter den här förlikningen. Arbetskonflikten har pågått sedan april och gäller yrkeshögskolornas kollektivavtal som upphörde i mars. Under våren genomfördes nästan 20 dygn långa strejker vid yrkeshögskolorna. I en del av S-bankens webb- och mobiltjänster förekommer fortfarande störningar, det meddelar banken ikväll. Överföringar, kortbetalningar och identifiering till externa tjänster, de fungerar normalt. Men i snabbbetalningar och spar- och investeringstjänster, där förekommer det fortfarande störningar. Störningarna har pågått sedan förmiddagen. Nästan hälften av alla bilister i landsvägstrafiken kör för fort. Det visar uppgifter från trafikstyrningsbolaget Fintraffic, som under det senaste året har samlat in data från över 260 trafikmätningsstationer. Det är vanligare med fortkörning vintertid. Och Fintraffic påminner om att risken för en allvarlig trafikolycka ökar också om man bara kör lite för fort. I Sverige har kaptenen på det norska lastfartyg som kolliderade med en fritidsbåt vid den svenska västkusten nu häktats. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Enligt förundersökningen drogs den 8 meter långa fritidsbåten in under lastfartyget, fylldes med vatten och sjönk därefter omedelbart. En kvinna och hennes dotter omkom, medan pappan i familjen och en son skadades. I Rumänien har vattennivån i floden Donau sjunkit till den lägsta nivån någonsin. Nu utför marinen kontrollerade sprängningar under vattnet för att få bort stenar från botten och förbättra flödet av vatten i floden. Målet med det här är att leda vatten till kärnkraftverket i Cernavoda för kylning av reaktorerna. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren, klockan 21. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. USAs president Donald Trumps fredsråd säger att israeliska trupper lämnar Gaza först efter att Hamas lämnat ifrån sig sina vapen. Rådet säger att det har träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och att det har samma gemensamma syn på de slutliga målen för fred i Gaza. Men enligt en talesperson för Netanyahu motsvarar Trumps plan inte Israels syn. Det här trots att Trump tidigare har hävdat att Israel är nöjt med avtalet. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kräver samordnade åtgärder för gränssäkerheten i EU. Det här efter att ett stort antal migranter försökte ta sig från Marocko till regionen Ceuta, som hör till Spanien trots att det ligger söder om Medelhavet. Von der Leyen sa att skyddet av EUs yttre gränser är ett gemensamt europeiskt ansvar. Så här sammanfattade utrikesredaktör Lotte Krank van der Byrkt de andra EU-ländernas reaktioner.
1: Många EU-länder har reagerat väldigt starkt på det här och kritiserat Spaniens migrationspolitik som är mycket liberalare än i andra EU-länder. Italien har anklagat Spanien för att ha misslyckats med att skydda unionens yttre gränser och meddelade därför fredags att man fryser Schengen-samarbetet i en månad och inför passkontroller för dem som reser till Italien från Spanien. Flera andra länder har också krävt att Spanien temporärt utesluts ur Schengen-området och har krävt att EU ska införa tillfälliga gränskontroller också mellan EU-länder. EUs inrikesministrar kommer imorgon att ordna ett krismöte om händelserna i Ceuta.
0: Sa utrikesredaktör Lotte Krank van der Byrkt. Och så inrikes. Finansministeriet samlas till budgetmöte imorgon. Det finns inga stora nya sparbeslut i år. Det säger finansminister Riikka Purra till Yle Uutiset idag.
2: Siellä ei näyttäisi mitään suuria yllätyksiä olevan esimerkiksi siihen tapaan kuin vuosi sitten, kun vaadittiin miljardin verran uusia säästöjä ne sinne pohjaan vein.
3: I fjol fanns ett krav på ett tilläggspar på en miljard. Något sådant finns inte i år, säger finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Men tidigare sparbeslut ska förverkligas. Summan för nästa år uppgår till 4,8 miljarder euro.
2: Säästöt jatkuvat, niitä ensi vuoden budjetissa on noin 4,8 miljardia, eli niitä hallituksen tekemiä toimia, säästöjä, uudelleenkohdennuksia.
3: Hon säger att den här regeringen redan har fattat beslut om ett större spar än vad man kom överens om under regeringsförhandlingarna.
2: Tämä historiallisen oikeistolainen hallitus on onnistunut tekemään paljon enemmän säästötoimia kuin hallitusneuvotteluissa vaadittiin.
3: Finansministern har redan blicken riktad mot nästa regering. Hon hoppas att den redan under regeringsförhandlingarna fattar beslut om anpassningsåtgärder för 10 miljarder. Hon vill att det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna kommer med konkreta sparförslag.
2: Se olisi nyt median tehtävä saada sieltä sosiaalidemokraateista ja erityisesti puheenjohtaja Lindtmanilta ulos näitä säästölistoja.
3: Hon är rädd för att det främst kommer att bli skattehöjningar. Sannfinländarna är däremot inte redo att höja skatterna.
2: Veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti.
3: Purra vill slopa stödet till organisationer och slopa största delen av utvecklingsbiståndet. Hon vill fortsätta minska statsapparaten och vill granska behovet av automatiska indexförhöjningar. Det gäller inte bara sociala förmåner, säger hon.
2: Ei puhuta pelkästään sosiaaliturvasta, vaan monet muutkin menot, esimerkiksi hyvinvointialueiden menot, korkeakoulujen menot, ne kasvavat indeksissä. Näitä pitää olla valmius tarkastella.
0: Purra kritiserar den automatiska indexhöjningen till exempel gällande finansieringen till välfärdsområdena och universiteten. Reporter här var Carmela Walder. En god arbetsmiljö och laganda, det påverkar trivseln på jobbet mer än lönen. Det framgår av Finlands företagares arbetslivsgallup. En bedömning är att det ofta är lättare att bygga en god arbetsmiljö i en liten arbetsgrupp än i en stor organisation. I en liten arbetsgemenskap är samarbetet ofta enklare och effekterna av arbetet syns snabbare. De flesta av dem som svarar på enkäten sa också att det på den egna arbetsplatsen finns möjlighet att jämka mellan arbetslivet och familjelivet. I Kronoby utreder polisen ett misstänkt naturskyddsbrott. Polisen har fått en anmälan om att det har fällts skog på ett område där flygekorren fortplantar sig. Yle Österbotten har tidigare rapporterat att flera invånare i Kronoby misstänker medveten avverkning för att röja väg för den miljardinvestering som en aluminiumfabrik skulle innebära. Kommunledningen har tillbakavisat alla anklagelser. Nu en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Regn eller åskskurar förekommer i landets mellersta och norra delar. I landets södra del är det mest uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Växlande molnighet och lokalt regnskurar. Till en början också några åskskurar. I natt uppehåll och på många håll klart, men på dagen igen några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader, dagens högsta mellan 17 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. I Lappland, växlande molnighet och på många håll regnskurar, närmast i södra Lappland tidvis också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, dagens högsta mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst, i norra Lappland vind omkring nord. På dagen måttlig västlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Kymmenedalen. Utsikterna från tisdag till lördag. Molnigheten varierar och vädret är ostadigt. På tisdag förekommer regn och åskskurar, särskilt i norr. I mitten av veckan blir det regn i stora delar av landet. Till helgen blir det torrare igen. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 23, i norra Lappland mellan 10 och 16 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. I Lappland i mitten av veckan lokalt under 5 grader och lokalt frost. Nederbördsmängden för perioden är 5-25 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för båtförare. Finska viken och Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. Från och med morgonen 4-8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. På kvällen 1-5 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som avtar. Först 4-7 meter per sekund. Från och med morgonen vind av varierande riktning. På förmiddagen 0-3 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 4-8 meter per sekund. På dagen tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med eftermiddagen vind omkring sydväst. På kvällen 1-4 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Upp till 8 meter per sekund. På efternatten vind omkring nordost, på förmiddagen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring nordost. God sikt. Kvarken. Västlig vind 5-10 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Västlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar, på morgonen 7-11 meter per sekund. God sikt. Saimen. västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen och kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind. På dagen sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Ålandshav och Bottenhavet. På Ålandshav sydlig vind under 10 meter per sekund. På Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På dagen på hela området sydlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. Avtagande vind omkring väst. Till en början under 14 meter per sekund, framåt morgonen under 10 meter

0: Aspö plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 11 meter per sekund. Klart och sikten 38 kilometer. Kotkarankö 16, väst-sydväst 9, klart och sikten 30 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 7, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 12. Kallboda grund 17, väst-sydväst 11. Östertokan 16, sydväst 10. Gråhara 16, väst-sydväst 9. Klart och sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 8. Bogaskär 16, väst 8. Klart och sikten 41 kilometer. Hangötulludden 17, väst-sydväst 7. Russarö 17, väst-sydväst 9. Venö 17, sydväst 5. Utö 17, sydväst 7. Klart och sikten 28 kilometer. Notgrund 18, sydväst 5. Fagerholm 17, syd-sydväst 5. Vilsandi 17, syd-sydväst 5 och sikten 13 kilometer. Uppgifter från Gotska Sandön saknas. Kumlinge 18, syd-sydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, syd-sydväst 9, klart och sikten 20 kilometer. Märket 19, syd-sydväst 5. Enskär 18, syd 6, klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 6, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17, väst-sydväst 3, klart och sikten 39 kilometer. Selgrund 16, klart och sikten 36 kilometer. Bredskäret 16, sydväst 6. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 8. Valsörarna 15, väst-sydväst 7. Kallan 16, väst-sydväst 11. Tankar 16, sydväst 10, klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 10. Nahkiainen 16, väst-sydväst 9. Brahestad 16, sydväst 10. Uleåborg 17, väst-sydväst 8. Marjaniemi 17, sydväst 7. Kemi 1, 16, väst-sydväst 11. Och Ajos 16, väst-sydväst 3.
1: Hej!
2: Hej!
3: Hej!
2: Dagen!
3: Ja!
2: Ja!
3: Det är
4: hej! Hej! Vi ska precis sätta oss äta, men kom gärna in en liten stund.
5: Det här är Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Barnens mormor har precis kommit hem till oss. Och det här avsnittet handlar om ifall det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Alltså om barn behöver fler vuxna omkring sig. Eller ska inte vi föräldrar klara av våra barn själva? Och vilka ska den där byn vara i ett samhälle som verkar bli mer och mer individualistiskt? Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer.

0: mer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
1: Säg igen, Alva, vilka är vår familj?
2: Mormor, jag, mamma,
3: pappa,
2: Raul, farfar, farmor, Ann-Marie, Sara.
0: Mina barn har två föräldrar och varandra, men också en del andra som de ser som sin familj. I vardagen har vi framförallt hjälp av barnens mormor och farmor. De kan hämta, laga mat, passa och natta. Jag vet att det kan ses som en lyx. Många småbarnsföräldrar bor inte nära sina egna föräldrar och alla har inte heller släktingar som kan hjälpa till. Och visst kan man tycka att om man sätter ett barn till världen så ska man kunna ta hand om det själv. Men kanske har vi nutida föräldrar för höga krav. Om vi förväntar oss att kunna arbeta heltid, hinna träna, kanske ha egen tid och träffa kompisar, ja, då måste ju någon hjälpa till. För barn ska ändå ha mat, kärlek och någon som läser den där boken för 159:e gången.
1: När mamma och pappa inte tar hand om er, vilka brukar ta hand om er då?
4: Farmor och mormor.
1: Farmor och mormor?
4: Ja.
1: Men på förskolan då? Då är det väl några som tar hand om er?
4: Är du mamma?
1: Jag är mamma, ja.
4: Fröknarna.
1: Just det.
4: Mamma heter Linda och Mia.
1: Linda och Mia, ja.
5: Och fröknar är bra.
6: Rebecka behöver.
7: Bobbe, Tina.
1: Är hon en miljon bra?
6: Ja.
1: Men, och ibland så är det ju till exempel Oskars föräldrar tar ju hand om dig lite grann, Alva.
8: Jättebra. Det är extra bra helt hemma hos Oskar.
1: Ja.
8: Med de föräldrar.
0: Ja, vad säger du om det här, Alexandra?
9: Ja, ljuvliga intervjuobjekt måste jag säga. Men jag tycker att höjdpunkten i det här nästan lite dramatiskt är... Är du mamma? Ja, okej. Det där är en hel pjäs som man skulle vilja utveckla och höra mer om.
0: Det här är Alexandra Pascalido, journalist och författare. Hon har en dotter som är 17 år och som hon har bott själv med och samtidigt haft delad vårdnad om.
9: Vilken trygghet ändå att det finns att de är omfamnade av människor som ger trygghet på olika sätt. Jag känner väldigt mycket igen mig, och jag känner igen mig alltså i synnerhet skulle jag nog säga som barn när jag växer upp i den här gudsförgätna grekiska bergsbyn, utarmade i en pytteliten by. Det fanns fler jättar än det fanns människor, men jag minns att alla runt omkring mig trodde att de var mina föräldrar och förmyndare på något sätt, och tog sig friheter som att dra mig, allt ifrån att dra mig i öra till att se till att jag sover sesta i deras famn. Mm. Lite grann. Så att det var väldigt tryggt att känna som barn att man har jättemånga föräldrar. Mm. Ibland lite för många.
0: Tänk att som barn nästan ha för många föräldrar eller vuxna runt omkring sig. Människor som bryr sig. Som förälder tänker jag också att det är tryggt att ha ett socialt nätverk runt sig och sina barn. För 5 år sedan kom en rapport från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd som visade att majoriteten av föräldrarna har ett starkt skyddsnät och nära till stöd från närstående. Men samtidigt att över en femtedel av föräldrarna inte har någon som kan vara ett stöd i deras föräldraskap. Och att ha stöd eller inte, det spelar roll för hur bra man känner sig som förälder. Föräldrarna som angav att de hade många närstående som stöd skattade sin egen föräldraförmåga högre än de som angav att de hade få eller ingen närstående som stöd. Jag undrar vad Alexandra Pascalido tänker om det där, att det ändå är över en femtedel av föräldrarna som inte har något stöd i sitt föräldraskap.
9: På internationella attityd- och kulturmätningar som har genomförts genom decennier så har det ju framgått med all tydlighet att Sverige är ett väldigt individualistiskt samhälle. Vi har också haft ett välfärdssamhälle som har gjort att vi har dels känt oss trygga, vi har haft en fantastisk barnomsorg och så vidare, men vi har inte behövt andra människor. Vilket man har gjort till exempel då i mitt hemland Grekland, att allting kollapsar för du kan inte förlita dig på en stat, på samhället, på barnomsorg och så vidare. Så du måste ha en fin relation till en fruktansvärd mormor eller farmor eller vad det nu kan vara.
0: Vi återkommer till Alexandra senare. Då vill jag veta mer om hur hennes uppväxt i Grekland och senare i Rinkeby har format hennes syn på föräldraskapet och hur hon har gjort med sin egen dotter. Men jag tycker ändå att det där med en fruktansvärd mormor eller vad det nu kan vara är intressant. Att vara utelämnad till släktingar för att kunna ta hand om sina barn. Så har vi det inte idag. Det går att arbeta och ha barn utan att behöva ha ett socialt nätverk av släktingar som hjälper till. Och de flesta av oss bor inte i generationsboenden eller kollektiv. Men har det gjort att vi är mer ensamma i vårt föräldraskap idag? Och vad händer med hela den där byn som skulle vara med och uppfostra barnen? Har vi blivit sämre på att fråga människor omkring oss? Grannen? Men de har väl också jättemycket att göra, tänker jag. Och även om jag och min man har hjälp av mormor och farmor så är det inte som att de bor hemma hos oss. Och ibland står vi ju där och stirrar på varandra och undrar om vi gör rätt med barnen. Det är ju bara vi där, han och jag. Det här är vårt projekt. Kanske hade vi behövt en äldre släkting som gick in och tog över ibland. Hur var det förr i tiden? Jag har en bild av att det var vanligare med generationsboenden. En mormor eller farfar som bodde i huset. Stora syskonskaror och kanske en granne som hjälpte till. En by som uppfostrade ens barn. Många som la sig i, men också gav stöd. Men var det så? Eller var dåtidens föräldrar också ensamma i sitt föräldraskap?
3: Om man går långt tillbaka i tiden så var ju föräldrar inte särskilt ensamma. Det fanns ju verkligen mycket mer av en tradition om man tänker 1700-1800-tal när nästan hela Sveriges befolkning var jordbrukare. Då levde man ju mycket mer i storfamiljer och det fanns andra barn som kunde hjälpa till att ta hand om barn. Det var jättevanligt att äldre barn tog hand om de yngre och det var också stor sannolikhet att det fanns äldre släktingar som också kunde hjälpa till.
0: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
3: Det finns beskrivet från Dalarna, mitten av 1800-talet, hur småbarn hade som ett hov av slavar omkring sig som var villiga att ställa upp och bära och trösta och leka och hålla på liksom, med de här småbarnen. Det här är ju väldigt länge sedan. Det är ju innan vi började bli lite mer flyttbara i Sverige och människor flyttade från sin uppväxtby eller uppväxtplats till en annan del av Sverige för att jobba kanske på en bruksort eller i en stad eller sådär. Så fort vi började göra det så försvann ju den här hjälpen som vi hade i form av äldre släktingar och grannar och bekanta sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska romantiserad bild vi har av byn som hjälper till att fostra barn. Under stora delar av 1800-talet och 1900-talet så har vi inte alls haft den hjälpen på nära håll.
6: Familjerna blir allt mindre. De blir lysare, sammanhållna och lättare upplysta.
0: 1940 sändes ett föredrag med rubriken Hur familjen förändras. Och den som pratade var pedagogen och teologen Emilia Fågelklo Nordlind. Och hon pratade om hur familjerna påverkades av att många flyttat in till städerna.
6: Hela hemsituationen är en annan i en, två eller inga barns familjen mot den gamla med stora syskonskaror och en eller annan släkting som extra familjemedlem.
0: Hon pratade också om att levnadsstandarden hade blivit bättre men att ömsesidigheten hade försvunnit i stadsmiljön.
6: Grannskapet, som i den gamla hushållstypen spelade så stor roll, blev betydelselöst. Grannen i den nya våningen är kanske alldeles lika ovidkommande som i den tidigare.
3: Om man tänker så 30-40-tal, då är det ju väldigt många i Sverige som har flyttat från trakten där de växte upp och hade sin släkt. Vi hade också ett jättestarkt hemmafru-ideal. De allra flesta kvinnor i Sverige var hemma med sina barn hela dagarna. Och då hade de ju dels ingen hjälp nära och dessutom så ingick det ju på något sätt i deras arbetsuppgift att hela tiden vara i närheten av sina barn. Det gjordes en studie på 40-talet, mor och barn från morgon till kväll. Och i den deltog 59 Stockholmsfamiljer, och det var i princip ingen av dem som hade någon som helst hjälp av släktingar eller andra personer när det gällde barnen. Och det berodde ju ganska mycket då på att deras släktingar inte bodde i närheten. Jag tror det är många barn som inte haft egentligen någon som helst relation till sina mor- och farföräldrar under en lång tid i vår historia.
0: Så bilden av att det alltid fanns en mormor eller annan släkting i närheten redo att hjälpa till med barnen, den stämmer inte riktigt. I alla fall inte sedan människor började flytta in till städerna. Men visst kunde människor ändå hjälpas åt. 1987 berättade en man som hette Rune om sin uppväxt i stadsdelen Haga i Göteborg under första halvan av 1900-talet.
10: Och vi hade en väldigt fin gemenskap på den tiden, för att det var ju så att det var ju fattigt i landet i Haga, och då var det att en mamma kunde gå och fråga den andra: du kan lära mig att reda på mina barn, jag ska gå till ett ärende. Så lånade varandra kaffe och lite socker. Så gemenskapen blev så ofantligt stor mot vad den är i dagens läge.
3: Jag är ganska säker på att det har funnits människor, om man tänker på en bruksort till exempel, där både kvinnor och män har jobbat och gått till jobbet, då är jag ganska säker på att det har funnits äldre syskon och säkert vissa grannfruar så där, som har hjälpt till med barnen, att det har funnits någon typ av nätverk ändå. Det var ju också mycket vanligare för att man faktiskt skickade iväg barn eller placerade dem hos andra familjer mot betalning då, för att man inte hade tid och möjlighet att ta hand om dem. Vid sekelskiftet 1900 så var det 40 000 barn som inte levde med sina biologiska föräldrar, utan någon annanstans. Bland annat då för att föräldrarna skulle ha tid att jobba. Och för de här familjerna som tog emot barn så var det en extra inkomst för dem som möjliggjorde då att man kunde vara hemma med sina egna barn istället för att jobba. Det gällde inte bara vanvårdade barn, utan det kunde vara så att även konstnären Carl Larsson skickade bort, vet vi i alla fall, ett av sina barn till en fosterfamilj för att han och hans partner då båda två jobbade och inte kunde ta hand om barnen.
0: Det var inte bara Carl Larsson som skickade bort sina barn under perioder. I Sverige fanns det länge en tradition med det som kallades feriebarn. Enligt en bok om feriebarnen i Sverige som kom ut 2012 var det upp mot 300 000 barn som skickades från Stockholm ut på landet under somrarna under 1900-talet.
11: Har du varit feriebarn, Kerstin?
12: Ja, det var så skojigt så.
11: Kerstin vet vad det betyder att vara feriebarn.
0: Det här är Sven Järring som 1937 i Sveriges Radio berättade om fördelarna med att vara och ta emot feriebarn.
11: Men ni, vet ni vad som finns bakom ordet feriebarn? Ordet har ni sett, det förstår jag. Vi kanske inte vet, men väl, låt mig förklara. Från början var det så att fattiga eller eljest behövande stadsbarn under skolferierna sändes ut till enskilda hem på landsbygden för att bli lite starkare och för att kunna öka sin kännedom om naturen och människorna. Det var feriebarnen. Senare har verksamheten även kommit att omfatta de yngre barnen, småttingar som inte börjat skolan ännu.
13: Kerstin Larsson, 6 år.
11: 6 år. Kerstin, var ska du resa?
13: Till Norrland bredvid Husenverken.
0: Att skicka iväg 6-åringar eller yngre barn i månader till andra familjer, det var inget konstigt i Sverige under 1900-talet. Och kanske hade man en mer liberal syn på att låta andra uppfostra ens barn. Och det var inte bara föräldrar som behövde arbeta eller inte kunde erbjuda sina barn lantliga miljöer på somrarna som överlät barnen åt andra.
3: I rikare familjer så har man ju länge köpt in hjälp, alltså jungfrur och barnsköterskor och ammor och andra personer som kan ta hand om barnen på ett sätt som frun själv inte orkar eller vill eller förmår. Överklassfrun Hedda Ekman i Göteborg till exempel, som hon skrev sina memoarer kring sekelskiftet 1900. Hon har ju liksom verkligen ett hov av människor som gör allt kring hennes barn. Och hon skickar ju också, eller låter sina barn bo hos mor- och farföräldrar när hon själv är ute på resor i flera månader. Så det verkar vara helt accepterat i den klassen att man faktiskt inte har tid att ta hand om sina barn själv hela tiden.
0: Så om vi förr var mer benägna att ta hjälp, vad är vi nu under 2020-talet? Jag tycker att det är toppen att barnens mormor och farmor passar barnen när jag och min man vill hitta på något på egen hand eller om förskolan är stängd och vi behöver jobba. Men jag skulle inte kunna tänka mig att skicka iväg mina barn till andra familjer som man gjorde med feriebarnen. Och även om vi bor på ett ställe där det finns en gård och många andra barn och föräldrar, så är det inte som att jag förlitar mig på att någon annan ska passa mina barn i timmar. Vad tänker Maja Larsson om den förändringen?
3: Jag tänker att vi kanske har vant oss vid att inte riktigt lita på eller be om hjälp från andra. Att vi vet inom oss att det var så himla länge sedan som vi hade den här ständiga hjälpen från andra. Samtidigt så verkar vi ju sakna det hela tiden. Det har ju det vittnats om sedan 50-, 60-, 70-talet i svensk media, hur otroligt ensamt det är att vara förälder. Att man är så isolerad i sin lägenhet till exempel och inte träffa så många andra. Och att det också kan behövas hjälp, inte bara praktiskt men också emotionellt och av mer rådgivningsslag faktiskt av de äldre generationerna än vad vi får idag.
0: Borta är generationsboenden och stora släkter som bor på samma plats. Men vi lever inte heller som man gjorde på 1940-talet. Vi har möjlighet till fritid. Vi har fler semesterdagar. Det går att hälsa på släktingar som bor någon annanstans. Och internet finns. Det går att hålla kontakten. Och något annat har också hänt med mor- och farföräldrarna. De blir äldre nu än förr och är generellt friskare än tidigare generationer. Enligt en artikel i The Economist från 2024 finns det fler mor- och farföräldrar per barn än någonsin tidigare. Och i Sverige är det många mor- och farföräldrar som hjälper till, som hämtar på förskolan och tar vabbdagar och passar sina barnbarn.
3: Vi har inte haft det så tidigare i historien. Det har inte krävts av mor- och farföräldrar i svenska städer att de ska hjälpa till så mycket som vi förväntar oss av dem idag. Det hänger såklart ihop med kvinnors arbete, att vi alla förväntas jobba heltid och att det är ganska svårt att få ihop ett pussel med relativt korta dagar på förskolan för barn och två heltidsarbetande föräldrar. Så har vi inte heller haft det tidigare i historien. Vi är ju nästan den första generationen som håller på så. Och då tänker man kanske att mor- och farföräldrar har ju ändå egna erfarenheter av att ha tagit hand om barn någon gång och borde kunna hjälpa till att steppa upp. Kanske särskilt om de är pensionärer. Samtidigt är ju de mycket friskare än vad tidigare generationer pensionärer har varit. Mycket piggare, har mycket mer av ett eget liv. Så det är nog en liten konflikt inombords hos många i den åldern, tror jag. Ska man lägga sin pensionstid på att ta hand om de här barnen som man inte själv har satt i världen? Eller ska man leva sitt eget liv som man kanske har längtat efter i flera decennier?
14: På söndag.
15: Nu är det tårta, mamma.
14: Nu är det tårta, mamma.
1: Först ska vi öppna för mormor och Örjan. De kommer alldeles strax. Om du går till dörren så tror jag att de kommer nu alldeles snart.
0: Min son fyller 3 år. Och de som kommer är farmor, mormor och Örjan.
1: Ja!
16: Ja!
1: Precis!
16: Kom de direkt?
15: Hej!
1: Hej!
0: Och det gör mig glad att barnen är så glada för att träffa dem. Att de har en nära relation. Men någon hel by är vi ju inte direkt. Jag vill höra vad Alexandra Pascalido tänker om det här. Hon som vuxit upp i en omgivning med många vuxna runt omkring sig. Både i byn i Grekland och senare i Rinkeby. Men som sen har varit en ensamstående mamma. Hur har hon skapat en by åt sin dotter?
9: Jag separerade med Melinas pappa när hon var 3. Och sen så delade vi på vårdnaden. Och då blir det ju som att när man väl har sitt barn som man längtar så fruktansvärt mycket efter, så vill man ju spendera så mycket tid som det bara någonsin går. Så att jag hade minimalt, jag har aldrig i mitt liv anlitat en barnvakt. Någon gång ryckte min mamma in, men då hade mamma jobbat på ett grekiskt dagis i Rinkeby hela sitt liv, så att hon var ganska trött. Så att nej, inte så mycket. Men eftersom vi också spenderar mycket tid dels i Grekland men också i Rinkeby där jag växte upp, så är det ju så att folk tar ansvar, eller de rycker in och de lägger näsan i blöt och så vidare. Men det var inte så att de var hemma hos oss och tog hand om Melina riktigt. Men man kunde sitta på en strand och då kom tanter fram och tog den här lilla bebisen och skulle bada den och skulle mata den och så vidare. Alltså, just det. Alla barn är allas barn, är filosofin. Så att det var verkligen intressant.
0: Min familj och jag bor i ett så kallat miljonprogramsområde som byggdes i slutet av 60-talet. Det ligger mitt i centrala Göteborg och ganska mycket har förändrats sedan de här husen byggdes. De flesta fastigheter här är idag omvandlade till bostadsrätter.
1: Kolla, Raoul leker med sina kompisar där.
0: Men det som finns kvar här från när husen byggdes, det är de stora gårdarna. Lekplatser och att det inte finns några bilar. Det är en miljö som inbjuder till att man går ut och sätter sig på gården och träffar andra föräldrar och barn och deras mor- och farföräldrar.
1: Ja, jag vet. Och inte jaga skatan. Inte jaga. Alva kommer.
0: Här sitter jag och pratar om ett annat barns farmor. Och mina barn är iväg och leker med andra barn och andra föräldrar passar dem. Alltså jag älskar det här, det är det bästa jag vet.
9: Jag älskar att lyssna på det här, för det får man känna mig så hemma. Jag växte ju också upp i ett miljonprogram i Rinkeby. Och där var det verkligen så här, mammorna hängde ut genom fönstren sent på natten. Vi spelade brännboll, de bara skrek, nu måste ni gå hem. Och det gällde ju allihopa, de skriker inte bara på sina egna barn.
0: Nej.
9: Eller om någon morsa kom ut med någon, någonting hon hade bakat, så delade hon ut till oss alla eller skällde ut oss och så vidare. Det var en familjär, nästan lite kollektivistisk känsla. Så det var ju också, Rinkeby var ju en väldigt mångkulturell plats med människor från världens alla hörn, där folk verkligen tog sig rätten. Sen var det jobbigt, för på konditoriet i Rinkeby så satt alla gubbar, grekiska gubbar, när de inte jobbade, och granskade oss, observerade. Så de hade ju råkoll, och de var ju som skvallarkärringar, de satt där och pratade. Så att det fanns ju också en social kontroll. Det var svårt att vara anonym eftersom det var en sån liten by, vilket du slipper om du bor i en storstad. Och jag tog med min dotter när hon var 5-6 år gammal. Jag gick runt, eftersom jag är en sån rädd människa och orolig, så tog jag då min unge och presenterade henne efter att jag redan hade då upprättat relationer och förtroende. Så gick jag till kiosken, jag gick till skomakaren, kemtvättaren, jag gick till butiken som sålde knappar, alltså alla de här mitt i stan i Stockholm. Så gick jag runt och sa, Charlie, det här är Melina, behandla henne som ditt barn, behöver hon någonsin någonting, ge henne det så kommer jag betala sen, här är mitt nummer, ha koll på henne om någonting händer och så vidare. Så det här gjorde jag hela reviret runt omkring där vi bodde.
0: Ja, men det måste ju varit ganska ensam om att göra så, eller?
9: Jag var nog ganska ensam. Jag vadderade henne. Det var så ungefär som att jag hade så polistejp runt hela området och hade jättemånga ögon på henne, vilket också kan missförstås, va? För det kan ju också vara så här social kontroll. Alltså ungen måste ju ha känt sig, vad är det här för poliser min morsa har på något sätt utnämnt. Men jag känner mig faktiskt trygg på det sättet. Och de var så snälla mot henne och fick någon slags relation. Och det var också jättehärligt för mig. Så att jag sa bara, behandla henne som du behandlar ditt eget barn.
0: Hur var du med andras barn?
9: Jag har ju hyst en inre hemlig dröm om att bli polis. Och då snarare någon slags dialogpolis.
0: Okay.
9: Jag har ju jobbat på Rinkeby fritidsgård. Jag har jobbat mycket med ungdomar. Så att jag tyckte det var fantastiskt. Men tänk att vara dialogpolis. Så jag är alltid den här som säger ifrån, säger till ungdomar. Alltså jag är jättejobbig. Så här, åker tunnelbana. Om det sitter ungdomar med fötterna på stolen så är jag den som säger till. Om de svär, om de behandlar varandra illa, jag rycker in direkt. Även om vi lever i en tid när det har blivit läskigare, när det är svårare att visa civilkurage för vad som helst kan hända lite grann. Alltså det är ju lite flera risker numera. Men så är jag en sån som lägger mig, tror att jag på något sätt har ansvar över andras barn.
0: Men du gjorde det då med Melinas kompisar eller barn ni träffade?
9: Men inte bara med alla möjliga. Jag gör det med främmande ungar. För jag tänkte så här, den här ungen kanske inte har föräldrar som är välfungerande, eller de kanske är frånvarande, eller de kanske mår dåligt eller psykiskt eller vad det nu kan vara. Så jag tänker så här, jag har väl också ett uppfostringsansvar.
0: Nu träffar jag ju mest små barn, men jag är ju faktiskt en sån mamma som kan säga till andra barn ute på lekplatsen.
9: Hur går det då?
0: Ja, men alltså jag står för att jag gör det, men man kan ju få lite snea blickar från andra föräldrar ändå. Men jag tänker nog som du, att vadå, det är ju liksom, nu är de här barnen är här och jag är en vuxen och då får jag ta ansvar för de barnen som är här. Och om det inte är en mamma eller pappa i närheten eller någon annan vuxen, då gör jag det.
9: Och de här snedblickarna från andra, hur blir, varför tror du att det kommer snedblickar?
0: För jag tror att det är precis som du säger, att vi lever i något samhälle som är väldigt individualistiskt, och jag tror också föräldraskapet har blivit väldigt mycket så, att man ska klara sig själv och man ska också respektera andra föräldrars uppfostran av sina barn. Det är mycket så här, i vår familj gäller de här reglerna och i en annan familj kan det gälla andra regler.
9: Jag ser det snarare som ett engagemang hos dig, att du kan säga till andras barn, för det visar att du bryr dig.
0: Mm. Ja, så kan man ju se det. Eller jag tänker också så. Mm. Nu är din dotter 17 år, eller hur?
9: Ja, oh, gud.
0: Ja. Vilka hjälper till att ta hand om henne nu?
9: Men ursäkta. Nej. Det finns ju inte. Det finns ju... När de här tonåringarna, när de blir typ 13, så är det ju nästan att de har ju en attityd som att det är de som ska ta hand om oss, att det är de som vet bäst. Så det är verkligen inte någon som tar hand om henne. Så att jag och hennes pappa delar, men så mycket mer manöverutrymme som förälder har man ju inte. Utan då känns det ju verkligen som att det man har lyckats göra har man lyckats göra. Och det är över. Så att jag tänker att man ska börja med det här ganska tidigt. Men jag ser att hon är väldigt, väldigt präglad. Hon älskar, hon sitter barnvakt till exempel. Hon älskar att säga till andra barn. Hon axlar ansvar över andras barn. Så jag tror att hon kommer att bli en sån som kommer bli en famn även för barn som hon inte egentligen har någon slags biologisk relation till.
0: Fantastiskt ju. Då har du lyckats.
9: Ja, vi får se. Just nu känner jag mig som en allmänt misslyckad förälder, vilket jag tror att många gör när barnen är tonåringar, men vi får se lite senare.
0: Ja.

0: suoraan.
1: Jag kommer.
0: Vill du ha ketchup då?
2: Jag vet inte om det krävs en hel by för att uppfostra barn. Det verkar de inte ha vetat förr heller. Under vissa tider i historien har omständigheter gjort att fler eller färre vuxna har varit en del av barnens liv. Men jag tror att det finns ett stort värde i att låta barn lära känna många andra människor. Kanske den vresiga släktingen eller grannen med för många katter. Och kompisens snälla föräldrar som nästan är bättre än de egna. Och om jag som Alexandra verkar ha lyckats med får mina barn att när de är stora bli sådana som självklart engagerar sig i andra barn. Som har civilkurage och ser sig som en viktig del av andras liv. Då kommer jag vara nöjd med det. Och att som förälder låta fler vuxna engagera sig och ta hand om mina barn. Det är självklart ett stöd för mig som förälder. Men jag gör det också för barnens skull. För det ska sägas, jag och min man är inte perfekta föräldrar. Att andra vuxna är med och påverkar dem, det tror jag är toppen bra. Det här var sista delen av Alla tiders föräldrar. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök efter Alla tiders föräldrar. Tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna andra om programmet och mejla oss om du vill. Adressen är allatidersforaldrar@sverigesradio.se. Jag heter Emma Rasper och producent för programmet är Erika Hedman.

0: Mommos hobbyn har blivit in. Har du hört om det här, Anna? Alltså att allt fler unga vill börja så här virka och sticka och gå ut och gå. Så här, de sätter bort sin telefon. Vad är det handlar om?
1: Det handlar om att analoga hobbyn är de nya sociala medierna. Vi slänger bort telefonen och så far vi till bokhandeln och köper en penna och vill skriva på vanligt papper, så som förr i tiden. Och det här är ganska stort just nu.
0: Jag har idag inlett min morgon faktiskt så som jag vill allra helst göra. Och jag har gjort det bästa jag vet, nämligen jag har varit och träna. Och det där dagen till ära så får jag till gymmet och börja lyfta skrot som en galning. Jag ska idag prata om kvinnor och muskler.
1: Oj! Jag älskar muskler.
0: Det har vi mycket av. Okej, okay, men hej, Anne, analoga hobbyn, du får börja.
1: Ja, under de senaste veckorna så har jag mötts av följande. Jag har legat och scrollat på min telefon. Inbjudan till olika retreats där man tillsammans gör absolut ingenting. Tillsammans med andra människor så kopplar man av och man betalar några 100 euro, så åker man till någon stad och så är man det med likasinnade och telefonerna är inte framme. Okej, okay. Och jag var lite sugen på det här. Men det känns också lite konstigt, för kan man inte göra det här bara för sig själv utan att resa till Paris?
0: Alltså det är någon jättesmart människa som går skrattande till banken som har kommit på det här.
1: Vad säger du om det här? Det här har jag också stött på. Reklam för olika retreats där man är helt i mörker och i tystnad förstås. Men det är ju det här man hört tidigare. Men nu ska det vara både mörkt och tyst.
0: Varför måste det vara mörkt?
1: För att då kopplar du av mer, du kanske kommer mer kontakt med dig själv och själen. Det här är alltså som en motvikt till den här dagliga stressen.
0: Men alltså, är man ett dygn i mörker?
1: Eller ett helt veckoslut? Och jag har ju inte nu deltagit i det här, så jag vet inte heller exakt hur det går till, för att kan man faktiskt göra allt i mörker om man inte är van? Jag vet inte, men det här är liksom ett sätt att få hjärnan att försöka koppla av helt, att du inte ens har något synintryck. Sen har jag stött på artiklar om just det här att försäljningen av pennor har skjutit i höjden och att bokhandlar, speciellt i sådana lite hippare områden i San Francisco typ, så de översvämmas av folk som köar innan öppningstid och de ska köpa pennor och papper. Och sen, det här kanske det största, varje gång jag scrollar så möts jag av en anti-doomscrollings-influencer som säger att det här är dåligt för dig, du ska sluta scrolla genast, så här gör du. Har du stött på något sådant?
0: Jag har stött på jättemånga liksom i mitt TikTok-flöde och mitt Instagram-flöde, människor som förklarar om hur det är att leva analogt. Och jag tycker att det är så dubbelt, för jag tänker så här, men du är ju där nu på de här sociala medieflödena och dyker upp tydligen hos mig, för att vi har pratat om doomscrolling. Det här stör ju mig också att det är så.
1: Jag ser dem så väldigt ofta och de pratar om hjärnan och de är alltid, jag förstår inte alltid, de ser ut att vara 14 år gamla, de är alltid någon hjärnläkare. Neurokirurger. Men kanske de är det. Och det där, jag läste en sån här Olivia online som är jättekänd anti-doomscroller, och hon sa att hon måste vara där folket, att hon inte kan hon stå hemma hos sig själv och analogt prata, att hon måste vara, att det är ju klart att hon ser ironin och att om hon är riktigt bra så kommer hon att göra sig arbetslös till slut.
0: Vet du, vi brukar ju använda internet för att fly verkligheten, och nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det här tycker jag var så jättebra sagt. Jag tänkte att vits, jag skulle vilja stjäla det, att det skulle vara från mig, men förstås har jag hittat det här också när jag har scrollat i mina sociala medier. Alltså nu, det blir ju egentligen, jag hoppas att jag inte derailar ditt ämne, Anne.
1: För, nej, det här är just bra.
0: Det blir ju helt fel det här nu, att allt som jag har hittat om analoga hobbyn har jag hittat på internet. Alltså när jag just har scrollat. Uff, vad obehagligt.
1: Men säg det där en gång till, det lät bra.
0: Vi brukar använda internet för att fly verkligheten. Nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det är alltså Bloomberg-kolumnisten Noah Smith som har sagt det.
1: Men i början av året 2026 så gjordes det en stor finländsk undersökning just om det här smarta telefoner och hur folk scrollar. Och 82% av folk sa att de skulle vilja vara mindre på mobilen.
0: Och det är massor, alltså det är ju nästan alla.
1: Jo, och sen 76, eller vänta, vi pratar om unga vuxna, vad kan det mellan 16 och 30 ungefär? Ja. 76% använder sociala medier minst 3 timmar per dag. Över en tredjedel, 37%, använder mer än 5 timmar varje dag. Alltså, om man räknar det 150 timmar i månaden. 150 timmar i månaden. Och sen finns det ju, det är inte alls ovanligt att man är 7, 8, 9, 10 timmar på.
0: Jag måste säga att det var jätteintressant, jag läste den här undersökningen. Nej, jag läste en artikel om unga och att några var 10-11 timmar per dag på sin telefon. Och sen var det sådär att normal, liksom, ja, jag är bara 4 timmar. Och då var det okej alltså?
1: Nej, då var det räknade som att aj, nej, det är inte så mycket.
0: Hur mycket är du?
1: Jag har lite problem med det här, för att när jag lyssnar på ljudböcker så tycker jag att det inte är riktigt sociala medier, men det räknas till skärmtid.
0: Men okej, okay, ja, men säg ändå, hur många timmar har du? Eller blir det fel just därför?
1: Nej, men jag har inte kollat nu på länge.
0: Kanske jag får en rapport från min telefon.
1: No, vet du alls några siffror?
0: Ja, jag har 3 timmar 22 minuter
1: det
0: förra veckan.
1: Så farligt.
0: Jag tycker nog att det är mycket, med 3 timmar 22 minuter per dag. Men jag kan också säga att jag är ju alltså besatt av att lyssna på internetradio. Kul att jag är så här. Men alltså, det är också, jag är så typiskt analog att jag lyssnar på radio, men jag gör det från min telefon. Så jag lyssnar på Sveriges Radios app till exempel. Och då räknas det ju. Jag lyssnar inte så mycket på nyheter. Jag lyssnar inte så mycket på böcker. Men alltså allt sånt här poddlyssnande, radiolyssnande går ju via min telefon. Och sen jobbar jag faktiskt. Det brukar jag alltid säga till mitt barn. Mamma jobbar. Jag jobbar på min telefon.
1: Jo. Men vet du vad? Då tycker jag att du har ganska lite. För att jag vet att du lyssnar alltid när jag ser dig. Så har du hört

0: lurar på, och så lyssnar du på just Sveriges Radio.
1: Försöker du säga att jag inte jobbar så mycket?
0: Nej, men menar att jag blir nästan lite sådär att wow, att du är ganska lite då på din telefon och social media. Det är imponerande.
1: Fast jag tycker inte att jag är så lite. Jag tycker att jag är helt för mycket, så det här är också spännande.
0: Jag tycker också att jag är för mycket, och jag har kunnat hålla mig väldigt, väldigt länge och känt mig lite sådär bättre än som bättre människa. Men nu har det börjat slira. Alltså senaste hösten så har det börjat slira. Och jag märker att jag inte kan kontrollera mig själv mera. Att jag tar upp telefonen. Någon har skickat något. Och sen så börjar jag få det där varvet runt på alla appar som finns. Tills jag har tömt hela... Vet du, jag har scrollat hundratals kilometer. Och jag märker att nu har det inte alls gått 2 minuter som jag tänkte mig, utan nu har det gått en timme, och det är så otroligt obehagligt och osmakligt.
1: Och man mår ganska dåligt faktiskt efteråt. Man vaknar upp i någon sån här liksom, så någon ska slå en i huvudet och man har svimma, så vaknar man upp och är så här, lite fulare, lite fetare och mår lite sämre.
0: Nej, alltså, och man skäms och känner sig äcklig.
1: Jo, fast man är ensam hemma så skäms man.
0: Jo, men det finns ju nu ganska, jag tror det är ganska forskat område, att hur hjärnan förändras på grund av det här scrollande, att hur det är svårare och svårare att koncentrera sig på en tv-serie fast du älskar den eller läser en bok. Och det här, du vet att jag alltid älskat läsa böcker, alltså det är den skamliga hemligheten att jag nästan slutar läsa.
1: Det har jag ju också, det är ju de flesta, alltså också läsande människor, men gud, alltså jag blir väl inte skadeglad, men jag blir väl lite lättare att du också har gjort.
0: Nej, och jag hade hållit ut ända tills nu liksom för ett år sedan, sen så hände det någonting, och nu har jag medvetet börjat ta tillbaka den här lästiden.
1: Hur gör du det?
0: Som du, att jag lämnar telefonen i ett annat rum, men så har jag lite dåligt samvete, för du plötsligt tror att jag är Finlands president och att alla behöver nå mig genast, ingen behöver någonsin nå mig, men jag är sådär att oj, nu tänker jag missa nu något, att det är väldigt svårt, men jag har också märkt alltså att hur det gör mig ännu sämre, och jag har svårt att starta projekt och jag läste en undersökning om TikTok-videon, att hur den liksom tar bort vår den här beslutsförmåga, eftersom TikTok levererar, det fattar besluten åt det, att man får så väldigt, det påverkar mig så väldigt dåligt. Jag tror att jag är extra känslig för det här. Och sen är det också så, sakta men säkert, alltså jag vet att du har sagt flera gånger här i podden att social media är död, eller vet du, TikTok är död, eller jag minns inte, olika sådana saker. Och först nu har jag riktigt fattat det här, och jag tror att det har också lite att göra med att 2026 är år där man räknar att 90% av allt innehåll på de här plattformarna är gjorda av AI, eller AI-genererade. Det gör mig inte, liksom, det gör mig ännu mindre tänd på att fortsätta följa social media. Att social media på något sätt nästan helt och hållet, förut kommer du ihåg Kia, man kontaktar vänner, man skickar inbjudningar, man var tillsammans, man likar, man gillar, man höll igång. Det här nästan helt slutat. Mm. Alltså, nu för tiden konsumerar vi social media som tv.
1: Ja. Ja, alltså att fastna liksom i de där videorna, de där korta videorna, det är riktigt det värsta, för då kan man sitta alltså timme ut och timme in, alltså utan att märka det. Jag har varit alltså ganska noga med att inte gå dit, men nu har jag börjat, nu börjar mina fingrar far dit också på telefonen, utan de far dit ner. I varje fall på min telefon, på den där screenen, så ser det ut sådär, att när man trycker den ner, så då kommer de där videorna börja rulla, och de bara kommer mera.
0: Vilken app är det här?
1: Det här är väl Instagram?
0: Ja.
1: Ja, nu vill jag säga Yle-tjänsten. Det här
0: Yle-tjänsten. Yle-appen. Det ni har gjort mig helt beroende.
1: Jag är helt beroende av sociala medier efter att jag började tvinna på
0: Yle-tjänsten. Tänk om det skulle vara så. Men sen det problematiska är det att jag lär mig jättemycket fint på Instagram och TikTok. Och det finns de här antidumpscrollarna som lär mig massa med fina saker. Men ändå så nu just är det tillfälle att jag tycker att det liksom, skaden är större än nytta. Men det finns alltså ett sätt att komma lite ut ur det här. Alltså, alla vet väl det här, att det är svårt att sluta med en dålig ovana. Det är jättesvårt att man är rökare och så ska man bara sluta. Eller att man är alkoholist och så ska man bara sluta. Att du måste byta ut en dålig vana mot något annat mindre dåligt, tänker jag. Och det här påvinden är ju jättemycket om missbruk. Alltså det här social media användare.
1: Men det är det väl. Alltså jag ser det nog som en form av missbruk.
0: Jo.
1: Därför att du kan inte sätta bort den.
0: Nej, det går inte.
1: Och när du, exakt som missbruk. När du använder det mår du bra, men så fort du slutar så kommer det liksom den där krabbisen. Liksom. Man mår ju jättedåligt.
0: Men jag mår nog också dåligt medan jag använder den. Man har kollat att, hur var det nu? Kroppen börjar svettas och pulsen sjunker medan du scrollar. Och det här har man tolkat som att man är i något sån här dvalliknande tillstånd. Att du har liksom på något sätt blivit som en dval, in i dvala går du. Och, det där, och sen när du slutar scrolla genast så då stiger pulsen och du får sån här abstinens helt enkelt. Nåja, så istället för, du får ju ganska mycket ledig tid också om du slutar scrolla så där jättemycket, eller om jag skulle sluta.
1: No, men alltså jag kan ju säga då att 3 och något timmar per dag, 11 timmar för de där liksom killarna som blev intervjuade om de här sina TikTok-vanor i Finland.
0: Ja, så vad kan man göra istället? No, då tar man in en analog hobby. Mm. Och jag vet, Kia, att alltså nu måste vi ju tänka tillbaks att hur den ofta att vad tyckte man som barn? Där kan det finnas något. För jag tänker fråga dig att vad du har för hobby idag?
1: Du sa faktiskt att du skulle fråga det här med så här, lite på förhand, men att det där, jag har inte gjort något med den informationen.
0: Nej, men vad har du för hobby?
1: Men vad har jag för hobby?
0: Jag vet att du har varit hästflicka, men det är du kanske.
1: Men alltså, jag har inte några av de hobbyerna kvar, men jag tränar ju fortfarande.
0: Är det en hobby?
1: Det vet jag faktiskt inte, om jag kan säga att det är en hobby. För det är inte heller någonting jag på riktigt njuter så mycket av när jag gör det. Jag njuter bara efteråt, och jag gör det nog bara för att må bra. Vad ska jag ha för hobby? Nu tänker jag säga något som inte är sant. Ja, min hobby är att läsa tidskrifter. Det vet du att det är intressant, för att klara inte av att läsa dem. Men förra året prenumererade jag till exempel hela året på Filter. Man får 4 tidningar. Filter är sådana att det utkommer 4 riktiga tidningar per år. Det är alltså en jättebra tidskrift. Sådan, vad kan man kalla det? Kultur, samhälle, analytisk från Sverige. Och det där, jag har inte läst 3 av dem. Men en av dem har jag läst. Till något ämne i sällskapet. Men jag måste säga att jag ändå tycker om de här tidningarna. Jag har dem hemma på paradplats på min bokhylla. Jag brukar titta på dem ibland. Och nu har jag hittat en ny tidning som jag tänkte börja prenumerera på. Jag blev så hemskt intresserad av den här tidningen. Det var faktiskt nu när jag läste på här lite för ditt ämne. Så jag hittade en sån tidning som heter Real Review. Har du hört om den? Real Review.
0: Nej, är det en papperstidning?
1: Jo, orsaken att jag blev så intresserad är att man kan inte hitta den på internet, och därför blev jag så intresserad. Och inte, så det är en sån här extrem hög nivå, och det där jag var just inne och kollade, att man kan liksom bli medlem och sen får man 2 tidningar per år. Det kostar typ 100 euro i året. Och jag tror att jag ska bli medlem bara för att jag vill vara speciell. Och jag tror att jag kunde mata mitt analoga intresse liksom, genom att jag tror att jag har något eget. Så svar på din fråga, tidskrifter är mitt hobby, min nya hobby, men jag tror att det är min nya hobby.
0: Vet du vad det där, jag trodde först att du sa real, alltså så insta-real review, så tänkte det här är lite underligt.
1: Men be real.
0: Men okej, okay. Men alltså jag har läst nu hemskt mycket, alltså det är orsaken varför jag inte tycker om att vara på social media, att det kommer hela tiden förbättringsförslag att hur jag ska bli en bättre människa. Och det där, hur man ska nå liksom sin fulla potential och bla bla bla, jag blir jättestressad. Och en är så där att man ska visualisera sitt framtida jag, att du ska börja se det, nu när du sa att du vill läsa tidskrifter, att det är din hobby, så ska du säga att du är en person som läser tidskrifter, att det är din hobby.
1: Jo, jag ska säga det helst på, jag ska väl säga det helst på internet.
0: Nej, det är ännu bättre, och då vet vi att du är det, och sen till slut så blir du den här personen. Det har jag lärt mig på social media, att man ska, när du sa att du säger något som inte är sant, så det är sant snart. Mm. Att du måste anamma den där identiteten nu. Nå, jag måste säga att jag har inte en enda hobby. Ända tills för ett halvt år sedan skulle jag sagt att det är att läsa.
1: Nu har du slutat med det.
0: Och jag ska introducera dig igen, för att nu har jag läst på om hur bra, jag har fått på internet reda på hur bra det är att läsa. Men jag har 0 hobbyn. Så jag har lite börjat forska att vad ska jag kunna börja med. Och jag vet att jag kommer att behöva kamratstöd. Det vill säga att först tänkte jag sådär också att varför ska man få ett veckoslut och slappa med andra människor? Men jag vet att om jag ensam bestämmer att jag ska göra något eller börja med en hobby, så blir det inte av, och det känns inte riktigt. Att den där upplevelsen att man gör något tillsammans förstärker den, och sen det viktigaste för mig är att det blir gjort. Jag har svårt att starta saker och göra saker på riktigt och regelbundet, så därför behöver jag göra med andra. Nu ska jag berätta några hobbyer som jag funderar för mig själv.
1: Ja.
0: Den här har jag ju redan. Jag ljög just, jag har en hobby. Det här är så här kreativitetsstunder. Det här är jättebra tips. Du träffas med några polare, eller sen bara skriver du på nätet att du vill söka kompisar, och så tillsammans så har ni kreativitetsstund. Alla tar med sig något. Det kan vara en stickning, en virkning, eller att man skriver eller ritar tillsammans. Och jag har faktiskt, en gång i veckan så träffar jag en kompis. Vi träffas aldrig annars, vi träffas bara en gång i veckan. Och så skriver vi tillsammans på olika saker, vi pratar inte. Eller vi är jättestränga regler. I början får man då beställa kaffe och snickersnacka 10-15 minuter. vad hände då? Jag sa att du var där och vet du så här, hur mår du, bla bla bla. Och sen så sätter jag igång en timer, första passet 45 minuter, sen är det ledigt 5 minuter, då får man gå på toaletten eller beställa mera kaffe. Det är 3 gånger 45 minuter. Och det känns så otroligt bra. Vet du, och skulle vi försöka, en gång gjorde vi så att vi hann inte träffas, så tänkte vi jobbar samtidigt. Att du jobbar hemma och jag jobbar hemma. Det kallas för body doubling. Och det inom ADHD-communityn så det är vanligt att man...
1: Ja, man kollar varandra, va?
0: Ja, så att man vet att man är...
1: man är lite mer slappa.
0: Ja, att man har lite så här redovisningsskyldighet. Ja, ja. Till exempel, vi får jobba hemma vissa... Men jag tycker om att komma till jobbet och säga att men om Kia sitter och jobbar så kan jag nog också. Så jag får igång mig lite snabbare. Nå, sen att börja dansa. Vad tror du om det?
1: Jo, vet du vad? Att dans är nog en jättebra idé. Och jag har alltså faktiskt alltid tänkt att jag ska uppta såna... Får jag säga några saker som jag skulle vilja ha som hobby? Jag skulle börja dansa. Jag skulle börja dansa afrodans.
0: Men vet du,
1: får man säga det?
0: Jo.
1: Får man säga, vet du det där? När jag var typ 18 så dansade jag afrodans i Borgo. Och det är någonting som är inte frigörande. Det är väldigt löjligt och pinsamt att dansa afrodans. Jag tycker också att det är så här kulturell appropriering. Men det är också en dansstil. Och jag tror att det skulle passa mig. Jag skulle vilja börja dansa. Och så skulle jag börja sjunga i kör. Jag vet att det låter sjukt, men jag kan inte sjunga.
0: Det är jättebra. Jag skulle vilja kunna sjunga i kör, men jag kan inte sjunga i kör. Men dansa skulle vara jättebra. Och jag hörde om när vi får till London nästa gång så ska vi fara till Lost. Det är en nattklubb som du far in dit och så måste du lämna bort din telefon. Och det är förbjudet att fota eller filma. Tänk vad skönt. Ingen kan fota eller filma dig. Och sen där inne så kan det händer bara analoga saker och sen ordnar de, alltså de gör ingen reklam heller, så det kan vara världens största DJ plötsligt och du vet inte om det och du får liksom överraskas, så som det var förr i tiden.
1: Ja, så som det var förr. Vet du vad, är det så att vi inte kan vara analoga om vi inte gör det gemensamt mera? Alltså att vi har, det har blivit på något sätt till det, eller okej, jag pratar kanske om dig då.
0: Jag behöver nu kamratstöd, märker jag. Och kanske till och med läsklubb. Och nu är jag är med i en bokklubb. Och jag märker att yngre och yngre människor startar bokklubbar just nu.
1: Och alltså, jag läser jätteofta någon sån här krönikor från någon tidning. Eller vet du, jag läser krönikor där människor säger att vi hade igår i vår högläsning för min partner. Alltså, om du har en partner eller bor med någon, börja ha högläsning hemma. För jag menar, då tvingar du ju dig själv att läsa. Jag tänker också att man har den där halvtimme per dag, så läser du högt för någon. Och den där läser högt för dig. Ja. Jag har faktiskt, alltså mina kompisar gör det till varandra, men de läser alltså de värsta böckerna från Svensk Finland som har kommit ut i år. Jag kan ju inte säga vilka det är.
0: Nej, men alltså hånläser
1: de. De hånläser de till varandra. Och liksom, jag tycker bara att det är väl ett... För det där som du sa, men jag undrar om det handlar om att vi har någon sån här alltså ADHD-hjärnor då. Men alltså att man måste ha någon som kollar den, för att annars så börjar man att livahta. Det heter på finska, man börjar liksom man smyger undan från det och gör det inte.
0: Men grejen är den att om vi har ADHD-hjärnor, så nu finns det ju jättemånga som har sån här självförvållad ADHD.
1: Ja, på grund av att de har varit så mycket på nätet.
0: Ja, ja. Så det här är nog inte bara vi som nu har de här problemen.
1: Mitt bästa tips är att ropa till den där som är för mycket på nätet eller för mycket på sin telefon. Att titta nu, dina blodkärl spricker i dina ögon när du är så mycket på din telefon. Så ropar jag till min 10-åring där hemma en gång. Han blev jätteledsen och rädd. Men det funkar. Alltså, för stunden så vågar han inte titta riktigt. Men att skrämma bort den där telefonen ur handen.
0: Men jag tänker också sådär, kanske man nu då scrollar och håller på, vet du, om det nu är så, livet är tungt och kanske nu handen och ögon far dit i den där mobiltelefonen, men om man sätter in någon liten hobby som kanske just då är analog, så kunde det kanske vara bra.
1: Ja, no, absolut.
0: Hej, men jag ville avsluta just det här med att lyfta tyngder. Att är det en hobby eller inte? För att i så fall är det lyfta tyngder din och min hobby.
1: Nej, det är livsstil.
0: Ja, och sen är det ju som du sa att inte gör man ju det för att det är roligt egentligen, utan för att man måste. Det är något sånt att... Nu är det lite roligt också, men det är nog mest tungt. Ska en hobby vara sådär tung?
1: Hobbyn borde ju vara rolig. Alltså, det vet jag egentligen om man kan säga att lyfta tyngd. Fast det är väl nog det. Alltså allt man gör på sin fritid. Nej, jag vet inte. Det här blir en svår fråga.
0: Men jag blir bara lite provocerad av sådana här A-typs människor som ofta Alexander Stubb-typs människor som säger att de kopplar av genom att springa maraton. Mm. Nu vet jag inte om han har sagt just de sakerna. Det låter sådär att en hobby borde inte vara så hälsosam.
1: Mm. Mm. Men alltså, du vet det runners high.
0: Ja, det har jag aldrig haft hela
1: mitt liv. Jag springer ju mycket. Jag brukar, alltså förr i tiden, när jag sprang så här halvmaraton, ops, jag har aldrig sprungit en halvmaraton, jag vet inte om jag ska orka. Men det där... halvmaraton är ju 21 kilometer, då kommer man nog upp i en sen den. Alltså det är så långt och du springer liksom tillräckligt hårt.
0: Jag har aldrig haft runners high, kanske en gång när jag var 14. Jag har ju sprungit 20 kilometer typ en gång. Nej, min kropp vill inte springa. Men jag har nog haft pump i gymme.
1: Pump i gymme? Vad betyder pump?
0: Pumping iron. Alltså pumping iron. Den här Arnold Schwarzenegger ljög en gång och sa att när han får sån pump i musklerna, yeah. det blir helt blodfyllt och de sväller, så sa han att den känslan är bättre än en orgasm. Och det blev sådär att folk citerade att det här är bättre än att ha sex. Sen efter sa han att nej, han bara ljög, att inte han aldrig tyckte.
1: Alltså jättemycket saker är bättre än att ha sex, om det var det var frågan om. Hör du, men jag tycker att det här för mig så här sömfritt, vad heter det, sömlöst, över till mitt ämne. Alltså muskler. Eller kanske jag styrketräning. Nej, men väl kvinnor och muskler.
0: Kvinnor och muskler, yep. Ljuvligt.
1: Inför rollen som boxningslegenden Christy Martin så tränade Sydney Sweeney hårt i flera månader. Gick upp 13 kilo för att kunna gestalta boxarens liv. Och Taylor Swift, hon flexade sina biceps under Eras Tour. Victoria Beckham har bytt ut kondition mot styrketräning. Och den här Miranda Julys roman All Fours, den har du väl läst?
0: Ja.
1: Där tränar huvudpersonen styrka. En ny kroppstyp hos kvinnor har uppenbara sig breda axlar inne. Det är så här tonade, skulpterade armar, stadiga, kraftfulla ben, en rygg med tydliga muskler, vältränade muskulösa kroppar som... alltså ska signalera styrka, alltså man ska se jättestark ut. Är mitt i allt mer av en statusmarkör än att vara liksom trådsmal som, vad heter hon, Kate Moss, heroin chick. Hon som uppfann, som sa såhär, nothing tastes better than skinny feels, eller något sånt. Sa hon inte så?
0: Men jag skulle vilja säga att Taylor Swift också är en sån här smal figur.
1: Ja, fast hon har faktiskt gjort den här biceps. Jag vet inte om det var någon biceps där. Alltså det fanns någon muskel, men jag är inte ett jättestort Taylor Swift-fan, nu har jag sagt det. Men hör du, nu ska vi prata istället om dig. Anne, vilken är din favoritmuskel på kroppen? Och jag kanske måste nog ändå sen säga kvinnokroppen.
0: På kvinnokroppen? Jag kan säga att jag älskar riktigt snygga triceps. Den är ju ganska stor, den där muskelgruppen.
1: Förklara, vad är triceps?
0: Tricepsen är på baksidan av armen. Alltså,
1: alltså när man står så här.
2: Så den som pumpar ut här.
0: Ja, under axeln så kommer den blubb och den är den. Och jag tycker om att träna den. Alltså jag älskar den. Och det där, det kan hända att det kanske helt enkelt, för en gång när jag var 19 år så sa en man åt mig i butiken att du har otroliga triceps. Så det är väl därför så jag tycker att de är trevliga att träna.
1: Du har otroliga triceps, Anne. Okej, det stämmer säkert. För alltså min favoritmuskel, jag tänker säga två.
0: Får du två?
1: Jag får säga två, du får säga en till då. Men alltså det är faktiskt den här delen av...
0: underdelen mellan...
1: jag vet inte vad den heter.
0: Mellan armbågen och handen. Jo.
1: Så när jag var 18 eller 20, jag gick i gymnasiet i Borgå, så kom någon och sa till mig, vitsi du har snygga de här.
0: Sidi.
1: Så jag undrar om det kanske är det att man har fått beröm när man har varit i någon sån här formativ ålder.
0: Ja.
1: Men min absoluta favoritmuskel är givetvis sikaniska. Och det är väl också för att jag har otrolig sikaniska. Saker man kan vara stolt över.
0: Alltså, det där nackmusklerna, jag tycker att det är snyggt med det där... de här
1: jag nog inte att det är så jättesnyggt, måste jag säga. När jag har fått så sluttande axlar. Mitt värsta är ju att axlarna försvinner. Jag kallar det för snoken liksom. Och det är speciellt för kvinnor i vår unga ålder. Så är det en risk att axlarna försvinner. Och nu står jag här vis och börjar klä av mig. Märkte du bara, utan att du frågar, börjar slita av mina kläder. Men alltså att det börjar sluta här.
0: Jo. Men jag tycker
1: fy fan vad fult det är.
0: Jag tycker inte att det är så fult. Men jag tycker att...
1: varför tycker du inte att det är fult? Vad är det där för svar?
0: Kvinnor har ju ofta sluttade axlar. Alltså, jag, tycker
1: jag har att, aldrig haft sluttande axlar. Och du börjar bli.
0: Nej, alltså jag tycker att sluttande axlar är mindre attraktivt på män än på kvinnor. Alltså jag älskar muskler.
1: Muskler för mig har alltid bara varit karar. Och det är väl också, jag är född på 80-talet, så det var kanske därför. För det har aldrig varit okej, tycker jag, på något sätt, för kvinnor att vara så jättebulkiga. Jag har ju också träffat dig typ på gymmet. Det är ju den vägen vi har lärt känna varandra för 30 år sedan.
0: Vi träffades första gången i gymmet. Jag kommer ihåg att jag gjorde magmuskler. Jag hade tränat färdigt och så kom du in. Jag minns inte var du var i träning och så började vi träna. Men för mig hade jag har alltid älskat kvinnor och muskler. Ända sedan liten. Men det har också att göra med ätstörningar. Att eftersom jag hade anorexi så handlar allt tränande om att förbränna kalorier.

0: mig från min ätstörning. Det skulle kunna bli ortorexi. Och blir ofta också ortorexi.
1: Ortorexi men, betyder att man tränar och inte äter.
0: Nej, eller att man är besatt av att träna och äta hälsosamt. Att man äter nog, men det ska vara så hälsosamt som möjligt. Och man är besatt av vad man äter, och hur mycket proteiner, hur mycket kolhydrater och fett och så vidare. Så för mig blev det så att jag insåg att jag fick lov att äta. Och att det var, vet du, det, så jag tror att därifrån kom min kärlek. Och plus att jag alltid tyckte om att vara i gym. Jag tycker om den här miljön.
1: Ja, jag tycker faktiskt också om miljön. Idag morse var jag och gjort ett jättelångt träningspass på gymmet. Helt alltså faktiskt för att jag ville komma ihåg, alltså va, jag går ju 2-3 gånger i veckan på gym, det är inte som att jag behöver komma ihåg hur det är där, men för att när vi nu poddar så ska jag minnas den här filisen, och det är fredag när vi poddar, det var proppfullt på gymmet, jag går mellan 8 och 9 på morgonen.
0: Och det var proppfullt?
1: Ja, alltså där var, nu har vi varje maskin, och det där, men jag tycker lite om det, för jag behöver publik.
0: Det här, jag behöver också publik.
1: Att Tex säger det här högt. Ja, men jag behöver publik. Jag behöver att någon tittar på mig när jag står där pumpar. Men det där, men ja, vad jag vill säga är att styrketräning behövs för kvinnor. Alltså det är väl kanske mer det. Jag behöver fundera om det handlar mycket om det. Men det är så här, många orsaker till varför det är okej idag att man som kvinna också har en muskulös kropp. Så tror jag att det handlar mycket om en sån populär eller popkulturdriven fitnesstrend. Men det är inte bara det. Utan det är också så att när man blir äldre som kvinna så förlorar man extremt mycket muskel. Man satsar mycket mer, är dubbelt snabbare än män. Jag vet inte om det är någon idé att säga några siffror. Jag har alltså inte reda på dem. Jag vill inte veta. Alltså, jag vet att det är massor. Att efter att man fyller 40 måste man börja gå i gym. Om man inte har gjort det tidigare så måste man på riktigt börja, och sen måste man liksom gå flera gånger i veckan. Är det inte så?
0: Ja, men det är ganska lätt att alltså stoppa det här genom att börja träna lite. Om du inte har gjort det tidigare. Ja. Så det är nog helt enkelt så att man säkert måste.
1: Men så det där hittar jag också då på TikTok. Sådana här muscle mummies har ju liksom börjat alltså trenda. Det är alltså där är då mammor som förklarar hur man då maximerar proteiner och näringen och resultatet och bla bla bla. I Tokyo trendar fitnessbaren Muscle Girls. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Otroligt. Alltså, men den har förstås främst blivit viral på sociala medier. Och de som går till den är ju inte japan. Utan det är turister. Men att det där, det är liksom genom att utmana japanska traditionella ideal, för där är ju sirlig kvinnors könhet väldigt viktig. Du ska vara liten och sirlig. Men ungefär 40 euro betalar du, så får du 80 minuter med fribar av proteindrinkar, samtidigt som personalen är helt, alltså det är så här muskulösa kvinnor, bjuder på show. Alltså de har så jättesmå träningskläder, men det har oftast, om man går mycket på gym så har man oftast, har man. Men jag kan säga alltså, jag går nog inte bara i en sport-BH, men jag har nog också att man ser armarna, för jag tycker om att titta på dem när jag ska träna.
0: Jo, jo.
1: Man tränar bättre om man ser musklerna. Nej. Exakt. Men de där gör också så här pull-ups, drips, squats. De kan också så här lyfta. Man kan bli lyft av personalen liksom med lårena.
0: Alltså. Oj, det skulle jag gilla. Eller vänta nu, är det här alltså någon fetischbar?
1: Nej, utan det är liksom helt män som är, eller män, nu är det väl kvinnor då? Herregud, kön, jag tänker så här, det är inte könsbetingat den här baren. Alltså, men det är kvinnor som är där, men vem som helst kan gå och titta på dem. Och de är alltså jättemuskulösa.
0: Men det finns väldigt många, eller inte vet jag, det finns före detta sådana här kvinnliga bodybuildare. Det har funnits väldigt lite pengar i den nischen för de här kvinnorna. Och de har ofta börjat med sådana, eller jag har sett för många dokumentärer att hur de håller på med män som har fetisch för sådana här muskulösa kvinnor. Aha. Och att de ska sitta på dem och det där klämma dem nästan till döds och sådana här.
1: Ja, för här fick man också, i den här baren får man också be om en örfil. Och sånt tycker jag väl inte. Men det är inte sånt håller jag inte på med när jag är på gymmet.
0: Alltså, men alltså man går inte dit och träna, nej.
1: Nej, utan man går och tittar, det är en show.
0: Okej, men då är det, men det är ju fint. Men vet du vad jag läste om en bar, var den i Berlin, som var en träningsstudio. Som, det är liksom extremt techno på, och det är som en show. Och
1: folk... Det är som rave.
0: Ja, det är som rave.
1: Vet du vad, vi har varit på samma reels på Instagram. Jag tänkte skicka den till dig igår.
0: Nej.
1: Ja, antagligen är det för att vi har pratat om att jag ska prata om att gå på gym. Och, det där, och jag blev faktiskt superintresserad. Jag pratade i sällskapet om det här att vi mer och mer liksom, när det gäller den här wellness-trenden så har vi liksom, så har vi faktiskt börjat springa. Alltså att Diplo har en löparklubb, en jättekänd DJ, och att han liksom, istället för att vara på rave med honom, så löper man och rejvar samtidigt. Och det här har börjat intressera mig, eftersom man inte dricker alkohol då. Och liksom, okej, usch, också, nu optimerar jag mig själv.
0: Men vet du vad, alltså Darude har ju den här Sandstorm Run och den kommer nu

0: på nytt i år.
1: Du var och springa den?
0: Jag var och springa med Biffen. Och det var nog kul. Alltså vi gjorde det tillsammans.
1: Hur långt var det?
0: Nej, det var ännu inte långt.
1: 5 kilometer?
0: Kanske något sånt. Mm, ja. Man sprang alltså samma den där rut som i videon, Sandstorm-videon.
1: Ja, ja, men det var ju cool. Alltså, men det, it's all coming back.
0: Men det finns alltså nya kedjor som försöker laga det som en nattklubb. Och de där, alla som jobbar där, jag ska inte nu säga något namn, men det kommer liksom, har kommit flera nya kedjor till Helsingfors, speciellt en stor, Barry's. Och det där, där, de där tränarna är som modeller, de är jättesnygga och vältränade. Och det är lite sådär, de är lite flirtiga och det är hård musik och det är sådär, vet du, som en bar.
1: Men vadå, man tränar där?
0: Man tränar där.
1: Okej, okay. Oh, jag skulle gilla det här.
0: Ja, det är nog trevligt.
1: Har du varit på sådana?
0: Nej, men jag har börjat på ett gym där folk som tränar i den här, alltså som är tränare i den där på andra stället också tränar. Alltså jag började, i början av året, i fjol började jag träna Hyrox. Och på tal om att vara lättklädd, så var de lättklädda, de där människorna. Och vet du vad, Kia? Alltså, jag har ju gått på gym då hela mitt liv. Jag har aldrig sett så många snygga och muskulösa kvinnor som jag ser på gym.
1: På de här Hyrox-träningarna. Alltså, den här fitness trenden eller det här med att kvinnor mer och mer får visa sina starka muskulösa kroppar, så börjar, tycker jag nog, ren med crossfit.
0: Jo.
1: Crossfit, när kom crossfit? Är det 10-15 år sedan?
0: No, jag tycker att jag har sett så här kvinnliga bodybuildare, och det här kom ju olika, förut kunde man bara teva i bodybuilding typ från 70-talet, sen kom de här fitness, bikini fitness och allt sånt, och det tycker jag blev stort för kanske 15-20 år sedan. Och då eftersom jag alltid vill göra tvärtom, så då tappade jag lite smaken när jag märkte för att började komma kvinnor hit nu till mitt gym. Jag älskade förut när det inte var någon kvinna på gym.
1: Jo, när kvinnorna hade eget gym. Jag har aldrig varit på ett kvinnogym, har du?
0: Jag har varit på gym vart det finns kvinnornas sida, och jag trivs inte där alls.
1: Jag har aldrig heller varit det. Men det där, för att vara helt ärlig, eller om jag skulle gå till botten med, om någon bara skulle fråga så här: varför tror du, Kia, att den kvinnliga kroppen får vara muskulös idag? Så svarar jag en sak, och det är förstås på grund av att allt fler människor har börjat ta de här viktminskningsmedicinerna.
0: Ja.
1: Det är det handlar om. Alltså inte handlar det om något annat. Alltså, det är klart att man kan se alla de här andra orsakerna, de här, man vill må bra, alltså välmående. Du vill må bra, du vill träna istället för att docka, blä, blä, blä. Allt det här som går i cykler. Så här. Alltså, snart kommer vi nog tillbaka till den hedonistiska kulturen. Men, det där, men jag tror alltså att det handlar om GLP-1-mediciner som Ozempic, Mounjaro, Wegovy, vad de nu allt heter. De här fetmamedicinerna kan nämligen ge ungefär 15% i viktminskning. Det är ungefär vad man pratar om. Du går 15% ner av din kroppsvikt. Och hälften av det du tappar är muskelmassa. Det betyder att läkaren säger till dig så här. Alltså, jag menar, det är inte fettet som... Tyvärr fungerar kroppen så att den går inte på fettet utan den går på musklerna. Alltså att läkaren säger till dig så här. Du måste gå på gym, alltså du måste börja träna. Du kan liksom inte bara äta den medicinen och tro liksom. Alltså, det är ju kul att inte, alltså att jag tycker det är så framtiden att man lever liksom. Man tar, sticker i en nål och så går du ner i vikt. Men den kommer med följden att det också går på dina muskler.
0: Men det gör det ju med vanlig diet också när folk svälter sig.
1: Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Men det här liksom, för det här behöver du ju inte göra något på det aktivt annat än att du aktivt ska sticka det där nålen i dig. Men det där, nu har jag också hört om att den där nyaste fetmamedicinen på marknaden, den bränner fett och bygger muskler samtidigt.
0: Retatrutid.
1: Oh god.
0: Alltså. Man säger att det finns GPL 1, 2 och 3. Om jag har förstått den där trean, så är den sån att den påverkar på tre olika sätt. Insulinkänsligheten, och sen dämpar den hungerskänslorna, och sen ökar den fettförbränningen. Alltså att du förbränner fett istället för muskler.
1: Mm. Alltså betyder det att man inte mer behöver gå på gym? Utan den bara bygger de musklerna, alltså den aktiverar. Och då när man var liten, så när man såg på någon Ostos-TV,
0: ja,
1: så då fanns det sådana maskiner som sätter på sin mage, som ganska stötar, och så blev man smal, sa den. Och så köpte jag en massa, så mina kompisars mammor köpte dem. Ja. Och så, jag vet inte om det någonsin funkar.
0: Jag tror nog att den fungerar lite. Men de här viktminskningsmedicinerna har ju nog förändrat väldigt mycket. Alltså det påverkar allt. Restaurangerna måste börja laga annan mat och mindre portioner och folk är, alltså,
1: det påverkar ju hela alltså världen, men också alltså mår ju människor mycket bättre idag än de har mått tidigare. Alltså, nu kan jag inga siffror, och det också tycker jag är helt så här ointressant egentligen att prata om siffror, men så här, jätteextremt många i USA till exempel som har haft problem med övervikt, som har kunnat liksom visa helt siffror på att de här människorna har gått ner då 15% av sin kroppsmassa, så det är ju massor.
0: Men jag måste ändå säga att jag nu är jag också lite orolig, för om någon låter att det är för bra för att vara sant, så är det ofta för bra för att vara sant. Och ett faktum är ju att du måste äta eller ta den där sprutan resten av livet. Att det är väldigt svårt, säkert är det möjligt, men det är väldigt svårt att hålla vikten om du inte gör det. Och sen är jag också orolig att kan det på något sätt bidra till ätstörningar? Alltså, hur fungerar det? Eller är det tvärtom att det hjälper mot ätstörning? Mm. Jag vet inte. Det beror väl på hur den ätstörning man har.
1: Men okej, okay. Alltså jag tillhör generationen som har vuxit upp med att muskulöst muskler på kvinnor är negativt. Och jag har otaliga gånger, för jag har tränat ändå liksom sen jag... Alltså, jag har tränat hela mitt liv, men jag har börjat lyfta kanske... Jag började träna på gym, alltså så här punta som jag säger, när jag var på akademi och studerade, sen jag var typ 20. Så att jag har nu hållit på halva mitt liv. Och det där, och jag har hört otaliga kvinnor säga att jag går inte på gym för jag vill inte ha så stora muskler. Jag bara, wow, kan du ge ditt träningsprogram till mig då? För jag vill veta hur man får enorma muskler.
0: Det är så svårt att få stora muskler.
1: Och speciellt som kvinna är det jättesvårt att få stora muskler. Alltså, det måste jag säga också. Typ, jag blir jätterasande på det där. De har så bra träningsprogram.
0: Alltså, jo. Ingen människa behöver vara rädd för det.
1: Men brukar du, alltså upplever du samma?
0: Tvärtom.
1: Men du har alltså inte kommit från en kultur där man tycker att kvinnor inte ska vara muskulösa?
0: Det jag vet det, men jag har aldrig accepterat det. Nej. Alltså jag har alltid, om någon säger att oj vad du vet, jag har alltid sett det som en bra sak, men jag har då sett fettet som det där dåliga.
1: Mm. Men en stereotyp maskulinitet har faktiskt länge använts av högern för så här ekonomisk vinning, och man har använt influencers som Andrew Tate. Han är ju alltså muskler, bara muskler.
0: Ja, men han är ju så klen, mentalt också.
1: Mentalt är han väldigt klen, men han är gammal boxare. Och det där, under pandemin så blev den här trenden jättetydlig, alltså att högern på något sätt, liksom extremhögern, så kidnappa den här muskulösa kroppen. Och det där, och ju muskligare du var och ju sämre du behandlade din kvinna, desto mer liksom kom du in i manosfären. Och så om du alls hade en kvinna. Sen oftast gjorde du det av med din kvinna kanske också. Och, det, och då blev det också jätte intressant. Det här, hur får man maskulina käklinjer? Look maxing. Testosteron preparat, metoder. Alltså att det liksom, det här exploderar under pandemin. Mycket med pandemin som...
0: Vet du vad som en trend som jag tyckte, jag skulle säkert testa det om jag skulle vara ung man, att man för att få mer maskulin käke så håller man på med mewing, men också att slå sig själv med en hammare. Så att det där benen lite, att det blir så mikroskak. Du har sett det här också.
1: Brukar du göra det?
0: Jag brukar göra det. Så att man får sådana mikroskador som man tänker att det stärks det där ben.
1: Men alltså mikroskadorna är ändå inte att det liksom börjar stå ut någon broskur i ansikte. Om man slår lite för hårt.
0: Jag vet inte, men jag har alltså inte testat det här. Det är för män oftast.
1: Men jag är ju rasande. Jag är ju rasande. Så här, någon kommer säga så här, att extremhögarna kidnappar gymmet. Jag bara, va? Alltså, så här kan ni inte hålla på. Jag är ren rasande. Så jag har ju hållit på med jättemycket, vad heter det, martial arts. Alltså...
0: MMA.
1: Jag håller på med MMA, jag håller på med Brazilian Jiu-Jitsu i flera år, så alltså jag har olika bälten i kickboxing. Alltså, tycker väldigt mycket så här att, alltså, är det väl kanske någon sida i mig att jag alltid har varit stor, så jag har alltid valt liksom att i så fall ska det bli muskler av det, ska vara råstyrka. Mm. Och då tror jag att den här boxningen till exempel, när jag började boxa sedan som 15-åring, så det har kommit till mig som en liksom, att jag ska också... Alltså jag ska gå på gatan och inte vara rädd. Och det är faktiskt, det gör jag fortfarande. Jag är faktiskt ganska orädd, vilket är lite dumt. Men det där, ingenting har ju hänt hittills. Så jag blir så rasande när jag, ska de ta, ska högerextrema, först tar du den där gråtsmajlen av mig. Och nu tar de gymmet.
0: Men vänta nu, deras kvinnor får väl inte vara muskulösa? De ska ju vara undergivna hemma i köket.
1: Jo, så kvinnor hos högerextrema ska väl inte liksom vara muskulösa? Nej. De ska väl se ut som den där Mar-a-Lago-face. Liksom. Så som Trump har ju satt ut en sån här ny kvinnomodell, hur man ska se ut. Nåja, det är ju klart att det inte finns något höger inneboende i att styrketräna. Det måste man förstå. De har bara kidnappat det.
0: Men vet du vad, Kia? Nu ser jag kan nog se det där. För att inte säga någon sån här grön miljöpartist.
1: Alltså, ja, det har börjat komma såna klubbar.
0: Bra. Men jag tänker, jag förstår att det har blivit sådär, tyvärr.
1: Och medan jag var så här rasande och liksom också satt och tänkte så här, jag förstår ju att träningsinnehåll är en viktig del av den här, att bygga den här manosfären. Den här jävla tejtbröderna, tejtkafavan och kidnappar några kvinnor och liksom boxas samtidigt. Och rasande så att jag tänkte på det här. Och så kom det ett sånt här klipp till mig. Och det där, Jag tror att vi båda har en sån extrem kärlek för en New Yorks nya borgmästare, nämligen demokratiska socialisten Sohram Mamdani. Eller va? Jag vet inte hur du pratar om.
0: Men jag tror inte att han lyfter tyngder.
1: Det var en video när han skulle lyfta bänk. Och det var också så här att han var bara ute typ så här på något och gå. Och de bara, Mamdani, vet du, kom och lyft lite här. Och han skulle få göra bänkpress. Och jumalauta, han misslyckades med 60 kilo. Han fick inte ens upp 60 kilo. Och jag bara sa hur det började växa ut så här Andrew Tate i mitt ansikte. Jag blev rasande på honom. Jag tänkte, Mamdani, hur kan du inte lyfta mer än 60 kilo?
0: Det finns ju den här regeln att man måste kunna, som man, åtminstone lyfta sin kroppsvikt.
1: Alltså sen var det ganska roligt, alltså för jag var så rasande på honom att han var så svag. Att jag började läsa sådär jättemycket sen. Alltså, den här killen kan inte ens bänka sin egen vikt. Hur ska han kunna bära liksom ansvar för New York? Eller det enda han kan lyfta är skatter. Och sen började man kalla honom för Mom's Crony.
0: Men får man inte vara intellektuell och svag?
1: Ja, och jag tänker också att Mamdani har varit liksom ute och försökt så här bygga upp progressiv politik, inte muskler. Så jag menar, det skulle kanske inte passa honom att vara så enorm. I don't know.
0: Nej, och sen det här kanske är en fördom, men jag tänker ofta att de här världsmästarna i bodybuilding, de är kanske inte liksom de stora tänkarna alltid. Det finns ju klart att det kan gå hand i hand, men oftast är det väl inte så.
1: Det där, jag menar, jag kan ju säga att jag fick ju fast mig själv här nu då, för att jag menar, gym och träningskulturen kan leda till ett synsätt där hälsa blir individens eget ansvar. Och det här får jag fast mig själv för ibland. När jag tränar mycket, så tänker jag faktiskt ganska ofta på så här, bara, det här klarar väl alla, varför går inte alla bara på gym? Jag brukar ibland säga så här, bara, är den och den sjuk igen, var den skulle träna lite?
0: Och vet du vad, min fulaste, jag tror till och med att jag har sagt det här, jag tänkte så alltså, att om inte du springer, vad det nu var, vet du, om du inte klarar av att köta dig så pass bra att du ska springa 10 kilometer, så då borde du inte få använda, då borde du inte få klaga att du är sjuk. Men det är ju, alltså, nu, jag förstår hur hemskt det är att ens tänka så. Men jag har tänkt så där tidigare.
1: Jag tänker så varje dag. Jag tänker så nu.
0: Ja, men man får inte tänka så. Tänk hur många som inte kan man. Alltså vi vet inte hur det är att vara andras kroppar om huvuden.
1: Nej, jag börjar fundera att göra det där gymtränande. Liksom, att vi blir mindre benägna att tro på gemensamma lösningar på något sätt. Och mer benägna att lägga skulden bara på individen. Alltså solidariteten urholkas. Och jag tänker också att liksom, nu de här nya idealerna om kvinnlig styrka, så de lyfter ju faktiskt fram så här egenskaper som disciplin, kontroll, fysisk kapacitet, alla de här tre har vi. Men, jag vet inte, idealen blir ju aldrig demokratiska, utan de skapar kanske bara nya utanförskap. Att nu går jag liksom på gymmet så rasande på att andra kvinnor inte är där, eller att de lyfter fel. Och också att jag går omkring och tror att jag är starkare än alla andra. Vad är det för sjuk, vad är det sjuk sida av mig?
0: Jag vet inte, för mig är den där musklerna det som... Jag
1: bryr mig discovery. Det är bästa vänner.
0: Men det är ju det.
1: Nej, det är det. Och, alltså, och lite bara för att liksom förklara den här passionen, tänker jag väl att... För jag tänkte på det idag när jag på gymmet. För jag tänkte så här, vänta lite, nu ska jag komma ihåg. Vad är det som jag ändå tycker om? För av alla idrotts... Jag gör ganska mycket olika. Länkar, simmar, skidar, vet du, you name it. Just det här störande jag. Och så går jag då 2-3 gånger i veckan på Puntis. Och det är ändå min bästa träning. Det är på något sätt mest, det roligast där. För att det är andra människor. För att jag kan visa upp mig. För att... No, också kanske för att jag är starkare än de flesta kvinnor.
0: Men det är ju därför vi tycker om det,
1: Kia. Och det är väl därför man tycker om det. För äntligen finns det någonting som jag kan.
0: Nej, och jag vet, men tänk vad vi är fåfinga. Alltså sådär, inte bara utseendemässigt. Men alltså jag älskar ju gymmet. Jag älskar det mest... Alltså, jag tycker inte om att springa för jag är dålig på det.
1: Jo, det är ju så är det ju. Liksom. Man är bra på något tycker man om det.
0: Ja. Och du tycker om den här armmuskeln för att du har fått komplimang för det när du var liten och jag har fått min triceps för det. Alltså, vad vi är barnsliga.
1: Nej, men alltså på sommaren var det bästa som har hänt i hela mitt liv. Och Ingmar Bussman, om du hör det här, så this is love for you. Så det där... min syrra hade köpt en ny båt, alltså en snurra, och så skulle hon ha en motor på den. En för det 20 hästars Yamaha eller något. Och då det där, så hade Ingmar Bussman hade den här motorn. Han är sån som säljer motorer från Borgo. Bo på Pörte. Och då så sa han att jag vill ha Kia hit och sätta på motorn. Ingen annan deg. Alltså inte min syrraskar, inte min lilla syrraskar, inte min farsa, men han är gammal frid över ditt minne pappa, men, det där, men då skulle de ha mig att lyfta. Och sen så var alla dit och försökte hjälpa, och då sa Ingmar Bussman, nu går ni alla åt sidan så låter ni Kia sätta den här motorn på. Och då lyfte den där motorn från liksom, hörde hur jag började tala? Så jag lyfte den där motorn från hans båt på bryggan, och så satt jag den ner, alltså, man ser, det började så snurra liksom, så böjde jag mig, jag hade alla mina puntistricks på, vet du, för det lär man ju sig på puntis, alltså att lyfta rätt.
0: Jo, jo.
1: Så jag stod så där svankade med reven ut och lyfte med den där jävla motorn, satte den på plats, så sa jag bara, nu kan jag sitta fast den.
0: Men Kia, med det var tungt.
1: Det var så satans tungt, jag höll på att tappa den hela tiden, jag bara sa, jumma låta jag tappa den där motorn rakt på den där båten, och jag sändrar den där båten, och att, liksom att, han hade, att jag hade blivit så hyllad före jag hade gjort det, och jag tänkte att det här, jag kan inte måka, och det värsta var alltså att den skulle komma rakt exakt ner där som, alltså du fick inte skaka och hålla igång och sätta den något så nära, utan den skulle komma rakt på, men jag lyckades, jag är världens starkaste kvinna på Pörtö. I alltså, min familj, ja, det kommer man laga det mindre hela tiden, så är man alltid världens starkaste.
0: Jag har ju också ljugit, jag är jättestark, och jag upprätthåller det här narrativet fortfarande. Folk kommer att be mig att kan du flytta tvättmaskinen?
1: Och då gör man det. All right. Hej det där, vilken kille du är, Anne. Nej, förlåt. Vilken tjej.
0: Hej, tack att du sa, för nu fick jag jättemycket lust att lyfta tyngder. Alltså jag får nu genast efter det här att lyfta tyngder.
1: Alltså jag måste säga att det här nu, jag har kommit till den här insikten så här 20 år efter att jag första gången gick in i ett gym, är ju att jag tycker ju bara om att folk säger till mig, du är starkast av alla.
0: Och att där är andra som ser på
1: och en. Och att andra tittar alltså, på en, det är det ändå det handlar om.
0: Jo, ja.
1: Anne, tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag, det här sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Hej då.
0: Hej då.

0: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
1: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

0: i aftondans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.